0: Кажи Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
1: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
0: Преговорите се състояха след като руският президент Владимир Путин нареди тридневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Американските пратеници са донесли в Киев нови по-работещи предложения за спиране на руско-украинската война, заяви висш служител на украинското президентство пред агенция Франс Прес. Няма обаче информация какви точно са предложенията. Напрежението в Близкия изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Това стана след като от Американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя три танкера с удари по южното иранско крайбрежие. Иран на свой ред съобщи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Най-малко 5 души са загинали при самолетна катастрофа на международното летище в американския град Майами. Това съобщи на извънредна пресконференция кметът на града Даниела Кава и добави, че множество пострадали са транспортирани към болници с наранявания, които тепърва ще се изясняват. Ръководителят на пожарната служба добави, че поне 3 са в критично състояние. При инцидента товарен самолет на Amazon Air излезе извън пистата и удари автомобили, докато се опитваше да се приземи, идвайки от Сан Хуан в Пуерто Рико. Летището в Майами издаде нареждане за временно преустановяване на излитания и кацания, а Федералната авиационна служба на Съединените щати обяви, че има закъснение с до 6 часа за самолетите, които е трябвало да излетят от аеропорта. И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, но след полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. В сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа с химически вещества ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава ползването на аварийната лента. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Очаква се делото срещу съпругата на испанския премиер Педро Санчес, Бегоня Гомес, да започне през 2027 година. Това ще стане след като разследващият съдия Хуан Карлос Пейнато издаде заповед за започване на съдебния процес срещу Гомес, свързан с търговия с влияние. С последни подробности за процеса слушаме кореспондента в Испания Димитър Драганов.
2: Пейнадо планира да предприеме последната стъпка по разследването срещу съпругата на премиера Педро Санчес преди официалната дата на пенсионирането си, 27 септември, когато навършва 72 години и съгласно закона вече няма да може да упражнява дейността си. Това би прехвърлило производството към провинциалния съд в Мадрид за междинен етап, където страните обсъждат как ще протече съдебният процес, например като настояват за изслушването на конкретни свидетели или експерти. Срокът за провеждане на съдебния процес обикновено варира от 4 до 8 месеца в зависимост от фактори като натовареността на съответното отделение или прогнозната продължителност на откритите съдебни заседания. Бегоня Гомес ще бъде съдена по обвинения в търговия с влияние и присвояване на средства. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Нов довеждащ водопровод ще бъде включен допълнително към водоснабдяването на градовете Враца, Мездра и Криводол. Вече е завършен първият етап от изграждането му, за което врачанското ВИК дружество инвестира 10 милиона евро собствени средства. Още за проекта от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
3: Новият водопровод започва от каптирания извор Черна в района на врачанското село Лютаджик и ще бъде присъединен към основния водопровод, който идва от монтанския хидровъзел Сречанска бара. Включването на допълнителната тръба ще бъде в района на Враца. Довеждащият водопровод е с дължина 16,5 км. Изгражда се от сферографитен чугун, който се отличава с здравина, еластичност и пластичност. Първият етап от проекта за изграждането е завършен с 3-дневни проби. Очаква се новият водопровод да бъде въведен в експлоатация до края на годината. Така ще се гарантира устойчиво водоснабдяване в градовете Враца, Мездра и Криводол и ще се минимизира рискът от въвеждане на воден режим, посочиха от врачанското ВИК дружество, което инвестира 10 милиона евро собствени средства в допълнителния капацитет. От Враца Ива Антонова.
1: Алеята на книгата започва днес в столицата. Над 150 са издателствата, които участват, като изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
4: Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. Организатор е Асоциация Българска книга, а председателя на управителния и съвет Петя Господинова заяви пред БНР, че в програмата са включени разнообразни събития, посветени на четенето и книгите и много срещи с автори. Публиката ще има възможност за контакт с Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Милен Халев.
5: Тази година акцент измежду всички участници, това е Рене Карабаш. Важно е в годините на успехите на българските автори ние да направим всичко възможно, те да стигнат до по-широк кръг читатели. Важно е да ги подкрепяме и по този начин ние популяризираме авторите, четенето и създаваме добри практики.
4: Част от алеята на книгите ще бъде и второто издание на инициативата «Библиотека по пантофи. Истории през поколенията». Тя ще даде възможност на деца, родители, баби и дядовци да четат заедно, да си препоръчват книги и да споделят историите, с които са израснали. За новините Светослава Кузманова.
1: Завърши няколкомесечната изложба на произведения от Салвадор Дали в Перник. Заради несекващия поток от посетители, работното време на галерията Любен Гайдаров беше удължено до 22 часа в събота и неделя. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
0: Близо 30 000 души са посетили изложбата Салвадор Дали в Двореца на културата «Триумф на въображението». Сред тях имало и хора, които са идвали по няколко пъти, за да могат обстойно да разгледат картините.
6: Доволни сме от протичането. Най-вече успяхме да се справим с човекопотока, който беше предизвикателство.
0: Каза директорът на художествена галерия Перник Галина Декова. По думите, това е може би най-мащабната изложба у нас. Експозицията е притежание на доктор Михаил Имхов, изкуствовед, колекционер и издател. За разлика от музеите с постоянни експозиции на Дали, настоящата прави преглед на цялото му творчество. Декова подчерта, че посетителите си тръгват с много обогатено познание и за Перник.
6: Ние ги опътваме към минната дирекция. Много от тях споделят, че буквално изпадат в културен шок, защото не са очаквали. Първо тази сграда, Двореца на културата, изключително много впечатлява. След това минния музей, минната дирекция.
0: От Перник, Елена Тамакерска.
1: И прогнозата за времето, Христо Христов.
7: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, но след полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. В сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: притеснение. На първо място е повишената цена на качествената суровина.
1: Държа да наблегна думата качествена. Първо, защото е ограничена. Нали, това е определено количество кафе. То не става повече, няма как да стане повече. Нали, тоест имаме някакъв дефицит на качествено кафе и респективно заради повишеното търсене цената се повишава. Климатичните катаклизми, нали, примерно тази година това е Елнино, което е, нали, глобална топлинна вълна, която обхваща цяла Западна Европа и Латинска Америка, също повлиява на реколтата и очакваме цените тази година също да са още по-високи, заради това, че добиваш е по-нисък и разходите за производство са респективно по-високи.
0: Атанас Малев, собственик на кафене във Варна. Енергията, наемите, заплатите и цялата издръжка на едно заведение също се усещат в крайната цена. Земетресението в Колумбия създава допълнителен риск за износа, а климатичните явления като Ел Ниньо може да ударят реколтата и оттам отново да натиснат цените нагоре.
1: Септември-октомври месец е втория кроп. Тогава ще ни пратят самплите. Т.е. реквестваме се по 50 грама от различни лотове кафе. След което трябва да почне да се организира транспорт, контейнери и така нататък. И много се надявам цената дори да е по-висока, да е малко по-висока. Да не е мръднала чак толкова много, защото дори $1 покачване на цената на зеленото кафе там на място, примерно в Бразилия, влияе супер много на крайната цена, която вече се достига, когато кафето се изпече, пакетира и така. $1 може да води до повишение накрая до 3-4 евро.
0: И ако 1 евро за кафе в страни като Италия вече започва да звучи като цена от миналото, интересното е, че постепенно се променя и начина, по който се купува и пие кафе. На Бутуша продажбите на кафе на зърна са нараснали с 33% само през тази година. Все повече хора избират да си приготвят кафето вкъщи, вместо да купуват капсули или кафе патрони. А според Атанас Малев, хората вече търсят не какво да е кафе, а качественото.
1: Все повече хора искат да пият нещо с пълна проследяемост на самия продукт, качествено, прясно изпечено и, нали, правят така наречения преход от комерциално кафе, комерциална марка кафе към спешиалти кафе, изпечено от локален или нелокален ролстър.
0: Така че следващия път, когато си поръчаме еспресо, може би си струва да погледнем малко по-различно на малката чашка, защото зад нея вече стоят не само кафето, машината и баристата, а енергията, климатът, световният пазар и, разбира се, цената на това да седнем за 5 минути и просто да си изпием кафето.
2: Темата за кафето продължава след песен, защото Александър Йорданов ще посети град Добрич, за да разберем как върви бизнеса с кафето там.

0: Още сме на темата с кафето, уважаеми слушатели, тема, която е вечна. Знаете, кафето е както отричано, така и възхвалявано, но сега ще наблегнем на ползите от него. Намалява рисковете от рак, ускорява загубата на тегло, подобрява физическото представяне, също така балансира кръвната захар, предпазва от хронични заболявания, увеличава фокуса, повишава настроението, но също така, ако прекалявате с кафе, може да си създадете стомашно-чревни проблеми или пък да се повиши вашето безпокойство. В особено големи дози дори може да бъде токсично, така че всяко нещо с мярка, включително и кафето. А сега ефирно се насочваме към една специална пекарна за кафе в град Добрич, където е репортерът ни Александър Йорданов.
1: Тук съм с бариста Тихомир Градинаров в неговото кафене в центъра на Добрич. Първо, здравейте, господин Градинаров.
2: Здравейте.
1: Ами, да започнем с това. Вече близо 9 месеца след началото на вашия бизнес. Как се развива? Очаквахте ли повече? Според очакванията ли?
2: Може би имах по-големи очаквания. Добрич не е толкова голям град. Доходите на населението общо погледнато са по-ниски от големите градове. Хората по-трудно заделят средства за бутиковите продукти, които предлагам. И да, може би имах по-големи очаквания в началото.
1: Добре, има ли в Добрич достатъчно хора, които търсят спешалти кафе или те първа се създава тази култура?
2: Да, има хора, които търсят, но не са много. Все още няма изградена култура за потреба на специално кафе. Тя те първа се изгражда дори в по-големите градове. По принцип, българите са отворени към новите неща, но подхождат към тях плахо. Свикнали са с масовите брандове и трудно се преориентират към нови и непознати вкусови и стоки.
1: Това се е доста наистина трудно да свикне с хората на нещо подобно, но то когато е качествено. А вашето кафе, кафене е първото за спешалти кофе в Добрич. Кои са най-големите трудности пред един малък и нишов бизнес в град като Добрич?
2: Да, да убедиш клиентите, че предлагаш качествен продукт или услуга и че се заслужава да платят малко по-висока цена за това. Мисля, че в момента геополитическата ситуация в света влияе в голяма степен на потреблението. Всички свиват разходите до основната потребителска кошница и така плахо подхождат към бутиковите неща, ограничават се.
1: Режат се, така да се каже, луксозните работи, така ли?
2: Да.
1: Добре, ако трябва да оцените бизнес средата в Добрич, има ли потенциал за развитие на повече подобни малки и специализирани бизнеси като вашия?
2: Мисля, че към момента няма голяма перспектива точно за такъв тип бизнеси. Наблюдава се отлив на млади хора от града и като цяло от региона, а според мен именно те са катализатора за малкия и нишов бизнес, тъй като те са по-имат интерес да пробват нови неща, да рискуват.
1: Ами, не звучи много оптимистично, но все пак, ако трябва някой да започне бизнес в момента, собствен бизнес да отвори, голяма ли е бюрокрацията, трудно ли е?
2: Не бих казал, че е толкова голяма, зависи от бизнеса. Има изисквания и срокове, лично при мен всичко мина без забавяне и особено големи затруднения. Единственият недостатък е, че няма разписани указания към кои институции трябва да се обърнеш, за да събереш необходимите разрешения и документи. Иначе всяка институция сама по себе си работи сравнително добре.
1: Добре, ще повишавате ли цената на кафето?
2: Ами, не мисля, че ще повиша цената на кафето. Тя зависи от световните пазари, от реколтите, от климата в държавите, които се отглежда, ако там е лоша реколта, цената се вдига. Но на този етап няма, не мисля да вдигам цената на кафето.
0: Щом обещават да не вдигат цената на кафето, някой ден ще отида до Добрич, за да изпия едно там сред спокойствието и уюта на стария град, да разгледам зеления парк и зоопарка, който е много красив в Добрич. Така че се надявам да ми се случи тази ваканция еднодневна, а пък дай Боже и на вас, когато имате път към Добрич.

0: предаването е по първите тли. Преди малко бяхме в центъра на град Добрич, където репортерът ни Александър Йорданов пи кафе в известна пекарна, а пък ние тук във Варна най-често свързваме Добрич с месопроизводството. Много често си купуваме месо от Добрич или от региона. Сега предлагам да чуем репортажа на Сияна Спиридонова от фермерския пазар, който е традиционен тук за уикенда. Провежда се в неделя до така наречената дупка. Това е място в центъра на града, което все още не е намерило своя облик и стои така години наред, но пък фермерския пазар е там. Локацията е удобна за пазаруване, защото е в сърцето на града.
1: Все повече потребители са готови да платят малко по-висока цена, ако са сигурни в качеството и произхода на храната, която поставят на трапезата си. Това показа проверката ни при разговори и с производителите, така и с клиентите на фермерския пазар във Варна, където интересът към месото и местните продукти от малки български ферми продължава да расте.
2: Търговски вериги не посещавам. Искам да купя такава стока, за която съм абсолютно сигурен от произхода, тъй като това е невъзможно от първия път. Трябва просто да се пробва и да се довери на местния производител, но тъй като аз съм изключително капризен, съм си избрал няколко производителя, от които купувам.
1: Хората започнаха да търсят производители, които произвеждат собствена продукция. Това се вижда и по интереса към фермерските пазари. Варненци искат да знаят какво купуват. Това сподели Антуанета Иванова, производител от семейна биволска ферма в Ловешко.
3: Започна да се променя мисленето им, да търсят производители, които произвеждат собствена продукция. Има голям интерес на пазара, според мен, от варненци специално.
4: Какво си купуват най-често варненци от вас?
3: Млечни продукти, местни продукти. Ние сме биволоферма, основно сме с биволи. Биволско и телешко предлагаме.
1: Според Антуанета, качеството започва още от начина на хранене и отглеждане на животните.
3: И се имаме люцерна и царевица. И се произвеждаме храната. Затворен цитълно производство. Това е най-добрия вариант. И животните да се отглеждат свободно пасечно.
1: Производителите обаче признават, че пътят до потребителя не е лек. Освен недостига на работна ръка, сериозно предизвикателство са и непрекъснато нарастващите административни изисквания.
3: Казва, че държавата е спирачка в производството на собствена продукция. Абсолютно няма някой, който да ни съдейства и да ни помага. И агенция по храните, и земеделието, и само обещания получаваме. Работници няма. Много е сложно. Бих казал, че е репресия от страна на държавата.
1: Нужни са много усилия и най-вече любов към това, което правиш, за да продължаваш напред, каза още Антуанета Иванова за Радио Варна. Посетител на пазара разказа, че купува само от ферми, в които е убеден и чието продукти е тествал във времето.
2: За мен е изключително важно продукта, който го виждам тук на щанда, да знам от какво месо, къде е гледано животното, в кой район, с какво е гледано. Тези хора, които тук продават, са наясно и отговарят на всякакви въпроси. Ако влезете в една търговска верига и попитате незаинтересованата продавачка какво предлага, тя няма да ви каже. Аз не знам дали веригата знае откъде е произхода на тия колбаси, меса и така нататък.
1: Според него, по-високата цена често е знак за по-качествен продукт, но не е единственият критерий.
2: Тук пак е въпрос на преценка, най-вече на това да се доверите на този, който не ви е излъгал във времето.
1: Младо семейство, което пазарува редовно от конкретна ферма, разказа, че е избрало производителя след като е научило повече за историята му и начина на работа.
5: Ние вече 4-5 месеца купуваме от тях, те ни разказаха историята за фермата им, даже имам приятели, които са ходили и са ги виждали кравичките и прасенцата. Вкусни са ми плюс това.
4: Качеството много повече се заслужава, отколкото другите магазини, включително големите вериги.
5: Ако ходя да взимам от големите вериги, докато си го направя на фурна или на циган, не остава месо.
1: Според клиентите, потребителите все по-често осъзнават, че инвестицията в качествена храна е инвестиция в собственото им здраве.
2: Да имаш скъп телефон и да се храниш с бухлуци, нарушаване на здравето ти.
5: Според мен струва повече да не си купуваме хубава храна.
1: Клиентите признават, че промоциите в големите търговски вериги понякога пораждат въпроси за качеството на предлаганите продукти и ги карат по-често да търсят алтернативи с ясен произход.
0: Да, това е проблемът у нас и в факта, че не винаги можем да се доверим. Понякога даден производител стартира с качествени продукти, в последствие влошава качеството. Не знам защо се правят такива врътки с цел печалба. Печалбата

В това издание на предаването по първи петли наблягаме на потребителската тема, свързана с консумацията на месо. Защото, знаете, уважаеми слушатели, когато се натрупат почивни дни, най-често семействата се събират на трапезата и тогава домакинята желае да осигури най-хубавото. Но не винаги можем заради факта, че и в магазинната мрежа това, което се предлага, не е с достатъчно добро качество. А пък, за да стане дадена храна вкусна, трябва да се сложат вътре качествени продукти. Колкото по-високо е водното съдържание в един месен продукт, толкова по-лесно е в него да бъдат влагани различни добавки. Целта е да се увеличи теглото и да се подобри външния вид. Най-уязвими към подобни практики са малотрайните местни продукти и местните заготовки, т.е. саламите и каймата, коментира технологът и преподавател в

0: професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии Светлана Петрова. Чуйте повече от разговора и с колегата Валери Великов.
1: Също както е при млечните продукти, колкото по-високо водното съдържание на продукта, говорим за малотрайните, за суровите заготовки, толкова по-лесно е вмешателството в него. Колкото по-ниско е водното съдържание, говорим за другата крайност, за продукти от нераздробено месо, сушени, т.е. пастърми, за продукти от раздробено месо, т.е. луканки и суджуци, малко по-трудно е вмешателството. Не е невъзможно, но е по-трудно.
2: А има ли такива местни продукти, като млечните, с много високо съдържание на вода?
1: Да. Бих казала, че там технологията е да накараш консуматора да яде вода. Буквално. Да яде, да реже водата. Така е в някои видове местни заготовки. Има в предвид сурови наденици, където обвивката държи добавената вода и малкото количество месо.
2: Да, обвивката държи наденицата да не стане от твърд течен продукт.
1: Да, точно така. Естествено, слагат се и добавки, които са от растителен происход, да. Не месен происход. Тези добавки, част от тях са на соева основа, друга част са вид хидроколоиди. В това отношение индустрията за добавки е изключително развита.
2: Какво означава хидроколоиди?
1: Това са желеподобни маси. Когато се хидратират, стават като желеподобна маса. Тя държи плътен продукта, когато е суров. При термична обработка обаче голяма част от водата в него изтича. Той няма как да я задържи. Да не стряскам толкова слушателите, обикновено са на основата на водорасли, изличат се хидрокол. Това са вид алгинати. На основата на водорасли, също на основата на има едно дърво от рошков. Това вече е доста сложно за потребителите, но са на растителна основа. За да се извлекат, обаче се ползват химични методи. В крайна сметка се получава един прах, който няма нищо общо с месото.
2: А за пресните меса, какво можем да кажем? Там се носят всякакви легенди, слухове и подозрения от страна на потребителите за тяхното качество, за добавени хормони, вода, антибиотици и какво ли не.
1: Да започнем от животните, че те се хранят и се форсират за висок добив, в резултат на което месото им е с по-високо водно съдържание. Разбира се, сега се предпочита отглеждането на беконни породи, т.е. породи за месо, които са с по-голяма местна маса, много ниско съдържание на сланина и съответно местната маса си върви обаче с високо водно съдържание. Такива обикновено се предлагат в веригите по време на акция. Също така, за добавяне на хормони можем да говорим в птичите меса, като храненето се съпровожда с добавяне на хормони също за по-висок рандеман. Тоест, не съм компетентна за да кажа колко бърз е приръста, но примерно за няколко месеца пилетата стават с тегло готови за кланицата. Тези хормони обаче остават в месото и съответно метаболизират и в нашите тела.
2: И знаем как се отразяват и на момчета в тинейджерска възраст и така нататък. А какво означава да има едно повишено водно съдържание в едно прясно месо? Колко може да достигне водата в едно месо?
1: До 70% поне може да е водното съдържание. Като естествено може би около 65-60%, около 60% мисля, че тук може да ви изложи зависимост от вида на месото. Тъй като знаем, че говеждото е с най-ниско водно съдържание, телешкото е с малко по-високо, свинското е с още по-високо и пилешкото е с най-високо водно съдържание.
2: А там има ли някакъв стандарт като при млечните продукти, където трябва да има определен процент вода и не повече? Има ли такъв стандарт за местните продукти? До колко процента вода трябва да има в тях?
1: Стандарт? Не, то не са толкова сериозни изискванията. Никой производител не изследва месото преди да го преработи за водно съдържание. Не го изследват.
0: Думи на Светлана Петрова, технолог и преподавател в професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. Един комитет вече подаде документи и получи одобрение на кандидатската си листа в състав Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Дражев Атанасов за вицепрезидент. За вторник е обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Елиана Йотова и на Кирил Вълчев, а на 10 септември е учредителното събрание на комитета, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати, съответно за президент и вицепрезидент. Междувременно в ЦИК до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и от Истината и само Истината. На 8 септември ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура, обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов. Протест пред киноцентъра в Бояна организира днес преди обед артисти от независимия културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра, инвеститорът да разпродаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна филм. Още по темата от репортера Светослава Кузманова.
2: Киноцентъра не е терен, се казва в призива за днешния протест. Според Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен сектор, значението на киноцентър Бояна не може да бъде сведено единствено до неговата материална инфраструктура – павилиони, декори, ателиета, техника и терени. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
3: Ние искаме да знаем ясно дали ще бъде продаден киноцентъра след 17 ноември, каква ще бъде съдбата му. И по-важният въпрос е дали всички условия по договора за приватизация са изпълнени, за да може приватизаторът надлежно да придобие този ключов актив.
2: Финансовия директор на киностудио Ню Бояна Калина Котас заяви, че текат разговори за преструктуриране на капитала на дружеството, но то не се продава, каквито са опасенията.
4: Действащ оперативен директор Яри Фернер иска да придобие част от собствеността или пълния обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси. Точно обратното.
2: За новините Светослава Кузманова.
1: Днес правителството на Ямайка ще врати петиция на британския крал Чарлз III относно репарации за робство. Това съобщи за BBC ямайският министър на културата Оливия Грейндж. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
5: Петицията ще поиска от краля, който е държавен глава на Ямайка, да отнесе 3 въпроса до съдебния комитет на така наречения Таен съвет, най-висшата инстанция в страната относно законността на поробването на африканци в Ямайка. Оливия Грейндж заяви, че това може да проправи пътя за уреждане на споразумение за стотиците години на най-ужасяващото малтретиране, което нашите африкански предци са претърпели. По думите й. Тя ще се срещне и с представители на Британския музей, за да обсъдят връщането на артефакти, взети по време на колониалната епоха. Трите въпроса, които правителството на Ямайка ще предаде на краля, са следните. Дали поробването на африканци в Ямайка е било законно съгласно английското право? Дали е нарушавало международното право? И дали Великобритания сега има законово задължение да предостави обезщетение? Реч допълни, че след като бъдат получени отговорите на тези въпроси, ще бъдат определени следващите стъпки. Когато робството е премахнато в по-голямата част от империята през 1833 година, британското правителство е платило 20 милиона паунда на собствениците на роби като обезщетение, отбелязва BBC. Заемите, взети за набиране на средствата, бяха изплатени през 2015 година. По този повод Оливия Грейндж заяви: До 2015 година Великобритания плащаше на робовладелците, защото ние бяхме считани за собственост. Въпросът наистина трябва да бъде: ако в днешно време все още плащаме на робовладелците за собствеността, която е била нашият народ, нашите предци, за собственост, която е била благодарение на премахването на робството, тогава защо да не трябва да търсим някакво средство в наша защита в този момент? От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Следва прогнозата за времето на Христо Христов.
0: Днес слънцето София ще изгрее в 6 часа 58 минути и ще залезе в 19 часа и 51 минути. Продължителност на деня 12 часа и 53 минути. Луната ще залезе в 17 часа и 58 минути, а фазата е 3 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево, утрото ще е хладно, вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Аз съм Ваня Славова, Добромир Мърцов е звукорежисьорът заедно с мен, който избира песните в предаването по Първи петли с дата 7 септември. Неусетно измина лятното настроение, неусетно отлетя лятната ваканция и сега вече мислим за новата учебна година. Помните ли първия си буквар, по който сте се учили да четете? За едни той е просто учебник, а за други... Спомен за първите написани букви. Как са изглеждали букварите на българските деца от 1945 година до днес? Издателство Просвета и Община Варна представят експозиция от 13 буквара в района на Слънчевия часовник на входа на Морската градина във Варна. Изложбата може да бъде разгледана до първия учебен ден, а какво можем да видим в нея, разказва Емилия Николова.
2: Еми ми е мими. Още помня тези думи, които написах за първи път в буквара си. Не ги видях в изложбата, но пък открих други любопитни страници от 13 буквара, издавани от 1945 година до днес. А между буквите и картинките може да видим как постепенно се променя и самото ни общество. В най-старите издания жените са трактористки, такачки и строителки. По-късно идеологическите послания започват да избледняват, а на страниците се появяват деца, животни и обичайни житейски ситуации. Единият от авторите на изложбата, Свобода Цекова, посочва.
3: В тази изложба може да се проследи това постепенно освобождаване на буквара от пропагандната матрица.
2: Променят се и изображенията, и темите, но букварът запазва основната си задача да даде на детето първите знания, обяснява съорганизаторът на изложбата Антон Стайков.
4: С времето се променя и стилистиката на букварите, тематиката и въпреки това той си остава една консервативна форма в добрия смисъл на думата. Децата трябва да научат най-важното на тази възраст, придружено от текст и изображение.
2: За хората, които разглеждат изложбата на входа на Морската градина във Варна, обаче букварът е преди всичко личен спомен.
5: Хората сега едва ли знаят, че сме писали така всичко да е правописно. Сега децата пишат ужасно.
6: Някакси ми липсва в началото буквара на Петър Берон. И това ми липсваше само до сега, но продължавам да видя моя буквар.
7: А помните ли от буквара ред 2?
6: Моя мила мама, освен това.
7: Видяхте ли своя буквар? Помните ли го?
5: Помня го, защото мисля, че майка ми все още го пази.
7: На каква възраст се научихте да пишете, да четете?
5: Научих се в първи клас. Имах късмета учителката ми да бъде прекрасен педагог. Пожелавам на всеки един ученик, на всяко едно дете да срещне учител, който да му бъде вдъхновение.
2: А за други споменът е свързан не само с буквите, но и с мастилото, тетрадките и красивия почерк.
8: Така пишехме, аз като тръгнах на училище с мастило, пък то капеше, пък имаше мастилници. Сегашните деца въобще не знаят какво е това. Друг е въпросът, трябва ли децата да учат краснопис? Защото аз преподавам чужд език на възрастни. Някои са все още в училищния период, 10-11 класите. Отчасти пишат така, че е много трудно човек да им разчете почерка и те се чудят защо някъде съм маркирала грешки, а то просто не се чете. Уважението към тетрадката, че трябва да има поле, и отляво и отдясно, това на много големи ученици им се губи, което е заложено в първи клас.
2: Дали обаче букварът е това, което кара едно дете да обича книгите и четенето?
8: Не знам дали от буквара толкова зависи, колкото от семейството, бабата, родителите, дали потикват децата да четат.
2: Вашите деца, преди да отидат първи клас, разбирам, са знаели вече да четат с буквара, който вие сте им купила, предполагам.
8: Да, с удоволствие. От рано момченцето малко по-трудно и по-късно. Но да, буквара е важен, разбира се.
2: С буквара ли се научихте да четете?
5: Малко с буквара, малко с къщи с родителите, ма с буквара най-вече.
2: 13 буквара, 13 различни погледа към детството и една история, която продължава да се пише с първите букви.
1: Репортаж на Емилия Николова, която освен че говори красиво, пише с чудесен краснопис.

0: Варна стана световна столица на графичното изкуство като домакин на престижния международен екслибрис конгрес на Международната федерация на екслибрис обществата. Форумът събра водещи майстори на графиката, колекционери и изследователи от цял свят. Международният екслибрис конгрес е организиран от Фондация за изкуство Йордан Петков. Той се провежда за 41-ви път, като за първи път домакин е България. И тук във Варна, разбира се, е може би единственият колекционер на екслибриси в страната. Казва се Иван Клечеров. Според него нашите графици са най-добри в света. Запалва се по екслибриса, след като се запознава с Еди Демирджиан и Уник Каранфилян. И така вече 10 години. Повече от разговора на Мартин Николов.
1: Трудно ли се намират екслибриси? Тоест, трудно ли се...
2: Трудно, защото няма колекционери в България. Имаме много добри художници, графици. Школата ни е на световно ниво.
1: Да, вие споменахте. Да. А как си намирате екслибриси? Как се
2: само
1: стигат
2: с от тях? Размяна с доста усилия по света. Писане, контакти във Фейсбук, мейли.
1: А бихте ли споменали така най-екзотичните дестинации, от които сте получавал или сте пращал?
2: Япония, Тайван, от Европа е нормално общо взето, тук има доста развито движение, по-трудно е от Южна Америка. Но сега, доколкото разбрах, има посетители и оттам.
1: Кой е най-старият екслибрис, който притежавате?
2: Имам екслибрис на една баронеса от Германия, но той не е събиран. Просто по стечение на обстоятелствата е попаднал при мен.
1: Размяна или плащане?
2: И двете. Значи, за да се натрупа, трябва човек да събере достатъчно материал, след което да го може да го предложи на другите и да внимава много докато го прави, за да може да се справи добре в перспектива.
1: Как се разделяте с екслибрисите?
2: С удоволствие. Контактът е изключително приятен. Такива организации като тази, аз за първи път присъствам на такова събитие, са по-масови в Западна Европа, в Германия, в Италия. Има много добре организирано движение. Там са наистина големи масиви. Примерно по 500 човека участват на такова мероприятие.
1: Как съхранявате и подреждате екслибрисите, които притежавате?
2: Понеже това е свързано в известен смисъл и с колекциониране на марки и на други неща. Значи има филателни материали, които са достъпни, папки, различни допълнителни материали, за да се получи качествена сбирка. Нещата се пипат с ръкавици, ако човек държи на тези неща, или пък съответно малко по-неглиже.
1: Вашите екслибриси участвали ли са в изложба?
2: Да, последната беше в Истанбул, където голямата награда спечели група от екслибриси, в един от които беше мой, на български автор отново, Оник Каранфилян.
1: Имате ли любими теми?
2: Да, сюрреализъм, фентази, интересуват ме темите, свързани с космоса. За съжаление, те по-трудно се намират, но с търпение се постига.
1: Успявате ли да увлечете някой около себе си, дори и за кратко?
2: Да. Но това става чрез, по принцип, за мен, аз винаги съм се радвал много, когато мога да подаря на някой приятел за по някакъв повод екслибрис. По този начин те виждат какво може да се прави, защото не е много популярно като занимание и виждат, че графиката е подценена.
1: От кого е подценена графиката обаче, българската графика? От българите или от чужденците?
2: Да кажем, че в България е подценена, но като цяло има отношение към изкуството, че това, което е голямо и е цветно, е по принцип по-престижно за автора.

0: Първата си книга издаде психолога Ралица Христова. Тя се нарича «Призванието. Пътешествие към същността», а под заглавието е «Книга за смели промени». Повече за всичко това от разговора на колегата Валерия Василева с психолога Ралица Христова.
1: Промените са нещо, което изглежда много хубаво, но всъщност е много плашещо. Защо? Защото ни кара да променим начина си на живот, начина си на мислене, да си излезем от зоната на комфорт, а това вече е неприятната част на промяната. Освен това, повечето хора нямат и търпение, искат много бързо да се случат нещата, то не става, това е процес.
2: Или да имат сигурност, че ако направят промяната, всичко ще е прекрасно там нататък.
1: Да, и аз го искам, но...
2: Когато е по избор, разбира се. Да.
1: Дори когато е по избор, реално не винаги можем да знаем точно какъв ще бъде пътят, но когато започнем, нещата се случват. И не е приятно, не винаги, разбира се. Понякога хората, когато имат по-високо осъзнаване, знаят, че трудността е част от процеса и продължават напред. Но промяната всъщност е за смели хора.
2: Призванието, пътешествие към същността. Заглавието на книгата е изписано по един много интересен начин графично на корицата, като началото на една спирала.
1: Призванието ме съпътства от началото на моя професионален път като коуч, като психолог, с една дама, която буквално влетя в една от групите ми и после и в живота ми, тъй като стана моя приятелка, и каза: търси си призванието. Аз тогава наистина нямах идея, че ще работя с призванието, но започнахме да търсим причините, започнахме да търсим пътищата и стигнахме до интересни формули. И интересното е, че в последствие започнаха да идват още хора, които си търсеха призванието. Не винаги го наричаха призвание. В началото си мислех, че призванието е работата, която работим. Но се оказа в последствие, че е много по-голямо от това. Че то е нашата същност. Това, което сме дошли да разгърнем в живота, и че всяка една работа, която работим, е част от нашето призвание и ни дава нещо по пътя към нас самите. И затова съм сложила това под заглавие «Пътешествие към същността», защото този процес наистина е пътуване.
2: Добре, ако призванието е много повече от мечтаната работа и работата, в която имаме възможност да реализираме себе си, идеите си по един спокоен, подкрепен начин, талант и призвание едно и също ли?
1: Талантите и дарбите са само част от призванието ни. Да, знам, че всеки иска да го формулира, но понякога то е усещане, към което вървим. Понякога може да е водеща ценност. Понякога може да е, талант или дарба, който да развиваме. Понякога може да е трудност, която да преодолеем. Защото не винаги уроците, които сме дошли, примерно на този свят, да научим, са лесни и леки. И не винаги, когато стане трудно, означава, че това не е нашето призвание. Напротив, точно там идва, може би, основната нишка.
2: Кога ти се струва, че работа и призвание са станали, са получили знак за равенство?
1: Основното, което като критерий аз лично за себе си давам, а и това, което виждам по моите клиенти, е когато сутринта станат с удовлетворение.
2: Да.
1: А не когато станат с мисълта: ох, още един ден работен.
2: Не мога, или, не искам.
1: Да, пак ли понеделник, отново да започвам седмицата. Да, това мисля, че е основната разлика.
2: Това е работа, но не призвание. Но не работа, призвание.
1: Да, да. В повечето случаи даже работим повече от преди, защото много хора напускат корпоративния свят, тъй като работят много, изтощават се. Хората с призванието също работят много. Понякога и наистина доста повече от преди, тъй като сами си определят, може би, времето, ако са на частна практика. Или толкова горят в това, което правят, че не усещат кога прегарят. Тоест, те също прегарят, също имат бърнаут, стрес, но стават с удовлетворение и го правят с огромно желание. Не за да доказват нещо някому, а просто защото това е тяхната същност.
2: По-скоро мястото им, където работят и споделят себе си, им дава сила а не толкова да отнема от тях. Дали пък това не е ключ да разберем? Ето, може би тази ситуация, може би това място, може би тези хора са моето призвание, защото се чувствам по-силен, чувствам се в по-оптимално състояние физически, емоционално и духовно. Как да разберем, че сме там в призванието, в точката на призвание?
1: Пак подчертавам това, че когато сме в призванието си, не винаги е лесно. Имала съм моменти, в които искала съм да се откажа. Искала съм и аз да се върна назад. Но съм знаела, че има нещо там друго по-голямо, което ме дърпа. Затова казвам, че то може да е просто усещане, може да е вяра, може да е убеденост, че това е моето нещо. И когато го срещнем, ние знаем, това е моето нещо.
2: Ралица Христова, социален психолог и автор на книгата «Призванието. Пътешествие към себе си», гостуван на Радио Варна. А вие можете да се срещнете с нея лично и да зададете вашите въпроси за призванието на 10 септември, когато ще бъде премиерата на нейната книга за широката публика.
0: Подробности може да намерите и в социалните мрежи, а вие чухте разговора на Валерия Василева.

0: В понеделник сутрин животът винаги започва от начало. Призвание, работа и промени. Тези думи бележат същинския живот на актьора Димитър Маринов. Преди малко психологът Ралица Василева обясни тези категории теоретично. Може да откриете подробности в нейната книга, но как да се сбъдва човек в живота, разбираме от Димитър Маринов, който споделя своята история с Мартин Николов.
1: Преподаване или игра, актьорска игра? Кое от двете ви е така по-на сърце?
2: И двете. Актьорската игра е съвсем друг вид изкуство, а преподаването е педагогика, което е друг вид изкуство. Спомням си на времето преди много години, когато Йосиф Сърчаджиев 10 години подред го молеха да преподава в тогавашния ВИТИС, сега НАТФИС, и той отговори защо не може да приеме такава покана. Той каза: аз знам как да го направя, но не знам как да кажа на друг да го направи. Това е друг талант. При мен играта беше дълго време и продължава да бъде. Педагогиката започна в последните десетина години, когато вече наистина започнах да се сблъсквам с много млади таланти, които имам чувството, че както и аз бях на времето, са много объркани на къде да тръгна, как да тръгна, на кого да вярвам, какво трябва да направя, за да поръста. И затова и двете са ми много мили, много скъпи, но педагогиката, най-вече преподаването. Аз съм в този период от своя живот, в който осъзнах, че най-голямото възнаграждение е когато дадеш нещо на някой друг и то се реализира.
1: И вие давате и чрез появата си на екрана, не само в аулите на НАТФИС.
2: Разбира се, това е друг вид, но все пак нека да бъдем откровени. Имам една хубава мисъл българска. Ако с гледане нещата можеха да станат, кучето щеш да е най-добрия касапин. Да, аз насърчавам моите студенти да гледат сериали, филми, коментираме, споделяме, но това, което се гледа, е едно, а това, което трябва да се направи, е съвсем друго.
1: Казахте, че срещате много млади хора. Това означава ли, че вашите успехи, Мария Бакалова, нейните успехи, тоест по някакъв начин почнаха да насочват вниманието на младите хора към това, че с кино, театър има смисъл човек да се занимава?
2: О, разбира се. Не само ние сме примери. Ние успяхме така да излеземе извън границите. Много наши млади колеги излезаха извън границите, все още работят, но не са постигнали това разпознаване. На що се отнася до успех? Успех е нещо много лично. Въпрос е разпознаването. И откровенно казано, аз както споделям винаги, че актьорството не го избираш ти. То те избира теб. И това, че аз съм влезъл в този свят, е не по мое желание. По мое желание беше да остана в него. Вижте, всяка една професия си има своите трудности, има си своите проблеми. Разбира се, както така, понякога цинично звучи, когато казвам, че няма нормален човек, който да реши да става актьор. Това е абсурд. И най-трудното за един млад талант, който иска да става актьор, е да убеди семейството си, че иска да става актьор. Това е най-трудното. Но, вярвайте ми, когато се открие този талант и се осъзнае, че всъщност е дарба, а не само претенция, дори да не искаш, дори да се стараеш да работиш нещо друго, за да изкарваш на същия, не можеш да избягаш от таланта си. Не можеш да избягаш от поличбата на тази дарба, която с нея си се родил. Аз мисля, че всеки един млад талант, в която и да е област на изкуството, трябва да е наясно. Не става лесно. Не само. Трябва една заклетост, една вяра с един силен дух, който да води. И ако наистина ти искаш да правиш пари, еми, не тръгвай веднага с актьорство.
0: Съвет от големия български актьор Димитър Маринов.

Бързо отлита времето, уважаеми слушатели, без значение дали е понеделник, вторник или сряда. Разбира се, все още сме понеделник. Аз съм Ваня Славова, Добромир Мързов избира музиката в предаването. Той е и звукорежисьорът заедно с мен на ефир. От нас двамата е пожеланието за прекрасна нова седмица, изпълнена с радост, късмет, но преди всичко с крепко здраве. Следващата песен е поздрав за всички вас, приятелите и почитателите на предаването по първи петли. От нас до чуване и до нови, още по-интересни срещи!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа с кратко обобщение на новините от изминалото денонощие в студиото е Лъчезар Валев. С различни чествани и тържествени прояви в цялата страна, България отбеляза 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на честванията беше тържествена проверка заря на едноимания площад в Пловдив, на която присъстваха стотици пловдивчани и гости на града. На 6 септември 1885 година България се връща на географската карта на света. Това е изтъкнала в словото си президентът Илияна Йотова. Репортаж на Кремена Данева.
2: По думите на президента, от Пловдив нашите предци започват да създават и затвърждават българската държавност.
3: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие. Застави правителства и империи да се съгласят със съединението на българите.
2: С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония почетоха паметта на героите. Прозвуча и химна на България, след което небето над града беше озарено от празничните илюминации. В Пловдив в празничния ден беше отслужен молебен в катедралния храм Света Богородица. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешнопартийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
4: В момента действително има голямо желание партията да издигнеме кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнаме кандидат.
1: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Подкрепата на Обединение демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването неделя 150 по Хоризонт са председателят на формацията Ивайло Мирчев.
5: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
1: От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури. От света, крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце призна поражението си, след като екзит пол даде на неговия християн-демократичен съюз само 18% срещу повече от 44% за победителя. Дали Алтернатива за Германия ще сполучи да състави провинциално правителство под въпрос заради отказа на останалите партии да си сътрудничат с тази формация. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски. Той говори пред медиите веднага след разговори си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
6: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
1: Преговорите се състояха след като руският президент Владимир Путин нареди тридневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Американските пратеници са донесли в Киев нови, по-работещи предложения за спиране на руско-украинската война, заяви висш служител на украинското президентство пред агенция Франс Прес. Няма обаче информация какви точно са тези предложения. Напрежението в Близкия изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Това стана след като от Американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя 3 танкера с удари по южното иранско крайбрежие. Иран на своя ред съобщи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Нараства броя на загиналите при самолетната катастрофа на международното летище в американския град Майами. Най-малко 5 са жертвите, съобщи на извънредна пресконференция кметът на Майами Даниела Кава и добави, че множество пострадали са транспортирани към болници с наранявания, които тепърва ще се изясняват. Ръководителят на пожарната служба добави, че поне 3 са в критично състояние. При инцидента товарен самолет на Amazon Air излезе извън пистата и удари автомобили, докато се опитваше да се приземи, идвайки от Сан Хуан в Пуерто Рико. Летището в Майами е издаден нареждане за временно преустановяване на излитания и кацания, а Федералната авиационна служба на Съединените щати обяви, че има закъснение с до 6 часа за самолетите, които е трябвало да излетят от аеропорта. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Христо Христов. Добро утро!
7: Добро утро! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 9 градуса във Видин, Кнежа и Севлиево до 21 градуса в Пловдив и 23 в Бургас. В София в момента 11 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в сутрешните часове ще бъде хладно, а на места в източна България ще има и ниска облачност. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа чухте обобщение на новините от изминалото денонощие, представи го Лъчезар Валев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6.30 с новини и предстоящи събития в студиото Лъчезар Вълев. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха в района край село Горно Съхране, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища от големия пожар. С нощи пожарникарите спряха пламъците на метри от къщите в селото. Заради горенето на голямо количество бали слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Под Балканската жп линия остана затворена между Казанлък и Калофер заради пожара. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са извозени с автобуси. Районът на Кюстен Дил бе задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят гори на около 40 км от българската граница, съобщи областния управител Атанас Гергинов. Американските власти потвърдиха за петима загинали, още петима ранени, след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби преди часове край международното летище в Майами. В критично състояние са трима от откараните в болница, 10 ранени. При приземяването си товарен самолет излезе извън пистата и удари автомобили на летищните служби, идвайки от Сан Хуан в Пуерто Рико. Летището в Майами издаде нареждане за временно преустановяване на излитания и кацания, а Федералната авиационна служба на Съединените щати обяви, че има закъснение до 6 часа. В Германия се очаква през конференция на лидерите на крайно дясната партия Алтернатива за Германия Алис Вайдел и Тино Крупала и на водача на листата Улрих Зигмунд след регионалните избори в Саксония Анхалт, на които Алтернативата спечели рекордните над 40%. В Париж започва държавно посещение на президента на Южна Корея И Джей Мьон. Двамата с президента на Франция Емануел Макрон ще председателстват първата среща на високо равнище Люмиер, посветена на бъдещето на киното. На форума ще бъде обявено създаването на специален фонд от 1 милиард евро. У нас протест пред киноцентъра в Бояна организират артисти от независимия културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. В София започва изложението Алея на книгата, което ще се проведе до 13 септември на столичния булевард Витоша и в парка пред Националния дворец на културата. Сега следва прогнозата за времето. Ще я представи Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде слънчево, в сутрешните часове ще бъде хладно, а на места в източна България ще има и ниска облачност. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6.30 това бяха новини и предстоящи събития, представени от Лъчезар Вълев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 7 часа. На 7 септември започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Увеличава се броят на загиналите при самолетната катастрофа на летището в Майами, след като товарен самолет се разби при опит за кацане. Подробностите след малко и още в бюлетина. Украинският президент Володимир Зеленски изрази песимизъм за бързо приключване на войната, въпреки че американските пратеници са представили нови и по-работещи предложения за постигане на мир. Регионалният лидер на спечелилата местния вод в германската провинция Саксония Анхалт, Алтернатива за Германия, Урих Зигмунд, не изключва възможност за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалния вод. У нас пожарът край Старозагорското село Горно Съхране е овладян. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да не се допуснат ново възпламеняване на отделни огнища. Засилен трафик се очаква днес по пътищата на страната в последни от трите почивни дни. Протест пред киноцентъра в Бояна организират артисти от независимия културен сектор заради опасения, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститора да продаде земята. Останете с нас. Американските власти потвърдиха за петима загинали, след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби преди часове на международното летище в Майами. Част от откараните в болница са в критично състояние, информира нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. На 60 пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. От компанията Amazon заявиха, че са съкрушени от трагедията и изказаха съболезнования на близките на загиналите. Фирмата оператор на самолета съобщи, че оказва пълно съдействие на разследващите. Всички писти на летището бяха временно затворени, като две от тях възобновиха работа след 17 часа. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили нови по-работещи предложения за прекратяване на войната между Русия и Украина. Въпреки това, президентът Зеленски изрази песимизъм, че конфликтът няма да приключи в близките месеци. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, след това и Киев, са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство. От своя страна, Стив Уиткоф, който определи разговорите в Киев като много съдържателни, подчерта, че двете страни трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата, поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
3: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: По повод преговорите, Владимир Путин обяви прекратяване на ударите срещу Киев за 3 дни, от събота до понеделник включително. Зеленски от своя страна обяви спиране на атаките срещу Москва за същия период. На други места в Украина и Русия обаче военните действия продължават. Момиче е загинало, трима души са ранени при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирани от Русия Кримски полуостров. Руската противовъздушна отбрана съобщи за свалени повече от 120 безпилотни апарата над различни райони. В украинската Сумска област е възникнал пожар след руски удар по гражданска инфраструктура, съобщиха местните власти. На обстрел е бил подложен и град Запорожие. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. За новините Лилия Димитрова.
0: Регионалният лидер на Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт Улрих Зигмунд не изключва възможността за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалните избори. По последни данни, крайно десните получават над 44% от гласовете и малко не им достига за абсолютно мнозинство в провинциалния парламент. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
3: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
0: Повече за знаковите избори в Саксония Анхалт в кореспонденцията на Капка Тодорова.
4: Алтернатива за Германия печели за първи път избори за местен парламент Саксония-Анхалт и според прогнозата постига рекорден резултат от 44%. Това е повече от два пъти над резултата на партията от 2021 година, когато тя получи 20,8%. Християн-демократическият съюз претърпява тежък срив. Партията на министър-председателя Свен Шулце получава едва 18%, при 37,1% преди 5 години. Това е исторически най-слабият резултат за християн-демократите в провинцията. Победата на Алтернатива за Германия поставя сложния въпрос кой ще управлява Саксония-Анхалт. Партията иска самостоятелно правителство, но това ще зависи от окончателното разпределение на мандатите. Всички останали партии категорично изключват коалиция или сътрудничество с Алтернатива за Германия. Една от възможностите е правителство на малцинството, оглавено от Християн-демократическия съюз и зависещо от гласовете на левицата, но християн-демократите имат решение, което изключва сътрудничество с тях. Изборите имат и историческо значение. От 2023 година службата за защита на конституцията определя Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт като доказано дясно екстремистка партия. Ако тя успее да състави самостоятелно правителство, това ще бъде първият случай в Федералната република, в който партия, определена като дясно екстремистка, управлява германска провинция. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: У нас до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. За утре е обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев. На 10 септември е учредителното събрание и на този, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. В ЦИК до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и от Истината и само Истината. Дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура, ще стане ясно на 8 септември. Това бе обявено вчера от лидера им Бойко Борисов. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край Старозагорското село Горно Сахарне, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. С нощи огнеборците овладяха пожара край Горно Сахарне, като огънят е спрян на метри от къщите в селото и от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Подбалканската ЖП линия остана затворена между Казалък и Калофер заради пожара. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са извозени с автобуси. Бързият влак от София за Бургас беше отклонен. От сайта на БДЖ става ясно, че заради технически проблеми влака Дупница-Костенец се движи с закъснение. Районът на Кюстендил бе задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят гори на около 40 км от българската граница, това съобщи областният управител Атанас Гергинов. В последни от трите почивни дни се очаква засилен трафик от автомобили, които се завръщат в страната и пътуват към големите градове. Над 700 полицейски екипи са на терен, като движението ще е най-натоварено по магистрала Тракия и им по направленията от Гърция, каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
5: Гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението. Допълнителни мерки са предприети от АПИ за ограничаване на тежкотоварните автомобили и по трите автомагистрали в района на Кресненското дефиле. И навсякъде по основните пътни направления ще се движат и необозначени полицейски автомобили.
0: Протест пред киноцентъра в Бояна организира днес преди обед артисти от независимия културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владения на Нил Бояна филм. Още по темата от Светослава Кузманова.
2: Киноцентъра не е терен, се казва в призива за днешния протест. Според Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен сектор, значението на киноцентър Бояна не може да бъде сведено единствено до неговата материална инфраструктура – павилиони, декори, ателиета, техника и терени. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
6: Ние искаме да знаем ясно дали ще бъде продаден киноцентъра след 17 ноември, каква ще бъде съдбата му. И по-важният въпрос е дали всички условия по договора за приватизация са изпълнени, за да може приватизаторът надлежно да придобие този ключов актив.
2: Финансовия директор на киностудио Нил Бояна, Калина Котас, заяви, че текат разговори за преструктуриране на капитала на дружеството, но то не се продава, каквито са опасенията.
7: Действащ оперативен директор Яри Фернер иска да придобие част от собствеността или пълния обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси, точно обратното.
2: За новините Светослава Кузманова.
0: Франция, домакин на първа международна среща, посветена на бъдещето на киното, предаде Франс Прес. Във форума се включват известни представители на световната киноиндустрия и на аудиовизуалното изкуство. Срещата ще се председателства от президентите на Франция и на Южна Корея. Очаква се Франция да обяви днес и създаването на международен фонд в подкрепа на творчеството с начален капитал от 1 милиард евро. Половината от тази сума ще бъде осигурена от Френската инвестиционна банка. Южна Корея се очаква да внесе голяма част от останалите 500 милиона евро. Във форума ще се включат Джордж Клуни, Коста Гаврас и Мартин Скорсезе. За големите инициативи вече са обявили подкрепа и Изабел Юпер, Педро Алмодовар и Джафар Панахи. 140 мигранти в малка лодка са били спасени в Ламанш от британската брегова охрана. Това става само дни след като британският премьер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон се срещнаха, за да обсъдят как да увеличат усилията за намаляване на преминаването на малки лодки. От Лондон предава Веселин Пълнов.
8: Мигрантите в надуваемата лодка са изпаднали в затруднение и са потърсили помощ в водите на Обединеното кралство. Две лодки на британската брегова охрана са прехвърлили мигрантите на борда и са ги откарали в Портсмут, а оттам в центъра за обработка на бежанци Манстън. Проблема с малките лодки през Ламанша беше в центъра на вниманието на разговорите между Анди Бърнам и Еманюел Макрон, като беше отчетено, че техният брой намалява, но трафикантите на хора сега се ориентират към използването на по-големи лодки, на които товарят повече мигранти. Опозицията на острова критикува правителството, че продължава да не може да се справи с бандите от трафиканти. Инцидентът в неделя идва след като в събота стотици облечени в черно и маскирани мъже блокираха пристанището на Дувър, като скандираха «Спрете лодките». Протестът повдигна въпроси за готовността на полицията да гарантира сигурността, тъй като се стигна до сериозни нарушения на трафика към и от пристанището, както и на графика на фериботите. Протестиращите в неделя бяха осъдени от властите и политическите партии, но аплодирани от някои от местните жители. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: От Селута още 21 мигранти участвали в нападение над войници и полицаи са се върнали в Марокко. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
9: Инцидентът се е случил в събота вечерта близо до плажа Ел Трамполин, мястото, където се намира най-голямото неформално селище, възникнало след масовата вълна на 30 и 31 юли. Полицейски източници са потвърдили пред Ел Паис, че няма пострадали хора или материални щети. След установяване на самоличността им, участвалите в нападението са се завърнали в Марокко доброволно. Преди 10 дни още 12 техни сънародници бяха арестувани във връзка с подобен инцидент в селището Бенсу, крайбрежна зона на автономния град, която контрабандни групировки понякога използват за качване на мигранти, опитващи се да достигнат до континенталната част на Испания. Тогава пострадаха 4 военнослужещи. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: С нощи в Созопол завърши 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Финалът беше поставен с два концерта. Христо Йоцов и съмишленици представиха неговата камерно-джазова сюита «Зодиак», а в амфитеатра на Созопол фундацията представи обичани български рок-хитове. Според Маргарита Димитрова, артистичен директор на фестивала, това е едно от най-силните издания на Аполония.
10: Ценното, което ние правим тук в Созопол, събираме най-доброто от сезона, това, което предстои, и то с едни страхотни изпълнители. Всички го усетиха като предизвикателство и като щастие за прекрасно преминалите дни.
0: Каза Маргарита Димитрова, артистичен директор на Аполония. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото е Кръстина Иванова. Добро утро!
11: Добро утро! Резултати от 8-я кръг в първа футболна лига. Локомотив Пловдив Черно море 1-0 и Локомотив София Лудогорец 1-2. Днес в Русо 20:30 новакът Фелита Дунав приема състава на Славия. Огнян Младенов е новия старши треньор на футболния ЦСКА 1948. До сегашния помощник заменя на поста Александър Александров, който напусна клуба след загубата с 0-1 от Левски. В среща от 8-я кръг във втора футболна лига Несебър Рилски Спортист 2-1, Добро Джаберо е 2-2, Етър, ЦСКА втори отбор 1-0 и Янтра Марек 3-0. Футболни резултати от Европа. В Англия трети кръг Евертън Манчестър Юнайтед 2-2, Арсенал Челси 2-1. В Германия втори кръг Хамбургер Майнц 0-5, Айнтрахт Олсбург 1-4. В Испания четвърти кръг Валенсия Барселона 0-5, Алавес Осасуна 5-2, Малага Леванте 0-0, Еспаньол Севиля 1-1. В Италия трети кръг Парма Монца 1-1, Фрозиноне Венеция 3-2, Болоня Сасуоло 2-2, Ювентус Милан 1-1. И във Франция трети кръг Труа Страсбург 2-6, Анжер Рен 1-2, Марсилия Париж 2-3. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенс. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки с 11 повече от Рафаел Камара. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 на пистата Монца най-бърз бе Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Карлос Алкарас и Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Защитаващия титлата си испанец победи американеца Томи Пол с 6-4, 6-3 и 6-4. Представителя на домакините отстрани шампиона от 2021 година Даниел Медведев с 7-6, 6-4 и 7-6. Янаки Милев загуби финала на тенис турнира в Пловдив, след като отстъпи с 0-6 и 2-6 пред Григорий Кравченко от Украина. Белгиеца Ваут Ван Аерт спечели 15-ти етап от колездашната обиколка на Испания. В генералното класиране продължава да води испаница Енрик Мас. Отборът на Турция стана европейски шампион по волейбол за жени след успех с 3-2 гейма в финала срещу тима на Италия. В матча за третото място Сърбия-Полша 3-1 гейма.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
12: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 8 градуса в Кнежа до 22 градуса в Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в сутрешни часове ще бъде хладно, а на места в Източна България ще има и ниска облачност. Вятърът ще бъде слаб от изток к северо-изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. В друга отсечка с очакван интензивен трафик пъти в района на Симитли ще има реверсивно движение. Днес ще бъдат осигурени две ленти на автомобилите, пътуващи към София, и една лента за Кулата. И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 7 септември. Увеличава се броя на загиналите при самолетната катастрофа на летището в Майами, след като товарен самолет се разби при опит за кацане. Украинският президент изрази песимизъм за бързо приключване на войната, въпреки че американските пратеници са представили нови по-работещи предложения за постигане на мир. Регионалният лидер на спечелилата местния вод в германската провинция Саксония Анхалт, Алтернатива за Германия, Улрих Зигмунд, не изключва възможността за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалния вод. У нас пожарът край старозагорското село Горно Съхърне е овладян. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да не се допуснат нови възпламенявания на отделни огнища. Засилен трафик се очаква днес по пътищата на страната в последни от трите поредни почивни дни. Протест пред киноцентъра в Бояна организират артисти от независимия културен сектор заради опасения, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Енакиева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Вземи живота в ръцете си.
5: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
4: Започваме на 14 септември.
5: Ден преди началото на новата учебна година.
4: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: всички.
1: На 7 септември, ден все още празничен след националния ни празник със Съединението вчера. Добро утро в сутрешния блок на Хоризонт и днес до 11 часа. И защото трябва да помним важните дати в историята, да повторим и днес. Вчера отбелязахме 141 години от Съединението на България. Това е датата, на която е провъзгласен през 1885 година един от най-значимите актове в новата българска история – присъединяването на Източна Румелия към княжество България. Да припомним и днес и лозунгът, крилатата фраза «Съединението прави силата», изписана и върху сградата на Народното събрание, символ на Обединението на княжество България и Източна Румелия и национален девиз на България от 1887 година насам. Да се замислим всички и най-вече политиците ни какъв смисъл и отговорност носи този девиз и че кривото огледало у нас на разделението, което от години съсипва Обединението, трябва да се промени и да намери истинския смисъл в съединението на идеи, на мисъл за страната, на обединение без омраза и разделителни линии. Това е смисълът, който носи съединението на страната, за да имаме бъдеще на сплотен, силен и вдъхновен народ, който вярва в своите сили и в тези на хората, които го управляват. Екипът ни днес е режисьора Красимир Зафиров, хубавата музика ще избира Елена Ангелова, редактор е Борислава Борисова, аз съм Диана Дончева. Да сме горди, че имаме такива дати, които ни учат как да вървим напред. Останете с нас!

0: преди всички.
1: Пожари, дипломация под натиск и нови миграционни вълни. Европейският съюз премина през горещо лято без истинска политическа пауза. Как Брюксел реагира на кризите през август и с какви приоритети европейските институции навлизат в новия политически сезон? В рубриката Евронет Плюс Силвия Петрова прави равносметка на изминалите седмици и разговаря с евродепутата от Европейската народна партия Емил Радев.
0: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюксел. София.
4: Рига.
0: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Това лято поднесе изпитания за готовността, дипломацията и регулациите на Европейския съюз. През август поредица от опустошителни пожари засегна държави от Южна и Западна Европа. Централна роля в организирането на спасителните операции изигра Координационният център за реагиране при извънредни ситуации към Европейската комисия в Брюксел. Той координира изпращането на специализирани противопожарни самолети, хеликоптери и наземни противопожарни екипи в подкрепа на засегнатите държави. Борха Мигеле, заместник ръководител в центъра.
7: За едно лято такова ниво на мобилизация е изключително. Говорим за повече от 10 държави, които оказваха помощ едновременно по време на лятната кампания.
6: Въпреки успеха на оперативните действия, експертите изтъкват необходимостта от преосмисляне на дългосрочната стратегия с по-голям акцент върху превантивните мерки и раното предупреждение.
7: Да се разполага със силен капацитет за реагиране. Винаги трябва да има реакция. Много горски пожари се потушават още в самото начало, веднага след възникването им. Това трябва да продължи, но вместо да увеличаваме десетократно ресурсите за реагиране, трябва да засилим превенцията и да поддържаме добър баланс между превенция, готовност и реакция.
6: Във външно-политически план лятото беше белязано от посещението на председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в Киев. Визитата имаше за цел препотвърждаването на дългосрочно финансова, хуманитарна и военна подкрепа от страна на Евросъюза.
8: Русия няма да надделее. След повече от 4 години пълномащабна война, Русия не е постигнала целите си. Човешката цена е опустошителна, а икономическите последици катастрофални.
6: Анализът на Европейския съвет показва, че системното въвеждане и затягане на икономическите санкции оказва пряко влияние върху способностите на Москва да поддържа военната си машина. Брюксел заявява готовност да продължи санкционния натиск до постигането на справедлив и траен мир.
8: Това лято повече от всякога виждаме, че войната изчерпва ресурсите на Русия. Нашите безпрецедентни санкции също оказват влияние. Ще засилим натиска, докато Русия не прекрати убийствата и не покаже реален ангажимент към мира.
6: Темата за миграцията и сигурността на границите на Евросъюза отново влезе в фокуса на вниманието след масовото преминаване на границата на испанския северноафрикански ексклав Селта. Случилото се предизвика дипломатическо напрежение между Испания и нейните партньори в Съюза, както и спешно свикване на видеоконференция на министрите на вътрешните работи от 27-те. Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер.
9: By every measure, Europe has not had this much control over illegal
10: migration. По всички показатели Европа не е имала толкова голям контрол върху незаконната миграция от десетилетия. Но разбира се, събитията в Сеута показват, че драматичните кадри надделяват и над най-добрата статистика. Случилото се ни постави на изпитание по отношение на скоростта от една страна, на солидарността от друга страна, но и по отношение на устойчивостта срещу дезинформация. Но нека бъда също така толкова ясен и за това какво още показа тази седмица. Когато беше от решаващо значение, ситуацията отново беше овладяна. Това не е случайно. Случи се, защото действахме заедно. Европейската солидарност е в основата на европейския проект.
6: Лятото за пореден път доказа, че европейските институции работят най-добре при ясна регулация и съвместни действия, но с края на август фокусът бързо се измести от природните и миграционните кризи към сигурността на Съюза и защитата от хибридни атаки. Следва разговор с евродепутата от Европейската народна партия Емил Радев.
11: Каква е вашата оценка за сериозното изостряне на отношенията между Европейския съюз и Русия след разкритията за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг И твърдата реакция на Урсула фон дер Лайн, Кая Калас, германските власти.
2: Случаят на летището в Лайпциг е изключително сериозен и не бива да бъде подценяван. Нямам причини да не вярвам на разследването на германските власти. Това е поредната пряка атака срещу европейската сигурност. Европа трябва да покаже, че подобни действия имат последствия и че критичната инфраструктура на европейските държави не може да бъде превръщана в поле за хибридна война. Отговорът трябва да бъде единен. Да, санкциите работят до някъде. Урсула фон дер Лайен е права, че живеем в нова реалност и тези инциденти вече са част от новото нормално. Като говорим за нови реалности, обаче аз отдавна повтарям, че европейската отбранителна индустрия не е готова за съвременните войни. Партньорството в рамките на НАТО е от изключително значение, но става все по-наложително Европейския съюз да не разчита на други за сигурността си, да има собствена армия и модерно оръжие. Когато си готов за война и съперникът ти го знае, е по-лесно да постигнеш целите си с дипломация. А ако трябва да се върна на инцидента с дрона, най-важното е в този момент да не позволим страхът и провокациите да разрушат европейското единство. Ако целта на подобни действия е да разделят европейската общества и да отслабят подкрепата за Украина, най-силният ни отговор е именно обратния – спокойствие, единство и решителност в действията ни.
11: Как оценявате реакцията на българските институции и дебата в България? Трябва ли София да вземе по-активна позиция за солидарност и превенция в рамките на Евросъюза и НАТО?
2: Редно е да проявим солидарност и да се отнесем към заплахата с необходимата сериозност. За всички е ясно, че поради близостта си до териториите, на които се водят военни действия, Черноморския регион е особено уязвим и е нормално обществото ни да бъде чувствително към съществуващите заплахи. В този смисъл позицията на ГЕРБ-СДС за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност е логична и основателна. Във време на множество конфликти и нарастващо геополитическо напрежение всички отговорни институции трябва да седнат на една маса, да обсъдят рисковите и възможната реакция на България и да дадат на обществото необходимата информация. Защото когато институциите мълчат, на тяхно място започват да говорят страховете, слуховете и да се вихрят всякакви хипотези. Трудно е да се разбере позицията на прогресивна България или по-скоро липсата на позиция с обяснението, че няма окончателно резултати от германското разследване. Явно изявленията на вътрешния и външния министър на Германия не са достатъчно авторитетни за тях.
11: Вие споменахте някои неща, но все пак какви по-конкретно законодателни и оперативни мерки трябва да предприемат европейските институции, за да гарантират защитата на критичната инфраструктура в държавите членки?
2: Стратегическата независимост на Европа предполага тя да изгражда критичната си инфраструктура със собствени, а не с чужди технологии и решения. Независимо дали става въпрос за кибератака, саботаж или природно бедствие, тези системи трябва да могат да продължат да функционират или да бъдат възстановени максимално бързо. С други думи, Европа трябва да премине от реакция към превенция. Към момента виждате, че нито една държава не е достатъчно подготвена. Ние отдавна проведохме дебат в Европейския парламент относно киберсигурността и говорихме за нуждите от европейски капацитет, но за мен това означава инвестиции не просто в технологии, а и в хора. Сега с алгоритъм могат да се причинят щети, за които преди са били нужни армии. Европа трябва да разполага с подготвени специалисти, да стимулира партньорства между научно-изследователските центрове и индустрията. В крайна сметка, с бързото развитие на технологиите се променя и характера на заплахите.
11: Предвид преговорите за новата многогодишна финансова рамка, преди няколко дни Антонио Кошта беше в София по този въпрос и засилените разходи за отбрана, има ли опасност пренасочването на ресурси да засегне кохезионния фонд и как Евросъюзът ще запази единството си относно подкрепата за Украина?
2: Не виждам такъв риск за кохезионния фонд. Както знаете, освен съществуващите ресурси като Европейския фонд за отбрана, Програмата за европейската отбранителна индустрия и други, Европейския съюз предвижда и солиден извънбюджетен инструмент. Имам предвид механизма SAFE, който предоставя заеми на стойност до 150 милиарда евро, така че държавите членки да увеличат бързо и широкомащабно своите инвестиции в отбрана чрез съвместни поръчки. От друга страна, производственият капацитет на отбранителната индустрия е ограничен. Нали помните, че Европейския съюз се ангажира да произведе за Украина 1 милион снаряда за една година, но но изобщо не успя да спази този срок. За нас по-важно е друго. Дали българското правителство ще действа на време, за да не изпуснем възможностите, които новия европейски бюджет може да даде на България. Рискът е по-скоро едни държави да се возят в първа класа, а други да стоят на кохезионния перон, чакайки своя ред да догонят останалите по конкурентна способност. Що се отнася до единството по темата Украина, то минава през индивидуалните национални позиции. И тук за всички е видно, че правителството ни води политика с няколко лица. България има една версия за предродната публика, друга за Брюксел, трета за отвъд океан. Сигурността, икономическата устойчивост, енергийната независимост, технологичното развитие и способността да реагираме при кризи отдавна не могат да бъдат гарантирани само в рамките на националните ни граници.
11: Като член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент, каква е равносметката ви от летните месеци по отношение на миграционния натиск, предвид случилото се в испанския ексклав Селта? Заплашено ли е функционирането на Шенген от зачестяващия вътрешен граничен контрол в редица държави?
2: Трябва да бъдем много, много по-добре подготвени. С силна защита на външните граници, силен Фронтекс, ефективни процедури за връщане и реадмисии и добро сътрудничество с трети държави. Европа вече разполага и с инструменти, предвидени в новия пакт за миграцията и убежището. Сега обаче е важно държавите членки да ги прилагат ефективно, защото нито една държава, независимо дали е Испания, Италия, Гърция или България, не може сама да носи отговорността за охраната на външната граница на Евросъюза. Към момента Шенген не е застрашен. Вътрешният граничен контрол трябва да остане крайна и временна мярка. Според мен отговорът на миграционния натиск трябва да бъде по-добра защита на общата външна граница на Съюза, а не връщане на границите вътре в Европа.
6: За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
0: Евранет Плюс. По българското национално радио.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Преди всички.
8: Вчера се проведоха ключови регионални избори в източната германска провинция Саксония-Анхалт за нов регионален парламент. По предварителни прогнози, Алтернатива за Германия водеше с над 40%. По първите резултати след изборния вод вчера, партията печели с над 44,5%, като абсолютното им мнозинство зависи от това колко малки партии ще прескочат 5%-ната бариера. За ситуацията към момента след вода вчера, на пряката ни телефонна линия е нашият кореспондент в Германия Капка Тодорова. Добро утро!
9: Добро утро!
8: Много фрапантен резултат на фона на 18,5 беше, поправи ме ако греша, за управляващите сега Християн-демократически съюз събрани гласове, 44,5 за Алтернативна Германия. Такава ситуация не е имало от следвоенна Германия, насам коментират анализаторите, крайно дясна партия да спечели толкова гласове.
9: Да, вече са тук и окончателните резултати. Алтернатива за Германия взима малко по-малко, 43,7, докато християн-демократите падат още 1%, 17,7.

0: 8 мисля. Така че това означава, че не стигат процентите за абсолютно мнозинство за алтернатива за Германия. И влизаме в една така доста сложна ситуация за съставяне на правителство, която може да отнеме време, а може да се стигне дори до предсрочни избори. От Втората световна война до сега крайно дясна партия не е участвала, не е взимала властта в Германия. Иначе избори Алтернатива за Германия вече спечели в Тюрингия. Така че това, че в бившата ГДР Алтернатива за Германия в момента триумфира на местни избори, не е ново в Саксония-Анхалт, но резултатът е наистина разгромяващ. От това са над удвояване на резултата, тъй като преди 5 години на местните избори те взеха малко над 20% и тогава това също беше шокиращо. Но за последните 5 години кризи и войни явно популисти успяват да привлекат бих казал доста неясни обещания, доколкото видях програмата на Алтернатива за Германия, но пък улучват тона за несигурността на хората, носталгия при някои по в кавички сигурността на времената преди 89-та година и така една смесица от различни предимно на емоционално ниво теми, които Алтернатива за Германия явно успя да учи тънка струнка в при избирателите в Саксония-Анхалт, така че резултатът е наистина шокиращ за най-вече за останалите партии, които тъй като това показва и че те губят все повече привърженици от средата на от центъра, от хората, които техните избиратели очевидно бягат към по-крайни партии вече.
1: Аз доколкото виждам от обещанията на кандидата за премиер на спечелилата партия към момента, Урих Зингмунд, той обещава много конкретни неща, като например депортиране на законни мигранти, както и премахване на стимулите, заради които те идват в провинцията. Вероятно това е един много решаващ фактор за хората на местно ниво, защото покрай мигрантските кризи през последните години се натрупаха много разочарования, така ли или не?
0: Да, разбира се, това е тема, която в цяла Германия всъщност е много чувствителна. Проблемът е голям. Беженците, които Германия прие, наистина така изнемогва държавата. Към това се прибавя и икономическата криза и рецесията, в която Германия от няколко години, но в крайна сметка пък в Саксония-Анхалт чужденците са около мигрантите и са около под 8% или 8%, т.е. от населението, което е изключително малко, така че всъщност реален проблем раздаване на стимули на чужденци в точно Саксония-Анхалт нямаме. Проблемът е там по-скоро икономически. Провинцията така е винаги на дъното в всякакви икономически статистики и сравнения с всички останали провинции. Има проблем с демографски още от 89-та година насам, тъй като младите отиват към западните провинции или към по-големи провинции.
1: И сигурно това изкарва такъв рекорден брой хора. Рекордна избирателна активност беше отчетена също над 60%. Беше към 16 часа вчера. Сигурно е по-висока сега. Каква е крайната цифра на активността? Ясно ли е? 70% минали?
0: Това не съм видяла още. 61% беше до последно. което все пак е много висока.
1: Много висока. Да припомним също, че на националните избори миналата година Алтернатива за Германия постигна най-добри резултат на крайно-дясна партия в историята на следвоенна Германия. Спечели 20,8% и се превърна в една от най-големите, всъщност най-голямата опозиционна партия в страната. Сега виждаме на местно ниво пак високи резултати за партията. Да не забравяме, че на 20 септември също предстоят важни регионални избори в Берлин и Макленбург, Предна Померания. Поправи ме, ако бъркам. Убедителен
0: вероятно
1: ход ли е на тази партия към така по-глобални и големи резултати на федералните избори, които предстоят през 2029, нали така?
0: Да, да, очаква се всъщност тази победна вълна на Алтернатива за Германия да не приключи в Сонианхаут, макар че в Мекленбург, Предна Померания, което е също бивша източна провинция, т.е. част от ГДР беше, те също са така претенденти за властта, но там социал-демократите са много по-така голяма, сериозна конкуренция и другите партии, отколкото сега в Саксония-Анхалт беше. И да, Берлин, където по досегашни проучвания избирателите се разделят между две крайни партии в момента. Алтернатива за Германия и левицата. Но и християн-демократите имат шанс. Mm-hmm. Тоест в другите провинции такъв чак фурор изборен за сега не се очертава, но всичко е възможно. И да, разбира се, това е сигнал, че Алтернатива за Германия е тук, няма да си отиде, вече се превръща в част от нормалния политически пейзаж. И всъщност това е, което тези избори сега трябва да да покажат, да решат промени се изцяло тона в Федералната република, и другите партии трябва да решат дали могат да си позволят така наречения санитарен кордон, т.е. да не разговарят с Алтернатива за Германия за евентуални коалиции.
1: Какви са шансовете да бъде обърнат тренда, защото и самия канцлер Мерц заяви, че се затруднява да убеди избирателите, че може да обърнат тенденцията на бавния икономически растеж, на голямото разочарование заради мигрантската политика. Какви шансове има Мерц да обърне тренда и да намали този така растящ успех на крайно-десните партии?
0: Да, всъщност аз споменах основният проблем за управляващите и за Германия, и основната причина за възхода на партии като Алтернатива за Германия и икономиката. Страната е в рецесия от няколко години. Сега обаче преди седмица икономическите институции коригираха прогнозите си с доста нагоре, т.е. очаква се следващото 4-месечие да има лек възход в икономиката. Вероятно това се дължи на реформите, които започна Мерц. Правителството му наистина прие пакети реформи, които трябва бързо сега да дадат ефект. Те са и с доста голямо обаче урязване на социални привилегии, така че дали...
1: Което обаче вероятно може да има и обратен ефект. Винаги като се пипнат социалните плащания, знаем каква лавина обратна като бумеранг се връща върху управляващите. Много благодаря.
0: Да, икономиката ще тръгне бързо и с добри темпове, и ще безработицата, която се увеличи доста през последните години, ще намалее, доходите ще се увеличат, от това зависи и какви партии ще избират бъдещето.
1: Какви резултати ще градят бъдещето на Германия, оттам и на Европейския съюз. Знаем какво важно място има към момента Германия там, и то се разклаща. Благодаря много за този разговор. Нашият кореспондент в Германия Капка Тодорова беше на линия след важните избори в германската провинция Саксония-Анхалт. Ще видим сега дали ще успеят новите победители там, Алтернатива за Германия, да направят правителство, да съберат мнозинство с някои от останалите. Лявата партия там печели 9,5%, Германска социал-демократическа партия и Зелени 8%, или пък ще се стигне до нови избори и отново ще коментираме.

0: Horyzont.
1: Осем часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Алтернатива за Германия печели 43,8% от гласовете на регионалните избори в Саксония-Анхалт по последни данни, цитирани от обществената медия АРД. Това отрежда на крайно десните 39 места в 83 местния парламент. Управляващите досега християн-демократи са с рекордно нисък резултат – 17,2% и ще имат 15 представители в местната власт. Трафикът през Ормузкия проток е спаднал до едно от най-ниските нива заради подновените бойни действия между Иран и Съединените щати в последните дни. Средно по 10 кораба на ден преминават ключовия воден път, като в последните два дни общия брой на прекусилите плавателни съдове е едва 8, съобщи платформата Къплер, следяща корабоплаването. В събота Съединените щати поразиха 3 ирански патрулни танкера край остров Харк. Иран на свой ред съобщи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Техеран заплаши и да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. 8 индонезийски летища остават затворени заради вулканична пепел от вулкана Анак Кракатау, предадоха световните агенции. Сред тях са и двете летища, обслужващи столицата Джакарта. Министерството на транспорта съобщи, че 170 000 души са засегнати от отменени полети. Изригванията на вулкана, който се намира по средата между островите Ява и Суматра, са изхвърлили пепел на височина до 6 000 метра от страната на Ява и до 15 000 метра от към Суматра, както и над части от провинция Бантен, съобщи индонезийската метеорологична агенция. Днес правителството на Ямайка ще връчи петиция на британския крал Чарлз III с искане за репарации за робство, заяви министърът на културата на страната Оливия Грейнч за BBC. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Петицията ще поиска от краля, който е държавен глава на Ямайка, да отнесе 3 въпроса до съдебния комитет на така наречения Таен съвет, най-висшата инстанция в страната относно законността на поробването на африканци в Ямайка. Оливия Гренч заяви, че това може да проправи пътя за уреждане на споразумение за стотиците години на най-ужасяващото малтретиране, което нашите африкански предци са претърпели. По думите й, тя ще се срещне и с представители на Британския музей, за да обсъдят връщането на артефакти, взети по време на колониалната епоха. Трите въпроса, които правителството на Ямайка ще предаде на краля, са следните. Дали поробването на африканци в Ямайка е било законно съгласно английското право? Дали е нарушавало международното право? И дали Великобритания сега има законово задължение да предостави обезщетение? Реж допълни, че след като бъдат получени отговорите на тези въпроси, ще бъдат определени следващите стъпки. Когато робството е премахнато в по-голямата част от империята през 1833 година, британското правителство е платило 20 милиона паунда на собствениците на роби като обезщетение, отбелязва BBC. Заемите, взети за набиране на средствата, бяха изплатени през 2015 година. По този повод Оливия Гренч заяви: до 2015 година Великобритания плащаше на робовладелците, защото ние бяхме считани за собственост. Въпросът наистина трябва да бъде: ако в днешно време все още плащаме на робовладелците за собствеността, която е била нашият народ, нашите предци, за собственост, която е била благодарение на премахването на робството, тогава защо да не трябва да търсим някакво средство в наша защита в този момент? От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Събитието Алея на книгата започва днес в столицата. Над 150 са издателствата, които участват, като изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година. Още от нашия репортер Светослава Кузманова.
3: Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. Организатор е Асоциация Българска книга, а председателя на управителния и съвет Петя Господинова заяви пред БНР, че в програмата са включени разнообразни събития, посветени на четенето и книгите и много срещи с автори. Публиката ще има възможност за контакт с Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Милен Халев.
4: Тази година акцент измежду всички участници – Рене Карабаш. Важно е в годините на успехите на българските автори ние да направим всичко възможно те да стигнат до по-широк кръг читатели. Важно е да ги подкрепяме и по този начин ние популяризираме авторите, четенето и създаваме добри практики.
3: Част от алеята на книгите ще бъде и второто издание на инициативата «Библиотека по пантофи. Истории през поколенията». Тя ще даде възможност на деца, родители, баби и дядовци да четат заедно, да си препоръчват книги и да споделят историите, с които са израснали. За новините – Светослава Кузманова.
1: Времето с Христо Христов.
0: Днес времето на Сарат ще бъде слънчево, в сутрешните часове ще бъде хладно, а на места в Източна България ще има и ниска облачност. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 8 часа представила Чезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Символът на Обединението на Княжество България, Източна Румелия и национален девиз на страната Съединението прави силата, за жалост у нас през годините се изкриви. В разединението съсипва съединението. Как в Кюстендил свързаха вчерашния национален празник с днешната политическа реалност? Защо мислят, че и на поредните президентски избори скоро ще отидем не по-единни, по-солидарни и с по-голяма търпимост един към друг, а по-скоро ще бъдем пак разделени и безсмислено озлобени. Да чуем първо с нашия гост в студиото. Добре дошли политологът Милен Желев, анкетата на кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин и после ще продължим.
2: Дори и сред младите Илияна Йотова изглежда най-познаваема, известна и предпочитана. 30-годишна допличанка, магистър по икономика, работи в фармация.
3: Аз имам конкретен кандидат, който подкрепям, защото за останалите кандидати не се чувствам запозната с автобиографията им, с досегашните им постижения и сфера на дейност. Затова гласувам за лицето, което най-добре познавам от медиите.
4: Илияна Йотова?
3: Да.
4: А нейното вице...
3: Не ми е познат, но разчитам на това, че поне за нея съм малко по-запозната.
2: Пенсионер от Кюстендил, БСП активист, направо скучае.
5: Изходът е предрешен. За мен Илияна Йотова ще спечели без проблеми. Независимо кой е вице и кой не. Другите са пълнеж. Илияна Йотова ще спечели без проблеми, според мен още на първи тур.
4: След деня на съединението, по-ли се търпим едни други? По-ли сме съединени?
5: Не. Това съединение и това единство на нацията за България са някакъв мит. Българите са толкова озлобени един срещу друг, большинството българи. Толкова са озлобени, че просто се чуда как все още живеем без да сме се изтрепали.
2: Ветеранът сред кюстендилските политици, няколко пъти кандидат за кмет на града, за общински съветник, опитал и за депутат, привърженик на Атака, после е различен.
6: Римляните казват тантум посумус, квантум симус. Толкова могат, колкото знаят. И толкова правят, колкото знаят. Аз виждам, че нищо не се прави. Всичко е само барут и въздух.
4: С една дума, тия избори не могат да променят нищо.
6: Не само те, в България така са направени, че никога нищо да не променят. Кои? Следващите кметските се променили нещо? Няма се.
2: Върла Иван Костовистка, държавен служител, допличанка, също няма съмнение, че ще спечелят Йотова Кирил Вълчев.
7: Кой знаете, че интелигентни кандидати няма, но Джурофата, по който да гласувам лично, би гласувал за него, защото Йотова ми идва много в повече. Това не че, кой знаете, това глас президентството, честно да кажем, но не е това смисъла, нали? Те пак и представителната власт трябва наистина да е представителна.
2: На екоактивистка от Бобовдолско ни си иска нещата да са предрешени още от сега.
8: Ами, не знам какво може да се очаква. Най-лошото би било, ако всички яйца, както казват българите, са в една кощинатица и ако президента е отново от прогресивна България. Пък, нали, за местните избори има време, но така ми се струва един доста опасен вариант, ако няма някой, който да се противопостави на едно такова мнозинство в парламента.
4: Да, но повечето казват, нещата са предрешени, няма кой да излезе срещу Илияна.
8: Еми, напротив, двойката на Андрей Гюров е доста силна. Христанов има своите си хора. Надявам се, че в един момент, ако се стигне до балотаж, всичката опозиция ще се обедини. Така се надявам. Какво ще се случи, ще видим.
4: След съединението, дали вече ще търпим повече? Помни ли сме да признаваме другия?
8: Не мога да кажа, че нещата отиват на добре. Искам и се да вярвам, че се оправят, но виждам нещо по-различно. Всеки срещу всичко има една омраза. Липсва сякаш съединение.
2: Общински съветник, кюстендилец, активист и дори стратег на Да България за града и региона.
9: Предрешено нищо няма. Предрешено е, че има две основни двойки. Другите просто ще отцепат гласове и на един етап ще се пазарат с другите или си дигат цената за евентуално преливане на гласове като целта и някакви индулгенции за в бъдеще от управляващите или от други управляващи. Така че нещата все още не са ясни. Има доста неубедителни изяви и от всички двойки в момента имат и добри и лоши моменти. Последната така издължение изненада с кандидата за вице-президент на сегашния президент Йотова. Също въздига повече въпросителни, но все пак трябва да се има предвид, че българският народ има достатъчно поговорки и максими, които са извлечени от историята и от народопсихологията. И едната от тях е не слагай всички яйца в една кошница. Така че инстинктът на хората може да проработи и в тази посока.
2: А политологът Борислав Ангелов, който редовно си гласува в родния Кюстендил, прави обобщенията си.
0: Очакването са да няма голяма интрига. В смисъл за първото място интрига да няма. По-скоро би имало някаква интрига за второто място. И тук очакването са ГЕРБ да издигне кандидатура вече, защото една огромна група гласоподаватели няма за кой да гласуват на изборите, ако те не издигнат кандидатура.
10: А ако не я издигнат, какво правим?
0: Ами тези гласоподаватели, една огромна част от тях, после няма хора да гласуват. Mm-hmm. И това работи в полза на кандидатурата на Иляна Йота. Те нямат никак да приемат кандидат като Гюров да гласуват за него на първи тур.
2: За преди всички от Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Господин Желев, чухте малката, макар извадка от мненията в Кюстендил. Хората там, повечето от тях, като че ли изглежда са убедени, че Иляна Йотова ще спечели още на първи тур. Тя е най-убедителна, най-разпознаваема кандидатура, въпреки че чухте има и такива мнения, колко най-добре е всички да са от една партия, нали, президентство и управление, всичко да е свързано с една партия, обаче наделява мнението, че няма, като че ли е предрешено, няма силна опозиция на Йотова. Така ли ги виждате вие нещата към момента?
11: Към днешна дата, по всяка вероятност, а не само в Кюстендилска област, хората смятат така, че госпожа Йотова ще има безапелационна победа с оговорката,
1: още
11: че...
1: Още на първи тур казаха.
11: Победата на първи тур е малко вероятна. Все пак познаваме историята на българския преход. Обикновено се стига до балотаж. Не се очаква кой знае каква е избирателна активност, въпреки че смятам, че българските граждани вече така поразбраха значимостта на президентската институция в България, обаче имам чувство, че някои кандидати и кандидат президентски двойки не винаги добре я разбират, понякога се различават така в посланията си, в предизборните си послания, сякаш не правят разлика между парламентарни избори, президентски избори, понякога и местни избори, защото отправят едни и същи, бих казал, бозави послания, в които липсва конкретика.
1: Те затова хората казаха, нищо няма да последва след тези избори, нито след следващите. Те си го казаха. Няма нищо да се промени.
11: Да, не мисля, че трябва да се оправдаваме просто с генералната криза на партийния апарат, да кажем, в България. Мисля, че самите участници в политическия живот носят отговорност за това, че им е трудно да вдъхновят така гласоподавателите, да очакват нещо различно от тях, нещо стойностно или нещо, което да донесе промяна към по-добро.
1: Сега, да разгледаме тази интрига за вече лансираните идеи и анализи, че Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ, се е разбрал с Радев. Да погледнем първо кандидат президентската двойка първа, която изглежда безспорна към момента, Иляна Йотова, Кирил Вълчев. Двамата журналисти. Не бива да пропускаме обаче и факта, че Кирил Вълчев и двата пъти е издиган от ГЕРБ за генерален директор на БТА и двата пъти е подкрепен единодушно. От друга страна, в инициативния комитет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев има и активисти на ГЕРБ, и вчера не го отрече и лидера на ГЕРБ, даже напротив. Нищо каза той, че има членове на ГЕРБ в нейния инициативен комитет. Аз не ги обвинявам и дори се пошегува с Лили Иванова, че той праща от цветя на Лили Иванова, тя него не го отразила, нали? И казва, че гласува за Йотова. Сега, въпросът е, има ли наистина такава сделка? Това ли оправдава репликата вчера на лидера на ГЕРБ? Аз съм против партията ми да има собствен кандидат за президент. И какво се случва, ако въпреки, че имат срок до 8 септември, не излъчат такъв кандидат като имиджови щети или не за партията?
11: Аз лично не съм почитател на такъв тип конспирации, в които лидерът на една политическа формация се разбира с друг чрез SMS или чрез пощенски гълъб. В случая по-скоро има характерни явления за българската народопсихология, именно определени партийни апаратчици да преминават към новите силни на деня. Това нещо сме го така виждали през последните 3 десетилетия с много различни политически формации. Да не забравяме, че при създаването си от ГЕРБ, които днес се наричат ГЕРБ СДС, забележете, които, както сам каза техният лидер Бойко Борисов, аз създадох партията, за да се бием с БСП. Всъщност още тогава имаше партийни функционери от тогавашната левица, които постепенно мигрираха към новите силния деня. Така че мисля, че това е най-малкият проблем в биографията на кандидата за вице-президент на госпожа Йотова. Там двете страни на щаба на госпожа Йотова са преценили, че победата има ако не е в кърпа вързана, то не би трябвало да има проблем, без значение кой е кандидата за вице-президент. В случая кандидатурата на директора на БТА всъщност не е толкова, не бих казал, че е нито безобидна, не бих казал, че е проблемна обаче, защото все пак госпожа Йотова остава фаворит, тя на пол позишън, както се казва в термините
1: Формула 1. Тя е разпознаваемата фигура.
11: Да, защото тя няма нужда от предизборна кампания. Нейната най-добра кампания е всъщност нейната ежедневна работа като държавен глава, за добро или за лошо го казвам. А в случая така и тя имаше добрият шанс да оцели добър тайминг, т.е. те първа днес, вчера имаше национален празник. Айде сега, днес рожден ден на Тор Живков, може би няма да го празнува открито. Само, че наближават нови празници 15 септември и 22 септември, когато тя просто може да се докаже като държавен глава. И най-важното, нейните опоненти сякаш не се представят по най-добрия начин, поне към този момент. Според мен тя спазва максимът на Наполеон. Ако противникът ти бърка, не го прекъсвай.
1: Сега, ако до 8 септември все пак ГЕРБ, много е интересна тук линията, дали лидерът там, Бойко Борисов, казва аз не съм съгласна, по-добре е да нямаме кандидат, обаче сам призна, че има сериозни разногласия вътре в партията, защото голяма част от членовете искат да имат кандидат. Ако това не се случи, нали, тези хора, това означава ли линия на разрояване в ГЕРБ? Нали, ще тръгна ли тя по пътя на БСП, които, знаете, тръгнаха от една сериозна столетница и стигнаха до нищото в момента? Ще има ли разцепление в ГЕРБ, ако не излучат кандидат и отлив от лидер? Всъщност, може би това ще е тез за лидерството на Борисов.
11: Мисля, че тихомълком вече се случват такива процеси. Както се казва, мишките първи напускат потъващия кораб. Само, че е рано все пак да се отписва тази формация. Според мен, старият ГЕРБ и старият Бойко Борисов би заложил на една харизматична, така провокативна кандидатура, например на успешен спортист, или на млада лекарка, или на човек с малко по-различен профил, който така е общо признат от цялото общество. Само, че до някъде вече тази, да кажем, кандидатура на профил типа на рок-звезда не работи, защото българските граждани малко или много съзряха, че е по-добре да има, ако не технократ, то поне е човек с политически бекграунд. Ето защо смятам, че ако все пак в рамките на следващите 24 часа, което им беше техния крайен срок, те излъчат кандидатура, те имат два варианта. Или да бъде някой от предните редици на форумите на ГЕРБ СДС, все пак някой от хардлайнерите.
1: Кметовете се въртят много имена на техни кметове. Също.
11: Да, всъщност, де-факто там всички знаем хардлайнерите, поне малка, те са разпознаваемите лица на ГЕРБ, на ГЕРБ СДС, както се казва. И другия вариант е, разбира се, да изненадат всички с някой от динозаврите на прехода, с разпознаваема фигура, която да се опита да обедини разочарованите си гласове и по този начин да срази кандидатурата на Гюров и Кандев. Аз не изключвам този вариант. Разбира се, нямам информация, говоря в кръга на въображението и на така все пак мисля, че вариантите пред родния избирател не са чак толкова много.
1: Аз мисля, че няма да е чак толкова трудно да се бори тая кандидат президентска двойска на ППДБ, ако излезе по-силно срещу тях, още повече на фона на гафовете, които кандидата за вице-президент Кандов там направи към момента. И от друга страна, има ли някакви шансове въобще и в бъдеще? Първо, какви проценти долу-горе очаквате на тая синята кандидат президентска двойка, дясната? И някакви варианти за обединение в дясното пространство на фона на това, че те към момента, това към момента изглежда абсолютна химера, защото те безвъзвратно се мразят. Безвъзвратно и трайно и искрено се мразят помежду си.
11: Така е, доста са фрагментирани представителите на така наречената градска десница. Съвсем друг е въпрос колко са десница, колко са градски, въобще колко са сини, както вие ги нарекохте, но не искам да навлизам в това противопоставяне, нали? Понеже споменахте кандидата за вице-президент господин Кандев, според мен така българското общество нямаше да има против човек с такъв силов профил да бъде, да речем, вице-премиер, който има далеч повече функции и лостове на властта, като втори човек в държавата, който, както се казва, се разправя с лошите. Само, че президентската институция е съвършено различна и от този човек се очаква както да открива читалища в малки населени места, така и да представя България пред света. На мен лично ми е трудно да си представя човек, който бърка минските споразумения с
12: Будапеща.
11: Да, ядреното разоръжаване на Украина от 90-те години, да представя България в ООН, например. Също така има други неща, които могат да се изгладят.
12: Тоест интригата за второто място е ГЕРБ или сините, СДС, ППДБ.
11: Не трябва да изключваме и Възраждане, разбира се, както да. Все още има време
12: стигаме
11: за още малко.
12: Следващият ми въпрос е.
11: Но към настоящия момент, нали, предполагаемите фаворити за балотаж са Йотова срещу Гюров. В такъв момент любопитно е да се каже, че старото разделение в българското общество, вечето разделение между русофили и русофоби, настоящия държавен глава госпожа Йотева каза в прав текст Русия е агресорът, докато в едно скорошно интервю кандидата за вице-президент господин Кандев не успя да отговори на този въпрос, кой е агресора. А любопитното е, че за госпожа Йотова се очаква гласуват русофилите, а за господин Кандев русофобите.
12: Съвсем се умешаха там нещата. Пълен мишмаш стана.
11: Да, аз лично не съм привърженик на говоренето, няма значение ляво-дясно. Смятам, че когато остава дума за политика, не може да си от Левски и ЦСКА едновременно.
12: Не само това, съм някак си противник на всички разделителни линии. Нали, хората трябва да се уважават като хора, не трябва да се създават такива русофили, русофоби, антиваксери, ваксери.
11: Въпросът е, че трябва човек да стои за думите и действията си, да. И да заема определени позиции, които могат да му костват нещо. Имам чувство, че всички избори в България, не само президентските, чакат да свърши определена война и да видят за кого да бъдат, което е малко или много гонене на слава за победителя. Тоест, според мен в следващите няколко седмици преди самите избори, нито Путин ще влезе в Одеса, нито Зеленски още по-малко ще влезе в Москва, което би обърнало каруцата на българските президентски избори, но това не оправдава кандидатите за държавен глава да нямат позиция по теми, които доста сериозно поляризират всички представители на българското общество. Няма хора, които са безпристрастни по темата Русия-Украина, например.
12: Абсолютно съм съгласна с вас по този въпрос. И сега, много е любопитна темата с Възраждане, ако те извадят силен кандидат и шансовете им да стигнат до балотаж, както се случи при Първанов с Волен Сидеров. И също така, нищо чудно, защо пък не и у нас, как крайно десните спечелиха сега местни избори в Германия, у нас Възраждане да стигне да си върне втората позиция, да бъде на второ място убедително, или...
11: Понеже споменахте с нощната победа на Алтернатива за Германия в една от провинциите, от мисля, 16-те провинции в Германия. Така има подобни...
12: Саксония-Анхалт.
11: Точно така, има подобни прогнози и за други провинции, за други местни избори, фрагменти от местните избори в Германия, както
12: да,
11: и за президентските избори в Франция до година, които също са съществени. Да не забравяме, че президента Макрон е един от най-яростните противници на Путин и войната в Украина, въпреки че преди това беше негов приятел, така да се каже. Нали, доколкото могат да бъдат приятели хора в средата на геополитиката.
12: Обаче хората на местно ниво, покри изтощението и икономическите последици от войни и от мигранти, вече са на друго мнение.
11: Така е, но да нека се върнем на Възраждане. Смятам, че тяхното единствено предимство сред многото популистски позиции, абсурдни, които понякога дори противоречат на здравия разум, единственото им предимство, което не е никак малко, е, че те в повечето случаи имат една праволинейна позиция и говорят това, което мислят. Тоест, те казват в прав текст, ние сме за Русия и това заслужава уважение според мен, защото повечето кандидати за президенти всъщност избягват този въпрос, сякаш това няма значение, дайте си представим ние каква България искаме.
12: Според това
11: накъде
12: ще задуха вятъра на промяната.
11: Да, но когато има война близо до нас, това са сериозни въпроси, по които хората се ориентират за кого да гласуват. Шансовете на Възраждане според мен са евентуален подем на Русия на фронта с Украина, който е малко вероятно в следващите няколко седмици, които така да подкладят едно...
12: Никакви новини не дойдоха от пратениците, така малко ако отклоним на Съединените щати в Киев в момента, нито едната от двете страни не отстъпва, по-скоро Украина търси гаранции за сигурност, ако Путин не се отказва от условията си, нещата там за скорошен мир...
11: Разбира се, прогнозите за бързо приключване на войната ги слушаме от 1, 2, 3 и вече 4 години, само че това не е толкова прост въпрос. от българските политици се очаква просто да защитават принципни позиции. Мисля, че българското общество не е толкова разделено, колкото смяташе един от анкетираните в Кюстендилска област. Смятам обаче, че всеки има разнородна позиция и се уважават честните и прави политици, дори те да спазват, да защитават непопулярни позиции. За мен това е единственото оръжие на Възраждане, само че не очаквам от тях прекалено много, защото понякога крайните им позиции са чужди на, така бих посочил, българските граждани, които обикновено са миролюбиви.
12: Времето ни много бързо отлетя, но ще ви задам още един въпрос. Връщам към правителството. Сега през последните дни се появиха информации, че Румен Радев вече се гласял да сменя министри. На мушката бяха сложени в някои от информационните агенции министра на здравеопазването. Кати Ивкова зареди реформите там, които направи Ангел Кунчев, знаете, подаде оставка. Също така и нейни заместници се оттеглиха, несъгласни с реформите. И от друга страна се споменаха имената на министър на образованието, професор Георги Вълчев и Иван Василев, министър на електронното управление. Ще си позволи ли Радев да направи смени в кабинета преди изборите и изобщо това не би ли означавало, че нещо не е наред вътре в сигурността и единството на партията или?
11: Ще ви отговоря така. Така както преди малко умело заобиколих вашия въпрос за процентите, които очакваме на президентските избори. Аз не обичам да давам такива точни прогнози. Така и не обичам да коментирам слухове, които понякога са силно преувеличени, особено сега, когато има празници. Да, чуха се подобни намерения. За мен обаче същественото е, че българските граждани така не успяха да научат имената на по-голямата част от министрите. Мисля, че дори голяма част от вашите колеги не им знаят имената. Да не говорим за 90% от тези 131 народни представители, от които се очаква да бъдат личности, а не просто хора, които натискат копчето за гласуването. Ето защо мисля, че Румен Радев има пълната свобода и кредит на доверие да смени който си поиска, когато си поиска. И, например, сравнение с прочутото коледно уволнение на 4 министра от Иван Костов на времето са далеч от истината, защото ситуацията е несравнима. Накратко, няма да има проблем това да се случи сега, преди или след изборите, няма да има съществено разцепление, хората ще ги приемат добре. Въпросът е да се свърши работа, но е въпросът да има известна отчетност и в крайна сметка ние да научим имената на министрите, които ни управляват. Това е задача както на самите министри, така и на лидерството на Прогресивна България в лицето на Румен Радев.
12: Тоест казвате да имаме силни, разпознаваеми личности и хората веднага да кажат, ще се доверя на този, както ще гласувам за този, който познавам, който ме е убедил,
11: че... Точно така, България има нужда от хора с характер, а новата вождийска партия, която ни управлява днес, до голяма степен наподобява на няколко от старите.
12: Благодаря ви много за този интересен разговор. Политолога Милен Желев беше гост преди всички.
13: Дядо, обичам те!
14: Какво?
13: Казах, обичам те!
15: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
18: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
19: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
15: Хоризонт.

0: преди всички.
1: В края на сезона на отпуските Българската стопанска камара представи сериозно проучване, което показва, че всеки втори работещ е в напреднал или в хроничен стрес на работното си място. Анализът е реализиран в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и КНСБ. Проучването обхваща 30 предприятия от 5 икономически сектора и над 700 работещи, мениджъри, специалисти, работници и служители. Установените според него щети са в размер на 400 милиона евро годишно за българската икономика вследствие на последиците от стреса в работната среда. Наталия Ганшовска разговаря по темата с Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите в Стопанската камара.
2: Констатациите за нивото на стрес, бих казал, че са тревожни. Всеки втори, а са 46% от изследваните лица, се намира в напреднало ниво на стрес и хронично ниво на стрес. Като в хронично ниво на стрес са около 14% и 32% в напреднало ниво. Ако трябва да поясна какво представляват тези стадии на развитие на стрес, напредналото ниво е свързано с нарастване безпокойство, физическо изтощение, психическо изтощение, загуба енергия, жизнен тонус, развитие на нездравословни реакции спрямо стресиращите фактори и съпроводени с различни заболявания, които се отключват на основата на стрес. Хроничното ниво на стрес, това е вече още по-напреднало ниво, това е устойчиво състояние, което под влияние на травмиращото въздействие на стреса, нарушени са абсолютно адапционните способности на организма, чувства се хронична преумора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, когнитивни нарушения, проблеми в общуването, в ценностната ориентация и на един стадий вече възниква и бърнаут, професионално прегаряне, което е състояние, където работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си. Най-високото ниво на стрес са работещите в сферата на здравеопазването и работещите в сферата на културата. Стрес създава проблеми сред самите работещи в самия сектор. От друга страна, здравеопазването е отворено към обществото. Лекарите, медицинските сестри работят с хората в обществото и това се отразява на тяхното взаимодействие.
3: Има ли обратимост, изход от това състояние на хроничен стрес или то води единствено в посока бърнаут?
2: Първо, в стадия на умерения стрес човек може да развие техники, копинг техники за справяне с стреса, може да се обучава, може да преодолява стреса, може да отшуми. В напредналия стрес, ако човек може да преодолее това състояние, стресът може да отшуми, но в 80% от случаите напредналия стрес се развива и натрупва, докато стигне в хроничния стрес, където без медицинска помощ, без помощ на външни консултанти, трудно може да се възстанови. Когато навлезе и в етапа на бърнаут, особено ако е в напреднал етап, не може да помогне дори външна консултантска помощ.
3: И тук работодателите какво правят, за да защитят своите служители или поне провеждали се някакво такова скринингово проучване?
2: Работодателите на практика разбират важността на проблемите на стреса. Не бих казал, че го поставят в страни от фокуса на своето внимание. Разбират последствията, свързани с стреса на работното място. Предприети са множество най-различни действия за намаляване на работно напрежение и стреси в петте икономически сектора. Но това, което е характерно, че липсват устойчиво във механизми за управление на стреса, за наблюдение, изследване, оценяване на стреса, цялостни последователни политики, програми, насочени към управлението на стреса, превенцията на бърнаут. Изобщо работи се някакси на парче, стихийно, спорадично и преди всичко според добрата воля, разбиранията, степента на зрялост на менеджерите в съответното предприятие. Но наблюденията са, че хората предприемат вземат някакви мерки на индивидуално ниво, по-скоро на базата на личен опит, на базата на проби, грешки, но тези действия не са свързани с една трайно установена култура на опазване на психичното здраве, ако щете и на здравето като цяло.
3: Тези дефицити, които установявате, те са характерни само за българските компании или защото ние тепърва се учим как да подхождаме и как да се справяме с такива ситуации?
2: Преди всичко,
3: или
2: да. Ние сме охванали малко сектори, но там, където има чуждестранни компании с чуждестранно участие, където има опит, има установени политики. Там нещата са много по-добре, там има разрешение.

0: към включването на стратегически устойчиви критерии за успех на една компания, за планиране на бизнес цели на базата на управлението на стрес. Най-различни са подходите на компаниите и са свързани с създаване на справедливи системи за оценка, възнаграждение, признание, въвеждане на опции за гъвкаво работно време, увеличаване времето за възстановяване от работа, почивки, отпуски, зачитане на границите между личен и професионален живот, подобряване на планирането, така че да се намали ненужната администрация, документацията, загубата на време в ненужни, неефективни дейности, фокуса е върху същинската работа, намалява опекунстването, дава се по-голяма свобода в изпълнението, върху контрола, върху резултатите от изпълнението. Много засилени мерки има по отношение на организационната култура, контрола на емоционалния климат, управлението на конфликтите, фирмената комуникация, обратната връзка към хората.
1: Това иначе изобщо, са все фактори, да, които провокират.
0: Това са стрес, всъщност и фактори, работна които среда, нашите работещите служителите в България поставят на първо място като фактори, които предизвикват стрес в работата. Изобщо изследват се тези фактори и се предприемат конкретни мерки. Включително отиват и до развитие на комплексни програми с консултанти по управление на стреса, психотерапевти, допълнителни здравни пакети и засилена медицинска социална помощ на хората. Имат обучени нещо като ментори, коуч, партньори. Не как да се върши работата, а как човек да изпитва по-малко психическо напрежение, как да се справя с трудностите, промените в работата. Не началници, а просто колеги, които съдействат на своите колеги в справянето с стрес.
1: Защо се полагат толкова много усилия в тази посока? Българският бизнес пресмятал ли е, дава ли си сметка колко му струва стреса на работното място?
0: Да, има изчисления. Има изчисления и на равнище компании. Общо в Европейския съюз загубите от стрес и от бърнаут надвишават 500 милиарда евро годишно. В нашите компании това се изчислява, но въпреки всичко не се разполага с достатъчно експертен капацитет, с подготвени специалисти в тази насока. Работи се някакси интуитивно по усмотрение на съответните ръководители.
1: А в пари може ли да изчислим тези икономически загуби? Дадохте сравнение за Европейския съюз, а за България?
0: За България са около 400 милиона евро годишно загуби и на работодатели, и държавата, само свързани с обезщетенията за болнища. Отделно има много сериозни загуби по отношение на професионални заболявания, трудоустрояване. 30% от травматизма е свързан с стрес на работното място. А 80% от заболяванията са свързани с стрес. Ако погледна работната сила, около 40-37% са с хронични заболявания. Голяма част от тях са свързани с стрес.
1: На какви позиции са хората, които най-често са засегнати от стрес? Изпълнителни, менеджерски?
0: Стресът засяга всички. Няма живот без стрес. Но на практика интензивният стрес, неопродоляният стрес е характерен за ръководни позиции, за позиции, които работят с хора, общуват с клиенти, доставчици, общуват вътре в екипите, характерно общуване, комуникиране, за позиции и при работници, където има пресиращи изисквания, изключително интензивно натоварване. Това е особено характерно и за сферата на хотелиерство, туризма, а пък и за всички други сфери, където има дефицит на работна сила и където тези незапълнени позиции в предприятията трябва да се поемат и, нали, разбирате, че това увеличава ангажиментите на останалите. Така че стресът е характерен за позиции, където има висок степен на емоционално преживяване, на интензивно физическо и емоционално натоварване. Където се гонят срокове, където се струпва работа, която не може нормално да се свърши, не само в срока, изобщо физически не е възможно да се свърши. Където трябва да се превключи от една дейност на друга дейност, така наречена мултитаксинг, без да има възможност за възстановяване, за подготовка, където се вършат някои работи едновременно.
1: И още един въпрос, който може да приемете като закачка, но все пак е любопитно да изкоментираме. Кога човек е по-стресиран? Когато работи за себе си или когато работи за работодател?
0: Под формата на закачка ще отговоря малко

0: по друг начин. Когато вършиш нещо, което ти харесва, нещо, което удовлетворява, няма да си уморен, няма да изпиташ стрес нито един ден. И когато работиш за себе си, и когато работиш за работодателя, стресът е много висок. При хората, които се занимават с бизнес, предприемачество, бих казал, че стресът е по-висок. Защото има много по-широк кръг от рискове. Но не са по-малко рисковете и при хората на най-мния труд.
1: Говорихме за това какво прави бизнеса, какво не прави, какво се опитва да прави, а всъщност какво очакват работниците от страна на своите работодатели, по какъв начин да им помогнат да се справят с стреса.
0: Потенциалните мерки са свързани точно с тия фактори, които посочих. На първо място поставят въпроса за възнаграждението, но го разглеждайте и като система на справедливост, на прозрачност, но и като някаква база за осигуряване на качество на живот. На второ място, гъвкавото работно време, гъвкавите режими на работа, съобразени с личните потребности, времето за възстановяване, подобряване на организацията на работа, подобряване на ефективността на процесите, намаляване на ненужните дублиращи се дейности, оптимизиране на натоварването. На много места натоварването се струпва в едни направления, в едни екипи за сметка на други екипи, дори в рамките на отделните екипи също не е равномерно. Подобряване на координацията между структурните звена, тъй като едно направление в предприятие, ако не изпълни своите дейности, това рефлектира върху всички останали. Държат много психичното здраве да се включи като постоянен приоритет в вземането на управленски решения, в бизнес планирането. Изобщо да не се планират неща, които не са съобразени, не са реални. И като срокове, и като възможности за реализиране. И естествено държат на социални пакети, свързани с здравни услуги, достъп до консултации, психотерапевти, лечение, спорт, фитнес, възможности за организиране на различни прояви, свързани с честване на празници, свързани с туристически прояви. Всичко това, което облегчава, става отдушник на напрежението в работа.
1: И в крайна сметка, какво да очакваме и би ли било реално да очакваме някакви последствия от този проект, който виждате, ангажира усилия, ресурси и средства вече за поредна година? Ще има ли някакви решения? Планира ли се нещо на национално ниво, така че хем да подпомогне бизнеса, хем дори ако искате да го задължи, да има някакви резултати от всичко това?
0: Набелязани са конкретни мерки, в които секторните партньори, синдикати, работодатели ще си сътрудничат. Отделно сме разработили фирмен наръчник за превенция на бърнаут, корпоративен модел за управление на стреса. Сега в момента сертифицираме около 100 вътрешнофирмени консултанти по управление на стреса и превенция на професионалното прегаране. Проблема обаче, че до голяма степен всичко опира до култура на управление, до култура на работа и на опазване на психичното здраве. Тук трябва да се включат много институции, включително образованието. Трябва да се подобри здравеопазването от гледна точка на превенция. Така че това е продължителен процес, но ефект има и наблюдаваме този ефект.
1: За преди всички Наталия Ганчовска.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Индия,
3: Виетнам,
2: Лаос,
3: Камбоджа,
2: Мянмар,
3: Тайланд,
2: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев. По последни данни, Алтернатива за Германия печели убедително изборите за местен парламент в Саксония-Анхалт с 43,8%, повече от два пъти над резултати от 2021 година и най-високи резултат в историята на партията на провинциални избори. Още от Капка Тодорова.
2: Въпреки разгромяващия изборен резултат, Алтернатива за Германия не успя да постигне поставената цел да спечели пълно мнозинство и да управлява сама. Затова не стигат само три места в местния парламент и за съставяне на правителство ще се наложи да разчита на подкрепата на друга партия. Това е трудна задача, тъй като повечето партии в Германия отказват да влизат в разговори с определената като крайно дясна и екстремистка партия. До сега управлявалият Християн-демократически съюз отбелязва историческа загуба в провинцията с едва 17,2%. Следват германските социал-демократи с 9,3%, зелените с 8,9% и левицата с 8,6%. В местния парламент влиза и шеста партия, движение Сара Вагенкнехт, което единствено още преди изборите се показа отворено за разговори и дори подкрепа за Алтернатива за Германия. Именно движение Сара Вагенкнехт може да се окаже решаващо за съставянето на правителство. Лидерката му Сара Вагенкнехт призова за политически нов старт в Саксония-Анхалт. Тя посочи, че партията изключва коалиция с Алтернатива за Германия, но същевременно не приема и санитарния кордон срещу партията и би я подкрепила. Условието е да има нов модел с непартиен министър-председател, който да управлява с променливи мнозинства. Алтернатива за Германия обаче не иска големи компромиси. Водещият и кандидат Улрих Зигмунд дори предупреди, че при липса на подходящ партньор може да се стигне и до нови избори. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Пожари са възникнали на няколко места след руски обстрел на украинските Одеска и Сумска области, съобщиха местните власти. Руската армия атакувала също Днепропетровска и Запорожка област, където има пострадали жители. Момиче е загинало, трима души са ранени при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирани от Русия Кримски полуостров. Руската противовъздушна отбрана съобщи за свалени повече от 120 безпилотни апарата над различни райони. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили нови и по-работещи предложения за прекратяване на войната между Русия и Украина. Въпреки това, президентът Зеленски изрази песимизъм, че конфликтът няма да приключи в близките месеци. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
3: Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, след това и Киев, са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата, поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
4: Вече война бъде продължувате зимко.
5: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
3: От своя страна, Стив Уитков, който определи разговорите в Киев като много съдържателни, подчерта, че двете страни трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. За новините, Лилия Димитрова.
1: Американските власти потвърдиха за петима загинали, след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби преди часове на международното летище в Майами. Трима от ранените са в критично състояние, информира нашия кореспондент Съединените щати Светослав Козловски.
6: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан-Хуан, Пуерто-Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. Значи след пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. От компанията Amazon заявиха, че са съкрушени от трагедията и изказаха съболезнования на близките на загиналите. Фирмата оператор на самолета съобщи, че оказва пълно съдействие на разследващите. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: У нас през цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. С нощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Подбалканската жп линия остана затворена между Казанлък и Калофер заради пожара. Двата пожара в района на Габрово са овладени, но рано сутринта все още беше задимено след горенето на отпадъци на регионалното депо край града. И на сухи треви в квартал Горни Байковци вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Районът на Кюстендил бе задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят е бил на около 40 км от българската граница. До 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. За утре обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев. На 10 септември е учредителното събрание и на тези, които ще издигнат кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. До 9 септември ЦИК приема документи от партии и коалиции. Дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот с партийна кандидатура, ще стане ясно на 8 септември. Това обяви вчера лидерът Бойко Борисов. До момента заявления са подадени от Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и От истината и само истината. Артисти от независимия културен сектор организират протест пред киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владени на Ню Бояна Филм. Финансовият директор на дружеството Калина Котъс обясни.
7: Действащ оперативен директор Яри Фернер иска да придобие част от собствеността или пълния обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси. Точно обратното.
1: Каза финансовия директор на Ню Бояна Филм Калина Котъс. Сега е ред на спортните новини. Ще ги представи Кръстина Иванова.
3: Европейското първенство по волейбол за мъже е голямото спортно събитие в България тази седмица. Шампионатът, на който са домакини са и Румъния, Италия и Финландия, започва на 9 септември. София е домакин на срещите от втора група, в които са още действащи европейски шампион Полша, Украина, Португалия, Израел и Северна Македония. Състезателите на Джан Лоренцо Бленджини започват участието си в първенството в сряда от 19 часа срещу Северна Македония. На 11 септември играем срещу Португалия, на 12 септември срещу Украина. На 9 септември е големия футболен сблъсък за Суперкупата на България от 18:30 на Националния стадион Васил Левски. Шампионът Левски се изправя срещу носителя на Купата на България ЦСКА. Двобоят ще предаваме пряко по Хоризонт. Футболната програма продължава и днес. Дунав и Славия се изправят един срещу друг. Последен двобой от 8-ми кръг на Първа лига. Матчът на градския стадион в Руса от 20 часа и 30 минути. Двобоите от 9-я кръг са в края на седмицата. Програмата във Втора лига днес включва 4 срещи. Спортист Фоги Локомотив Горна Оряховица, Фратрия Черноморец Бургас, Спартак Плевен Хебър, Пирин Лудогорец, втори отбор. В международния календар с българско участие се откроява първото издание на световното първенство на световната атлетика в Будапеща от 11 до 13 септември. България ще бъде представена от Божидар Сарабоюков в скока на дължина. По същото време в Будапеща ще се проведе и турнира по джудо от веригата Гранд Шлем, а в испанския град Памплона ще бъде домакин на световното първенство по спортна аеробика и двете състезания с българско участие. В края на седмицата Формула 1 се насочва към единствената си изцяло нова дестинация за тази година – пистата Матринг в испанската столица Мадрид. Програмата включва и състезания от календара във Формула 2 с участието на Никола Цолов. От 11 до 13 септември ASICS Arena ще е домакин на международния турнир по художествена гимнастика Диамантите на София с участието на над 1000 състезателки. Продължава и откритото първенство на Съединените щати по тенис. Карлос Алкарас и Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите. Алкарас победи американеца Томи Пол с 6-4, 6-3 и 6-4, а представителя на домакините Тиафо отстрани шампиона за 2021 Даниил Медведев с 7-6, 6-4 и 7-6.
1: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
8: Здравейте! Предимно слънчево е в по-голямата част от страната. Над източна България има ниска облачност, а на изолирани места в крайните югоизточни райони и слаби превалявания с количества до 3-4 литра на квадратен метър. В Бургас е ветровито, с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите в страната сега са в широки граници от 12 градуса в Драгоман до 24 в Ахтопол. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево. Преди обяд на места в източна България ще има ниска облачност, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 28-29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Граничната полиция съобщава, че вече е натоварено движението по пунктовете с Гърция и с Турция при Капитан Андреево и Лесово. В последния от почивните дни се очаква засилен трафик и от вътрешността на страната към големите градове. Над 700 полицейски екипа са на терен. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното този час. Представи го Лъчезар Вълев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: След 9 часа наш гост в ефир ще бъде доцент Момчил Панайотов, преподавател в Лесотехническия университет, автор на научно-популярната платформа Климатека и председател на Българската асоциация по ски свободен и екстремен стил. Здравейте!
2: Добро утро!
1: Преди да започнем разговора ни по същество, доцент Панайотов, нека да чуем какво показа проверката на институциите в опожарените територии в Пили над Струмяни, Кресна и Сандански. Само един факт преди това, при пожарите, най-големият от които през лятото на 25-та година, бяха унищожени безвъзвратно над 17 000 декара и засегнати още 23 000 декара в сърцето на Пирин, пише нашата кореспондентка там Кети Тринчева. Тя говори с Благой Милев, директор на Югозападно държавно предприятие. За проверката сега да чуем.
3: Набелязахте ли критичните участъци и къде са те?
4: Има сформирана комисия. Тя е в връзка с подадени няколко сигнала на граждани. Там, където гората е безвъзвратно унищожена от върхов пожар, площа ще бъде почистена. Тя продължава да се чисти в момента. Там, където има здрави дървета, зелени остани в средата на пожара, като групи дървета ги запазваме, на тях ще разчитаме в бъдеще...
3: По естествен начин гората да бъде възстановена. Тъй като това беше така най-голямото притеснение, тревога на хората от тази община и не само от тази. Кресна, Струмяни и Сандански
4: да.
3: Пострадаха най-сериозно. От този преглед, който направиха вашите експерти, има ли и каква част от дърветата се възстановяват?
4: Като цяло върховото пожаряване, там просто няма възстановяване. Обща площ на пожара е близо 40 000 декара. От тези 40 000 декара 17 е върхово пожаряване. Където пожара минава низово, част от дърветата оцеляват. В тази посока и ние работиме. Тези дървета, които дават признаци на живот, ние ги запазваме. Правят се на ново комисии, правят се оценки, дали дървото има жизнени показатели, дали може да се възстанови, дали не може да се възстанови. И след това се взимат решения какво да се прави. На доста места има признаци на естествено възобновяване. Много места имат издънков дъб, който се появява. Ние на тези места ще ги запазиме и ще се грижим за тях.
3: Това ли е добрата новина?
4: Добра новина, да.
3: Вие така или иначе започвате една такава политика на подмяна с по-устойчиви видове. С оглед климатичните промени, широколистните гори към момента са по-устойчиви да заменят и голистните.
4: Там са като цяло са карстови терени. Територията, на която се наблюдава естествено възобновяване, не е много голямо, обаче на места се наблюдава. Този процес продължава, нали? Това възобновяване всяка година може да се разшири и ние го наблюдаваме този процес.
3: А каква е така ситуацията и реалността след водното бедствие? Там казаха ваши колеги, че е отмит целия земен слой, особено около скалните образования над Илинденци. Просто няма почва. Тоест над този мрамор и тези мраморни скали няма какво да спре водното бедствие.
4: На тези места, където почвеният слой е измит, там възобновяването ще бъде много трудно. Ние използваме такива дървесни видове, черния бор от тези дървесни видове, които на такива карстови терени расте добре. Така че тези терени ще опитваме да ги възобновяваме дори с черен бор.
3: Кои критични участъци набеляза тази междуведомствена комисия? Критични по отношение на риска от водни бедствия при така сериозни количества, валежи?
4: Като цяло там наклоните са много голями и като цяло цялата територия е критична. Възобновяването и възстановяването на природата е труден процес, то ще продължи доста години.
3: Има ли много паднали дървета? Защото видяхме в коритото на реката.
4: Има дървета, тъй като са мъртви дърветата, естествените процеси, които навлизат корояди, след това разграждане на дървесината, те си текат. Така че тези дървета до година-две, ако не бъдат почистени, тези дървета безразлично загиват и падат и правят задръствания и по
3: реките. И също са причина.
4: Да, има и вода.
3: За това ли казахте, че закъснението е голямо за така разчистване на територията?
4: Има закъснение, което го наблюдаваме. Работи в посока по-бързо почистване на площа, но площа е много голяма, така че процесът е много труден и дълъг.
3: Да.
4: ние още тази есен почваме да залесяваме. На тези, които се наблюдават процеси на естествено възобновяване, ние ги запазваме тези площи, там няма да се прави нищо.
3: Ще има ли много сериозна нужда от укрепване на терените?
4: На места да, на места да. Тук почвен слой постоянно се измива, наблюдава процеса и не само ние, регионална дирекция по горите и РИОСВ, така че процесът се наблюдава и там, където е най-критично, работиме в посока оздравяване. Те проблемите се получават за мен и в населените места. Виждате, мостовете бяха много ниско поставени, корекцията на реката, това е много важно също, като влезе реката в населеното място, да няма препятствия, които да могат да извадят извън коритото. Това са важни неща, които не са в нашите правомощия. Такива интензивни валежи вече са, често се наблюдават. Последните години природата се изменя.
3: Като експерт още един въпрос. Колко време е нужно на една широколистна гора, тръгнала от семена, т.е. естествено възобновила се, да бъде достатъчно добра защита срещу водата?
4: Издънковите горите по-бързо се развиват. Там между 20-30 години гората почва да се изпълнява функцията, защитата функция, докато семените малко по... там растежа е по-бавен. Между 40, максимум 50 години гората, като се възмови, вече се изпълнява своите функции.
3: Така че за тези 20-30-40 години трябва да се предприемат и други мерки, защото не гората ще е основна причина за други бедствия.
4: Това е характерно за нашата работа и лъсовътство като цяло, че нашата работа, която работим, тя се вижда след доста години. Тя не може да я видиш за година-две и това зелено богатство, което го имаме и тези поройни течения, които са овладяни през годините, ние чак сега, даже някои хора го забравят, кое да правим от лъсовете, защото това, което го виждаме в момента. И поройния водосбор на Благоевград и не само. Цялото поречие на река Струма овладява на тези порои и всичко е благодарение на нашата лъсовска гилдия. Тогава почвеният слой бил измит като сега на места, до основа скала. И за да се възстанови този почвен слой са минали десетки години, за да се създаде тази почва. И сега ние се връщаме от начало.
3: Колко и вижте как един пожар унищожи цялата способност на гората да не причинява други бедствия.
4: Най-голямото бедствие за природата и за гората е пожара.
1: Досен Панайотов, на вашата страничка в Климатека прочетох, че пожарите не са само природно бедствие, те са и стрес-тест, как управляваме и възстановяваме и ценим горите. Стрес-тестът от пожарите и тази година хищ не показва добра ситуация. Доколкото разбирам, тази есен ще започват да залесяват опожарени територии, обаче пак вие казвате, че засаждането на устойчиви растения след пожар понякога изобщо не е лесно. Защо? И какво се случва през тези пък и други години, ако трябва да чакаме по естествен път 30-40 да се възстановят горите, какво става до тогава?
0: Ами както беше посочено току-що в интервюто, прихващането на растенията върху места, на които почва почти не останала и по принцип няма, е несигурен, много труден процес. Не случайно чакате сента хората. При тези сухи лета, които през последните години наблюдаваме и много ранното настъпване на лятото, много често настъпва изключително рано, просто залесяването през пролета може да не е изобщо възможно в тези райони и се налага наистина да се работи по някакво пъти на нашето место, за да се получи някакъв резултат. Това не е лесен процес. Нали? Едно е хъсно да залесяваш наравно на терен с хубава почва и дори тогава хората знаят, че не винаги успехът е гарантиран. А представете си какво е един планински склон, на който почва почти не останава. Mm-hmm. Така че това е новата, тя не е нова реалност, всъщност това е реалността. В България била на много места, наистина през миналия век това е била основна битка да се възстанови природа там, където е била силно засегната в миналото. За съжаление се връщаме към онези години, в които е трябвало това да се прави.
1: Освен това, казвате, че за разлика от степните и средиземноморските видове, които могат да се възстановят бързо, дори след сериозни щети, екосистемите у нас не са адаптирани към чести пожари. В този смисъл, какви видове дървета можем да изгубим безвъзвратно и разбира се, с какви последствия? Казвате, че най-заплашени са иголистните гори. При тях е най-тежка ситуацията.
0: Като цяло пожарите най-много страдат и голичните гори, особено тези, които са в България. Сега имайте предвид, че има места по света, където и голичните видове също са адаптирани за по-чести пожари. Mm-hmm. Но при нас не е такова положението. Има някои вида, които се справят по-добре с по-слабо интензивни низови пожари. Това са такива, които се развиват в ниската част на гората, предишко върху изсъхнали клони, върху малки храсти, тревите. Тези дървесни видове, които понасят подобни пожари, са, например, бялата мура, черната мура, черния бор, ако е по-малко интензивен, но трябва да са вече по-напреднала възраст. Тоест имат по-дебела кора дърветата. По-добре понасят някои широколистни видове, защото имат също дебела кора, по-слабо горят. И някои от тях успяват да се възновяват успешно с издънки. Тоест, ако кора на дървото не загине, или ако така ниската част на стъблото е останала жива, може да се появят издънки, с което да се възстанови по-бързо самото дърво. И това е всъщност положителният механизъм на възстановяване на някои видове, които са в Средиземноморието, където пожарите са често явление. Там в хилядите години еволюция заедно с пожарите, много видове са развили подобни механизми, бързо се възстановяват чрез издънки след пожари. Други пък видове просто имат много добри механизми на покъване на семената веднага след пожари. Но при нас това не е бил чест проблем при нашите климатични условия, поне последните няколко хиляди години. И на практика видовете, които доминират в момента нашата природа, не са подготвени да реагират на подобна обстановка.
1: Веднага ви питам колко реагират адекватно управляващите на пожарите. У нас, слава Богу, това лято нямаше толкова големи. Миналото лято бяха повече и много по-мащабни. Но контрола завишен ли е? Не е ли завишен? Там с горските има ли достатъчно хора, които да правят, да осъществят контрол за това безотговорно палене на огън в планината и изхвърляне на фасове? Също от друга страна нарастват сигналите за това, че част от горите се палят и умишлено, защото, както и вие казвате, масовата нагласа у нас продължава да приема горите като безкрайен склад за дървесина. Там контрола осъществява ли се? Има ли достатъчно добри наказателни разпоредби, които да спрат тези процеси, за да се постигне по-добра превенция срещу пожари?
0: Ами това са няколко въпроса смесени в вашия въпрос, ако мога така се изразя.
1: Давайте подред.
0: Първо да почнем с отношението ни към пожарите в природата. Като цяло сме закъсняли много. Това, което виждаме като реалност, е това, което преди години мислихме, че само засяга Гърция, Испания, средиземноморските държави, но виждаме, че то е реалност и при нас. Предупреждаваше за това още преди години, но някакси хората не вярваха на тези предупреждения, че климата се променя, че летата ще стават все по-сурови и тежки и че неименуемо пожарите ще станат драстичен проблем. Вие самите знаете, ние нямаме национална система изградена за ранно откриване на пожари чрез автоматизирани модерни средства. Ние нямаме въздушно звено за борба с пожари, специализирано такова звено. Разчитаме на военните да се включат, което не може да стане толкова бързо. На тях не има работа напрекъснато да гасат пожари, макар че от така грубо казано пиар гледна точка може някой да се ласкае непрекъснато да включва военните в различни акции, но това не е тяхната основна функция. Със сигурност изоставаме с оборудването на различни служби. Например, горските служби, които много често са тези, които реагират първи на терен на пожар, не са достатъчно адекватно оборудвани и обучени на много места, за да могат да реагират както би следвало и както е безопасно за самите служители. Даже преди няколко години, знаете, имахме, за съжаление, загинали горски служители по време на гасене на горски пожар. Така че много изоставаме. Правени са различни неща, но те не са изобщо въведени в практиката, ако мога така се израза. Имаме национална оценка на риска от бедствени пожари. Не съм убеден колко хора изобщо знаят, че имаме. Тя е поръчена от Министерството на вътрешните работи, заедно с оценката от други рискове, включително наводненията. Изработена от експерти, публикувана, приета от Министерски съвет и до там. Тези препоръки, които са тогава дадени, да се почне наистина едно моделиране на риск от пожари и действия спрямо тези модели, но все още не са въведени реално в практиката ни. Така че това е въпрос, който трябва да си отворим очите и да си признаваме ситуацията, че е такава. Не е това, което е било 70-те години. Подчертавам го. Много хора в нашата горска система в момента, и не само в горската система, са обучавани 70-те, 80-те години на такава възраст са просто хората. И те знаят, че по един определен начин се действа и това е начина, но в крайна сметка действителността се е променила. Ние трябва наистина да гледаме какво правят Испания, какво правят Гърция, mm-hmm. те пък гледат какво правят в САЩ, в Южна Африка, в Чили, изобщо страни, които отдавна имат подобни проблеми и грубо казано са признали, че този проблем съществува и трябва да се действа прямо него.
1: Сега
0: по отношение на контрола за дейностите в горите, това е тотално различна тема. Има такъв контрол. Вие задавате въпроси доколко е наказуем подобни неща. Там нещата куцат много сериозно. Всички сега знаете, че има определен проблем с съдебната система в България, очевидно. И много хора знаят, че, грубо казвам, са безнаказани, особено ако имат необходимия гръб, така се каже. Това много демотивира хората в горската система, защото те, някои от тях наистина се борят съвсем съвестно да пазат горите и в крайна сметка виждат, че, както един популярен израз, ние ги хващаме, те ги пускат.
1: Mm-hmm.
0: Това е много работещо в момента, за съжаление, много реално в тази ситуация.
1: Сега, като споменахте, то е много сериозен проблем с специализираната авиация за гасене на пожари. Много политици през годините повдигаха този въпрос, но като мнозинство казваха, че нямаме нужда от такава, защото ще да бъде излишен разход или ще се ползва много за кратко време, няма смисъл да се инвестира в това. И вероятно сме пропуснали много възможности да си купим самолети за гасене на пожари чрез европейски средства. Сега четох някакви данни, че ако трябва да оценим капацитета ни за справяне с идващата бързо криза с пожарите, към момента имаме 40-50% от необходимия капацитет да се справим и само 15-20% от необходимия от въздуха. Като очакванията за общи загуби можело да надхвърля 30 до 50 милиона евро на година. Трябва ли бързо, толкова ли много средства трябва да се направят нови поръчки, закъснели ли се безвъзвратно за летателна техника или нашите управляващи сега? Трябва сериозно да помисля за този въпрос и да направят необходимото, за да си имаме средства и за гасене по въздух.
0: Нашите управляващи сега гласуваха въздържал се в парламента, когато беше предложено подобно нещо. Докато политиката надделява над разума на ситуацията, няма как да прогресираме изобщо. Това е очевидно. Повтарям, докато разума е оставен на второ место, няма как да се прогресира. Очевидно е, че не може за два дена да се изгради една готова система, но трябва да се почне от някъде. Аз, понеже се занимавам и с планини, свързвам се така и с планинско спасяване, там също години наред, нали, се твърдеш, че ние нямаме нужда от хеликоптерно спасяване по въздуха при инциденти, така наречените въздушни линейки. И в крайна сметка се видя, че когато започне изграждането на тази система, тя започва да върши работа. Все повече работа, почти ежедневно. Тоест, всички тези критици, които казваха, че нямало смисъл, се вижда, че не е така. Има смисъл, разбира се. Човешкият живот е по-ценен от всичко. По същия начин тук просто имаме едно тотално неглижиране на една собственост, държавна обща собственост, която когато е загубна, губна всички. Защото приходите от държавните гори са за държавата. Те не са просто за нищо. Но някакси с много лека за ръка ги губиме тези гори, защото, нали, някакси продължава това мислене, за съжаление много жалко и тъжно мислене, че щом е обща гората държавна, значи може да бъде изгубена просто е така, че не е наша лична, иначе няма нужда да я пазиме.
1: Имаше, доколкото си спомням, и проект и доклад «Национален профил на риска от бестия в България», поръчан от МВР, в който се оцениха рискове в отделни сектори, включително за горски пожари. Имаше развити сценарии, които различните отговорни структури биха могли да проиграят, за да преценят кое е работещо, кое не е, за кое има готовност, какво предварително трябва да се свърши. Включително един от сценариите припокриваше над 90% това, което се случи при големия пожар по западните склонове на Пирин това лято. Обаче никой не проиграва тези сценарии. И защо?
0: Не мога да ви кажа. Трябва да питате кметовете там на место. Ето сега в Струмяни имаме ситуация. Питайте кмета в Струмяни колко сценария такива е проиграл заедно със своите подчинени и другите институции.
1: Тоест, тук съвместно държавна и местна власт са отговорни за това, че превенцията куца.
0: Да, и местната власт също има отговорност. Значи не може да чакаме за всяко едно населено място държавата от Министерство София да знае какви са рисковете и да почне да действа нещо. Много често ми прави впечатление, като стане нещо подобно на това наводнение, веднага къде е държавата. Държавата не знае всеки един мост в едно село колко е висок. Нали? Би трябвало да знае, наистина. Би било хубаво да имаме такава и такива данни вързани в модели, но не знае. И тук идва наистина отговорността на местните власти да кажат, добре, имаме тук очевиден проблем. Очевиден е този проблем. Не е необходимо да си завършил хидроинженерство, за да ти е ясно, че в едно дере, което започва някъде високо в планината, като има ниски мостове, ако дойде водата, ще залее всичко. Това се случва на достатъчно много места в България, за да знаем, че това се случва. Би трябвало всеки ден е ясно. И когато има такъв локален проблем, вече местната общност трябва да е много сериозно ангажирана. Нали, да натискат и за средства, ако трябва понякога да не чакат и някакви външни средства, да почнат да действат на место, каквото могат да свършат собствени сили.
1: И още нещо.
0: Тези в миналото укротяването на пороистата, така наречените, то не е започнало единствено и само по държавна поръчка. Държавата е действала, обаче в крайна сметка на много места местните общности започнали и да залесяват, и да правят каквото е необходимо. Имайте преди, че първите залесявания в България, попа и даскала, учителя, най-образованите хора в селото, са повеждали хората да залесяват горе над селото по баирите, защото просто са знаели, че иначе всяка година порой ще ги отнася.
1: Този добър пример, опитват се сега Гората, БГ и други така, организации да връщат този пламо хората, да са ангажирани индивидуално и граждански, с гражданска позиция, за да спасяваме по някакъв начин природата, но това не може да го направят сами всички, но добрият пример е изключително важен. Там трябва наистина силна намеса на местна и държавна власт. Само още едно нещо да уточним. Казахте, че са необходими съвременни системи за картографиране и оценка на риска, които да позволят навременна превенция. Те защо не се правят и не са направени? Много средства ли трябват? Или пък специалисти липсват, които могат да ги направят тук? Какъв е проблема?
0: Проблема е управленски.
1: Пак.
0: Това е най-евтиното нещо, да се направят моделите, изчисленията, така се казва, защото това просто коства малко компютърна работа и специалисти. Специалисти в България могат да се обучат и има. Тоест, ние сме имали вече няколко проекта, в които сме доказали и е развит, грубо казано, капацитет на хора да направят подобни модели. Включително в момента, току-що сутринта ми излезе една новина, от българска частна инициатива на хора просто има готови подобни неща, които работят даже оперативно. Ако възникне някой пожар, как би се развивал? Сега, аз, понеже съм правил самия такива неща, може да кажа, че сблъскваме се с някои такива спънки, но всички те са решими. Стига да има желание, стига на управленското ниво, от което зависи това нещо, да се реши. Например, за да може това да бъде введено оперативно в горите, трябва да се променят някои алинеи в една наредба, която в крайна сметка казва как се планират дейностите в горите. Когато се промени това нещо, тогава вече се вменява, че трябва да се кара такъв модел и то започва да се работи.
1: Много ви благодаря за този разговор. Той си остава и с продължение в бъдеще, с тревога и с надежда за по-ефективна превенция и сериозна мисъл на сегашните управляващи за предотвратяване на сериозните пожари, които със сигурност ще продължат и в бъдеще на фона на климатичните промени и екстремните жеги, които вече усещаме. Поговорихме с доцент Момчил Панайотов, преподавател в Лесотехническия университет, автор на научно-популярната платформа Климатек.
2: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
5: Италия.
6: Неапол.
5: Венеция.
6: Рим.
5: Соренто.
6: Тоскана.
5: Римини.
6: Пулия.
5: Сицилия.
6: Истински рай за екскурзии и почивки. гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте сега в bohemia.bg.
7: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
9: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
10: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
11: Хоризонт

0: преди всички.
1: Четенето с разбиране е четене с удоволствие. Оказва се, че списъкът със задължителни книги през лятната ваканция не е любим на децата. С промяната на поколенията се променят и предпочитанията, констатират от детски отдел в регионалната библиотека в Пазарджик. Екипът внимателно подбира набор от книги по рафтовете, като се опитват да прави баланс между класиците и съвременните автори. На ловиците за книги обаче липсват заглавия с патриотична тематика, с които израснаха предишните поколения. Единствената причина тези книги да са в хранилището е, че няма никакво търсене и интерес към тях, казва ръководителят на детски отдел към регионалната библиотека в града Никола Фурнаджиев. Да чуем разговора с него на кореспондента ни Невена Петрова.
2: Четат ли децата и какво искат да четат?
3: Децата четат повече, когато имат възможност те сами да изберат книгата. Децата сега предпочитат повече неща, които са някак си навлезли в техния живот, повлияни от тази динамична дигитална среда, която ги занимава. Произведенията да са по-кратки като текст, да са по-забавни и по някакъв начин да се проектира тяхното ежедневие и да са им по-близки.
2: Има ли заглавия, които са топ?
3: Да, има няколко заглавия, които ние тук така сме си ги определили като най-търсени, така да ги кажа. Това са обикновено мистични или фентази романи, приключенски, криминални. Това лято много актуални са Анна Кадабра, Маркус Покус, вечния Дръндю, който от няколко години така държи първото място.
2: Да, Дръндю – невероятна популярност. Колко книги има поредица?
3: Мисля, че вече са към 16. Друга интересна поредица, която не слиза от търсенето, са фентази, романите Хари Потър, Лилю Чудото. Също много забавни са и книгите на Дейвид Уолямс и поредицата за Пърси Джаксън също е много търсена.
2: Български имена има ли, които да се вписват в вкусовете на децата?
3: Да, сега напоследък се забелязва търсене и на много български съвременни автори. Има много добри автори, които млади пишат за деца. Изобилства на пазара от техни книги, които са много добри. Дори много често в библиотеката и правим среща с такива млади творци, което се харесва на децата, а и самите автори пишат така, че да бъдат харесани от децата и точно това, което те търсят, да изобилства в техните книги. Понякога обаче се показват не само положителни неща, и аз като родител бих посъветвал

0: другите родители да дават свободата на децата да избират сами книгите, които ще прочитат, но преди това не е лошо те самите да хвърлят един поглед на това, което четат. Да кажем, в някои от поредиците, като в Дънудюто, например, не мога да кажа коя точно подред част беше, пише какво да направим, за да ядосаме майка ни. Ако те кара нещо да направиш, ти го направи примерно така, че да ни хареса, да я раздразниш и тя повече да спре да те кара да го правиш. Което предполага, че трябва да ги пробваш и не е окей, нали, предвид това, че една книга, освен да носи наслада, тя трябва малко или много да оказва положителен ефект върху развитието на детето.
1: На фона на всичко това, патриотичната тематика, къде се намира?
0: Патриотичната тематика, която има така идеологическа насоченост, вече не е примерно сред книгите, които са на свободен достъп.
1: Какво значи на свободен достъп?
0: Примерно, която е изложена и може веднага да се вземе, защото няма търсене от съвременните деца. Книги, в които има някаква пак патриотична насоченост, като да кажем под игото. Те са по-трудни и по-неразбираеми от съвременните деца. Започнахме да срещаме по-улеснени варианти на под игото. Излиза съкратен вариант, който е преработен от друг автор, за да е по-достъпен до съвременните деца. Сега в последната година даже излезе и съвсем упростен вариант, който е книга за ученика. Учителите вече не ги карат да четат пълната книга, което, нали, за тях е явно трудно, но те пък не могат да се докоснат до една цяла епоха. Нещата с времето доста се променят. Ние желаем да отговорим на читателското търсене по подобаващ начин и затова много отговорно подбираме всичко, което комплектуваме, за да бъде библиотеката притегателно място, да може да отговори на всяко едно търсене читателско. Дори ние работим по проект Дългосрочен четенето от най-ранна детска възраст, то е проект с детски градини, безплатен, нефинансиран проект, който е доста успешен.
1: Влизате в детските градини?
0: Влизаме в детските градини, работим в сътрудничество с тях по различни модули, да накараме децата, а и родителите от най-ранна детска възраст да заобичат книгата и четенето.
1: Хващам се за една реплика, която казахте. Хубаво е родителите да поглеждат какво четат децата й, въпреки че книгата е от библиотеката.
0: Точно така, книгата е от библиотеката. Всичко, което се набавя, е добре прецизирано, но винаги има някакви подводни камъни. Не може дума по дума да се изчете всичко. Тук са все пак 300 000 тома в нашата сграда, така че е добре да има и контрол.
1: Контрол и четене.
0: Точно така, че ще се обърна към децата. Деца, направете книгата ваш верен приятел, защото тя за бъдеще ще ви се отблагодари.
2: Това беше Теодора Димитрова, ръководител на детски отдел към регионалната библиотека в Пазарджик, в интервю пред нашия кореспондент Невена Петрова.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Не можеше да говори. Едната ти ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Добрич отбелязва с поредица от събития 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. На днешната дата се навършват и 110 години от битката през Първата световна война, останал в историята като Добричката епопея. Разказите за свободна българска Добруджа не са просто поредните страници от историята. За мнозина те са лична съдба и наследена родова памет. Предават се от поколение на поколение като безценен спомен, повод за самочувствие и гордост. Това заявява президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес до жителите на Добрич. 6 септември 1885 и 7 септември 1940 година ще останат навеки дните на българското съединение. Две вплетени дати, защото въплащават най-светлия български идеал, единството и благоденствието на целия български народ, заявява Илияна Йотова и призовава с благодарност да почетем нашите мъдри предци, които със смелост и разум отстояваха бъдещето на България. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Пониженията са между 6 и 1 см, като най-голямо е при водомерен пост Оряхово. В кюстендилското село Слатино, където от август са на воден режим, вече ще имат вода през ден, обяви кметът Екатерина Андонова. Преценено е, че така водата ще достига по-високата част на селото, в която чешмите пресъхват за седмици. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Местните хора продължават да пращат жалби, вече са над 30, да търсят дежурните, най-вече в кюстендилска вода. Освен кюстендилска вода, хората се оплакват и алармират до кмета на Побошево и общината, до областния управител на Кюстендил Атанас Дирдинов, регионалната дирекция пожарна безопасност, РЗИ Кюстендил, омбудсмана, Министерския съвет и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Но няма никакви реакции от институциите, казва и Христо Крачунов, който има имот в селото и тези дни се установил там въпреки безводието.
3: Кюстендилска вода, те нямат водоноски. Миналата година след поредица от мои сигнали жалби, докараха две еднотонки, които оставиха почти в края, нали. Бяха тотално проформа. Това ще удорасли тази вода.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Природен парк Врачански и Балкан публикува на сайта си в реално време информация за метеорологичната обстановка в планината. На сайта на дирекцията може да се наблюдава и пряко излъчване от камера в района на местността Горски дом, която се намира под хижа Пършевица. Панорамната гледка е към обширна територия от тази част на Врачанския Балкан, която е притегателно място за любителите на планината. Американският президент Доналд Тръмп сподели поредна негова идея за преименуване на различни места. Той предложи щатът Нью-Мексико да бъде преименуван на Нова Америка. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
4: Много хора предложиха да променим името на Нью-Мексико на Нова Америка. Толкова по-престижно и красиво за хората от този потенциално невероятен щат, написа Тръмп в социалните мрежи. Белия дом публикува повторно изображение, на което думата Мексико от името на щата е зачертана и заменена с Америка. Губернатора на щата Мишел Охан Гришъм заяви пред Fox News, че името не подлежи на обсъждане. То е наше още от преди съществуването на Съединените щати. По думите и Тръмп иска да отвлече вниманието на американците от проблеми като рязкото поскъпване на бензина. Миналата седмица Тръмп предложи Ормузкия проток да бъде преименуван на протока Тръмп, но няколко часа по-късно намекна, че не е говорил сериозно. В първия ден след завръщането си в Белия дом, Тръмп преименува Мексиканския залив на Американски, ход отхвърлен от Мексико. Канада също отхвърли опита за преименуване на езерото Онтарио. За новините Лилия Димитрова.
1: Прогноза за времето от Виктория Клещанова.
5: Днес ще бъде слънчево. Преди обяд на места в Източна България ще има ниска облачност, но ще остане почти без валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 28-29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 часа представи Лъчезар Вълев.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: След 10 часа на тон режисьорския пулт вече е Цветан Маринов. Хубавата музика продължава да избира Елена Ангелова. С вас до 11 часа оставаме и редакторът Борислава Борисова и аз Диана Дончева. И сега отиваме във Врачанско, където през новата учебна година в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра ще бъде въведена за първи път у нас кредитна система за учениците. Тя ще стимулира придобиването на знания и умения по учебните и практически предмети, участие в извънкласни форми, състезания, различни инициативи, личностно развитие и добро поведение на учениците. За пътя на тази идея в училището, което преди няколко години беше пред закриване, разказваме в следващия репортаж от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: Може би и погледа на апостола, както казвам, от всякъде, ни държи да сме стриктни в работата си. Където и да ни погледне, дела трябват, а не думи.
3: Не случайно с завета на Васил Левски тръгва своеобразната ни обиколка в миналото, настоящето и бъдещето на едно близо 80 годишно училище. Сега то е иновативна професионална гимназия, носеща името на апостола на българската свобода. И ако за предстоящ учебна година, новаторското образователно средище първо у нас дръзва да въведе кредитна система за своите ученици, то преди няколко години съществуването му беше под въпрос. Директорът на гимназията Мирослав Павлов.
2: От 4 години имам честта да ръководя професионална гимназия Васил Левски, която преди това пък се казваше професионална гимназия по механизация на селското стопанство. За 4 години училището се превърна от сметище в едно образователно бижу. Мога да ви дам пример. Преди 4 години имаше 36 ученици в цялото училище, като тогава се наложи да издадеме само една диплома за завършено професионално образование и завършен 12-ти клас, докато днес всичките ученици, които бяха в 12-ти клас, получиха свидетелство за професионална квалификация и своята диплома. За 4 години учениците се покачиха с 300%, което от между 120 и 130 средно са в училище вече. Преди имаше клас с 3 ученици, докато сега тази година, която отмина, имахме най-много желаещи осмокласници в цяла община Мездра. Гордо се за мен, че има над 20 ученици от областния град, които пътуват към нашето училище. Имаме ученици от Габрово, от Троян, от Своге, от Лакатник, от Криводол. Качеството на образователния процес и дисциплината в училище, според мен, върна доверието на родителите и съответно на учениците към нашата образователна институция. Основен проблем в професионалните гимназии се оказва и това, че се обучават много ученици, чието семейства са в чужбина, така наречените евросираци. Това беше думата на 2024-та на Европейската комисия, която запомних. Това са деца, които имат родители, но всъщност ги отглеждат баби, дядовци, чичовци и не смятам, че една баба може да замести майката или пък един дядо и чичо може да замести бащата. Това поставя образователната система на още по-голямо изпитание. С обич, с отношение и с дисциплина се постигат резултати. Аз мога да ви кажа, че в нашето училище има много малко отсъстващи ученици. Огромен проблем са тези ученици с специални образователни потребности, които най-вече са от малцинствените групи, които полагаме целият екип и не само ние и други институции, разбира се, усилия да ги убедим колко е важно образованието. Ние произвеждаме кадри не само за община Мездра, ние произвеждаме кадри на областно, на национално, а вече и за на европейско ниво. Знаете, Мездра е вратата на Северозапада. Тук се събират втора и седма линия. Тук има достатъчно нужда от хора, които да се влеят в железниците. Тази година предлагаме 4 професии на седмокласниците, които ще дойдат при нас. Железопътна механизация в дуална форма на обучение съвместно с Национална компания Железопътна инфраструктура, техник по железопътна техника, локомотиви и вагони, съвместно с БДЖ Пътнически превози, но все пак искам да се похвали с другите две специалности, които се обучават ученици в нашето училище. До тази година ние бяхме третото училище в България, което се обучават ученици програмист на изкуствен интелект в Ломоносов София, в професионалната гимназия по компютърна техника и технология Бургас и ние в Мездра. Изключителен интерес, много висок бал на учениците. Ако някой каже сега откъде намирате учители. Учители има, стига да предлагаш добри условия. Другата ни професия е системен програмист.
3: Наред с възможността да придобиват съвременни професии, в значително подобрената материална база с модерно оборудване в иновативната професионална гимназия в Мездра, поглеждат и към опциите да усъвършенстват обучителната система.
2: Децата днес имат нужда от нови учебни програми. Учебни програми, които са адекватни и адаптирани към това поколение. Аз ще стигна по-далеч. Имат нужда от нови учебни предмети, като например гражданско образование в истинския смисъл, а не по учебник. Знаете ли колко малка част от учениците знаят, например, какво работи общинска администрация, какво работи един окръжен съд? Знаете ли колко малко от учениците пък въобще знаят какво се случва в едно министерство? И аз смятам, че ние произвеждаме хора, които пускаме като диви животни на пазара на труда. Когато той завърши училище, аз искам той да знае какво следва? Утре къде трябва да отиде да си подаде документите, че е безработен или къде, как да отиде да кандидатства, как е правилно?
3: Какво да напише?
2: Точно така. Затова казвам реално гражданско образование чрез повече часове, които наистина да обучават учениците какво следва. И като е завършил професионална гимназия, той знае къде и как да кандидатства за работа, къде да иде да си плати данъците, къде ако се наложи да потърси скица за имот. Това за мен е качественото професионално образование. Дали ще има втори чуш език на А2, дали ще е учил един час музика първия срок в 8-ми клас, дали той ще помни това, не е важно. Важно е, когато той излезе от училище, да се чувства уверен в знанията, уменията и способностите си, да се влее в пазара на труда, да бъде един достоен гражданин. Аз много искам да тези ученици, които излизат, да градат бъдещето си в България, за да бъдем щастливи и горди с тях.
3: От новата учебна година за новопостъпилите осмокласници в иновативната професионална гимназия ще бъде въведена кредитна система.
2: Мой екип от училището сме се опитали да изучиме на 4 страни от Европейския съюз обучението чрез кредитна система и сме извадили частички от това, което можем да приложим съобразно този закон, който е мега остарял, и от новата учебна година ние ще се опитаме, както казахте вие експериментално, че ми дойде думичката сега от вас, да въведем такава кредитна система, запетая, съобразно закона и това, което ни позволява. Аз лично смятам, че това е бъдещето на професионалното образование. Това е именно системата, която е и морков, и тояга. Защо казвам и морков, и тояга? Не знам дали сте си правили труда да погледнете, че в действащия в момента закон за предучилищно и училищно образование никъде не съществува думичката възпитание. Този закон, който действа в момента, е само обучение. Повярвайте ми, 22 години опит имам в училище, без възпитание, без мерки на добро поведение не може да има образователен и то качествен образователен процес. Децата да знаят, когато правят нещо добро, че получават така наречения бонус кредит.
3: Иновативната система, разработена от директора, предвижда учениците да събират кредити за знания, умения, дейности и постижения в училище, извън клас, в професионалната практика и в живота. Например, ще се получават точки за доброволчество, за участие в състезания, олимпиади, тържества и различни инициативи. Кредитите ще се присъждат два пъти през учебната година в края на двата срока. Ще се проследяват общо 16 компонента. За всеки ученик те ще бъдат отразени в образователен паспорт. Там ще има информация и за всички негови оценки по предметите, от входящия бал в началото на 8-ми клас до изходните резултати в 12-ти клас. Това е система, която проследява посоката на развитие на ученика, поощрява успехите му, мотивира и развива умението му да бъде отговорен за себе си и за бъдещето си, отбелязва директорът на гимназията Мирослав Павлов.
2: Именно чрез тази кредитна система, когато ученика събере необходим брой кредити положителни, той ще има възможност да участва, да речем, в една безплатна екскурзия, да речем в нещо, което него го интересува. Имаме бенд в училище, който инвестирах изключително много средства. Например, този ученик да се включи, защото пък в тези участия имат право ученици, които са без наказания. И искам точно по този начин учениците сами да изградат доверие в себе си, че те самите могат да направят нещо добро за себе си, естествено с наша помощ.
3: От Враца, Ива Антонова.
0: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
4: Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонг-Конг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
9: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
10: Преди всички.
1: И веднага отиваме и към Плевен, където и в Центъра за специална образователна подкрепа Петко Рачев-Славейков се подготвят да посрещнат първия учебен ден. Светли и просторни кабинети, оборудвани с съвременни дигитални технологии, радост и гордост за колектива е също, че директорът Милен Наков стана носител на престижната награда Свети Иван Рилски, признание за постиженията в това училище. Какви са иновациите, които използват ежедневно вече? Какви специалисти са в помощ на децата със специални нужди и какво е най-важно в работата с тези специални деца? Латинка Светозарова разговаря с Милен Наков, директор на Центъра за специална образователна подготовка в Плевен, Петко Рашев-Славейков.
11: Господин Наков, пред прага сме на нова учебна година. Как започва? Имате ли трудности?
12: Предизвикателство за всички педагогически специалисти и ръководство на нашите образователни институции. Но искам да ви кажа, че ние започнахме вече много организационно. Чухме се с почти всички колеги, в които училища са записани нашите ученици и са насочени да се обучават при нас. Започват екипните срещи. Предстоят другата седмица срещите с родителите. Така че вървим в много добра и стегната организация. Ремонтните дейности почти са приключили към всички и ще открием една учебна година с много добри резултати от предишната.
11: Колко са вашите ученици?
12: За новата учебна година насочените ученици за обучение при нас са 122 и ще бъдат разпределени в 18 паралелки от 1 до 12 клас. Като след 7 клас ние предоставяме професионално обучение по две професии от тази година. година има изменение на списъка на професиите, така че ще предложиме в 8-ми клас обучение по устойчива мода и след другата професия е готварство.
11: Вие казахте насочиха, но могат ли родители, които виждат някакъв проблем и смятат, че детето е добре да е при вас, да дойдат?
12: Това е хубав въпрос, когато родителът види някакъв проблем, който е различен от общо приетото детско развитие, той би могъл да се консултира. Има толкова много специалисти, но при нас идват родители, които децата са още на съвсем ранна, на 2 и на 3 години. Ходили са при други специалисти, идват и при нас. И аз смея да твърдя, че сме успокоили много родители и сме споделили какво е необходимо те като родители, какво да правят със своите деца. Апела ми е, всеки родител трябва да намери време да общува със своето дете, да играе, да се стреми да го включва в ежедневните дейности, които са в къщи, да обяснява когато са на улицата. Това са едни правила и граници, които ако родителя не ги създава, да, ние създаваме такива правила и граници съвместно с родителите, но важно е много рано те да започнат в къщи. Действително, сега всеки родител е притеснен от този голям процент на децата с аутистичен спектър или с неприемливите поведения, но не всичко е заклемено и би могло да се поправи, така че ранната интервенция, ранното ходене и споделяне с специалисти е много важно.
11: Какви специалисти работят в центъра с децата?
12: Основно нашият екип от педагогическите специалисти са специални педагози с надграждане в частта на специалното образование, допълнителни магистратури, но без другите специалисти, или това са психолози, логопеди, ерготерапевти, рехабилитатори, ние не бихме могли да се справим, тъй като обучението по учебните предмети от индивидуалния учебен план е синхронизиран с индивидуалната терапевтична работа, която подкрепя познанието и формирането на личностното развитие на всяко едно дете.
11: Вашите деца, вашите възпитаници получават същата диплома?
12: Нашите ученици получават същия документ за степен на образование, но разликата тя се издава от съответното училище или професионална гимназия, където са записани. Разликата е, че оценките са качествени и те са въз основа на доклад, който ние предоставяме за курса на обучение по отделните учебни предмети, които при нас те са оценени от нашите учители.
11: Господин Наков, като директор, получихте най-високото отличие у нас.
12: Наградата, която сферата на образованието е най-висока, Свети Иван Рилски. Благодаря за което, действително, това е за целия ми труд повече от 20 години, но от 92-а съм директор на нашата образователна институция. Ние сме водещи в частта на приобщаващото образование и всичко това се дължи на тази връзка и взаимодействие между образователните институции, между педагогически специалисти с подкрепата на нашето регионално управление.
11: Тук при вас в центъра има и съвременни дигитални въведения, които помагат много за развитието на тези деца.
12: Така е. Нашата среда и материална база е оборудвана като всяка една образователна институция, но другото, което е, ние работим с много електронни ресурси. Изградена ни е ни STEM център, подпомага обучението по отделните учебни предмети и най-вече чрез подхода на допълваща алтернативна комуникация за нашите деца, които са невербални, а и не само.
11: Какво означава това?
12: Това е помагащите технологии или управление на компютър с поглед. Така детето се чувства значимо и участва в образователния процес. Имаме 25 деца, които работят с допълваща алтернативна комуникация, 13 деца, които са с ДЦП, които е трудно да боравят със своите ръце. Затова прилагането на управление на компютър с поглед, те са реални участници в учебния процес. Имаме 5 деца, които имат в къщи това устройство и така те общуват със своите родители. И това е нещо, което определя протестните дейности. Т.е. детето няма как да изпада в ефект, когато може да каже какво желае, какво иска и как иска да участва.
11: Господин Наков, какво освен новите открития, достиженията на науката, специалистите, които работят тук, е необходимо да имат още. Какво е най-важно в работата с тези ученици и деца?
12: Най-важно в работата, това не само при нас го осъществяваме, но аз имам така и едно пожелание пред прага на новата учебна година към всички педагогически колективи и ръководства в нашата образователна система. Това е спазването и прилагането на единните педагогически изисквания. Ако няма единни педагогически изисквания, не бихме могли да говорим за личностно развитие и успехи в цялостната учебна дейност. Имам предвид, че правилата трябва да са еднакви. Ние още от първи клас прилагаме и осъществяваме тези правила и граници. Изискванията са еднакви. Общуването с родителите ни е еднакво и мога да кажа, че сме водещи в частта на обучението на родителите. Родителът има нужда от обучение в частта на общуването със своето дете. Ние провеждаме от 2018 работилници да израснем заедно плюс. Това е за деца с специални образователни потребности. Но също такива работилници има и за децата, които са в добро физическо развитие. И приканвам всички ръководства да могат да организират да се създаде тази родителска общност, която е с много добро отношение към съответната образователна институция. В противен случай ще имаме недоразумения и изисквания, които няма да почиват на ценностите, които българското общество очаква да се постигне.
11: От Плевен, Латинка Светозарова.

0: преди всички.
1: И отиваме към Вършец, където музикалната школа към Народно читалище Христо Ботев 1900 се грижи за младите таланти в града. Под ръководството на Димо Филипов младежите се обучават да свирят на китара и други инструменти. Целта на групата е да направи самостоятелен концерт. За дейността на музикалната школа, за стремежа на читалището във Вършец да създава и открива таланти, ни разказва кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.

0: Този стил музика може да се чуе от една от залите на Народно читалище Христо Ботев в центъра на Вършец. Тук всеки вторник Димо Филипов идва от Враца, за да учи младежите на музика. Вече 2 години китаристът е отдаден на тази своя кауза и тя има резултат. 14 ученици, сред тях и момичета, свирят на различни инструменти. Повечето са китаристи, но има гайдар, кларнет и певици.
1: Любовта към китарата, любовта към рока, към музиката, това събира децата на Вършец тук при вас?
2: Точно така. Към рока и, да не кажем, към метала. Значи малко повече си обичат метал музиката, любимата им група Металика. Сега разучаваме 2 парчета на Iron Maiden и горе-долу в този стил. Траш метал и подобните на него. Разбира се, имаше и една група, която малко разработвахме понятието етно-рок, с гайди, с блокфлейта. Даже там не сме довършили, имахме идея да направим записи, да направим видеоклипове, имаме още малко работа, на концерти го свирихме, но сега основната група, с която работим и децата са в форма и са свободни, имаме и концерти, наскоро имахме концерт в Мездра, сега се готвим за един друг концерт и затова репетираме усилено. И планирали сме изграждане на репертуар за самостоятелен концерт. Това ще рече да имаме час и 20 минути, 10-12 парчета, които да си бъдат разработени, направени като собствен репертуар на групата. Включително 1-2 авторски парчета, които да включим в репертуара.
1: Това ли е групата, която вие обучавате, или има още желащи?
2: Самата школа има китаристи, още много китаристки има, но към школата, освен етно-рок групата, която първоначално беше оформена, там имаше гайдар и други инструменти и се комбинираше народното с рока. Тук това са основните музиканти, плюс Ангел китарист, който в момента отсъства. Имаме интересна концепция и сътрудничество с школата в Мездра, където на последния концерт ползвахме барабанисти, тъй като тук нямаме барабанист за сега, и ползвахме барабанисти от школата в Мездра и на живо на концерт направихме колаборация с барабанисти от Мездренската школа.
0: На урок при Димо Филипов са 3 момчета на 11, 14 и 18 години. Владимир Божинов е един от най-малките ученици. Той е на 11 години. Ученик е в средно училище Иван Вазов във Вършец. Свири на бас-китара.
3: Гледах и слушах там за бас-китарите и ми харесаха и реших да почна да свира.
1: И справиш ли се?
3: Справям се горе-долу.
1: Горе-долу. Значи човек трябва да има амбиции, нали?
3: Да.
1: Ти, кои сте любимите парчета?
3: From Whom the Bell Tolls, Master of Puppets, Ride Lightning.
1: Много известни. А като, нали така, като изпълнители имена?
3: Клиф Бъртън, Робърт, само че му забравих фамилията. И Джеймс Хетфилд.
1: Иначе, какво ти дава това обучение тук в читалището във Вършец?
3: Удоволствие, най-вече. И така.
1: И какво научаваш?
3: Да, ми всеки неща научавам.
1: Я да видим сега един кратък акорд да удариш. И какво е това?
3: Не знам, господи, да такова някакво парче.
2: Работно парче, това е работно.
1: Да. Е работно парче, добре.
4: Аз съм Николай Тодоров Петков, на 14 години и съм от град Вършец.
1: Да, и какво те накара тук по време на ваканцията да учиш китара извън?
4: Еми, харесвам и китара, също харесвам и музика, много жанрове музика, и те реших да почне да свира на китара.
1: Колко време вече?
4: Еми, вече свира 2 години.
1: 2 години, доста дълъг период, но имате тази възможност да Вършец да го направите, защото други деца нямат.
4: Еми да, за такива учители като нашия господин е възможно за такива деца с тези интереси да си ги направят по-реални.
1: Твоите любими изпълнители парчета?
4: Еми аз харесвам рок и метал, харесвам Металика, Пантера, Сепултура и много други рок и метал групи. Това е Fade to Black на Металика.

0: И от Металика преминаваме към следващия участник в тази група. Как се казваш ти?
1: Валентин Дойчинов и съм на 18 години.
0: А, ти си баткото в групата, така да го кажем, да. Но дали си баткото на китарата? Какво научаваш така?
1: Ами, много неща. Свирим предимно метал и рок, както чухте от другите хора, защото това ни харесва, нали? Свирим каквото си изберем. Аз свиря от година и 2-3 месеца вече. Година и половина, да го кажем.
0: Не ти пречи училището, китарата, забавленията?
1: Ами, като ми харесва, винаги може да се намери свободно време, така че не ми пречат.
0: Пречи. Но имаш златна възможност, както питах и твой приятел.
1: Да, на доста места наистина нямат хората така възможност и сме много благодарни.
0: Твоите любими изпълнители парчета?
1: Ами, също са Металика, Iron Maiden, Black Sabbath и любимите им парчета са Orion на Металика и Fear of the Dark.
0: Димо Филипов споделя, че е радостен от факта, че има тази възможност да работи с децата не само на Вършец. Той отделя време и за групи във Враца, Мездра и село Зверино. Талантливи ли са децата на Вършец и Северозапад?
2: Много са талантливи. Талантливи са и затова заслужават изяви, заслужават публика, която да ги аплодира, заслужават записи, които ние започнахме студийни записи да правиме. Снимаме някои от концертите, публикуваме ги в YouTube, в социалните мрежи, така че работим и в тази насока.
0: Заслужава си белите коси, които носите, да си види резултата, така да го кажем.
2: Точно така, точно казвам.
0: Да. И ми да кажете, на вас попитах децата, кои са им любимите изпълнители, парчета, вие така като един доен в този жанър.
2: Не, значи, на мен любимите изпълнители са ми други, но започвайки активно във Вършец с групата, започнах и аз да така в кавички неща да харесвам и траш метала. Иначе предвид на годините, през които съм преминал и обучението, да речем, харесвам Джо Пас като един легендарен джаз китарист, Алди Меола като един от китаристите, който е основоположник на техниката пискато палм мютинга, виртоза Ингви Малстин, разбира се, и има много млади такива съвремени китаристи, които прокарват пътека или цял път в музикалното китарно изкуство.
0: Нищо не казахте за българските изпълнители, защото и тук е широка палитра.
2: Българските изпълнители, радвам се, че рок музиката, включително и старите групи, великани като Тангра, като Сигнал, като БТР, така отново набират сили, отново са активни по концерти. Радвам се, че се възвръща малко техническата схема на живото свирене, защото дълго време даже такива популярни певици, естрадни изпълнители, популярни изпълнители, шлагерни, прибягваха до нещо, което е записано, нещо, комбинация с наживо. Напоследък гледам, всички се ориентират на сцената, застава оркестъра, дали са 5 човека, дали са 10, кой както прецени, но тези 5 или 10 човека хващат инструментите и свират наживо. И се вижда и се усеща човешкото.
0: Тези стари рок групи, така да ги кажем, традиционни, има какво да потърсят тук във Вършец тези млади деца?
2: Разбира се, има. Нашите деца са потенциално попълнение в следващите български рок групи.

0: преди всички.
1: 7 септември 1940 година, дата, която променя съдбата на Южна Добруджа и на Силистра. На този ден в Крайова е подписан договорът, с който Южна Добруджа се връща в пределите на България, без война и без пролята кръв. Силистра ще почете днес свенци и цветя подписването на Крайовския договор. Какво означава този акт за Добруджа и каква е съдбата на хората, които трябва да напуснат домовете си, за да се преселят от едната страна на границата в другата, разказва кореспондентът ни в Силистра Незабравка Кирова.
2: 7 септември 1940 година. Крайова, България и Румъния подписват договор, който слага край на повече от две десетилетия румънско управление над Южна Добруджа. На 19 август 1940 година протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Русия, първа от великите сили, поставя въпроса за връщането на Южна Добруджа, но водена от собствените си интереси за Бесарабия и Северна Буковина, коментира историкът Иван Занов. Истината е друга.
3: Директните взаимоотношения между българския цар Борис III и Хитлер решават този проблем. Лошото е, че българският цар отива към позиция на политиката на възможното, а не на националното. Успяваме да си възвърнем към майка България и Южна Добруджа, но Северна Добруджа е загърбена. И до ден днешен тя е почти обезбългарена.
2: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра. Какво е мястото на 7 септември в историята на Добруджа?
4: За Добруджа и в частност Силистра, това е една от най-важните дати от новата история, тъй като тогава Добруджа се възвръща към родината, към царство България. Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, което се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
2: Успехът се оказва траен. След Втората световна война България е сред победените държави, но въпросът за Южна Добруджа не е поставен отново.
4: Когато през 1947 година в Париж България е победена страна във Втората световна война, това е единствената придобивка, която не се оспорва по никакъв начин. Нито една от великите сили не поставя въпроса за Добруджа.
2: Връщането на Южна Добруджа има и друга страна – човешката. Договорът предвижда и размяна на население между България и Румъния. 88 000 румънци, заселени от румънските власти, когато територията на Добруджа е окупирана от Румъния, са принудени да напуснат и да се преселят на север, докато 65 000 българи от северната част емигрират в родината България.
3: Истинска трагедия е било изселването на хората. Ноември, по време на дъжд, на сняг, тръгват с коли, румънците ги крадат, тъй като търсят злато непрекъснато.
2: Но свободата на българите в Южна Добруджа не е безплатна. Държавата изплаща 1 милиард лей обезщетение за румънската собственост тук. За преселниците обаче завръщането в България не е само радост. То означава да оставят домовете, земята и живота, който са изградили.
4: Голяма е трагедията на тия хора, защото радостта от това, че се връщат в родината си е свързана с изоставянето на огромни имоти, на покъщнина, на добитък, цели стада, защото просто няма как да ги вземат. Взимат са най-необходимото. Много време им отнема на севернодобруджанци да се установят тук, въпреки че държавата им подпомага. Естествено, настанява ги в къщите на изселените румънци. Понеже са военни години и 41-2 почва да се усеща недостиги на материали и на продоволствие, въвеждат някаква купонна система.
5: Колко българи са избрали, въпреки този договор, да си останат в...
4: Има такава статистика. След 40-та година, 41-та година, тръгва едно преброяване

0: което е само в Добруджа, специално за България. Същото го правят и румънците в Румъния. Ма не са много българите, които са решили да останат в пределите на Румъния. Основно става дума за смесени бракове. Както всъщност тук има и българки от Силистра, които са женени за румънци.
1: И тръгват с тях.
0: Тръгват с тях за Румъния, да.
1: А за да разберем защо завръщането на Южна Добруджа е толкова значимо, трябва да се върнем и към годините на румънското управление. Българското население в региона е подложено на политика на асимилация, а особено тежко е положението в селата.
0: Не се говори много за това, защото моето обяснение е такова, че заради успеха, който казахме, че постига Добруджанското освободително движение и чието венец е Крайовската спогодба, ние приемаме, че това е някакъв свършен факт, било каквото било. Ето, обаче Добруджа вече е наша. Много интересно е положението на добруджанци. Те, естествено, както във всички покрайнини български, които са част от други държави, са подложени на асимилация. Изключително е тежко положението на селското население. В градовете, що годе, е добре, но в селата е много тежко положението. Румънците още с закона за Нова Добруджа налагат един закон за третината, с която на цялото заварено селско население отнемат една трета от земята. Тази третина румънците не я обработват. Те оставят на бившите собственици на земята да я обработват, взимат им цялата продукция, нищо не остава за тях, и след като им вземат цялата продукция, те са длъжни да платят и данъците върху тая продукция, българите.
1: Въпреки това, част от българите остават в Добруджа. Именно запазването на българското население в региона е сред основните цели на добруджанското революционно движение.
0: Трябва да отбележим със сигурност, че добруджанската емиграция от тези земи към пределите на Старото царство е в пъти по-малко, отколкото цялата емиграция от Македония, от Беломорска Тракия, от западните покрайнини. Защото още с една от първите идеи на ВДРО, вътрешна добруджанска революционна организация, е такава, че постулат, каквото и да се случва, не си заминавате от земите. Може да ви бият, може да ви ограбват, може да ви е много тежко, може да емигрирате в градовете, да станете градска беднота. Оставате в Добруджа, за да не се обезбългари по същия начин, който, примерно, обезбългарена Беломорска Тракия, по начина, по който са обезбългарени западните покрайнини. И всъщност учудването на българската войска, съответно и административните власти, които влизат 40-та година в Добруджа, е, че навсякъде ги посреща изключително многобройно българско население.
1: 7 септември 1940 година остава в историята на Силистра като деня на завръщането. Резултат от десетилетия борба, дипломатически усилия и съхранена национална идентичност. Крайовският договор променя границата без изстрел, но зад дипломатическия акт стоят съдбите на десетки хиляди хора. Едни напускат домовете си, други се завръщат в земята, която приемат като своя родина. Повече от 8 десетилетия по-късно, 7 септември остава една от най-важните дати в историята на Силистра и Южна Добруджа. От Силистра на Забравка Кирова.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
5: Плевенска филхармония представя националното турне «Зодиак» с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември – Аполония, Созопол. 7 – Ментол, Варна. 11 септември – Есенен джаз фестивал Плевен. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
6: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването «Какво се случва».
7: Преди всички.
8: На финала на предаването ни, ако в квартал Люлин или други северни части на столицата виждате дим и усещате задушлив въздух, причината е, че гори сметище до жилищен квартал Филиповци и това съобщава във Фейсбук метът на Люлин Георги Тодоров и препоръчва плътно затваряне на прозорците и да се въздържат хората там, които, около които има силно задимяване от излизане. Подробности очаквайте в новините, които следват, а ние се разделяме с вас за днес. Нашият екип, транжорите Красимир Зафиров и Цветан Маринов, музикал редактор Елена Ангелова, редактор е Борислава Борисова и аз Диана Дончева ви пожелаваме приятен и спокоен последен празничен ден от първите септемврийски празници.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Лъчезар Вълев. Гори незаконно сметище в Софийския квартал Филиповци, съобщиха наши слушатели. Кметът на столичния район Люлин Георги Тодоров информира, че има задимяване и гражданите и на гражданите се препоръчва да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на своите жилища. Тодоров обръща внимание, че задимяването може да е опасно за деца и за хора с хронични заболявания. От главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че е постъпил в 3 часа през нощта сигнал. В момента пожарът е локализиран. Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одески и в Измайлски район в резултат на нападенията по въздух, съобщава Украинската служба за изварени ситуации. Руското министерство на отбраната съобщи по-рано, че армията е поразила плавателен съд в украинското пристанище Черноморск, който е превозвал военен товар. В Измайл е била атакувана пристанищна инфраструктура. Един човек е загинал при украински удар с дрон в граничната руска област Белгород, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтер. В Пермска област украинско нападение също е взело една жертва, ранени са 4 души. По данни на областния управител, на района са свалени близо 30 дрона. Израелски удари са отнели живота на 11 души в село в Южен Ливан, сред които две бебета, съобщи Ливанската държавна национална информационна агенция, цитирана от Франс Прес. 9 души са загинали при удар, разрушил триетажна жилищна сграда в село Кфар Реман. Други двама спасители са били убити, след като автомобилът им е бил поразен в същото населено място, съобщи агенцията. Атаките бяха извършени ден след други удари, при които загинаха 7 души, въпреки действащото прекратяване на огъня с шиитската групировка Хизбула. Световните лидери реагираха на убедителната победа на Алтернатива за Германия на изборите за местен парламент в Саксония. Американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа резултатите от вота. Постът му в Труд Сошо съдържа графика с прогнозни резултати, показващи ясната предина на Алтернатива за Германия пред нейните съперници, без Тръмп обаче да добавя коментар. Добре свършена работа, написа милиардерът Илон Мъск в социалната платформа X в отговор на пост на лидерката на Алтернатива за Германия Алис Вайдел, която поздравява партийния лидер в Саксония Анхалт Урих Зигмунд. Самият Зигмунд пък благодари на Мъск за подкрепата. Реакция и от Варшава. Победата на крайно дясната партия Алтернатива за Германия е обезпокоителен сигнал, заяви полския външен министър Радослав Шикорски, а премиерът Доналд Туск написа в профила си в X, цитирам: в Полша само идиоти или предатели могат да се радват на триумфа на тази формация. Историческата победа на Алтернатива за Германия унижава арогантността, ограничеността, воинствеността, некомпетентността и лицемерието на дискредитираната управляваща коалиция в Германия. Това написа специалният представител на президента Путин по инвестиционно-економическо сътрудничество Кирил Дмитриев в социалната мрежа X. Дмитриев сравнява унизения по думите му Мерц с бившия премьер на Великобритания Кир Стармър. Лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов поздрави Алтернатива за Германия за победата на изборите в Саксония Анхалт. В публикация в социалните мрежи той написа, че цитирам: изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. Според Костадинов, първа стъпка за нас са идващите президентски избори с две алтернативи – кандидат на Възраждане или всички останали. Във Великобритания имаше сблъсъци на полицията и протестиращи, след като стотици се събраха в Портсмут, когато в пристанището бяха докарани мигранти, спасени от малка лодка. Демонстрантите блокираха пътища около пристанището с часове, с обещания да останат цяла нощ във втория голям антимигрантски протест в рамките на 2 дни. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Британското правителство съди хулиганското поведение на протеста, като кореспондентът на Sky News Барнаби Пападополос заяви, че протестиращите са хвърлили предмети по полицията. Демонстрантите са скандирали: спрете лодките и върнете ги. На полицията беше издадена заповед за разпръскване на демонстрантите, които подобно на протеста в събота в Дувър бяха облечени в черно и с маски на лицата. В неделя английската брегова охрана прихвана малка лодка с около 140 мигранти, изпаднали в затруднение при опит да прекусят Ла марша в доста широк участък, много по-западно от традиционния маршрут от Кале към Дувър. Организаторът на протеста Даниел Томас, известен като Дани Томо, който е сътрудник на крайно-десния активист Томи Робинсън, заяви, че още в Дувър властите са били предупредени, че повече няма да бъде толерирано преминаването на малките лодки и с това трябва да се приключи сега и завинаги. Говорител на правителството заяви, че осъжда опитите за сплашване и хулиганско поведение. Правото на мирен протест е от основно значение за нашата демокрация, но никога не трябва да преминава границата на безредици, каза говорителят. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Виктория Клещанова.
0: Днес ще бъде слънчево. Преди обяд на места в Източна България ще има ниска облачност, но ще остане почти без валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 28-29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 11 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокоен ден, уважаеми слушатели!
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
2: Дани Стойкова
3: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта ТОП 20 BNR.BG можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. 20.

0: На 20-то място чухме «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: А сега поглед и към 19-та позиция, където намираме Милена Цанова-Лен с нейната песен «Mind Delirium».

0: 19-та в подреждането чухме Милена Ценова-Лен и Mind Delirium.
1: Под номер 18 тази седмица се нарежда Луна, Мона и Любо Кир.

0: спускане с 5 позиции за Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост». От 12-то място тази седмица я чуваме под номер 17.
1: Най-новото от Жени Лечева предстои да чуем сега «Само за нас» номер 16.

0: На 16-то място чухме Само за нас и Жени Лечева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Кремена Митева и съм изключително щастлива, че новата ми песен «Любовта» вече е в класацията на БНР ТОП 20. Песента е по моя музика и текст, а страхотните музиканти, с които я записахме, са Станислав Арбачев пиано, Михаил Иванов контрабас, Константин Кацарски ударни, микс и мастера са на Божидар Василев тромбоби, а вокалите и баса записахме заедно с Вен Иванов от Sound Ninja. Много се надявам песента да ви харесва и да я подкрепите с вашия глас на БНР ТОП 20. Колко сте?

Това беше и първото ново предложение в класацията тази седмица, уважаеми слушатели. Чухме Кремена Митева с песента «Любовта».

0: Това бе и 15-то място тази седмица в БНР ТОП 20 в Любенград на Орлин Горанов.
1: А сега е време да погледнем и към 14-то място, където се намира Михаела Филева с песента и Слънцето пак изглежда.

0: 14-та позиция за Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева.
1: Стефан Лалчев ще ни представи About You, номер 13.

0: На 11-та позиция в БНР ТОП 20 открихме Спомени, Поли Генова.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Пратят повече и по-дълго.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имот. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
8: Душа в изпълнение на Рада Илиева
9: и Усмивка в изпълнение на Тони, а под номер 10 ще чуем Твоето секси аз и Миро.

0: Миро ни представи последното си парче, твоето секси аз, номер 10 в БНР Топ 20.
1: Изкачване за Орлин Павлов от 13-та позиция миналата седмица, сега под номер 9, слушаме песента му сам.

0: чухме Орлин Павлов. Сам номер 9.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Тързийска предстои да го чуем сега, като за последно номер 8.

0: Без промяна в подреждането за Ники Райс. Седмата позиция е за нея и тази седмица това беше Нишки от Сатен.
1: Васил Петров ще ни разкаже как красиво умират листата. Номер 6.

Това бе и второто ново предложение в БНР ТОП 20, другата част в изпълнение на Михайла Маринова и Павел. Номер 5. Хайде, момченце,

Свобода. Това бяха D2 и Deo в топ 5 на класацията. Припомням, че песента беше едно от новите предложения миналата седмица.

0: Група Торнадо и Дичо ни представиха Неразбран. Втора позиция в БНР ТОП 20.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Фанданго и Къде зимува лятото. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Радио Кърджали, петък Радио Благоевград и събота Радио София.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Испания.
3: Барселона.
2: Мадрид.
3: Валенсия.
2: Коста дел Сол.
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашо Тагасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик.

0: Horizont.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Крайно дясната алтернатива за Германия спечели изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Само 3 гласа не достигнаха на партията, за да има мнозинство в местния парламент. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитата на американските пратеници в Москва и Киев. Части от столичния район Люлин бяха задимени заради пожар в незаконно сметище в квартал Филиповци. Отбелязваме 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Останете с нас. Победата на Алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвика остри реакции в Германия и Европа, но и отвори пътя пред крайно дясната партия към властта. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
2: След съкрушителната победа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, все по-възможно изглежда идването на власт на първото от Втората световна война насам, крайно дясно правителство в германска провинция. 3 мандата не стигат на победилия лидер Улрих Зигмунд за самостоятелно правителство и за да стане министър-председател, той е зависим от помощта на поне една от 5-те други партии в местния парламент. Тази помощ ще му даде най-малката в него движение Сара Вагенкнехт. Лидерът Томас Шулце заяви, че ако Зигмунд бъде номиниран за премиер, неговата партия ще се въздържи при третото гласуване. Това означава, че Алтернатива за Германия може да разчита на обикновено мнозинство и да избере първия министър-председател от партия, определена от германските служби като доказано дясно екстремистка. Еврейският централен съвет в Германия изрази тревога от резултата. Остри думи дойдоха и от полския премиер Доналд Туск, според когото само идиоти и предатели в Полша биха се радвали на успеха на Алтернатива за Германия. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа и заяви, че крайната десница се е върнала в Германия. От друга страна дойдоха поздравления. Италианският вице-премьер Матео Салвини определи резултата като огромен успех, бившият унгарски премьер Виктор Орбан написа «Това е само началото». А Илон Мъск коментира резултата с «Добре направено». Американският президент Доналд Тръмп пък сподели резултатите в мрежата си без коментар. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поздрави Алтернатива за Германия за победата на изборите в Саксония-Анхалт. В публикация в социалните мрежи той написа, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. Според Костадинов, цитирам, първа стъпка за нас са идващите президентски избори с 2 алтернативи – кандидат на Възраждане или всички останали. Очаква се в началото на тази седмица партията да обяви кандидат президентската си двойка. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата на украинския президент Володимир Зеленски беше песимистична. Подробности от редактора Лилия Димитрова.
3: 2 района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одески и Измаиловски район в резултат на нападенията по въздух, съобщава Украинската служба за извънредни ситуации. Руското министерство на отбраната съобщи по-рано, че армията е поразила плавателен съд в украинското пристанище Черноморск, който е превозвал военен товар. В Измаил е била атакувана пристанищна инфраструктура. Един човек е загинал при украински удар с дрон в граничната руска област Белгород, съобщиха местните власти. В Пермска област украинско нападение също е взело една жертва, ранени са 4 души. Младо момиче е загинало и при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирания от Русия Кримски полуостров. На този фон пратениците на американския президент Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер определиха разговорите в Киев като много съдържателни, но подчертаха, че двете страни трябва да направят компромис, за да намерят изход от войната. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
4: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
3: Украинското президентство съобщи, че американските пратеници са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, но не даде повече подробности. За новините, Лилия Димитрова.
1: И още теми от чужбина. Петима души загинаха след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби на международното летище в Майами, Съединените щати. Част от откараните в болница са в критично състояние, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
0: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. Над 60 пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Във Великобритания отново избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращи, след като стотици се събраха в Портсмут, когато в пристанището бяха докарани мигранти, спасени от малка лодка. Демонстрантите блокираха пътища около пристанището с часове във втория голям антиимигрантски протест в рамките на два дни. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Британското правителство съди хулиганското поведение на протеста, като кореспондентът на Sky News Барнаби Пападополос заяви, че протестиращите са хвърлили предмети по полицията. Демонстрантите са скандирали «Спрете лодките и върнете ги». На полицията беше издадена заповед за разпръскване на демонстрантите, които подобно на протеста в събота в Дувър бяха облечени в черно и с маски на лицата. В неделя английската брегова охрана прихвана малка лодка с около 140 мигранти, изпаднали в затруднение при опит да прекусят Ла-Манша в доста широк участък, много по-западно от традиционния маршрут от Кале към Дувър. Организаторът на протеста Даниел Томас, известен като Дани Томо, който е сътрудник на крайно десния активист Томи Робинсън, заяви, че още в Дувър властите са били предупредени, че повече няма да бъде толерирано преминаването на малките лодки и с това трябва да се приключи сега и завинаги. Говорител на правителството заяви, че осъжда опитите за сплашване и хулиганско поведение. Правото на мирен протест е от основно значение за нашата демокрация, но никога не трябва да преминава границата на безредици, каза говорителят. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Гори незаконно сметище в столичния квартал Филиповци. Заради задимяването кметът на район Люлин Георги Тодоров препоръча на хората да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. Сигналът за пожара е постъпил в 3 часа през нощта. В момента пожарът е локализиран. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се възпламенят отново отделни огнища. С нощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Заради пожара подбалканската железопътна линия остана затворена между Казанлък и Калофер. Движението на влаковете в участъка Тъжа Съхране вече е възстановено. Двата пожара в района на Габрово са овладени, но рано сутринта все още беше задимено след горенето на отпадъци на регионалното депо край града и на сухи треви в квартал Горни Бакойци. Районът на Кюстендил беше задимен с нощи заради пожар край град Сурдолица в Сърбия. Огънят горя на около 40 км от българската граница. Задържаните в петък край Бургас наркотици са за над 15 милиона евро по цени на съдебната система. Количеството от 110 кг кокаин и 230 кг марихуана е рекордно, обявиха днес на брифинг в Морския град главният комисар Антон Златанов, ръководител на главна дирекция гранична полиция, окръжният прокурор Георги Чанев и наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. С подробности сега включваме Петя Янакиева от БНР Бургас. Добър ден!
6: Добър ден! При акцията на служителите на дирекция противодействие на контрабандата в главна дирекция гранична полиция е заловено количество дрога, което с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт е рекордно за последните десетилетия. Това подчерта директорът на гранична полиция Антон Златанов. По случая се работи от няколко месеца, уточни той. В акцията на финалния етап се включват от регионалната дирекция на граничната полиция в Бургас, които успешно локализират и спират на безопасно място в натоварения трафик автомобил с софийска регистрация на входа на Бургас от София. Това става в петък около 13 часа. Дрогата е намерена в пакети в товарния отсек на автомобила, 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало при полевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала отново при полевия наркотест като марихуана, всеки от тях с тежест около килограм. Шофьорът е задържан и от събота е с повдигнато обвинение. Задържан е с цел разпространение на високо рискови наркотици. Днес се очаква да се гледа и мярката му за неотклонение, съобщи наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев. Арестуваният е български гражданин с адресна регистрация в София, неосъждан. За престъплението той може да получи от 3 до 12 години лишаване от свобода. По първоначална информация, заловения наркотик е предназначен за трафик зад граница. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Артисти от независимия културен сектор излязоха на протест пред киноцентър Бояна. Според тях има риск след изтичане на ограниченията в приватизационния договор инвеститорът да започне разпродажба на земята на киноцентъра. Гилдията настоява държавата да удължи забраната за промяна на предназначението на имота. От протеста сега включваме пряко репортера ни Веселина Миланова. Добър ден!
7: Добър ден! На 17 ноември изтича 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които владее Ню Бояна Филм. Опасенията на гилдията са, че не е ясно дали всички условия в приватизационния договор са изпълнени и че никой не гарантира бъдещето на киноцентъра. Павел Павлов обобщава исканията на протестиращите.
8: Киноцентърът е безценен, а ние сме тук, за да попитаме държавата дали дадения купувач е изпълнил абсолютно всички условия коректно по договора, тъй като това е договор под условие. Искаме едно единствено нещо, държавата да влезе в своята роля и да провери така ли е, не ли е така, и по този начин да успокои гилдията.
7: Утре в 10 часа в БТА Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен център ще дадат пресконференция, на която ще представят и документи за своите опасения. Организаторите на днешния протест и на утрешната пресконференция канят на нея и министъра на културата Евтим Милошев, защото до момента според тях министърът с публичните си изказвания по този сюжет взема страната на приватизатора на Бояна, а не на киногилдията. За новините Веселина Миланова.
1: Над 150 издателства участват в алеята на книгата, която започва в столицата. Изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
9: Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. Организатор е Асоциация Българска книга, а председателя на управителния и съвет Петя Господинова заяви пред БНР, че в програмата са включени разнообразни събития, посветени на четенето и книгите и много срещи с автори. Публиката ще има възможност за контакт с Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Милен Халев.
10: Тази година акцент измежду всички участници, това е Рене Карабаш. Важно е в годините на успехите на българските автори ние да направим всичко възможно те да стигнат до по-широк кръг читатели. Важно е да ги подкрепяме и по този начин ние популяризираме авторите, четенето.
9: За новините Светослава Кузманова.
1: С поредица от събития Добрич и Силистра отбелязват 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. За събитията припомня кореспондентът ни в Силистра Незабравка Кирова.
11: 7 септември 1940 година. Крайова, България и Румъния подписват договор, който слага край на повече от две десетилетия румънско управление над Южна Добруджа. На 19 август 1940 година протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Русия, първа от великите сили, поставя въпроса за връщането на Южна Добруджа, но водена от собствените си интереси за Бесарабия и Северна Буковина, коментира историкът Иван Занов.
12: Директните взаимоотношения между българския цар Борис III и Хитлер решават този проблем. Успяваме да си възвърнем към майка България и Южна Добруджа, но Северна Добруджа е загърбена.
11: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра.
13: Договора, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, който се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
11: От Силистра, Незабравка Кирова.
1: На днешната дата се навършват и 110 години от битката през Първата световна война, останала в историята като Добричката епопея. От 5 до 7 септември 1916 части от Трета българска армия отблъскват настъплението на румънци и руснаци. С победата си българите осуетяват плановете на румънското командване за настъпление в Североизточна България и допринасят за освобождението на Южна Добруджа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
14: Добър ден! Геро Писков ще бъде главен съдия на двубоя за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА. Срещата е в сряда от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски, ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Асистенти на Писков ще бъдат Денис Соколов и Иво Колев. Четвърти съдия е Любослав Любомиров. За ВАР ще отговаря Никола Попов, а негов асистент ще бъде Станимир Тренчев. Левски е символичен домакин, а неговите привърженици ще бъдат настанени в секторите А и Б, феновете на ЦСКА в секторите В и Г. Капитанът на италианския футболен клуб Пиза Артуро Калабрези посвети гола си на българския защитник Росен Божинов, който колабира по време на матча срещу Юве Стабия в от серия Б. Калабрези откри резултата в 42-та минута, след което разпъна фланелка с номера на българския национал, знак на подкрепа. Пиза спечели двубоя с 3-0. От клуба съобщиха, че Божинов е стабилен, но останал в болница за допълнителни изследвания. Футболният ЦСКА 1948 официално обяви раздялата си с старши треньор Александър Александров след загубата на червените с 0-1 от Левски в срещата от 8-я кръг на Първа лига. От клуба благодариха на специалиста за всеотдайната работа, професионализма и положените усилия. Новия старши треньор на отбора е досегашния помощник треньор Огнян Младенов. ЦСКА 1948 заема четвъртото място във временното класиране с 5 победи, 1 равенство и 2 поражения. Испанецът Карлос Алкарас и американецът Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Защитаващия титлата си Алкарас победи американецът Томи Пол с 6-4, 6-3 и 6-4. Тиафо отстрани шампиона от 2021 Даниил Медведев с 7-6, 6-4 и 7-6. В женската схема американките Джесика Пегула и Ема Наваро ще излязат една срещу друга в четвъртфиналната фаза. Пегула преодоля румънката Сораня Кръстеша с 6-3 и 6-4, а Наваро се наложи над Анна Калинска и Русия с 6-4 и 6-2. Световният шампион за младежи по суперендуро Теодор Кабакчиев завърши на трето място в основното състезание в петия кръг от световния шампионат по хартендуро в Италия. Победата спечели германеца Мануел Летенбихлер.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
15: Добър ден! Предимно слънчево е в по-голямата част от страната, на места в източните райони с ниска облачност. Ветровито остава времето в Бургас и Ахтопол, както и в Кърджали, с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите в страната са предимно между 22 и 27 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево. На места в източна България все още ще има ниска облачност, но ще намалява. Вятърът ще от изток-северо-изток, предимно слаб, в източните райони до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 28. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Утре отново ще бъде слънчево, сутринта хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
16: До 20 часа ще ограничим движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към град София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Автомагистрала Хемус, участъка от град София, километър 0 до пътната връзка към кръглото кръстовище с главния път 1-4, 87 км. По автомагистрала Струма и републиканския път 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари АДР, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. За автомагистрала Тракия ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. Посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари АДР, участъка от пътен възел Ихтиман 34 км до пътен възел Вакарел 23 км. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте със съобразена скорост, не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Крайно дясната алтернатива за Германия спечели изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Само 3 гласа не достигнаха на партията, за да има мнозинство в местния парламент. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитата на американските пратеници в Москва и Киев. Части от столичния район Люлин бяха задимени заради пожар в незаконно сметище в квартал Филиповци. Отбелязваме 86 години от подписването на Краевската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
6: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
5: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонт. Добър ден от екипа. Адриана Киселинчева, Цветан Маринов, Дани Стойкова. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонт.

0: днес в 12 плюс 3 ще обърнем внимание на идващите президентски избори у нас. Срещаме ви с различни кандидати с идеята по някакъв начин да се запознаете с тях и накрая да изберете този, който ви се струва най-подходящ за позициите. Професор Лъчезар Аврамов, той е български учен, физик, който също обяви, че ще влезе в официалната битка за Дондуков 2, заедно с бизнесмена Ивайло Дражев, като кандидат за вицепрезидент. Ще бъдат издигнати от инициативен комитет. Нека да напомня, че преди години, през 2021 година, участва в подобна кампания като кандидат за вицепрезидент заедно с Александър Томов и формацията Българска социалдемокрация Евролевица. Здравейте, професор Аврамов.
1: Здравейте.
0: А как стигнахте до този, не знам да го нарека ли, краен изненадващ завой от съвместната ви линия с Левицата до сегашното обявяване на като независим кандидат заедно с бизнесмен?
1: Да ви кажа честно, никакъв завой няма. Аз се занимавам с политика от 30-40 години. Вярно, повече съм занимавал с научна политика, с медицинска политика. Но тъй като от политиката на държавата зависи всичко това, аз съм се включил в избори, а с българската евролевица и с професор Александър Томов няма абсолютно никакви противоречия, нито идеологически, нито икономически най-вече.
0: Питам ви, защото той ще участва и на тези избори, заради това?
1: Ами, за тези... Първо, вече съм възрастен за вице-президент.
0: Искате да сте президент, добре.
1: Всъщност, значи, цялото ми участие е мотивирано научно. И то не само от тези науки, с които се занимавам професионално, това са квантова физика, медицинска физика и така нататък. Аз имам и журналистически публикации в областта на, на геополитиката. Така да се каже, започнах преди 30 години. Големият ми интерес бе свързан с тогава появилата се теория на един харвардски професор, Майкъл Портер, който написа изключително интересен труд, наречен «Конкурентните предимства на нациите», където той аргументира, че в 21 век цивилизацията и цивилизованите, водещите държави, навлизат в такъв етап, че основно значение вече ще има за развитието и за конкурентоспособността в един конкурентен пазарен свят. Това доколко те имат собствени научни резултати, доколко имат иновации и така нататък. И той тогава отбеляза, че едно лошо управление в този свят ще доведе до лоши резултати, както след една война. И сега, анализирайки състоянието на моята държава, на моята родина, след като 30 години съм се опирал на тази теория и съм работил, аз съм мога да констатирам, че състоянието действително е като след война. След война във всякакъв смисъл. Първо, демографска национална катастрофа. Това е в истинския смисъл. Това преди 10 години съм го написал самия, че има опасност от такава. Ние сме в демографска национална катастрофа, която зависи обаче, до която е доведено не от война, а от политиката на тези, които се управляват през последните 30 години. Тази политика е довела до следното. Най-ниска продължителност на живота в Европа. През около 90-те година с французите и италианците имахме приблизително еднаква приблизителност.
0: Да, професор Аврамов, аз ще ви прекъсна, защото да, ние ежедневно говорим и за демографската политика, и за това докъде е стигнало и здравеопазването, и образованието през последните 30 години. Незавидно е положението във всички тези области, но вие какво различно ще предложите и всъщност... трябва ли да се концентрирате около това? Какви са правомощията в крайна сметка на президента?
1: Президента по конституция има ограничени правомощия, но един сериозен президент има силно влияние върху обществото. И да не говорим, че в определени ситуации, които аз очаквам, примерно ако продължава така да се развива политическата обстановка, първо, ще бъдат възстановени функциите на президента да има служебни правителства. Второ, това правителство няма да изкара целия си мандат и в определен момент действително президента има сериозни управленски възможности. Но както и да кажем, да не се, не дай Боже да се случва това, защото това означава политически кризи, въпреки всичко президента е едно много важно лице на държавата, който не само че представлява държавата, а може да има силно влияние, за разлика от повечето от президентите до сега. И тук може би трябва да кажа, че откакто бившият президент Румен Радев е на власт, аз съм съгласен с всичките му политически декларации. Всичките. И по отношение на войните, и по отношение на македонските проблеми, и по отношение на икономическите проблеми. Но за съжаление, всичко, което той прави като действие, нямат нищо общо с неговите изявления. И това приличи в състава на служебните му правителства, пък и сега. Например, ако се върна към вашия въпрос за взаимодействието му с евролевиция, когато той състави първия си кабинет, именно от страна на евролевицата, на един много сериозен икономически екип, който тогава ръководеше професор Александър Томов, но който аз участвах в рамките на моите компетентности, беше предложен на Румен Радев програма за управление на държавата. Икономическа програма. Той обаче каза, не, аз съм си избрал едни момченци, които ще ме слушат, и всъщност цялата тая политическа криза и бъркотия, самия той има много сериозна вина за това нещо. Така че аз съм съгласен с политическите му позиции и съм напълно несъгласен с управленските му действия.
0: Добре, един, не знам как ще го определите, може би като шаговит въпрос, но защо според вас българите традиционно през годините гласуват за всякакви хора? Генерали, имаме шоумени, партийни лидери, всякакви, но рядко гласуват за интелектуалци, учени от академичния елит.
1: Да, да има просто обяснение. Българите не гласуват за. Българите гласуват против. И всичките избори от 90-та година, да кажем от 2000-та година, например, до сега винаги са били резултат на такива антивотове. И затова се такова впечатление остава. А да не говорим, че вече който печели, той всъщност има слаба връзка с самото гласуване, защото тези кампании са крайно неравностойни. Ето, даже аз сега, тъй като се захвана нещо, се захващам сериозно, може би още в близките дни ще отправя една жалба срещу, например, ЦИК или срещу Българска национална телевизия, ще помисля с моите адвокати, защото тази кампания е крайно неравностойна. Какво значи? Вие сте първите, които се обръщате към мене, като към един професор български и кандидат за президент, а като включите телевизията или пуснете каквито и да медии, там гледате как се бръснат бъдещи президенти, как ходят по разни празници, как Илияна Йотова се обявява вице-президента на концерти.
0: Все пак кампанията още не е започнала, така че предстои вероятно да ви поканят и вас.
1: Да, знам, че кампанията не е започнала за мен, а за тях е започнала и затова се очаква, нали, социолози и политолози твърдат, че естествено, че някой от тях ще спечели. Това не е кампания, това е една неравностойна, некоректна манипулация, на която трябва да се сложи край. Действително президент трябва да стане един компетентен човек, който да има представа и от икономика, който има да представа в обществото основано на знанието, трябва да има представа от знание, от наука и който евентуално може да бъде и главнокомандващ, защото живеем в такива тежки времена. А тук гледаме един фарс.
0: Да, разбрахме ви.
1: Който представлява фарс.
0: Да, разбрахме ви. Казахте, че сте стар. Ще повторя думите ви за президент, за кандидат за президент, но нека да вице-президент, но нека да обърнем внимание на вашия вице-президент, който предлагате, Ивайло Дражев. Човек, който е бизнесмен, мога да кажа, има противоречив обществен блясък. Защо се спряхте на него?
1: Да, Ивайло Дражев, аз познавам Ивайло Дражев от 1993-1994 година. Той е един интересен бизнесмен, той ме противоречив блясък поради някои ситуации в кариерата му. Той е един изключително опитен човек. Това е българинът, който за първи път е водил преговори с Маргарет Трачев в Москва. Първата делегация на българските, на българския, така проявяваш се бъдеш бизнес, който се провел 90 и вече не помня, защото минаха много години в Москва, в, на официално ниво на преговори. Това е човека, който е преговорил с Маргарет Тачер. Освен това, аз го познавам, Ивайло Дражо-Дре, той много има много делови качества, той е човек свързан с спорта, той е човек свързан с, с конкретния бизнес и има много така сериозни и правилни според мен и политически възгледи.
0: Към всичко това, което казвате обаче, той има известни сблъсъци с съдебната система. Нямате ли притеснение, че присъствието му би могло да дискредитира вашия академичен професорски авторитет?
1: Разбира се, това неприятно на него му се е случило пътно-транспортно происшествие, за което той си е платил и цената и даже според мен не е коректно се говори по този въпрос, защото това са неща, които, на които им е сложен край преди 9 години. Самия разговор по този въпрос е некоректен, разбирате ли?
0: Разбирам ви, да.
1: Това са ситуации, случват се, има присъда, има излежаване на присъдата, има абсолютно на финал. Никой не може да... А пък и не е коректно се използва в политически спор, такова. Така че, значи, отговарям ви на вас и призовам никой повече не задава този въпрос, защото този въпрос е некоректен.
0: А кой стои зад вашия инициативен комитет? Има ли скрити бизнес кръгове? По какъв начин ще финансирате вашата кампания?
1: Няма никакви скрити бизнес кръгове. Ние сме свободни хора, независимо от никой. Членът на инициативния комитет са просто наши приятели. Те са от цяла България, предимно бизнесмени, обаче и просто и самишленици, наши самишленици, да кажем. И това няма особено значение. Освен това имаме някъде към 4000 подписа събрани за регистрацията, която бяха внесени вчера. Така че това си една съвсем нормална гражданска кампания и за разлика от основните кампании е абсолютно независима. И с абсолютно ясни позиции. Политически, икономически, научени по всякакви въпроси.
0: Докъде може да стигнете? Вие казахте, че кампанията на другите кандидати вече е започнала, обаче зад тях, зад Йотова, зад Андрей Гюров, стоят все пак партии, които са в парламента. А за това само хората в инициативния ви комитет. Ще ви стигне ли времето по някакъв начин да можете да развиете тезите си, хората да се запознаят с вас?
1: Ами това зависи най-вече от вас, медиите, които ако дадете равноправни възможности и за разлика от всякога, някакви възможности за обсъждане, за диспут, което в България, разбира се, нали, не по-добре от мен, знаете, че не се случва, възможностите не са силно неравностойни. Но аз ще направя всичко възможно. В близките дни ще публикувам президентска платформа и се надявам с съдействието на журналистите, как се казва, господавателът да подаде информиран избор и в едно сравнително равностойно съревнование, което, разбира се, е малко утопично, но полагаме толкова усилия, колкото можем.
0: Какво ще включва тази платформа, за която споменахте?
1: Тя ще бъде с всички необходими. Външно-политическа част, идея за икономиката, идея за развитие на науката, на изкуството, на спорта, на всичко, което е необходимо за една държава, което един президент има възможност публично да представя пред целия си мандат.
0: Кой е основният ви опонент?
1: Ами, според мен тези, които се водят основни опоненти, това са тези хора зад кулисите, на които седат партиите, разбира се, нали, Илияна Йотова и Гюров, те са неподходящи хора за президент. Това са хора, които сами по себе си може би са прилични личности, но за президент тези хора нямат качества. Нито Илияна Йотова, нито Гюров, а пък особено Андрей Гюров. А другите, които всъщност аз виждам, те се появиха вече, там е много интересни лица, но тъй като мене седат в сянка и ние не сме могли да обменим мисли или да излеземе на един диспут, защото ако имаше някой, който напълно с когато напълно съвпадат моите политически, икономически, научни възгледи, може би щяхме да потърсим по-добро напряко взаимодействие. Но конкуренцията си е конкуренция и борбата за нали, президентското място си е една нормална обществена дейност.
0: По Хоризонт ще имате възможност за една такава дискусия, но тя, разбира се, зависи и от останалите участници. Дали ще влязат в такъв разговор. Професор Лъчезар Аврамов, благодаря ви.
2: Дядо, обичам те.
3: Какво?
2: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване.

0: усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: Не смятам, че по хоризонт и към хоризонта би могло да има опреци, че не е дал възможност на тези кандидати, които до този момент са се обявили, че са се насочили към Дундуков 2, не участват. Една част от тях вече имаха своите минути. Сега даваме думата на генерал Димитър Шивиков. Инициативен комитет Народна сила издига за държавен глава доцент Георги Димов, а генерал Димитър Шивиков за вицепрезидент. Добър ден, генерал Шивиков.
2: Добър ден на вас, целият екип и вашите радиослушатели.
1: В тандем сте с доцент Георги Димов от Инициативен комитет Народна сила. Този съюз какъв е, идея ли е? Или чисто механично събиране на фигури пред бюлетината?
2: Естествено, че ние сме екип от съмишленици, които се познаваме от няколко години назад във времето и сме познати сред българската общественост чрез канала подкаста Народна сила, който се разпространява, за съжаление, в YouTube. Доскоро беше и в TikTok и в другите социални мрежи. Всички ние имаме пълно единодействие, единомислие в нашите анализи, в нашите решения и виждания за бъдещето на българското общество и нашата родина, естествено.
1: Ние имахме възможност да говорим с доцента Георги Димов. Неутралитет е думата. Това ли е? И вашата позиция?
2: Разработихме една към момента все още малък по формат и по обхват книжка, в която сме посочили 10 наши основополагащи принципи. Първият от които е, че Народна сила, Инициативния комитет, нашите сподвижници, както и ние като кандидат президентски екип, нали, двойка, малко друго звучение аз предавам, като доцент Георги Димов за президент, аз за вице-президент, на първо място оставяме, че ние сме категорично за мир и пълен неутралитет на България в всички конфликти, които бушуват, и по-конкретно двата конфликта, които са непосредствена близост в Украина и в Иран.
1: Как? Добре, ето, понеже той също спомена тази дума, тази позиция, моля ви, нека да я обясните. Какво точно означава неутралитет? Ето, взимете казуса с американските самолети. И Румен Радев беше против тях и в един момент те кацнаха. Не само на Безмер, но и на летище София. Кажете, как изглежда този неутралитет в една ето такава ситуация съвсем?
2: Най-краткият отговор ще се стои в това, че на първо място България, ние разглеждаме по-точно България като суверенна страна. Без значение, че към момента членува в два съюза, икономическия Европейския съюз и военно-политическия НАТО. Но това не означава, че ние сме предоставили абсолютния суверенитет към тези съюзи. Напротив, всяка една страна членка запазва в голяма степен националния суверенитет и виждаме, имаме красноречиви примери, други наши страни, съюзници в тези съюзи, как устоява техните национални интереси, а за съжаление нашият политически елит, откакто сме членове, виждаме една дълбока сервилност, едно полягване пред менторите и кукловодите за Единия съюз Брюксел, за другия Вашингтон, защото там са столиците, откъдето се вземат решенията. И естествено, че България в случая и със самолети, първият фаза, когато бяха разположени на цивилното летище Васил Левски в София, втория път в авиобаза Безмер, и сегашния кабинет на Румен Радев и министъра на отбраната се обосноваваха на това двустранно стратегическо споразумение между България и Съединените американски щати. Но там е посочено, че всяка една страна не е задължена безусловно да

0: прилага. И още по-конкретно, това споразумение за обучение и тренировка, а не за военни операции. Защото особено втория път, когато бяха дислоцирани за определен период от време самолетите в Безмер, там в искането, в нотата, която беше получена от нашето правителство от САЩ, беше посочено за операции в Близкия изток. Т.е. България по този начин веднага стана съучастник в агресията на САЩ и Израел срещу суверенен Иран.
1: Може ли в един момент при този неутралитет, който предлагате да бъде спазван, ние да се окажем изолирани от всякъде?
0: От кого да бъдем изолирани?
1: Ами ето и от НАТО, и от страните от Европейския съюз.
0: А защо? Защо веднага се опитвате да внушавате?
1: Нищо не внушава, моля ви. Имате жив ефир, така че бихте могли да отговорите. Това са въпроси.
0: Че по този начин България би се изолирала незабавно. Нищо подобно.
1: Една хипотетична ситуация, нали, за която ние също би трябвало да сме готови.
0: Да, по същество имате това основание да, и да твърдите това нещо. Но сега, аз имам скромния опит, съм бил в състав на делегация работни групи в рамките на НАТО. Участвал съм в международни мисии, както в Ирак, така и в Афганистан. Опитът ме показва и доказа най-вече, че биват уважавани онези страни партньори, които устояват националното чувство за достоинство и отговорност. Защото и в мои постове сега във връзка с предстоящата кампания, нали, има доброжелатели в кавички ги слагам, естествено, които, нали, си позволяват тяхно право да критикуват какво лично аз съм правил в Афганистан и Ирак, чий интерес защитава. Бил съм изпратен след решение на българския парламент и тогавашното българско правителство и съм отбил войски си дълг. Това е точка по този въпрос. Но ние не сме били раболепни към другите коалиционни партньори, както в Ирак, така и в Афганистан. Тоест, държахме се с чувство на национално гордост, национално достоинство и бяхме уважавани от абсолютно всички партньори, включително от местното население и от лидерите на местното население, както в Ирак, така и в Афганистан. В тази връзка, ако съответно българският президент или българският вице-президент, българският премиер, председателя на Народното събрание, се държат с чувство на дълг и отговорност към собствения си народ по време на такива съвместни срещи, то тогава те ще усетят, че наистина партньорите, съюзниците гледат на нас съвсем друго око. Ето, това е в най-синтезиран вид. А иначе, неутралитет и за мир. Ами България по презумпция трябваше да предложи домакинство още в началото на специалната военна операция от преди 4 години и половина, да бъдем медиаторите между двете страни. Между
1: Русия и Украина. Ето си е война, стана ясно, че не е никаква специална военна операция, си е просто
0: как да
1: война,
0: е която... специална военна операция?
1: Сега война ли е?
0: Сега, вижте ми давате как да и каква оценка да давам, особено в първите години.
1: Напротив, аз не ви казвам каква оценка да давате.
0: Аз имам самочувствието и претенциите, че съм вещ във военното дело. Изучавал съм на най-високо ниво военното изкуство и военната стратегия и тактика.
1: Добре, и към
0: да,
1: момент...
0: Да, тя си придоби всички белези на пълномащабна война, но бих ви задал, нали, бих отправил този въпрос към българските радиослушатели. Защо нито Руската федерация, нито пък Украина обявяват положение на война?
1: Добре,
0: защото самите двете страни ни разглеждат, че това е пълномащабна война. Да, за тези, които са на фронтовата линия, в окопите, в траншеите, които биват обстрелвани, загиват или биват ранявани, за тях това е пълномащабна война. Но като обща картина, това не е пълномащабна война.
1: Ясно.
0: И тук
1: в случай
0: Украина използват
1: имате...
0: като прокси. Имате... Украина, чрез Украина други ни страни, за които е всеизвестно, но сред българското общество някакси не е удобно. По-точно е поведение на послушание да се обяви кои страни са в основата за започване на този братоубийствен конфликт.
1: Добре, това е една дълга друга тема, която водим вече 4 тема, години. Която... Да, просто е ненужно да я продължаваме. Обаче имаме една минутка. Моля ви, вие искате да бъдете вице-президент. По конституция вице-президент няма много големи функции. Можем да кажем, че са леко представителни. С какво точно смятате да запълните тази позиция?
0: Тя по принцип цялата президентска институция е с представителни функции. Нали, това е посочено съгласно българската конституция, че президента представлява
1: така страната. Така е, а вице-президента още по-малко.
0: Единството на българската нация и така нататък. Естествено, че президента делегира чрез указ правомощия на вице-президента като два от стълба като функционални задължения на вице-президента са именно даване на българско гражданство на наши сънародници, които живеят извън пределите на родината ни. И другото е да обявява помилване на осъдени по редица престъпления. Да. Това са и други пълномощи. Да, има и да спрем тук, да замества генерал, и да изпълнява функциите на президента.
1: Да, трябва да спрем тук. За съжаление, наближават новините. Благодаря ви за този разговор. Генерал Димитър Шибиков.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Москва определи като историческа победата на крайно дясната алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт. И докато резултатът от изборите предизвика остри реакции в Германия и Европа, специалният представител на руския президент Владимир Путин по инвестиционно-икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев написа в социалната мрежа X, цитирам: «Историческата победа на алтернатива за Германия унижава арогантността, ограничеността, воинствеността, некомпетентността и лицемерието на дискредитираната управляваща коалиция в Германия». В публикацията си Кирил Дмитриев сравнява унизения, по думите му, канцлер Фридрих Мерц с бившия премьер на Великобритания Кир Стармър, който беше принуден да подаде оставка през юни, месец след като лейбаристката партия претърпя тежки загуби на местните избори в Англия, Уелс и Шотландия. 11 души са загинали, а 6 са ранени при падане на лавина в Северен Кавказ. Това съобщиха местните спасителни служби. Група от 33 алпинисти е изкачвала връх Мижирти в северната част на Кавказската планинска верига, когато е паднала лавината. 10 от алпинистите са успели да слязат сами. Повече от 50 спасители продължават издирването на оцелели, но работата им е затруднена от стръмния терен и опасността от нови лавини. Ковчегът на Радко Младич, който почина преди дни в затвора Хага, докато излежаваше до животната си присъда за геноцид, е изложен за поклонение в църква в Белград, информира редакторът Лилия Димитрова.
2: Бившият командир на армията на Република Сръбска ще бъде погребан днес в Белград, а ковчега му е изложен в църквата Свети Лука в белградския квартал Видиковац. Гражданите ще могат да дадат почит до 12 часа местно време, когато ще бъде отслужено опелото от сръбския патриарх Порфирий. По данни на сръбската телевизия N1, пред храма се образувала дълга опашка от хора, които чакат да се поклонят. Сред присъстващите има хора с тениски, слика на Младич, знамена на Сърбия и Република Сръбска, както и символи на ветерански организации от войните през 90-те години. Младич, който почина на 27 август на 84 годишна възраст в затворническа болница в Хага, излежаваше до животна присъда за геноцид и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина. Погребението му предизвика силни реакции извън Сърбия. Европейският комисар по разширяването Марта Кос отмени планираното си за 10 септември посещение в Белград заради начина, по който според нея е протекло величаенето на осъдения военнопрестъпник. За новините, Лилия Димитрова.
1: У нас брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2,8 на 100 през второто тримесечие на тази година спрямо същия период на миналата и с 0,7 на 100 спрямо предходното тримесечие. Това съобщава Националният статистически институт. Данните са коригирани към леко повишение спрямо предишната оценка. Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,9% спрямо същия период на предходната година и с 0,7% на 100 спрямо четвъртото тримесечие на 2025. През второто тримесечие на 2026 за крайно потребление се изразходват 79% от брутния вътрешен продукт, посочва статистическото ведомство. Външно-търговското салдо от стоки и услуги на България е отрицателно. Полицията издирва мъж, който измамил жител на монтанското село Игнатово, като платил с фалшиво евро за кобила. За случая предава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: 55-годишен жител на село Игнатово бил измамен с фалшиво евро при търговията на своя кон. Мъжът продал кобилата си на неизвестен търговец за сумата от 1100 евро. След като търговец съборил 11 банкноти от по 100 евро, се оттеглил в неизвестна посока с коня. След сделката обаче жителят на Игнатово се усъмнил и установил, че парите са фалшиви. Вчера около 17 часа той подал сигнал в участъка във Вълчедръм, че е измамен. Доброволно предал 11 банкноти с номинал от по 100 евро. Посочи образувано досъдебно производство. Работата по разследването продължават полицаите от участък Вълчедръм. За новините, Любо Андреев.
1: Синоптичната прогноза е на Виктория Клещанова.
4: След обяд ще бъде слънчево.
0: На места в източна България все още ще има ниска облачност, но ще намалява. Вятърът ще от изток-североизток, предимно слаб, в източните райони до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 28. Утре отново ще бъде слънчево, сутринта хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 13.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Още малко на тема президентските избори. Продължаваме в 12+3. Гост в студиото ни сега е Владислав Наков, публицист, журналист. Здравейте, добър ден.
1: Здравейте, госпожо Иванова, благодаря ви за поканата.
0: И сега да започнем с президентските избори. Какъв е вашия поглед до момента, какво виждате, до каква степен се очертават като някаква идеологическа война?
1: Не. Идеологическа война няма. Това, което мисля, че към настоящия момент можем със сигурност да кажем, е, че всичко различно от победа на Илияна Йотова би било голяма изненада и че президентските избори са математика.
0: Добре.
1: Вчера прочетох, че Божидар Божанов от Демократична България е казал, че за да спечели техния кандидат Андрей Гюров, те имат нужда от гласовете на Продължаваме промяната, на Демократична България, на ГЕРБ и на други. Сега колко гласове те биха могли да привлекат от ГЕРБ, като имате предвид техните отношения, риториката за модела Борисов, олицетворението на завладяната държава, арести. Вчера Бойко Борисов е казал, че двойката Гюров-Кандев отблъсква избиратели. Тоест, те каква част от електората на ГЕРБ биха могли да привлекат, аз не знам. Струва ми се, че не е много. Кои са другите, които трябва да привлекат? Това са хора негласуващи. Може ли двойката Гюров-Кандев да привлече? Предстои да видим. Струва ми се, че...
0: Предпоставаме ли победата на Илияна Йотова? Питам ви, защото ето и преди малко професор Лъчезар Аврамов, който е един от кандидатите за президент, каза, че кампанията не тече еднакво. За Йотова вече е започнала, за Гюров вече е започнала, за тях не е започнала, но не предпоставяме ли ние предварително пък и победата? Не само, че кампанията не тече еднакво, но и победата я даваме на Илияна Йотова. Защо?
1: Не, ние не я даваме. Вижте, на мен ми се струва, че тези избори конкретно ще бъдат по-различни от други президентски избори. Сега ние допреди парламентарните избори април с относителна сигурност можехме да кажем три неща. Може би повече, но аз три ще кажа. България ще се управлява от коалиционни правителства, от 2-3 повече партии. Всеки опит на президент да влезе в изпълнителната власт се проваля. И рейтинга на президента е институционален, а не е персонален. На 19 април българските граждани опровергаха и трите. Прогресивна България спечели абсолютно мнозинство, много комфортно, 131 депутати. Румен Радев не просто, че не се провали, а стана министър-председател с огромно мнозинство и успя да трансформира персоналния си очевидно рейтинг в близо 1,5 милиона гласа. Тоест, логиката от миналото, че българските граждани не слагат кошницата, всички яйца в една кошница, респективно не дават властта на, условно казано, един и същ човек.
0: Въпросът ми се струва, че е дали хората гласуваха за Радев или гласуваха срещу всички тези, които вече им бяха омръзнали в позициите, които заемат, споровете, които водят и начина, по който обезличиха политическия живот.
1: Те, ако са им омръзнали, те продължават да са им омръзнали, защото от парламентарните избори все пак минаха няколко месеца. Тоест това омръзване, то не се е изпарило, те продължават да са им омръзнали.
0: Но има критики вече и към Румен Радев. Тоест това, че той е посочил Илияна Йотова, значи ли, че не може да има изненади?
1: Сега, мисля, че всички са наясно, че кандидатурите така или иначе са си партийни. Словесната еквилибристика за инициативния комитет наистина е много трогателна, обаче е ясно кои партии и кои кандидати подкрепят. Аз разбирам, че сега доколкото разбирам, аз продължавам да не съм съвсем наясно дали Лили Иванова официално се е присъединила.
0: Имаше такива съобщения.
1: Има съобщения в страницата на Лили Иванова, не става ясно дали я подкрепя или е част от инициативния комитет, което и да е от двете. Сега, ако една кандидатура бъде представена, след като е обсъдена в някакви партийни стаи, кабинети, скришно, тихо, от някакви партийни кадри, представена на пленума на някаква партия, сега това едва ли предизвиква голям възторг у хора от калибъра на Лили Иванова. Обаче, когато една кандидатура бъде представена като кандидатурата на Илияна Йотова чрез инициативен комитет и партии, които подкрепят, това все пак дава една по-широка, една възможност на хора от този шефа калибър на... да я подкрепи.
0: Шефа на БТА Кирил Вълчев дава ли допълнително гласове на Илияна Йотова? Този избор как ще коментирате?
1: Дали Кирил Вълчев може да донесе допълнително гласове на Илияна Йотова? Не знам. Струва ми се, че по-скоро не е. Струва ми се обаче, че неговата кандидатура има нещо много интересно. Значи това, което ние наричаме демократична общност, която винаги много яростно се противопоставя на репресивния апарат, на полиция, на прокуратура, на всякакъв вид такива служби, номинира за вице-президент представител точно на репресивния апарат. А Илияна Йотова, един човек с класическо образование, дългогодишен журналист, юрист, който очевидно много добре ръководи Българска телеграфна агенция. На мен лично би ми било много интересно да видя дебат преди първия тур между кандидатите за вице-президент Кирил Вълчев и Георги Кандев. Това според мен ще бъде абсолютна медийна сензация.
0: Всъщност, вие критикувате демократите, да, но всъщност те, издигайки Кандев, не са ли направили това, което иска българина? Тоест пиар стратегия. Българина иска генерали, както се вижда от избора на Бойко Борисов, mm-hmm. от избора на Румен Радев, нали, твърдата ръка. Тоест, това не е ли тази твърда ръка, опит да се угоди на българина?
1: Да, дема, идва от хората, които претендират да са интелектуални, актуалния елит на страната, на които отива повече да номинират писател, художник, режисьор, артист.
0: Съчетават фигура на финансист с фигура на, да, човек, който идва от МВР.
1: На полицай.
0: Да, беше на върха на МВР. Нали, главен секретар, това е достатъчно висока професионална позиция и оценка.
1: Струми се противоречие неговата номинация, т.е. някак стои неестествено на всичко, което ние знаем около тя, което се случва около тях, всички тези, които те развиват през последните повече години, не през тази, номинацията на един полицай.
0: Добре, а Кирил Вълчев, един въпрос, да, който на мен ми се струва интересен, има ли право, ако не спечели тази позиция, да се върне в БТА?
1: И това е много интересен въпрос. Той е юрист, сигурен съм, че познава добре закона и щом е в неплатен отпуск. Да. Значи, аз лично считам, че по-почтеното би било позицията да се освободи. Защо той е решил да не я освобождава, аз не мога да кажа. Струва ми се обаче, че ако той беше напуснал, имайки възможност да не напусне, тогава щеше да върви тази теза. Той е напуснал, сигурен е, че ще спечели, всичко е нагласено, договорили са се тези и тези, ще има преливане на гласове. Тоест и двата случая...
0: ГЕРБ, чакаме утре да кажат последно.
1: Ще мисля, че не е утре последно.
0: Не е ли утре? Има още някой ден.
1: ГЕРБ никога не се знае. Да. До последния ден, когато
0: обявено
1: закрият, т.е. вече регистрацията не е възможно, тогава може да кажем. Така, сега има нещо много интересно при ГЕРБ. Аз от малкото им останали говорители, които се изявяват вече по медиите, чувам една теза, която те развиват, че ГЕРБ никога не се интересува от президентските избори. Самия Бойко Борисов е казал, че за тях това не е важна позиция, че винаги са ги губили, с изключение на самото начало, когато Росен Плевнелиев спечели. И това е така, с много съществената подробност, че те губеха президентските избори, докато печелеха много убедително парламентарните. А сега парламентарните много убедително ги губят. Така че на мене ми се струва, без, нали, пак с оговорката, че Бойко Борисов е непредвидим, всичко може да стане, ако ГЕРБ издигне партиен кандидат, какъвто очевидно те биха номинирали, не стигането на балотаж би било много голяма загуба за ГЕРБ и според мен би повдигнало въпроса за лидерството на Бойко Борисов.
0: Тоест от страх няма да издигнат.
1: Аз мога да кажа, че
0: това,
1: страх,
0: което прави Делян Добрев, например, как го оценявате? Той непрекъснато всеки ден сигурно и днес се писал нещо.
1: Очевидно вървят някакви процеси, които, нали, те като стара, така стикована добре партия, успяват на този етап да скриват, но там очевидно вървят някакви процеси, които ние съвсем скоро ще разберем.
0: Томислав Дончев, или има ли ГЕРБ фигура, която би могла да бъде издигната и съответно да объркат това, за което говорим? Нали? Победата на Иляна Йотова едва ли не предизвестена?
1: Мисля, че кандидат на ГЕРБ, който и да е, не може да победи Иляна Йотова, но би могъл евентуално да стигне на балотаж. Само, че не виждам как кой кандидат от ярко партиен, който се свързва с ГЕРБ, би се решил да се кандидатира.
0: Възраждане. Чакаме и техния кандидат. Те могат ли да объркат?
1: Сега, чуват се имена.
0: Чуват се на Петър Волгин, на Костадин Костадинов, на Цвета Рангелова.
1: Нещо от тези тримата ще бъде. Точно каква ще бъде конфигурацията, предстои да разберем. Мисля, че Възраждане се опитва да преброи партията на този етап. Те на последните избори имаха нещо от порядъка на около 140 хиляди, но два избора преди това имаха по около 340-350 хиляди, т.е. 200 хиляди загубиха. Сега с тази партийна кандидатура, според мен, ще се опитат да преброят къде точно се, успяват ли нещо да върнат, колко.
0: Те говорят, че могат да стигнат до балотаж. Или това е вреда на как ще се презентираме пред обществото?
1: Да. Разбира се, че това трябва.
0: Презентацията и интерпретацията се оказват изключително важни в определени моменти.
1: Разбира се, само това трябва да казват.
0: Която и да е кандидатурата, те от кого дърпат гласове? От Иляна Йотова? Разочаровани от Радев?
1: Да, по всяка вероятност да. Значи те биха могли да уязвят Иляна Йотова, но голяма част от гласовете, които те биха получили на първия тур, на балотажа, по всяка вероятност пак ще отидат при Иляна Йотова.
0: Добре, но в крайна сметка на балотаж могат ли да стигнат представител на Възраждане и на Иляна Йотова?
1: Значи това е случай Георги Първанов, Волен Сидеров.
0: Волен Сидеров преди години.
1: 20 години.
0: Често се...
1: Дали сега това може да се повтори, струва ми се по-скоро невероятно. Тоест, кандидатите на Възраждане трябва да надскочат всеки един резултат, който до този момент са получавали на президентски избори, където избирателната активност по принцип е по-ниска. Българските граждани не са много въодушевени от това да избират президент, така че струва ми се малко...
0: Да, малко хвърлиме бофа в момента, да. Но ако Гюров стигне до балотаж, ГЕРБ каква би могла да бъде тяхната позиция? Кого биха подкрепили?
1: Пак не стига. Няма да стигне.
0: И ГЕРБ?
1: Да, продължавам. Самия Божидар Божанов вчера го е артикулирал го е на глас, което е нещо, което всички знаем. Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ и други. Трябва други. А те колко от избирателите на ГЕРБ с оглед техните взаимоотношения през последните години могат да привлекат? Струва мисля, че не е всичките.
0: Какво мислите за кампанията на Иляна Йотова до момента?
1: Нейната кампания минава под нейните служебни задължения като човек, който изпълнява...
0: Което е малко нечестно. Бъде.
1: Ами нечестно, има е шанс. Такива са обстоятелствата. Тя има необходимия медиен простор да се изявява, да прави, да отправя послания. Струва ми се, че те резонират доста добре. Вчера на съединението, днес по случай Крайовската спогодба, т.е. тя е в една очевидно по-привилегирована позиция, но...
0: Честно е да кажем обаче нещо и за тези всички останали кандидати, които ще се явяват. Ето Иван Христанов, хората около Димитър Шивейков, понеже говорихме с него, Лъчезар Аврамов, какъв шанс имат те? Иван Христанов има билбордове из цялата
1: страна, има на най-невероятни места, където аз никога не бих си помислил, че би могло да има билборд. Разбирам, че има място за билборд от неговата снимка.
0: Това е доста амбициозно.
1: Това е много амбициозна кампания, много скъпа кампания, която върви много отдавна. И би било интересно да видим след това отчетите в Сметната палата, как точно се финансира, но много скъпо начинание.
0: Той е бизнесмен от години. Доколкото така се, в едно интервю беше обяснил, че това е кампания, която струва около 50 хиляди евро с билбордовете.
1: Всички тези билборди струват 50 хиляди евро.
0: Ами, такова беше обяснението, 48. И че той всъщност е бизнесмен от много-много години. Изкарал си е парите и може да си го позволи, както се казва.
1: Ще видим.
0: Въпросът е дали той има потенциал.
1: Не.
0: Той беше министър на земеделието. В момента провежда много активна кампания и с цялата страна. Всеки дневно има клипове.
1: Не мисля, че има реален шанс. Не, не бивайки подкрепен от поне една парламентарна партия, трудно би привлякал значителен брой гласове, така че той да бъде поставен на такова място, че да предизвиква коментари, евентуално да бъде потенциален събеседник в дебати.
0: Не е започнала още кампанията, трябва да приключим обаче. Интересна ли ще е за вас?
1: Президентските кампании по принцип не са. По принцип кампаниите в България не са много интересни, да не кажа, че са леко скучни. Сега, доколкото виждам, Илияна Йотова прави кампания с оглед това, че изпълнява длъжността президент, а Продължаваме промяната и Демократична България заливат социалните мрежи с видеа. Кампанията се свежда.
0: Една част от тях може би са от не толкова доброжелателни хора към тях.
1: Ами не знам дали са от доброжелателни, предполагам, че вие сте проследили всички видеа. Има някои, които наистина са много смущаващи, но ако кампанията се сведе само до видеа в интернет, жалко.
0: Благодаря ви, Владислав Анаков, публицист, журналист. Кампанията, разбира се, те първа предстои, така че ще имам още много поводи за разговор. Благодаря ви.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Доктор Николай Ботаджиев, бивше член на надзорния съвет на Националната здравна осигурителна каса. Той е бил и председател на Сдружението на частните болници, гост в студиото на 12+3. Повод, разбира се, е здравната административна реформа, която вече доведе до искането на оставката на министъра от страна на партия Продължаваме промяната. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте, добър ден!
0: Структурни реформи, административна централизация. Какво виждате вие в опита на министър Катя Ивкова? Например, да започнем с регионалните здравни инспекции. Това е реална оптимизация на процеса ли или нещо друго?
2: Не, това не е оптимизация. Тая централизация на дейностите се прави под предлог за съкращение. РЗИ-тата ще се съкратат като самостоятелни подизпълнители бюджетни и ще станат придатък на Министерство на здравеопазването, като идеята е да се съкратат структури като финансови, правни и така нататък, да се поемат от Министерството, което значи също и обществените поръчки. Това съкращение не е голямо на администрацията, но мене ме плаши централизацията, която се прави.
0: Тя го нарича оптимизация.
2: Да, решава абсолютно всичко. Ако това е оптимизация, да се върне в социализма, нали? Тогава беше свърха оптимизирано по тази логика. Другото, което е, ако иска да съкрати администрация, може да направи нещо много по-разумно, да не ги маха като структури самостоятелни, а да ги намали от 28 на 6 в 6-те икономически района на България, да се погрижи, да се улесни администрацията, да станат процесите много по-лесни, да прехвърли към тях тези процеси, които и в момента натоварват Министерството и се оказва, че ялово да ги върши, като примерно разрешаване на нови дейности. В момента има над 40 просрочени заявления с искане за нови дейности, които има и с години просрочени, и те се някъде се губят в Министерството и в Изпълнителната агенция Медицински надзор, тъй като е много усложнена процедурата. Тези просрочени говорят, че по този начин администрацията лишава пациентите от съвременна грижа, масово съвременно лечение.
0: Да, доктор Ботаджиев, само нека да обясним. Сега това, което аз разбирам, е, че просто някакви чиновници, да кажем, четоводители, касиери и така нататък, ще бъдат съкратени или прехвърлени към министерството. Специалистите по места ще си работят. Според вас, така предложено, по какъв начин ще бъде ощетен пациента?
2: Ами аз не виждам пациента
0: как ще бъде ощетен от това.
2: Ще бъде подобрено лечението му с централизиране на управлението на тези структури. Първо, всичко ще се забави административно, според мене, докато преминава през министерства и така нататък. А в момента, аз казах, администрацията е претоварена бюрократично и вместо това да направи, да съкрати, това дадох току-що примера с невъзможността за нови дейности.
0: Да.
2: Друго нещо е, има един огромен проблем в доболничната помощ, където едно ДКЦ, ако се пенсионира лекар или напусне, или една изключително сложна процедура да го смени този лекар, като минава през една тежка административна процедура за нещо съвсем елементарно, и то в доболничната помощ, което спокойно може, както преди, решението да го вземе на местно ниво РЗИ-то.
0: Да, друго предложение, което се видя, това е връщането на Националния съвет по цените и реимбурсиране обратно в структурата на Министерството на здравеопазването. Това как бихте коментирали?
2: Много лошо.
0: Има ли конфликт на интереси тук всъщност? Появи се такъв въпрос. Държавата хем определя политиките, хем пък регулира цените, лекарствата.
2: Според мен има или ще има, но при всички случаи има голям риск от корупция. Много голям риск от корупция. Не напразно тези структури са независими в цяла Европа, включително и в Щатите. Тук те се определят и назначават от Министерски съвет, за да бъдат независими. Влизайки в МЕЗ-то, дали пък няма министър или някой чиновник да има изкушение на една фирма да вдигне цените на лекарствата, на друга да ги смъкне, не знам. Затова виждам един голям риск тук. Тази независимост, както казах, е в цяла Европа и в Щатите, и по света е така.
0: Виждате ли в това, което е предложено, други големи проблеми, освен това, което говорихме? НЕЛК и ТЕЛК, наши слушатели също...
2: Не, НЕЛК и ТЕЛК не е проблем, защото тук става въпрос за архива. Архивите на ТЕЛК са в РЗИ-тата, а там като съкратят финансово, това е деловодна система. Става въпрос за едни архиви. Като съкратят финансово, някой трябва на тия деловодители да им плаща заплатата и този път заплатата се плаща от НЕЛК. Единствено за това. Тук проблема е друг. Тук е излишната бюрокрация, не цифровизирането. Така че тук става въпрос за нещо, което не е съществено. Така че тук не виждам. Другата стъпка обаче, която направи министър Ивкова, това беше да съкрати и да преструктурира начина на финансиране на детска болница. За мен това ми се вижда много, много показателно. Който дойде на власт, до сега ГЕРБ беше администрацията, сега тя слага тя да ръководи тези, защото знаем, че там са много пари, те се управляват, заплати се взимат и детска болница се строи от 50 години. Според мен и 50 може да се строи, тъй като никой политик няма интерес да направи детска болница. Никой политик няма да приключи. Всички искат те да управляват тия средства и да се строи детска болница. Аз казах, от 50 години се строи детска болница.
0: Чакайте, Румен Радев, нали?
2: В момента
0: каза,
2: можехме да имаме две детски болници, ако искаха да направят нещо добро за децата. В момента можеше да имаме и частна, можеше и правителствена да са детски болници отдавна. Всичко това е в името на детето. Те можеха да ги направят и в това време да си строят колкото си искат детска болница, а не както е в момента децата да постъпват в един куптор. Едната беше частна болница, която Министерски съвет и даде разрешение, и на другия ден министър-председателът Главчев еднолично отмени решението на Министерски съвет, след той съда мина през всички инстанции и постанови, че трябва да бъде издадено това разрешение. Ако министър Ивкова иска да има детска болница, да съдейства Министерски съвет да издаде това решение. Една частна детска болница ще бъде по-добре за децата, отколкото да нямат никаква детска болница. Същото беше и правителствена болница, която също министър Ивкова може да я даде за детска болница. Една фантастична болница в центъра на София, в Южния парк, която има много голям терен, която на времето министър Стойчо Кацаров беше слял, беше дал на детската болница и ги беше обединил. Даже всичко това беше вкарано и в агенцията по вписване и след като му мина мандата, веднага беше преустановена процедурата. Това е болница с изчерпани възможности правителствена, една луксозна болница, която функционира от нашите субсидии, която няма кой знае каква дейност.
0: Така че аз мисля, че децата...
2: Аз говоря за правителствена, това ще бъде сграда дадена на съществуващата детска болница. Какъв е проблема?
0: Не знам.
2: Никакъв не е. Те функционират в лош...
0: до този момент.
2: Ама той беше направен и те го спряха.
0: А защо?
2: Аз затова казвам, че те не искат да има детска болница, искат безкрайно да строят детска болница.
0: Добре, защо да нямат интерес политиците, ето, от министерството да има детска болница, при положение, че ето, всички се зарадваха на успеха на бургаския кмет с болницата, която той успя.
2: Да, и която не работи и не знам кога ще проработи. Но това е отделен въпрос с Бургаската болница. Тук говорим за Софийската болница и двете болници няма да решат проблемите на детското здраве. Но е грехота децата в момента да се лекуват в един куптор. Същите лекари могат да ги лекуват в правителствена болница, примерно, или в частна болница. И не виждам каква е причината да няма, ако щете и две детски болници да се конкурират и за персонал, и за по-качествено лечение на деца, за да ги привличат, а в това време който иска да си строи детска болница.
0: Сега, по темата на качеството на медицинската грижа, министърът обясни, че ще имаме нова такава. Имате ли вие някакви притеснения?
2: И още аз не виждам откъде ще дойде по-качествено.
0: Качествено ли е според вас в момента здравеопазването?
2: Той изключително некачествено и не знам как ще
0: те,
2: бъде,
0: ще
2: направи с тези реформи.
0: И ще въведат някакъв начин, по който
2: значи,
0: да се
2: контрол
0: оценява.
2: И в момента не е малък. Контрол има. Има и то сериозен контрол, но контрола не подобрява качество. Контрола си е контрол, качеството е качество. Качество, министър Ивкова каза, че критерии за качество. Едни критерии, наложени от чиновника, няма да повишат качеството. Качеството, според мен, може да се повиши единствено от търсенето и предлагането, т.е. от конкуренцията. Това
0: е
2: реалният
0: стимул. Не е ли прекалено голяма? Ние имаме най-много болници, вероятно, в цяла Европа.
2: Не, защото това е много тежко административно регулирана конкуренцията. Вие виждате, не издават нови разрешения. Имаме фалирали наистина болници, но де-факто не съществува реална конкуренция.
0: При толкова много болници, частни, не съществува конкуренция.
2: То не само частни, има и държавни,
0: така,
2: които,
0: и държавни,
2: които
0: и частни,
2: се субсидират от държавата, които са собственост на министъра. Защото според мен, ето това е конфликта на интереси, министерството да има собствени болници и да настройва населението срещу частните болници.
0: А според вас трябва ли да има възможност да се откриват още болници? Те в крайна сметка изсмукват, то ние нямаме толкова лекари, няма толкова пациенти.
2: А добре, където няма достатъчно лекари, защо не се закриват? Тия болници, които са затънали в дългове, защо не се закриват? Те продължават да взимат кредити и ние с нашите данъци да им покриваме дълговете.
0: Как се отнасяте тогава на теза, че всъщност има такива лобита, които се опитват да дадат всичко на частните болници и да закрият държавните? Особено в страната се случва.
2: Аз не виждам лобита за частните болници. Аз виждам едно голямо лоби от страна на министъра и на политиците за държавните болници. Вие виждате и медии, и всичко скача срещу частните болници. В момента скъпите, добрите пътеки са в частните болници, тъй като там са добрите специалисти, както е в цял свят. Там е по-доброто оборудване, там е по-доброто обслужване на пациентите, там е и по-чисто, и по-уютно, и всички тези показатели, но специално скъпите пътеки се извършват основно в частните. Ние знаем, че по правило
0: скъпите
2: здравеопазването, където има не само кардиологичните, във всяка област има скъпи и евтини пътеки, тежките обикновено пътеки са скъпите пътеки. Но за тях се иска добър персонал, добро оборудване, нещо, което в частните очевидно има повече, отколкото в държавните. Така че аз искам да кажа, че и системите, където е по-силно частното здравеопазване, са по-добри. Ние видяхме в Нидерландия реформата, какво направиха частни каси и частни болници.
0: Да,
2: и конкуренция, и това е най-доброто здравеопазване в момента.
0: Хората се притесняват, че при тежки случаи в частна болница ще им искат много повече средства.

0: е само 8% от общото доплащане, като в доболничната помощ е 12%. Но ние говорим все за болниците. В доболничната помощ, която е изцяло частна, там има такива регулации, че ние знаем, че повечето хора не чакат талони с месеци, а си плащат за преглед от специалист, плащат си за лаборатория, вместо да чакат с месеци. И
1: да,
0: там доплащането
1: да
0: е много, много по-голямо.
1: Да.
0: Това е също дефектната администрация.
1: Трябва да завършим, на прав път ли сме? Какво
0: не,
1: мислите?
0: Не сме.
1: Не сме.
0: Не вървиме към по-качествено, а напротив, качеството се влошава и аз мисля, че и с тези административни промени, които прави министър Ивкова, ще се влоши още повече качеството.
1: Благодаря ви, доктор Николай Балтаджиев.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Да не позволим унищожаването на киноиндустрията в България и да запазим киноцентър Бояна. С тези призиви днес представители на независимия културен сектор организираха протест пред киноцентъра. Опасенията им са, че след изтичането на ограниченията в приватизационния договор ще започне продажбата на земя. Веселина Миланова обобщава темата.
6: Може ли киноцентърът Бояна да се превърне в луксозен жилищен комплекс? Според независимите кинодейци, да. На 17 ноември изтичат ограниченията на приватизационния договор и гилдията има два въпроса към правителството.
7: Първо, какво ще се случи с киноцентъра след изтичане на последното ограничение по договора за приватизация, което ще се случи на 17 ноември? И вторият голям въпрос е, изпълнени ли са всички условия по договора за приватизация? Това за нас са жизненно важни въпроси. Очакваме правителството да реагират. Надяваме се да предизвикаме една проверка, одит на изпълнението на условията по договора.
6: Казва Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти. Официална информация до момента няма, но...
7: Информацията, която стига до обществеността е всъщност, че плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс. Това ще бъде изключително лошо развитие за цялата наша индустрия и смятам, че ще ощети бъдещите поколения, включително настоящите, от това да могат да развиват киноиндустрията и най-вече да допринасяме към българската култура.
6: Кинодейците се притесняват и от публичните изказвания на министъра на културата по казуса.
7: Каним чрез вашите да присъства министъра и представители на Министерството на културата утре на пресконференцията и да може да отговорим на въпроси, които те имат и респективно и да зададем наши въпроси към тях. Защото смятаме, че те са институцията, която би следвало да модерира диалог между приватизатора, между киноиндустрията и между държавната администрация. Защото това не е частен казус. Това е казус от национално значение и Министерството и Министерски съвет за нас са институциите, които следва да реагират и да дефинират има ли бъдеще българското кино или не.
6: Всъщност Как гледате на тезата точно на министъра, че е възможно търговски интереси да стоят маскирани?

0: зад вашите протести.
1: За мен това е изместване на фокуса от един реален казус. За казуса, който говорим днес, всъщност все още има шанс на държавата да вземе, да предприеме стъпки, които стъпки да дадат до реален резултат. Това не се прави и за мен е необяснимо. Приканвам министъра да участва в диалог с нас.
2: А вие някакъв диалог с приватизатора имате ли?
1: Водили сме разговори, но за съжаление от тях не получаваме ясен отговор, освен това, което се цитира и в социалните мрежи, които за нас е крайно недостатъчно. Не може съдбата на ключовата инфраструктура в България да бъде решена чрез постове в социалните мрежи.
2: Павел Павлов и Весела Кондакова също са на протеста и също настояват за отговори.
3: Ние сме правова държава. Нека документи. Не да се напише, ще цитирам, всичко е спазено. Добре? Конкретно. Това е спазено, това е спазено, това е спазено. Ако е така, значи всичко е наред. Ние сме правова държава и трябва да има документи за целта.
2: Моля. Разбираме ли, че до момента институционалните отговори, които получавате, са такива? Всичко е спазено. И откъде получавате такива?
3: Точно така. Там пише, всички изисквания са спазени. Добре, кои са тези изисквания?
4: Има запитвания, на които са получени официални отговори, но те са крайно незадоволителни, защото отговора вътре също съдържа декларирана информация. Ние всичко спазихме по договора. Това, което Павел се опитва да каже, е, че имаме нужда действително с доказателства. Няма тази продукция на анимация, няма ги минутите българско кинопроизводство. Ако може да ни докажеш по някакъв начин, защото в крайна сметка ние сме тук в ролите си на граждански активисти. Нашата цел е да защитим публичния интерес.
2: Времето за защита на публичния интерес е сега.
1: Трябва да се действа сега, защото след 2 месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както ако помните сградите на тютюневите складове в Пловдив. Искрено се надявам да не се стигне до такава хипотеза.
2: Гилдията има основателни опасения, че държавата не контролира качествено изпълнението на приватизационния договор.
1: Държавата, когато изготвила този договор, е поставила ясни условия, които е следвало да бъдат изпълнени, за да може надлежно да се придобие собствеността в този имот.
2: Кои условия не са изпълнени според вас?
1: Не мога да кажа сигурно с кои условия не са изпълнени, но там има много конкретни изисквания да произведат 100 минути българска анимация, което при една проверка от наша страна към Изпълнителна агенция Национален филмов център и към Националната филмотека дадоха отрицателен отговор. Има ли такива заглавия произведени? Няма. Другото нещо е инвестицията. По договор за приватизация следвало да бъдат направени 15,6 милиона евро инвестиция в инфраструктурата на студиото. Сума, която е оправдана като инвестиция, е сума за производство на декори. Декора не е инвестиция в инфраструктура, то е временно съоръжение. Третото нещо е, приватизаторът е бил задължен да не предявява претенции искове към имоти, които излизат извън приватизирания поземлен имот. Те имат поне два случая съдебни искове, с които са предявили претенции към имоти, които излизат. Това е третия казус, който за нас поставя въпросително.
2: Оптимистичния и песимистичния сценарий според Весела Кондакова.
4: Може държавата да го придобие обратно. Вероятно би могло, ако се обяви за продажба, би могло да се придобие обратно като държавна собственост. Най-лошото е да се закрие кинопроизводството и тогава всъщност ще се приравним с някои наши съседни държави, в които няма как да се осъществи целият кинопроцес. Това означава, че колегите зад нас, киното знаем все пак, че не са само лицата на екрана, отзад стоят ни огромни екипи. Тези екипи би следвало да загубят поминъка си. Това е и социален проблем, дългосрочен.
2: И реалистичния сценарий.
1: При всички положения едно добро развитие да се гарантира, че за бъдеще няма да бъде сменен статута. Тоест, ако приватизатора реши да се освободи от тези активи, което разбира се тяхно законово право, поне държавата да намери законова форма, с която да гарантира, че статута няма да бъде променен, за да може бъдещите поколения да могат да ползват материално-техническата база и да произвеждат българско кино.
2: Утре кинодейците дават пресконференция, на която се надяват да дойде и министъра на културата, за да започне ефективен диалог за бъдещето на киноцентър Бояна. За 12+3, Веселина Миланова.

0: Horyzont.
1: часа новини. Жена на 33 години от Варна е задържана за убийството на бебе на една година. На 30 август полицията е получила сигнал за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Пристигналите на мястото екипи на полицията и спешната помощ са установили, че то е починало. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че бебето е убито. 33-годишната жена, живееща на адреса, е близка на семейството на жертвата. Разследването по този случай продължава. Агенцията по храните установи случай на антракс в животновъден обект в село Езерче, област Разград. Това е третият случай на антракс за тази година в страната. За разлика от повечето заболявания при животните, антраксът е проблем и за хората, които също могат да се заразят от него. Още по темата от репортера Веселина Миланова.
2: Антраксът е установен във ферма с 170 говеда. Сигналът за умряло говедо в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар. Незабавно са взети проби от животното за лабораторно изследване, което потвърждава наличието на антракс. Започва вакцинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в цялото село. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период след вакцинацията. Извършва се дезинфекция, няма данни за засегнати хора. Това е третото огнище на антракс за годината. През април заразата беше установена във ферма с биволи в силистренското село Черногор, а през август в ловешкото село Стефаново. Тогава заразата вкара 3 души в болница. Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. При съмнение за наличие на зараза, фермерите трябва незабавно да се свържат с ветеринарния лекар на стопанството, а Агенцията по храните призовава при съмнение за нарушения гражданите да подават сигнали на горещия телефон 0700 122 99. За новините, Веселина Миланова.
1: Пожар е горял по обед до автомагистрала Струма при пътния възел Бобошево. Горели са сухи треви на площ от около 6 декара. Огънят вече е угасен, съобщиха за Българското национално радио от областната полиция в Кюстендил. Движението не е било пренасочвано. От чужбина Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна, но все още е рано да се говори за конкретни дати и място на такива срещи. Това каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че трябва да бъде направено всичко възможно за провеждането на руско-украински преговори с участието на американски представители или преговори в тристранен формат, които включват и европейските партньори. Песков отбелязва още, че Москва не е била информирана за резултатите от разговорите на американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Киев. Говорителят на Кремъл не коментира какви са разликите в новите американски предложения за мирно решение в Украйна. Организацията на Обединените нации предупреди, че изкуственият интелект може да представлява екзистенциален риск за човечеството. Световната общност трябва да действа преди да е станало твърде късно, каза при откриването на 63-та сесия на Съвета по правата на човека в Женева върховният комисар на ООН Фолкер Тюрк. Още по темата от редактора Таня Иванова.
3: Нужно е бързо да бъде изработена система за контрол на изкуствения интелект, който се измъква от своята тестова среда или изнудва разработчиците, за да избегне деактивиране, каза върховният комисар. Той добави, че е ужасен от съобщения за използване на напълно автономни оръжия в Украйна и призова за бързата им забрана. Шепа мъже държат почти неограничена власт над изкуствения интелект, за който непрекъснато ни повтарят, че притежава немислима изчислителна мощ. Те говорят за свобода, но при по-внимателен поглед се оказва, че става дума единствено за свободата да експлоатират нашите данни, каза Фолкер Тюрк. Последните модели вече не се ограничават до следване на заповеди и стигат до там да лъжат, хитруват или заплашват, за да постигнат целите си, което притеснява редица експерти. Инцидентите, свързани с изкуствения интелект, който надхвърля своите правомощия, за да изпълни възложената му мисия, се умножиха през последните месеци, като Anthropic и китайската Alibaba също са преживели подобни отклонения. решения. Фолкер Тюрк каза, че в следващите дни ще изпрати писма до компаниите в сектора с призив да вземат мерки, за да намалят рисковете. Минимумът, от който се нуждаем, е държавите, които приютяват изкуствения интелект и които участват в веригите му на доставки, да се споразумеят за общи червени линии, подчерта върховният комисар на ООН. За новините Таня Иванова.
1: Синоптичната прогноза ще чуем от Виктория Клещанова.
0: След обяд ще бъде слънчево. На места в източна България все още ще има ниска облачност, но ще намалява. Вятърът ще от изток-североизток, предимно слаб, в източните райони до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 28. Утре отново ще бъде слънчево, сутринта хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Продължаваме в 12 плюс 3 с победата, с темата за победата на Алтернатива за Германия. Гост в студиото е доцент доктор Светла Бонева от УНСС. Тя е декан на факултета по международна икономика и политика в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден!
0: Как коментирате в началото факта, че Алтернатива за Германия постигна толкова сериозни резултати именно в източните германски земи?
1: Алтернатива за Германия се очакваше да бъде водеща на тези избори, специално в провинция Саксония-Анхалт и в още няколко предстои на 20 септември следващи избори в друга немска провинция, Мекленбург, Предна Померания. Знаете, че в Германия изборите са по различно време, това е по исторически причини в различните провинции. Тя се очакваше така да има голям положителен резултат поради няколко причини. На първо място те много шумно са обвинявани от техните политически врагове, включително и от държавата, в лицето на Федералната служба за защита на Конституцията. Това е една структура немска, която прилича на нашия ДАНС. Те са обвинявани в един радикален икономически национализъм. Тези шумни публични обвинения и от политически опоненти, и от дори от държавна структура, ще кажа защо ги обвиняваха след малко, на практика
0: Дигнаха рейтинга,
1: защото, да, вие знаете, няма лоша реклама. Когато започнат много да те коментират, дори с нещо негативно, ставаш популярен и все повече хора започнаха да се интересуват какво толкова предлага Алтернатива за Германия. И какво предлага? То не е чак толкова неочаквано за немците и всъщност проблемите на Саксония-Анхалт са до някъде, не изцяло, но до някъде умален модел на най-сериозните проблеми на Европейския съюз в наши дни.
0: Кои са те?
1: На първо място демографския колапс, демографската криза, застаряването на населението. Това е една от федералните провинции с най-възрастно население. 48,3 години е, докато средно за Германия 45 години възрастта. На второ място икономическите проблеми, икономически застой. Растежа в тази провинция е много по-нисък от средния за Германия. Така че Алтернатива за Германия, основното, което лансираше, нейната, така както те я разбират, теза за голямата икономическа несигурност, в която живеят немците днес и това, което те предлагат. И сега на трето място, разбира се, миграционните политики, проблемите с миграцията. Европейския съюз и германската официална позиция са, че легалната миграция е необходима, за да запълни липсата на кадри и така нататък. Говорим за легалната миграция, която може да подпомогне пазара на труда, но специално тази политическа формация счита, че трябва да се намали под всякаква форма, като легалната миграция да остане само за най-високо квалифицираните специалисти. Разбира се, те са против всякакви форми на незаконна миграция, на такава, която по-късно си получават статута, нали, бежанци не приемат. Считат, че от Украина, от Сирия и от всички конфликтни зони не трябва да приемат бежанци. Най-вече не трябва да им се дават помощи. Всъщност, политиките, които те предлагат, е да се намалят помощите за тези хора и те считат, че след като тези мигранти бъдещи знаят, че няма да получат помощи в Германия, няма да се насочат в тази посока.
0: Добре, но какво следва? Какво следва от тази победа?
1: Ами, на първо място има зависи дали във вътрешен план за Германия или в общоевропейски. В общоевропейски план, разбира се, се засилват подобен тип настроения сред гражданите, защото все пак тези новини се разчуват. А за Германия, те те предлагат и тя до голяма степен започна реформа на социално осигурителната система, която беше въведена през 2023 година от Олаф Шолц. Всъщност, в какво се състои тази система? Има един така бургергелд, това е въведен през 2023 година, така наречения граждански доход. Всеки гражданин в Германия, това се отнася и за чужденците, които са на територията на Германия, получават 563 евро на месец, това е пари, които да си ги харчат, плюс допълнителни добавки, които се състоят в разходите за наем на жилище. Като тези разходи за наем в Германия са дефинирани като така наречените разумни разходи. Тоест, социалните ви поемат разходи за наем до 120 квадратни метра имот за апартамент и за 4-членно семейство, например, и разходи за отопление, плюс здравните осигуровки. Всичко това към момента се поемаше не само за немските граждани, които са се регистрирали за тези помощи, а и за всички чуждестранни граждани, които са мигранти от всякакви търсещи убежище, мигранти с различните статути, които съществуват. И в крайна сметка това представлява един доста голям разход за всяка федерална провинция, разбира се, и за немската държава. И те предлагат тези пари да се дават, но само на немски граждани или на граждани, които по някакъв начин са си узаконили статута, но доста сериозни условия предлагат за чуждестранните граждани, които да имат право да ги вземат тези пари. Също така те имат една промяна благодарение на тази партия, всъщност тази реформа, която вече се прилага от 2023 година, тази нова система на осигуровките от 1 януари тази година, има една съществена промяна. Ако вие отидете в Германия и кажете: аз съм мигрант, имате по банковата си сметка, до момента беше така, може да имате 40 000 евро. Това беше така наречения личен доход, неприкосновен личен доход. И въпреки това, вие може да кандидатствате за помощи, всички тези, които изброих, месечен доход в кеш, плюс допълнително за наем, за отопление и за социално, за здравно осигуряване. До сега можеше да кандидатствате за тях и социалните приемаха това по предложение на Алтернатива за Германия, но тук те са подкрепени от някои други партии и всъщност, които принципно са политически опоненти, но от 1 юли тази година в Германия това условие да имаш до 40 000 евро и пак да получаваш помощи отпада и всъщност се превръща в новото условие 150 евро на година живот. Тоест, ако един човек е примерно на 40 години, да, ще трябва да покаже, че има по-малко от 6 000 евро в банковата си сметка, която ще представи на социалните, за да кандидатства. Тоест, техните предизборни срещи, техните предизборни теми бяха много конкретни. Колко пари на кого предлагат да се дадат, колко пари от кого предлагат да се вземат, кои данъци да се... За разлика от останалите партии, които имаха общи тези. Ако желаете, може да коментираме социалните или пък екологичните теми, данъците.
0: Това, че те печелят в тази провинция, обаче какво означава за самата Германия? Предстоят избори в още две. Може ли този резултат на Алтернатива за Германия да се повтори и това вече до каква степен ще промени цялостната политика на Германия?
1: Ами в Източна Германия със сигурност те са много силни. Те са вече на второ място в Саксония. В Германия има две провинции, които се казват Саксония. Едната е Саксония с център Дрезден, другата е Саксония Анхальт с център Магдебург, за да няма недоразумение. В момента изборите бяха в Саксония Анхальт. Но в Саксония, където е Дрезден, там Алтернатива за Германия е на второ място с 30%, там минаха изборите вече, с 30% от гласовете, на първо място е ХДС с 31%, т.е. там са почти изравнени. В Саксония Анхалт категорично печелят, в почти всички други провинции те са на второ място, там където не са първи и в част от провинциите, разбира се, не са минали все още изборите. Говоря за източна Германия, за бившите, нали, западно-германските провинции. Там не е задължително да са на второ място, в някои провинции са на трето, ако мога така да обобщя. Но
0: този имат, възход?
1: Те предлагат много конкретни неща, а немците харесват конкретиката. Например, какво да се промени в учебното съдържание на учебниците по история на Германия по отношение на Третия Райх. И те казват конкретно, трябва да премахнем броя на часовете и там, където, нали, се има забележки, някои исторически, по отношение на конкретни процеси, които са се случвали по време на Третия Райх. Това немците го подкрепят и го припознават като идея. Сега, някои от нещата им са наистина крайни, примерно да излезе Германия от Европейския съюз, да излезе от Банковия съюз, да излезе от еврозоната.
0: Ама този възход на тази партия означава ли, че може да има и промяна на цялостната политика на Германия?
1: Според мен, първо, те няма да спечелят категорично в цяла Германия. Но дори това да се случи, моята лична прогноза е, че едва ли ще изкарат Германия от Европейския съюз. До там няма да се стигне. Но може би ще се случи нещо, което се случи в Италия. Помните Джорджа Мелони. В началото дойде с много силни заявки. После така прие малко по-гъвкава политика. Така че аз лично, въпреки че риториката е много крайна, но все пак това са предизборни времена. Но някои от техните обещания, аз съм сигурна, че те, ако дойдат на власт категорично навсякъде, ще си ги изпълнят. Например, премахване на антируските санкции и внос на природен газ от Русия. За държавата Германия това им е по отношение на външнополитическите. Те също са много интересни, бихме могли да ги коментираме. Това им е основна цел. Друга основна цел – възраждане на ядрената енергетика в Германия, в цяла Германия, защото е евтина, безопасна и така нататък. На трето място, като цяло, отказ от зелените политики, в смисъл не отказ изобщо да не се произвежда зелена енергия, но да се премахнат субсидиите, допълнителните плащания за производство на енергия от вятърна и слънчева и всички типове енергийни източници да се третират еднакво, включително да се възроди добива на енергия от въглища.
0: Този възход на тези националистически крайни партии обаче, освен в Германия, има очаквания да се случи и във Франция. Това са двигателите на Европа. По какъв начин тя се променя? Променя ли се Европа? Говоря за президентските избори, които предстоят в Франция и Мари Лю Пен.
1: Ами, въпросът ви е много уместен, защото всъщност коментирахте двете държави, които имат най-висок дълг в Европейския съюз. Най-висок дълг, външният дълг на Франция е категорично най-висок, в абсолютна сума говоря, не като процент от БВП, защото държавите са с различно население, но като абсолютна сума 3,22 трилиона евро е на държавата Франция, а на Германия 2,84 трилиона евро. Германия чисто статистически излиза, нали, като се пресметне там процентното съотношение дълг към БВП, излиза не на второ място, но като абсолютна сума. Това са държавите с най-висок външен дълг. Испания с 1,62 трилиона евро също. Тоест, Забелязваме, че в държавите също така алтернатива за Германия има в финансовата дисциплина много ясни послания, които много конкретно си ги е популяризирала сред нейните избиратели, да не се взема нов външен дълг. Те се притесняват и от фирмената задлъжнялост и така нататък. Но Германия, Франция, вашия въпрос, нали, за Люпен, е другата такава държава с доста голям външен дълг и виждаме, че в тези държави се засилват тези настроения. Примерно държава отличник е Естония, нали, Дания по отношение на външния дълг в Европа. Там към момента те не са имали сега и избори, но трябва може да се направи такъв анализ.
0: Тоест, прави ли завой? Може ли така да обобщим? Прави ли завой Европа?
1: Европа се развива и Европа трябва да започне да мисли малко повече за себе си и за своето население. Това е извода, който може да направим от предпочитанията на немския избирател.
0: Благодаря ви, доцента Светла Бонева.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите. Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Курсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Вземи живота в ръцете си.
8: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
7: Започваме на 14 септември.
8: Ден преди началото на новата учебна година.
7: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

0: звезди. Голяма българска делегация в момента е в Китай, където ще се проведе 19-та сесия на българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. Там е вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министър на туризма Илин Димитров, заместник министри от няколко министерства на икономиката, енергетиката, земеделието, регионалното развитие, шефове на различни агенции и държавни ведомства. Има и бизнес с делегация. Лъчезар Динев, представител на Българо-китайската промишлена палата, е наш събеседник сега. Включваме го и него от Китай. Здравейте, господин Динев.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Имате ли, имаше ли вече някакви срещи? Въобще с какви очаквания да сме от тази делегация, която е в момента в Китай? Какво може да бъде постигнато? Какви са амбициите да бъде постигнато?
1: Ами, както знаете, това е първата смесена комисия от 2020 година, т.е. 15 януари. Тогава бяхме в Пекин, имаше 25 представители на българския бизнес и над 250 от китайския. И от тогава не е имало такава смесена комисия, но самата делегация започва своята си работа от Сиамен. Аз в момента се намирам тук. Днес беше доста натоварен ден. Имаше срещи с местния бизнес, бяха представени няколко големи китайски компании, но изключително обнадеждаващо, че имаме двама министри и 7 замминистри, които участват в тази делегация, а и български бизнес не е малък, той е близо 40 човека, т.е. 40 компании са представени, и то в различни сектори, като утре започва форум, който е свързан с инвестиции, т.е. инвестиции на китайски компании в чужбина, както и евентуално на български в Китай. И на този форум очакваме да се подпишат няколко споразумения. Това е между Българската агенция за малки и средни предприятия, както и няколко частни споразумения, като едно от тях е изключително важно. Българска компания ще подпише с Edgibot. Това е най-големият производител на хуманоидни роботи, като там нещата се развиват в две направления. Едното е интеграция и роботизация на българската икономика с най-новите технологични роботи от Китай. И втората е създаване на център за данни за хуманоидни роботи, защото съвременните технологии изискват обучението на тези роботи да е предхождано от събиране на данни, егоцентрични данни или реални данни, които са за тях, и това нещо се прави в България, като това е третата страна в Европа, която прави такъв център, и то от най-голямата китайска компания, която е свързана с производството на роботи. А това дава една огромна предпоставка българските предприятия да имат собствена база за данни, от която да си тренират роботите. И това е плюс, защото съгласно европейско законодателство, такива бази данни трябва да бъдат направени от българска компания, т.е. европейска компания. Данните се съхраняват в България под строгите съблюдавани правила на всичко, което е свързано с GDPR, AI Act, Chips Act и така нататък, което по своя страна ще даде възможност българските компании да създават и тренират собствени роботи. И аз смятам, че това е изключително важно, което може би е есенция на това, което ще се случи утре, но по принцип наистина е основа за и така надежда, че може би ще може да изнасяме все повече продукти за Китай, защото в момента отрицателното салдо с Китай е доста голямо.
0: Министър Пулев заяви, че търси инвестиции от Китай в автомобилния сектор. Има ли България реален капацитет да приеме голям китайски автомобилен производител предвид кризата, или всъщност това е нещо имагинерно?
1: Ами изобщо не е имагинерно. В момента, да ви кажа, четвъртия най-голям инвеститор за Китай е фирма от точно автомобилния сектор. И мога да ви кажа, че тази компания доста добре се справя в износа, но не е само тя. Има доста компании, които изнасят части за Китай. Знаете, България е много силен на автомото сектор. И може би идеята е да се увеличи възможността в България да започне да се сглобяват автомобили, които са с китайски инвестиции или не само китайски. Но да, истината е, че ние де-факто го правим вече, и ако се разшири, ще бъде огромен плюс.
0: Трябва ли да търсим политически проблем, а в България вече започнаха критики около това посещение с оглед на митата, които, например, Европейски съюз налага на китайски електромобили. Не е ли политически рисковано за България да се опитва да привлече точно такива производители в момента?
1: Ами да ви кажа честно, аз бих дал няколко примера. Знаете, България миналата година издава около 3000 визи, Франция издава около 500 хиляди. Т.е. България сме 6 милиона, Франция 60 милиона, т.е. Франция би трябвало да издаде 30 хиляди визи, или 100 хиляди, 200 хиляди, но те са дали 500 хиляди. Т.е. наистина не е добре България да издава визи за китайци, защото те трябва да ходят във Франция. По същия проблем е и с бизнес пътуванията. Не разбирам защо България не трябва да си развива отношенията и да увеличава възможностите на българския бизнес, защото някой друг в Европа ще ги прави. Тоест, ако ние не го направим, ще го направят гърците, унгарците или прехорватите. Защото ние имаме проблем не само с търговията с стоки, ние имаме огромен проблем и с търговията с услуги. Много хора не забелязват този проблем, но той е много сериозен. В момента всички български граждани могат да пътуват без визи до Китай. И мога да ви кажа, че самолетите в това направление с доста голяма част са пълни с българи. В същото време ние не издаваме визи за китайци. Казах ви, това е огромен проблем. Примерно французите им издават, дачаните при отказа от визи е 0,04%, т.е. те не правят откази за визи. Докато българите, ние слагаме над 13%, което е най-високия отказ на визи от целия Европейски съюз. Тоест аз съм убеден, че не трябва да идват китайците, защото примерно трябва да ходят в Дания, в Унгария или в Франция, но дали това е правилното? Тоест ние да не искаме да
0: приемаме и
1: да не работим с тях.
0: Да, а ние защо имаме такива условия? Защо имаме такива ограничения?
1: Ами, надявам се, новото правителство, говорено с тях многократно, че това трябва да бъде променено. При визитата на Румен Радев, президента на България през 2019 година, беше договорена линия, която да свързва Пекин, България и Загреб. В крайна сметка тази линия беше пусната и от 1 септември вече летат самолети от Пекин, Букурещ, Загреб. Причината е, че примерно Букурещ издава т.е. по заявлението за подаване за виза електронно. Там всичко става автоматично и съответно румънците издават визи. България използва визови центрове, които са меко казано проблематични за нас. И в крайна сметка, тъй като не издаваме визи, аз ви казвам, един обикновен договорен вече акт се измести към Румъния. Може би е правилно Румъния и Хърватия се развиват, а ние да не се развиваме. И хората, които критикуват развитието на България, не ги разбира. Може би има причина това да бъде така, но аз не го разбирам. Ако те ми обяснят защо ние не трябва да работим, а трябва да работи целият Европейски съюз Китай, ще се съгласа.
0: Сега да ви призная честно, аз като прочетох колко души в момента са в Китай, се върнах назад и се сетих колко делегации такива имаше през годините. Китай беше една много предпочитана дестинация. Не знам дали за споразумения и за разговори за инвестиции в България, за туризъм със сигурност е била. Кажете, какви са ни отношенията в момента, чисто икономически с Китай, и къде се къса нишката след всичките тези посещения през годините на Китай и споразумения, които вероятно са подписали, защото след всяка такава огромна делегация там, ние отчитаме страшно много споразумения и реално виждам, че нищо не се промени, щом като пак започваме от кота нула.
1: Ами, знаете ли, бих се свърнал пак отново на посещението на президента Румен Радев през 2019 година в Китай, когато бяха договорени страшно много неща, но най-важното, политическите отношения между България и Китай бяха издигнати в стратегическо партньорство. Сега ще ви обясня ли как примерно се разбира стратегическо партньорство. Китай няколко години по-късно отмени визите за България, а ние спряхме да издаваме визи за китайци. Може би това е част от проблема, но не е само той. Има и други, като както вие казахте, някой страшно не иска България да работи с Китай, защото другите европейски държави трябва да работят вместо нас. Е добре да е български бизнес, какво трябва да прави? За мен е много по-важно български бизнес, как може да изнася и как може да работи с Китай, отколкото нали, всичко останало, което е в сферата на хипотезите и това, че евентуално ще има проблем. Например, да вземем митата. Аз тотално не разбирам защо европейският потребител трябва да плаща 50% или 60% мита. на китайските електромобили. В същото време, очевидно, европейският пазар не е готов за тази конкуренция. Има проблеми. Защо трябва да го плащаме ние? Аз изключително съм недоволен от това, че в София страшно много автомобили китайски се карат с грузински номера, защото те не влизат в България, регистрират се в Грузия, карат се от българските потребители, защото първо не искат да си плащат два пъти по-висока цена от реалната, която е, и тези пари да отиват незнайно къде, разпределени от Европейската комисия. Но винаги се намира начин и, както ви казах, резултатът е, че в София се виждат страшно много китайски автомобили с грузински номера, карани от българи.
0: Може би страха да не ни залеят?
1: Ами, то като не ни залеят, какъв е варианта? Ще плащаме и ще караме, как се казва, немски дизели и съответно последните години, примерно въздуха в София, над 90% от случаите е два пъти по-мръсен от Пекин. Ами, аз изпомням, примерно 2013-2014 година в Пекин не може да се вижда първия стълб и беше изключително мръсен въздуха. В момента се вижда слънце, има облаци и когато спрете в Шанхай или в Шенжен на кръстовището, зверска тишина. Всичките автомобили са електрически, тротинетките са електрически, моторчета са електрически, автобусите са електрически, а пък голяма част вече от такситата са автономни. Тоест, ако ние се предпазваме да не влезем технологиите при нас, защото ние в Европа не ги произвеждаме, аз не мисля, че това е добра идея. Може би е по-добре да ги пуснем и се конкурираме с тях и да разберем също какво имаме да се изправим. Защото ако ние не знаем с кой има да се изправим, това е много лошо за конкуренцията и за нашия бизнес.
0: Не знам, страха беше.
1: Това не значи, че помагаме на българските предприятия и на европейските.
0: Да, въпросът беше, ето, примерно, тези дребни стоки, които продават няколко сайта, нека да не им правя реклама, но които продаваха сайтове, те наводниха страната с стоките. И не само страната, целият Европейски съюз.
1: Там има един огромен проблем. Там има един голям проблем и този проблем е свързан с така наречени ритейл или продажбата на стоки от нашите малки магазинчета. Нашите малки магазинчета имат огромен проблем. Електричество се дигна се няколко пъти от последните 5-6 години. Наймите се дигнаха и всъщност нашите магазини не могат да стоят на старите цени, защото всички стоки се дигат. И вместо те да излезнат онлайн, да направят нещо, което да се обединят или приема някакъв европейски сайт, който да продава в цяла Европа на ниски цени, го направиха китайците. И всъщност какво се случва? 2013 година стоките в Китай, които са били, от тогава до сега са дигнали примерно 3-4%. Тоест няма инфлация. И когато те навлизат на цените, които са от 2013 година, нормално е да завладеят пазара и нашите магазини да имат проблем. А те ще продължават да имат проблем, ако прио не се реструктурират. И тъй като европейските предприятия много трудно и много закостенели и са много закостенели във връзка с реформите, това рефлектира върху работните места, закриването на магазини, както онлайн, така и офлайн. И това, че китайците направи някаква перфектна логистика, не значи, че ние трябва европейските потребители да ги плащаме.
0: Сега, то, примерно, тук има и момента с изискванията, които си има към стоките, нали, и към изискванията, които са в Европейския съюз, нали, които не важат за китайските стокове. Но да, това е дълъг разговор.
1: Много дълъг.
0: Да, няма да можем да го проведем. Най-важният успех или кога вие бихте нарекли тази делегация успешна и може би така да завършим? Какво за вас би...
1: Да. Знаете ли, аз през последните години разсъждавам последния начин. Това, което щяло да се свърши, ще се случи, ще има прогрес, ще има продажби и така нататък. Тази думичка и тази частица ще не искам да съществува в вашите репортажи, в нашите изказвания. Искам да се случи днес. Тоест, когато ние имаме нещо, което може да направим днес, т.е. да увеличим туристите от Китай, които всеки един по статистика оставя около 3500 евро, отивайки във Франция. Вместо да имаме 3000, да имаме примерно 100 000, както в Унгария, тези пари ще дойдат веднага и ще променят баланса при търговията с услуги. По същия начин търговията с стоки. Има нещо, което е много елементарно. Примерно българска държава е добре прямо да подпомага българските винопроизводители, да подпомага прямо българския бизнес при износа. Може да видите какво прави Франция с маса изложения, които участва в Китай. В България това още е много трудно, защото много

0: 200 години. Тоест имало е концесии преди 18 век, имало е взаимоотношения, техните стоки и техните марки ги познават. Тоест ние трябва да хвърлим много повече усилия за да наложим българските марки, а с намаляване на бюджета за реклама на българските продукти това няма да стане. Тоест в следващите бюджети трябва да бъде заложена, аз не обичам думичката стратегия, но някаква програма, която да бъде изпълнявана в следващите 5 или 10 години и да се знае какво се очаква. Тоест, връщаме се на въпроса, който ми задавате в началото. Кога го очакваме? При едно добро планиране, част от нещата би трябвало да се случат веднага.
1: Добре.
0: И да видим какъв е резултатът от тази конференция.
1: Благодаря.
0: А други трябва да се планират, но и двете са много важни.
1: Трябва да спрем тук. Много благодаря за този разговор. Разбира се, ще чакаме новините от Китай. Лъчезар Динев, председател на Българо-китайската промишлена палата. В момента голяма българска делегация е в Китай.
2: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонконг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
1: А високо рисковият наркотик, задържан в товарен автомобил при акция на гранична дирекция, гранична полиция в петък край Бургас, е била на стойност над 15 милиона евро, при това по цени на съдебната система. При пласиране на улицата дрогата би струвала, разбира се, в пъти повече. Днес представители на МВР дадоха брифинг в Бургас. Още информация за тази акция сега от Петя Янакиева.
7: Удар по наркотрафика. Така акцията край Бургас определи директорът на гранична полиция Антон Златанов. По случая се работи от няколко месеца, уточни той.
8: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия. Наблягам основно на 110 кг кокаин, съвкупно естествено с 230 кг марихуана. Това представлява и в исторически план една от най-големите реализации. Дори не знам до каква степен хората и обществото си дават сметка за сериозността на тази реализация по противодействие на трансгранична престъпност и наркотрафик. Тук ги заловихме по съвършено различен начин в момента на транспортирането, когато все още беше възможно за нас да заловим цялото количество и затова предприехме тези действия. Естествено, аз искам да благодаря и да поздравя служителите на дирекция противодействие на контрабандата в главна дирекция гранична полиция. За такъв удар срещу престъпността стоят много месеци и много денонощия, усилен труд, усилена работа, анализи, придобиване на информация. Това е една много сериозна разработка, която естествено не е финална по разбиването на такива канали. Тя е стъпка, в реалност.

0: Сигнализацията се включиха в финалния етап и нашите колеги от регионалната дирекция на гранична полиция в Бургас, които успешно успяха да локализират, да спрат на безопасно място и по безопасен начин. В момент, в който имаше огромен трафик във връзка с това, че беше първи от почивните дни, може би умишлено използвано от трафикантите, но успяхме да локализираме, да спрем превозното средство и, както очаквахме, вътре да открием това количество наркотично вещество.
1: Наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев даде подробности за акцията.
2: Товарен автомобил със софийска регистрация беше спрян на територията на град Бургас на около 500 метра след бензиностанция Ром Петрол на входа на град Бургас от град София от служителите на гранична полиция. При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест като марихуана. Водача на автомобила е задържан незабавно. Наркотичните вещества са и автомобил, разбира се, както и други веществени доказателства в товарния автомобил са иззети с протокол за претърсване и изземване, одобрен впоследствие от окръжния съд в Бургас. И в събота беше повдигнато и предявено обвинение спрямо водача на товарния автомобил за това, че е държал с цел разпространение тези пакети, всеки един с тегло около 1 кг, съдържащи посочените вещества, определени от закона като високо рискови.
1: Арестуваният е български гражданин с адресна регистрация в София, не осъждан. За престъплението той може да получи от 3 до 12 години лишаване от свобода. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев подчерта.
3: За по-малко от 2 месеца, само по 3 досъдебни производства, наблюдавани от окръжна прокуратура Бургас, са заловени, забележете, над половин тон високорискови наркотични вещества. И това, за съжаление, е обезпокоителна статистика, която сочи на още по-обезпокоителна тенденция, което пък от своя страна налага пълна мобилизация на правоохранителния апарат и в бъдеще.
1: След като нелегалната миграция е сведена до минимум през държавната граница и във вътрешността на страната, ние също сме насочили нашите усилия в реализирането на тази важна за държавата цел, а именно противодействието на разпространението и контрабандата на наркотици, каза още днес директорът на гранична полиция Антон Златанов.
0: Дали е нов канал? Въпросът е много обширен. Не дейте да си мислите, че някой прави един канал и години наред или всеки път го повтаря. Тоест, когато една престъпна организация се опитва да извършва такава дейност, тя много добре знае, че службите се опитват да я разкрият и едва ли повтарят дори втори път едно и също нещо. Така че за нас е достатъчно трудно всеки път да предвидим и в този случай ние успяхме да сме крачка преди тях. Обикновено такива пратки се претоварват много пъти на много различни точки с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си и всеки по веригата да знае съвсем малко информация. Принципна схема, която работи в целия свят, и това затруднява нас да влезем всъщност в следите, тъй като всеки от задържаните в тези етапи няма да знае какво се случва преди или след него по веригата. За да сме стигнали до тази сериозна и рекордна реализация, сме успяли да постигнем успехи в придобиването и анализирането на информация. Имаме си своите начини и считам, че те са успешни.
1: От Бургас, Петя Янакиева.

Хоризонт. Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че предстоят огромни трусове в партийната система на страната след изборната победа на Алтернатива за Германия в провинция Саксония-Анхалт. Той обаче отново изключи всякакво сътрудничество с крайно дясната партия. Предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
3: Лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати, ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява и с тяхна помощ. Сред най-важните теми, по които ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Именно това е сред първите точки в 100-дневната програма на Алтернатива за Германия. За Саксония-Анхалт особено важен е договорът за телевизия МДР. Това е обществената медия на Саксония-Анхалт, Саксония и Тюрингия. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални мигранти. Третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Икономически спорно намерение, тъй като Саксония-Анхалт е лидерът в Германия по производство на ток от слънце и вятър, а темата за санкциите срещу Русия е от компетентността на федералното правителство и на Европейския съюз, а не на локалните политици. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Украинският президент Володимир Зеленски призова всички страни да съхранят духа на дипломацията след посещението на американските президентски пратеници в Москва и Киев. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер подчертаха, че Русия и Украина трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. Редакторът Георги Петровски обобщава.
4: Нашите партньори знаят какво ще бъде полезно за Украина, особено преди зимата. Координираме следващите си стъпки. Подготвяме предстоящите срещи и комуникации, написа Зеленски в социалните мрежи. Според него в хода на разговорите са разгледани необходимите доставки за украинската противовъздушна отбрана и съответното технологично сътрудничество. Киев е предал на НАТО списък с неотложните нужди на украинската армия преди предстоящото заседание утре на контактната група за Украина в формата Рамштайн. Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украина, но все още е рано да се говори за конкретни дати и място за такива срещи, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одески и в Измаилски район. Един човек е загинал и един е бил ранен при украински удар с дрон в руската Белгородска област. В Пермска област украинско нападение е взело една жертва, ранени са 4 души. За новините Георги Петровски.
2: У нас специализиран екип от военноморската база във Варна е активиран в късния следобед вчера по сигнал на МВР за дрон, намиращ се на около 600 метра североисточно от нос Калиакра. След като е установено, че дронът е безопасен, той е откаран до базата, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Пожарът в нерегламентираното сметище в столичния квартал Филиповци вече е локализиран и няма опасност за хората и жилищните сгради. Причината за избухването на огъня все още не е ясна. Заради силното задимяване в част от Люлин, тази сутрин кметът на района Георги Тодоров препоръча на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. От пожарната обаче заявиха, че не е установено наднормено замърсяване на въздуха. Старши инспектор Емил Симеонов.
5: Столична дирекция пожарна безопасност разполага с мобилна станция за измерване качеството на въздуха. През цялото време не са установени наднормени показатели. Като измерваме въглероден окис, хлор, циановодород, сероводород, няма никаква опасност. Мога да го сравна с печките зимата на твърдо гориво, което излиза дима от комина. Усеща се мирис, но не над нормалните показатели.
2: Каза старши инспектор Емил Симеонов от пожарната. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се възпламенят отново отделни огнища. Снощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Заради пожара подбалканската железопътна линия остана затворена между Казанлък и Калофер. Движението на влаковете в участъка Тъжа Съхране вече е възстановено. Агенцията по храните установи трети случай на антракс за тази година в страната. От заразното заболяване, което е опасно и за хората, е засегнат животновъден обект в разградското село Езерче, информира репортерът Веселина Миланова.
6: Антраксът е установен във ферма с 170 говеда. Сигналът за умряло говедо в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар. Незабавно са взети проби от животното за лабораторно изследване, което потвърждава наличието на антракс. Започва вакцинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в цялото село. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период след вакцинацията. Извършва се дезинфекция, няма данни за засегнати хора. За новините, Веселина Миланова.
2: 33-годишна жена от Варна е задържана за убийството на бебе на една година. На 30 август в полицията е получен сигнал за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Пристигналите на мястото екипи на полицията и спешната помощ са установили, че то е починало. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че бебето е убито. 33-годишната жена, живееща на адреса, е близка на семейството на жертвата. Разследването по този случай продължава. Окръжната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за мярка за неотклонение задържане под стража за шофьора, задържан с 340 кг високорискови наркотични вещества на входа на морския град. По оцени на съдебната система, заловените кокаин и марихуана са за над 15 милиона евро. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
7: Шофираният от 40-годишния мъж товарен камион при спецоперация на Главна дирекция Гранична полиция и Окръжна прокуратура Бургас. Бяха намерени 110 кг кокаин и 230 кг марихуана на 4 септември. Наркотикът е открит в тайници в превозното средство, но според защитата на шофьора той не е знаел за наличието им. Бил нает от частна фирма за превоз на празни палети от София до Поморие. Мъжът е с адресна регистрация в столицата, не е осъждан до момента. По данни на прокуратурата, през последните няколко години е напускал страната многократно с различни автомобили. Подробности за акцията даде наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев.
8: При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на при поливия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново поливия наркотест, като марихуана.
7: Директорът на Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, обобщи.
9: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия.
7: От Бургас, Петя Янакиева.
2: Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова световната общност да действа бързо, за да наложи бариери на изкуствения интелект. Причината е, че според Тюрк той може да представлява екзистенциален риск за човечеството. Още по темата от редактора Таня Иванова.
10: Нужно е бързо да бъде изработена система за контрол на изкуствения интелект, който се измъква от своята тестова среда или изнудва разработчиците, за да избегне деактивиране, каза върховният комисар. Шепа мъже държат почти неограничена власт над изкуствения интелект, за който непрекъснато ни повтарят, че притежава немислима изчислителна мощ. Те говорят за свобода, но при по-внимателен поглед се оказва, че става дума единствено за свободата да експлоатират нашите данни, каза Фолкер Тюрк. Минимумът от който се нуждаем е държавите, които приютяват изкуствения интелект и които участват във веригите му на доставки, да се споразумеят за общи червени линии, подчерта върховният комисар на ООН. За новините Таня Иванова.
2: Синоптичната прогноза очакваме да чуем сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
11: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 25-26 градуса в североизточните райони до 31-32 в крайните югозападни, а по Черноморието са от 23 градуса в Шабла до 26 във Варна. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 20%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижава. До края на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, над югоизточна България с купеста облачност. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб, в югоизточните райони умерен. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони, умерен вятър от изток-североизток, в североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И информация за шофьорите. Заради катастрофа движението при 21-я километър на магистрала Хемус в посока София е в активната лента. На мястото има екип на пътната полиция, който пренасочва превозните средства. Чухте емисията Новини в 15.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дебатът кога изкуственият интелект ще замени програмистите и анализаторите вече получи конкретен срок – края на 2027 година, поне според Илон Мъск, който обяви, че след малко повече от година изкуственият интелект ще поеме тази работа. Според него той ще върши всяка дигитална работа по-добре от човек. По темата ще говорим с Петър Петров, известен стратег за изкуствен интелект, има агенция за трансформация, помагаща на компаниите да преминат към организации, ориентирани към изкуствен интелект. Автор е на книгата «Изкуствен интелект. Душа и силици». Здравейте, добър ден!
1: Здравейте!
0: Казано на прост език, бялата якичка и софтуерния инженер са на път да посрещнат конкурент, срещу когото трудно ще се състезават. Работниците във фабриките могат ли да са спокойни? Каква е картината, която виждате вие към днешна дата?
1: Ами, с изкуствен интелект всичко е под въпрос. Въпросът е кога. И това, което виждаме, е, че интелектуалната работа се оказа по-бързо и по-лесна за изкуствен интелект, отколкото физическият труд. Но там също има интересни идеи и развития, но просто ще отнемат малко повече време. Като, например, записват се с видео как хората правят нещо, и този видеоматериал после се използва за обучение на роботи. И това се прави масово вече. Събират материали от всички възможни дейности, като стругар и така.
0: А каква е картината в момента на пазара на труда? Питам ви, защото в мрежата се оформя тезата, че тези позициите за младшите първоначално тръгващи хората, студентите след университет, като завършат, много трудно си намират работа. Джуниор позициите вече се губят. Така ли е? И в кои специалности се наблюдава това, ако е вярно?
1: Ами, що се отнася до програмирането, да, със сигурност е доста по-трудно да си намериш работа като джуниор програмист, младши програмист, защото ако едно време се разменяше обем труд срещу нещо простичко, сега вече обем труд се прави много лесно от изкуствен интелект. И всъщност компаниите не им излиза сметката да наемат хора, които не знаят. Което от друга страна пък е интересно, защото всеки пък може да започне да използва изкуствения интелект, за да прави неща. Да програмира, имам предвид, софтуер.
0: Изкуственият интелект прави ли грешки в момента? Тоест, един човек, който няма представа, да кажем, ако говорим специално за програмистите, няма представа от тяхната работа, може ли да се справи?
1: Може с любопитство, с правилните въпроси може да се постигне изключително много. Все още е трудно и за някой, който не знае съвсем програмиране, да може да направи нещо голямо като система, защото ще попадне на много подводни камъни. Но когато подпадне пък, ако попита какъв е проблема и какви са вариантите за разрешаване, се намира решение. Така че вече става доста интересно. Изкуственият интелект прави грешки, но много по-малко от преди и на този етап, смея да кажа, по-малко от хората. Което значи, че всъщност повечето грешки при програмирането в днешно време е произлизат от това, че човек не е казал точно какво иска. Система, ама каква? Ама за колко хора? Ама какъв по ниво на сигурност? Ама за банка сигурност или сигурност за ежедневно ползване на някакви потребители. И всяко нещо има плюсове и минуси и това, че не са дефинирани в началото, дават различна посока от това, което може би ще му трябва на човек и това се развива и научава в последствие. И тогава трябва да има корективи.
0: Това е за програмистите. Кои други специалности обаче са застрашени точно към днешна дата, без кои можем?
1: Не мога да се сетя за специалност, която е под някаква форма изключена.
0: Счетоводители, адвокати, финансисти, анализатори.
1: Само неща, които ги пази регулация. Всичко друго е въпрос на време и не на много време. да може да се сглобят частите. Какво значи това? Това означава, че ако изкуственият интелект като цяло може да прави определен вид анализ, нали, всъщност човешката работа почти винаги е свързана с много стъпки. Правиш анализ, после го рафинираш, после го изпращаш на някой, комуникираш с друг човек, менажираш усещания и всичко това в крайна сметка се навръзва на страшно много стъпки и ние можем да го правим и ежедневието ни преминава в такъв вид едно след друго, след трето. А всъщност за момента ни е по-лесно да кажем на изкуствения интелект да прави едно нещо много пъти, но връзката между една задача и друга задача за изкуствения интелект е софтуер. И от така, може да се каже, от края на 25-та и 26-та година, тъй като AI си пише вече сам софтуера по-бързо и по-добре, той започва да може сам да си пише връзките между задачите. Което значи, че вече окей, той може да прави този анализ, но в същото време после може да го изпрати, може да попита някой друг човек какво мисли, може да съгласува с хора, с нали, който трябва да вземе решения, после може да отиде да направи ресърч, да види в ресърча какво пише и всъщност да си навържи всичките неща, да си го провери после, да каже, тук съм направил грешка, сега ще си го коригирам и всичко това нещо, като се навържи, става страшно бързо. И нещо, което на нас не отнема дни и седмици, и на изкуствения интелект му отнема минути.
0: Тогава има ли въпрос традиционното висше образование, дали има смисъл от него, дали не е загуба на критично време, докато пазарът затваря вратите за тези млади хора, които завършват такива специалности?
1: Въпрос със сигурност има и има най-различни отговори. От моята гледна точка изглежда, че има смисъл да учиш други неща. Не това, което сме учили в миналото. Други неща имам предвид да първо да си наясно с изкуствения интелект, да можеш да го ползваш оптимално, защото оттам ще дойде разликата в скоростта и продуктивността, която на пазара вече се търси. Каквато и позиция да си търсиш, ако си програмист или нещо друго, вече е важно, знаеш ли, и можеш ли да ползваш ефективно изкуствен интелект, защото един програмист без изкуствен интелект ще свърши работа за един ден, а изкуствен интелект, когато е включен и се ползва ефективно, може да бъде свършена за 5 минути. Може да е 20, преди казах десетки пъти, сега се достига до стотици пъти по-бързо. Така че почти нищо друго няма значение, пък всичко, което така искаш да научиш и ти е мрак, можеш да го научиш и чрез изкуствен интелект. Така че това е едно от нещата, които горещо препоръчвам на всички. Следващото нещо е да имаш правилната настройка. Да искаш да учиш, да си любопитен, да знаеш, че можеш да научиш нещо. Да си кажеш, окей, не знам това, обаче до утре ще го знам. Или най-малкото до утре ще мога да направя първи си опит и да съм го направил с помощта на изкуствения интелект. И така по този начин всъщност се оказа, че почти няма пречка, каквото и да решиш да се занимаваш. Така че тези неща са много, много по-важни от която и да е теория на конкретна тема. Независимо дали е бизнес, маркетинг, дали е нещо по-специализирано.
0: А сега през уикенда попаднах на една дискусия, в която се съветваше, даваха съвети към младите хора да започват работа абсолютно веднага, даже от вчера. И точно това да учат, докато има работа, защото в бъдеще едва ли не скоро едва 20% от нас ще имат работа, докато 80% не. Това възможно ли е? Някакъв възможен сценарий ли според вас?
1: Думата скоро е ключовата тук. Нали, скоро една година ли е или скоро е 10 години? Ако питаме дали е възможно, възможно е и то почти е на лице днес, изкуственият интелект да прави всичко по-бързо, по-активно и по-добре. Колко бързо обаче обществото ще го внедри този изкуствен интелект е съвсем друга тема. Това може да става. Това става трудно. Има психологически бариери, има практически бариери, има регулационни бариери и ще има все повече, ще има различни настроения. Трудно също така, трудно можем да стигнем до общество, в което 80% нямат работа. Много по-рано преди това да се случи, ще има протести, ще има нежелание, ще има нужда да се намери ново решение на това какво правим. Независимо дали е или да не ползваме AI като цяло, или да го ползваме, но с някакви ограничения. Не знае точно как ще се случат нещата.
0: Това е което през 70-те години, тогава хората са измислили ненужна работа, за да оправдаят съществуването си. Тоест, създават се някакви кухи позиции.
1: Ами сега това може би е работило под някакъв друг режим в дните, които ние живееме, конкретно, нали, примерно Европа, Щатите. Това са капиталистически системи, които при тях трудно просъществува нещо, което няма продуктивност. Трябва плюса от това да е много висок. По-скоро би било логично да се помисли какво полезно може да правят хората и отколкото какво да правят безполезно или... Безполезно, аз мога да ви дам измерение на безполезно, което не е изключено и нещо такова да стане, но безполезно би било да се създаде така да се каже някакъв вид виртуална реалност или по-простичко казано компютърна игра. И в тази компютърна игра човек да може да до голяма степен да изпитва всички емоции, да има амбициите да постига неща и така нататък, но всъщност като цяло, стига да му е покрито основните нужди, да си живее в играта вместо навън. И тогава той произвежда какво ли не, то ще е виртуално и всъщност ще е на практика икономически безмислено. Това е едно от измеренията на това нещо, да не е смислено. Труд да кипи, без да има продуктивност.
0: Страшно ли е това, което следва?
1: Не мога да преценя. Идват промени. Трудното е адаптацията. Хората не обичат много промени. И ако тези промени се случват много бързо, е трудно на много хора да се адаптират. Не всички обичат да учат нови неща всеки ден. Не всички обичат да си сменят рутината. Не всички обичат да бъдат уволнени и да търсят нова работа, така да се каже. Така че трудността идва от това, че всичко се случва много бързо, много рязко и много изненадващо. За много хора, които не са чували, не са наясно, не са го пробвали, този изкуствен интелект не виждат на какво е способен. За тях това е като абсолютна изненада и един ден просто се оказва, че нещо не е наред. Ето сега, например, преди 3 дни излезе новия модел на OpenAI, който следя по цял ден новините, съм изключително впечатлен от способността му да разрешава абсолютно автономно проблеми и да, примерно, да строи триизмерни модели. Което означава, че ти с две изречения му казваш, че искаш да ти направи къщата, ти прави архитектурен план, после го издига в 3D, прави ти чертежите на CAD и всъщност за още час-два ще ти направи изображения или видео на това как се разхождаш в тази къща, която вече изглежда супер реалистично. И това е тотално ново измерение на какво е възможно, защото до сега работехме предимно с текст, защото вече тези езикови модели, но те вече стават много добри в 3D моделите, което отиваме към инженерство в комбинация с добро познание на формули, физика и тези твърди науки. Там с това 3D моделиране ни очакват тотално нови открития. и възможности.
0: Добре, това за точните науки, обаче ето аз се занимавам с журналистика и въпросът е колко лесно можем да бъдем манипулирани по този начин.
1: От каква гледна точка, че не съм много
0: от,
1: сигурен?
0: Всякаква. От това, което се случва, начина по който се интерпретират дадени събития, факти, ако щете части от историята и така нататък. Или нашите деца да бъдат манипулирани, ако кажем, че ние към момента имаме известна доза критично мислене.
1: Да, критичното мислене става още по-важно от преди. Защото вече това да имаш информация не е много стойностно, тъй като тя идва в огромни количества и във всички формати възможни от изкуствен интелект. Така че това продължава да е важно. Сега, доколко могат да бъдат манипулирани хората, на теория могат много да бъдат манипулирани, така както винаги са можели да бъдат от всякаква медия. Независимо дали е телевизия, дали е социална мрежа, дали е каквото и да било в миналото, вестници, мнения, пиар и така нататък. То е същото. Колкото повече ние зависим от нещо, толкова повече можем да бъдем манипулирани. Тук интересното е, че ние стане изключително зависими от AI. И тогава вече има значение кой AI ползваме. Нали, той дали е източник на правилните неща. Така че нали, там вече сме под властта на тези няколко компании, които произвеждат AI. Защото те са само няколко и там се концентрира цялата власт и мощ и пари и инвестиции и интерес и политическа сила и да, цялостно бъдеще.
0: Трябва да завършим. Как да завършим? Да обобщим. Коя е професията, която към момента не е застрашена? Може би тези, които слагат плочки в банята? Това ли да работим?
1: Не, аз бих казал, че всяка една професия още дълго човек може да работи, ако стане специалист в комбинацията между професията си и AI. Това бих казал моето заключение. Програмистите в момента, които са много добри с AI, са им още по-добри позициите и ролята, и са на още по-важни места, и взимат още повече пари. И това според мен се отнася за всички. Който знае как да си ползва изкуствен интелект в професията, ще бъде много по-добре от преди.
0: Много ви благодаря, Петър Петров.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашо Тагасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Мендорската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтядов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги.

0: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР. Хоризонт.

0: Миналата година историкът доктор Александър Стоянов предизвика интерес с книгата си «Българите между две катастрофи» 1396-1944 година и доказа, че всъщност хората се интересуват и от българска история, когато тя е поднесена по различен, вълнуващ, може би, модерен подход. Днес, година по-късно, Александър Стоянов с нова книга «Българите между две империи» 632-1396 година. Той е наш събеседник сега. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте!
0: Казвате, че и тази книга се е родила в класната стая и че познаването на историята на гимназиално ниво е един вид оптимален минимум за пълноценния гражданин. Всъщност, ние какво държим в ръцете си? Научно-популярна история, учебник за възрастни или някакъв наръчник за самозащита срещу историческата демагогия?
1: Ами някак си опитал съм се да комбинирам и трите неща в едно, защото аз вярвам, че чисто академичната литература винаги трябва да бъде поднасена в един по-научно-популярен стил като описане. Същевременно книгата е придружена с значителен брой препратки, референции, позовава се на първични източници, на най-новите изследвания в съответните периоди, които засяга, така че съм се постарал да направя една комбинация от строго академично изследване, която да се комбинира с един популярен стил на писане и същевременно да включва в себе си достатъчно препратки към други изследвания, които хората да могат да си послужат с тях и едновременно с това да бъде един пътеводител на средностатистическия гражданин, който няма нужда да е завършвал история в университет, за да покрива все пак някакъв санитарен минимум знания, който да ни помага в ежедневието, тъй като базовите исторически познания са задължителни за един пълноценен гражданин, който да може да взима рационални и адекватни решения за начин, по който да изглежда държавата му и да участва в нейния живот и най-малкото и да не бъде манипулиран ефтино и лесно по избори и така нататък.
0: Заглавието е «Българите между две империи», но всъщност още в съвсем в първите страници вие ни поставяте между Рим и хуните, Рим и хазарите, Рим и Латинската империя, монголи, османци. Кои всъщност са двете империи?
1: Ами българската средновековна история като цяло е заключена между много империи, които се борят помежду си. Ние сме едно съсредоточие на европейската цивилизация. Ние сме на границата между изтока и запада. За нас се карат и Римската църква, и Константинополската патриаршия. И Свещената Римска империя е била наш съсед на запад и какви ли не племена на изток, така че някакси нашата държава се развива винаги като една буферна зона между различни политически сили, които са се концентрирали по нейните граници и въпреки това успява да оцелее, да се адаптира и да се бори толкова много векове подред, без реално да бъде пречупана напълно до, разбира се, османското завоеване.
0: Сега, другото, което ми направи впечатление, е, че вие наистина започвате много, как да кажа, воинствено. Срещу митовете, политическата употреба на историята, сензационните истини. Кой е този исторически мит, който най-много ви дразни лично?
1: Ами често казано най-болезнено приемам концепцията, че на нашата култура и писменост често минават под знака на така наречената славянска писменост, славянски език, при положение, че цялата тази огромна книжнина, която след това захранва народите в Източна Европа, всъщност е българска, както и кирилицата, която е създадена като писмена система в България от учениците на Кирил и Методий. Тоест, много държа и да подчертаем огромното значение на нашия народ и на нашата средновековна държава за развитието на християнската култура в Източна Европа и не смятам, че замитайки думата български сред един по-общ такъв термин, какъвто е славянския, правим добра услуга на себе си и на това какъв всъщност огромен принос имат нашите деди към развитието на тази част от света като цяло. Така че определено концепцията за това да наричаме нашия език и култура през средновековието славянски, а не български, смятам, че е много-много голяма грешка, която се дължи на тоталитарното наследство в нашата историография.
0: Има ли митове, които ви е, как да кажа, тъжно? Жал, почти жал да развалите, защото са хубава част от нашата история. Сещам се ето, например, за синовете на Кубрат, А другото за Бог Тангра. Това са неща, които всички ние сме учили. Тази легенда за Кобрат, синовете му, това, че българите са вярвали в прабългарите в Бог Тангра.
1: Ами, честно казано, няма мит, който да ми е жал за развалям, защото всъщност аз вярвам, че историята е наука за истината и тя трябва да работи с факти, като всяка една истинска наука. Тоест, да би ли ви било жал да поправите условието на една сгрешена задача по математика или жал ли ще ни бъде да отречем някоя стара теорема в физиката, да речем, за да я заменим с някое ново откритие. Няма как. В смисъл такъв, трябва нещата да бъдат винаги наричани с истинските имена. Аз това, че броя на синовете на Кобрат е трима, а не петима, и че българите също са вярвали в много, много повече неща от това да почитат тюркския бог на небето, не виждам по никакъв начин да пречи и напротив би трябвало даже да разнообразява и да обогатява нашата история и нашата култура, тъй като нашия народ бил изключително много по-плуралистичен, много по-широко скроен към възприемането на чужди влияния и също така инкорпорирането и интегрирането на различни народи, тъй като днешната българска нация всъщност се е формирала на база на смесването на, може би, между 15 и 20 различни етноса, които се заселват на тези земи през последните 2000 години. Така че, колкото по-пъстра и многообразна си представяме българската общност през вековете, толкова по-добра услуга правим ние на самите себе си днес.
0: Вие сте преподавател в НГДЕК, но ако трябва да промените урока за основаването на българската държава, ролята на Хан Аспарух и всичко в онзи период, за по-малка възраст, как бихте... Децата мислят, че още в трети клас учат за Аспарух, за средновековието. Да, как бихте променили този урок?
1: Ами по-скоро тук бих обърнал внимание, че българската държава се създава доста по-рано от бащата на Аспарух и че всъщност Аспарух не е създал нова българска държава, той просто я е преместил на ново място.

0: важно да развенчаете?
1: Ами, постарал съм се да обърна внимание на
0: въпроса. Те са много, не мога да споделя всички за това, нали, вие определете тези, които за вас са важни.
1: Ами, ето ще ви кажа, например, въпроса за границите през Средновековието. Хората е много важно да разберат, че Средновековна България не е имала граници в смисъл, в каквито ги има днес. Нали, тук не става въпрос за някаква гранична линия, която е фиксирана по точно определени точки. Въпреки че имаме и такава граница, която е с Източната Римска империя в Тракия, която е по-така добре. Фиксирано като цяло идеята, че всъщност тази държава имала по-скоро една зона на влияние и една така широка периферия, която е била изключително гъвкава и флуидна, и в тези територии всъщност хората са живели с разни статути и били са подчинени по един или друг начин на централната власт. Тоест, става въпрос за една средновековната българска държава е била много, много по-сложно като хората си представят. Имало е пластове в отношенията с подчинените племена, в отношенията между владетел и аристокрация, в правото или липсата на право на определени групи от обществото да се самоуправляват и така нататък. Тоест, става въпрос за една изключително гъвкава, адаптивна и много, много по-сложна конструкция. И аз се надявам хората, четейки книгата, да го разберат това нещо, за да видят, че всъщност предците ни не са някакви примитиви, които са се домъкнали от тази като някакви чергари. А става въпрос за народ, който е бил способен да се адаптира изключително добре към геополитическата обстановка на Балканите и всъщност да изгради една изключително жизнена и много гъвкава структура, която е работела доста адекватно в една много-много сложна политическа обстановка.
0: Понеже говорите за много митове, когато ги развенчавате или когато развенчавате един стар мит, лесно, струва ми се, може да произведете нов, само че по-модерен или по-интелигентно звучащ. Как проверявате демитологизирането да не се превръща в някаква поредна идеология?
1: Идеята за развенчаването на мита е всъщност човек да опре своя анализ и своята интерпретация на факти и на научни доказателства. И поради тази причина навсякъде в книгата аз съм се позвавал на съответните първични източници, които историците от векове ползват за на тези събития и също така съм се постарал да се опра и на достиженията на съвременната българска и световна историография, що се касае. Тоест, вътре няма тези, които да не се срещат и в работата на много сериозно утвърдени имена на медиевисти, тъй като моята идея не е тук да откривам топлата вода. Моята идея е това, което хората с много повече опит в историята на Средновековието са създали като научни достижения, аз да го преведа, така да се каже, на един достъпен за обществото език и да служа като по-скоро медиатор между обществото, средностатистическия човек и гилдията на учените, която пише на един по-висок стил, който често остава неразбираем за хората, които нямат дълбоки исторически интереси, така че аз нямам тук някакви уникални тези, които да не може да срещнете на друго място. Всички те са проверени и доказани от много по-добри от мен специалисти в областта на средновековната история. Така че от тази гледна точка искрено се надявам да не създаваме нови митове с тази книга. От друга страна, науката е постоянно движещ се механизъм, който с всяко ново откритие, с всяка нова археологическа разкопка, с всички нови доказателства, които се намерят. Естествено е след 20, 30, 40 години някои от нещата, които са описани в тази книга, да могат да бъдат интерпретирани и по друг начин, така както тази книга интерпретира по друг начин неща, които преди 50 години са изглеждали като един вид свършен факт. Така че това няма нищо страшно. Стига, важното е всъщност тези модификации да се правят, а да не се оставя нещо да отлежава, само защото звучи хубаво.
0: Кой е български владетел, който има най-несправедлив обществен образ според вас? Кого бихте реабилитирали на първо място?
1: Ами, този, за който съм се опитал да се боря в книгата си за реабилитация, е българският цар Петър, син на Симеон и внук на Борис, за който смятам, че е един от, може би, най-подценяваните владетели в България и чието управление всъщност съвсем не е толкова кризисно и критично за нейното развитие, колкото, за съжаление, ни външнополитически фактори, които слагат и неговия край в крайна сметка. Така че смятам, че Петър е цар, който е сериозно подценяван в нашата история и на който тепърва си заслужава да се обръща повече внимание.
0: Понеже споменахте Симеон, малко безмилостен сте към него. Блестящ културен владетел, но човек с огромни амбиции, много

0: скъпи войни?
1: Да, той със сигурност е един от най-космополитните ни и високо образовани, даже вероятно е най-високо образовани от всички български владетели. Но той е човек, който за съжаление не е можел да спре на време, той не е можел да сложи спирачки на своите доста сериозни политически амбиции и в крайна сметка, както и много други велики владетели в историята, като византийски император Юстиниан, например, е човек, който пропуска момента, в който може да спре и да консолидира това, което е постигнал, а всъщност продължава да хвърля ресурси в преследването на една цел, една химера, до която той така или иначе няма как да достигне в крайна сметка. И това всъщност до голяма степен е огромен минус на фона на безспорно значителните постижения от гледна точка на вътрешното развитие на държавата, развитието на културата, покровителството за изкуствата, архитектурата и така нататък. Тоест, не че Симеон не е велик владетел, но за съжаление ние трябва да признаем и така някои дефекти в неговото управление, които имат недобър ефект върху дългосрочното развитие на България след това.
0: На мен много интересно ми беше и този нов герой, който добавяте, климата, епидемиите, нямаме обаче време за всичко това. С едно изречение, какво според вас слушателят трябва да запомни от България между две империи? Какво бихте искали, дето?
1: Най-вече бих искал да запомня, че българите през средновековието са били изключително адаптивен и толерантен народ, който е приемал в своите редици хора, идващи от най-различни части на света. И се надявам, използвайки този пример, ние да успеем и днес за 21 век да покажем тази мъдрост, която нашите предци са имали преди над 1000 години и която им е позволила да създадат един наистина уникален народ, който да може да побългарява всичко, до което се докосне и фактически да може да се нагажда към всякакви политически кризи, конфликти и проблеми и в крайна сметка да оцелява толкова дълго в историята и то при положение, че е разположен на един изключително опасен участък от световната карта, заобиколен от много сериозни съседи и сам той никога не твърде голям или твърде богат на фона на други народи в Европа и въпреки това много народи в Европа са изчезнали и ние сме още тук.
0: Благодаря ви, Александър Стоянов. А тук е финалът на 12+3. Много хубав ден ви пожелават Адриана Киселинчева, Дани Стойкова, Антон Пиперов. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхте с нас. Бъдете здрави!

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Военен хеликоптер се включи в гасенето на големия пожар в Националния парк Централен Балкан над софийското село Антон. Машината е излетяла от авиобазата в Крумово минути преди 15 часа, за да помогне на екипите на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Огънят бушува на територия на около 1800 метра над морска височина. Гасенето на пожара е сериозно затруднено от неблагоприятните условия, сред които силен вятър и високи температури. Въпреки сложната обстановка, към момента няма пряка опасност за близките населени места. Митничарите от Капитан Андреево задържаха над 125 000 къса цигари, укритни в пътнически куфари. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: 6260 кутии цигари митничарите са намерили укрити сред личен багаж на пътници в лек автомобил тип миниван с чужда регистрация, влизащ в страната от Турция. Той пътувал по маршрут от Ирак през Турция и България за Обединеното кралство. В зоната за митнически контрол пътниците, баща с двамата си синове, обявили, че не пренасят нищо за деклариране. При щателна проверка съвместно с гранична полиция в багажното отделение са намерени 6 пластмасови куфара, един кашон и черна полиетиленова чанта, пълни с цигари без български акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия и автомобилът, послужил като средство за извършване на нарушението, са задържани. В хода на проверката е установено, че цигарите са собственост на шофьора на автомобила, за което му е съставен акт за административно нарушение по закона за митниците. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: От чужбина критичните суровини са сред основните направления в новия пакет за партньорство между Европейския съюз и Гренландия на стойност 200 милиона евро. Той беше обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при посещението и на най-големия остров в света. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Европейският съюз и Гренландия ще развиват устойчиви мини-проекти, свързани с европейската индустрия, като сред конкретните примери са находищата на графита Мицок и на молибден Маунбьерг. Европейската подкрепа ще включва технически анализи и свързване на проектите с инвеститори. Новият пакет е по линия на Global Gateway. Сумата от 200 милиона евро ще бъде инвестирана в Гренландия през тази и следващата година. Успоредно с него Европейският съюз, Гренландия и Дания подписаха нова съвместна декларация, която разширява партньорството между тях. Част от инвестициите са насочени към цифровата свързаност. Европейският съюз ще работи с гренландската компания TUSAS за разширяване на сателитния капацитет през следващите 5 години чрез европейски доставчици. Предвижда се подкрепа и за подводна кабелна свързаност, а паралелно се проучват възможностите за изграждане на центрове за данни. Гренландия е част от кралство Дания, но не и от територията на Европейския съюз. След напускането на Европейската икономическа общност през 1985 година, тя е асоциирана с Съюза като отвъдморска страна и територия. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: 9 на всеки 10 души в Испания обвиняват Мароко за миграционната вълна в Сеута в края на юли. Ново социологическо изследване показва, че над половината граждани оценяват действията на правителството в Мадрид за справяне с кризата като лоши или много лоши. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Проучването на агенция 40 децибела обхванало 2000 души и проведено по поръчка на вестник El País и радиостанция СЕР показва, че близо 90% от испанците приписват голяма или значителна отговорност на властите в Рабат за масовия приток на мигранти в края на юли. Същевременно близо 72% от анкетираните смятат, че кабинетът на Педро Санчес също носи голяма или значителна отговорност за събитията. Резултатите разкриват и негативно мнение относно начина, по който правителството се е справило с кризата. Близо 63% смятат, че представянето на кабинета Санчес е било лошо или много лошо. има и ясен печеливш от тези обществени настроения. Крайно дясната партия Vox, която се възприема от обществото като най-способна да се справи с проблема. На този фон премиерът Педро Санчес заяви, че селта скоро ще се върне към нормалния си ритъм на живот. Той коментира и победата на крайната десница в германската провинция Саксония-Анхалт, като я нарече предупреждение, че заплахата от крайната десница набира сила в Европа и по света. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Синоптичната прогноза е на Ралена Димитрова.
0: До края на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, над югоизточна България с купеста облачност. Вятърът ще е от изток-северо-изток, слаб в югоизточните райони умерен. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Утре ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони умерен вятър от изток-северо-изток, в северо-източна България от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни на звукорежисьорския пулт е Антон Пиперов, редактор на изданието е Владислав Стоянов, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. В следващите 2 часа информация за трафика и обстановката по пътищата в страната. Ще говорим за строежа на магистрала Хемус и околовръстният път на Плевен. Пропуснати курсове на градския транспорт създават проблеми на варненци. Излишна и некачествена рехабилитация на трасето между Кюстендил и Дупница. Това са само малка част от темите. След песен започваме с пътната информация.

0: пътната обстановка.
1: Катастрофа в района на 21-и километър на автомагистрала Хемус в платното посока София затруднява трафика. Имайте предвид, че там се образува доста сериозна колона от автомобили. Това е в района на Чурек. Всъщност пътните инциденти в този участък на задръстването вече са 5. Така че бъдете внимателни, ако ви се наложи да преминете от там. На автомагистрала Тракия отново пътен инцидент при 227 км, отново в платното посока София също затруднява трафика. Това е в между Стара и Нова Загора, в района на Загорци и Пшеничево. Имайте предвид, че там също има 5 или 6 пътни инцидента в момента, именно заради това забавяне. Трафикът е в една лента, в активната и се регулира от пътна полиция. Отново на автомагистрала Тракия, натоварено е на изхода от Бургас посока магистралата. Там също се образува колона от автомобили. На автомагистрала Струма натоварено е движението на входа за към Кресна. Няма образувала се сериозна колона към този момент. Още сега за пътната обстановка в страната от дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти. Днес това е Виктория Тонова. Здравей!
2: Здравейте! По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Движението в участъка от километър 208 до километър 229 в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане на положена временна маркировка и се въвежда ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участък от километър 218 до километър 229 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършено превантивно поддържане и полагане на временна маркировка и се въвежда ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус скоростта на движение по участъка от километър 22 до километър 29 посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положената временна маркировка. Движението от километър 39 до километър 42 в двете посоки се обособяват две ленти в посока София-Варна и две ленти в посока Варна-София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение, в дясна тунелна тръба една лента за посока София, една лента за посока Варна. На автомагистрала Струма движението в участък от километър 10 до километър 11 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при километър 10. Ограничено е движението в аварийната лента. Движението в участък от километър 12 до километър 10 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Така, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участък от километър 16 до километър 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, както движението се осъществява в изпреварващата и в активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица няма въведени ограничения, на автомагистрала Черно море няма въведени ограничения. На автомагистрала Европа няма въведени ограничения. Съюз на българските автомобилисти ви съветва преди да предприемате маневри за изпреварване да се убедите, че вашата маневра ще е безопасна и няма да застраши вас и останалите участници в движението. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюз на българските автомобилисти.
0: Трафик.
1: трафик. Обиколката ни започва по традиция от Югозападна България и Благоевград. Каква е ситуацията там? Ще ни каже Иван Лазов. Здравей, Иван.
0: Здравей, в края на трите почивни дни при топло време в Югозападна България наистина доста натоварено движение по основните пътища. Най-вече днес в посока София. Немалко автомобилисти в края на лятото наистина обединиха почивните дни, но пък идва и техният край. И днес има ограничение на движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона в посока към Чия. Ограничението започва граничния пункт Кулата до входа на Симисли през Кресненското дефиле. Отклонението е от Кулата към град Гоце Делчев, след това през село Чучуригово, след това по второкласния път до Симисли. Преминава се след това и през участъка, в който и днес е въведено реверсивно движение между 375 и 376 км на първокласния път София-Кулата. Днес в две ленти е движението към София, в една към Кулата. Ограничението за товарните автомобили над 12 тона и днес е до 20 часа. По автомагистрала Струма в Кюстендилски Благоевградска област днес няма допълнителни ограничения. В Пернишка област между 10 и 12 км и между 16 и 18 в посока София има ремонтни дейности и почистване на откоси. Има и поставени пътни знаци. По първокласния път София Кулата в Кресненското рефиле в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км. Изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. По пътя и днес има големи задръствания и тапи. Те се срещат именно в такива дни. Една от тях е в Кресна. При поставения временен светофар за преминаването на пешеходци и при превключването на светофара стават и големи задръствания. По второкласния път се мисли Гоце Делчев продължава ремонтът между 36 и 83 км. По другия второкласен път Разлог Коруда Юндово има пропадане на пътя на 64 км. Движението е допосочно в една лента с скорост до 50 км. По този път има и ремонт между 76 и 107 км. По пътя за Мелник има свичане на земна маса на 11 км. Движението е допосочно в една лента с скорост до 30 км. И още нещо важно за хората, които днес ще посетят Благоевград. Заради ремонт на асфалтовата настилка днес е затворена част от улиците в централната част на града. Разбира се, има и поставени пътни знаци. За хора пътища автомобили от Благоевград, Иван Лазов.

0: Traffic.
1: Трафик, обиколката ни продължава с Велико Търново. Каква е ситуацията по пътищата в региона? Сега ще ни каже Здравка Маслянкова. Добър ден!
2: Добър ден! Натоварена е трафика и колони от автомобили към този час има през прохода на републиката и по главните пътища София Варна и Русе Велико Търново, но няма тапи, няма и ограничения за спиране на тежкотоварния трафик. Полицейското присъствие е засилено и в трафика са включени необозначени полицейски автомобили, които да извеждат от движение рисковите водачи. Шофирайте внимателно през прохода на републиката, особено в южната му част през област Стара Загора, защото на много места има нарязани участъци, подкопени за асфалтиране. Между тях има асфалтирани участъци с много остри ръбове, но и много дупки и пропадания. Днес ремонти по натоварените пътни участъци в Великотърновска област няма. Тежкотоварния трафик също е интензивен в региона. Дежурните от областната дирекция на МВР в Великотърново съобщиха, че към този час в региона няма тежки катастрофи и затворени участъци. Има пожар на третокласния път край село Мусина в община Павликени, но пътят не е задимен и не е затварен. В Велико Търново движението е натоварено в Стария град и на входовите и на изходите на града. Стана ясно преди няколко дни, че два ключови за Велико Търново национални проекта вече имат сериозен процедурен напредък. Обаче, само процедурен е напредък и това са Северния пътен възел Трапезица и Присовските завои. Това съобщиха от общината. Кметът Даниел Панов е обсъдил актуалното състояние на разработките с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и с инженер Венцислав Ангелов от ръководството на Агенция Пътна инфраструктура. През октомври се очаква пътната агенция да обяви процедурата за инженеринг на Северния пътен възел. Това е най-важната крачка към строителството на съоръжението под крепостта Трапезица, което ще изведе целият транзитен трафик, влизащ в Велико Търново от Горна Оряховица, Арбанаси, ще изведе трафика извън Стария град с тесните му павирани улици. Разширението и изправянето на Присовските завои. Знаете, това е участък между Велико Търново и прохода на републиката и един от най-рисковите за катастрофи в областта. Присовските завои се предлага да бъдат разширени чрез естакада. Предстоят процедурите по съгласуване и оценка на пътното съоръжение, т.е. всичко е на идейна фаза и много-много в начален стадий. Приключи укрепването на свлачището и срутището под крепостта Трапезица в Велико Търново. Ангажиментът беше на държавата. Пътя стоя затворен вече девети месец. Предстои да бъде отворен, но ще е еднопосочен, след като бъде закачено окончателно мрежата над изградените бетонови блокове и полагане на пътната маркировка. Ще може да се ползва пътя само от идващите от Горна Оряховица и Арбанаси. В обратната посока всички, които излизат от Велико Търново към Арбанаси, ще трябва да продължат да обикалят през Стария град и новите мостове. Това удължава пътуването. Това е по-важното до този час за хора пътища автомобили от Велико Търново. Здравка Маслянкова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Съвсем скоро строежът на автомагистрала Хемус ще започне на съвсем други обороти. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при инспекция на магистралата. Съвместно с Държавното дружество автомагистрали ЕАД и строителните фирми се търсят варианти, чрез които през следващите 2,5-3 години трасето на магистралата да стигне до пътя Русе-Велико Търново. С министър Шишков и по темата за околовръстния път на Плевен разговаря Латинка Светозарова.
2: Според министър Иван Шишков, изпълненото през 2021 година незаконно строителство на магистрала Хемус, което е разплатено през 2026 година, няма да спре изграждането на магистралата.
3: Надяваме се скоро да разберем защо, как и кой и защо раздаде с лека ръка едни пари без да има одобрени подробни устройствени планове. Специално този лот и следващите два лота до Велико Търново бяха на времето отчуждени от едни от нашите служебни кабинети през 2021 година. И това се случи малко след като беше установено незаконното строителство. Виждате безхаберието на предишните управляващи, говоря вече период 2018-2019 година, когато раздаваш ни пари и когато поставаш държавата в ситуация, в която да няма почти полезен ход 5 години по-късно, но ние полезен ход ще го намерим. Предполагам, че фирмите разбират, че и те са също в изключително тежко състояние, защото сега общо заето едни хора сътвориха всичко това, а в момента години по-късно ние ще трябва да извадим този проблем и да можем да го решим, защото в края на къща всички нас ни интересува да има магистрала Хемус и това ще направим. Втори лот най-назад е в строителството. Там проблемът е също, че е възлаган и по-късно, че ще бъде съвсем по друг начин фокусирано с тези фактически евентуално нови споразумения, които евентуално ще направим с фирмите. Знаете, че включително възложих и правен анализ. Той, разбира се, показва страшни злоупотреби на времето назад, но така или иначе ние сме длъжни да направим така, че да спасим магистрала Хемус, да спасим и парите.
2: Регионалният министър потвърди необходимостта от изграждането на обходен път на Плевен, но посочи, че хората не трябва да се притесняват от това, че движението към Русе ще минава през Плевен, защото построяването на трасето до Велико Търново ще пренасочи движението.
3: Втори лот е на практика свършва в нищо, т.е. трети лот е по-напред във времето, но за съжаление в тази ситуация ние да изпълним строителство на трети лот, очевидно няма много да се напредне, т.е. няма да можем да постигнем това да ползваме магистралата. От тук нататък имаме три лота към Велико Търново. Четвърти лот е с така нареченото и с незаконното строителство. Той има напредък точно благодарение на това. Следващите два лота, които са до Велико Търново, те нямат започнало строителство, но имат решение на строеж, така че те също са част от този разговор, който сме на финала да приключим с строителните фирми. Така че затова казах, за нас изключително важно е за следващите 2,5-3 години до 3 максимум да можем да пуснем магистралата до Велико Търново. Затова някакси, ако забелязвате, винаги го казвам на един дъг до Велико Търново, защото втори лот е толкова назад, че в един момент аз считам, че може би ще постигнем почти в един и същи период от време строителството до Велико Търново да приключи. Това е, разбира се, заради изоставането в втори лот и не само заради изоставането в самия строителен процес, а и начин, по който бил възлаган година и половина по-късно след трети лот. Разбирате, това е част от онази история, която непрекъснато с вас си разказваме. Разказахме си 23-та година, разказахме си 21-та година. Сега вече спираме да я разказваме, започваме да я строим. Строителството от другите участъци на Хемус, 7 и 8 лот, 9 лот има възможност да бъде построен, 7 и 8 лот специално трябва да бъде препроектиран и тогава, разбира се, започна строителството. От тук нататък правим проектиране и строим, разбира се, с проекти. Това е смисъла, това е нормалният подход към строителство в България, още повече на такива сериозни инфраструктурни обекти. Държавата трябва да е отговорна, а не безотговорна.
2: Министър Шишков, казахте 2,5 години да стигне магистралата до Велико Търново.
3: Между 2,5 и 3.
2: Ще успеете ли през това време да направите обходен път на Плевен?
3: В момента съм възложил на колегите от АПИ да направят така, защото бяха предложени няколко варианта. В момента вече се работи. Когато имаме готовност, ще викнем, разбира се, знаете, че имаше предложение, включително община Плевен, и това нещо ще бъде обсъдено. Има логика за обходния път на Плевен. Аз обаче и тогава го казах, защото знаете, че бях съвсем скоро на събирането в Плевен в нашата инициатива Регионите говорят, тогава съвсем ясно казах, че да, със сигурност трябва да се направи обходен път на Плевен, но когато ние построим магистралата до Велико Търново, обходният път на Плевен ще има смисъл, но той вече няма да е този обходен път на Плевен, от който хората се притесняват, защото считат, че движението цялото, което ще бъде към Русе, ще минава през Плевен. Т.е. най-истинската и най-истинския смисъл да изградим инфраструктурата е да докараме до Велико Търново, а пък там да направим другата магистрала и тогава хората в всички тези градове ще бъдат облагодетелствани веднъж, че ще имат достъп до магистралите и втори път, че движението няма да минава през градовете. Това е смисъл на инфраструктурата. Всичко останало, това, което ни беше представено до сега, беше просто една строителна илюзия.
2: За хора, пътища, автомобили от Плевен, Латинк Светозарова.
4: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Имаш талант.
9: Имаш идея.
10: Имаш кауза.
9: Имаш какво да покажеш.
10: Тогава това е твоят момент.
8: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
9: Наука.
10: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
10: Пазител.
8: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
8: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
11: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
12: Recalculating route.
13: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
11: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
13: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
11: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Във Варна продължават проблемите с градския транспорт и по-точно с това, че на различни линии зачестяват случаите с пропуснати курсове, което пък създава огромни проблеми за пътниците. Част от тях веднага се сигнализираха за проблема на кореспондента ни Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
14: Здравейте, да, от много време получавам такива сигнали и няма защо да се информирам само от гражданите, защото и аз редовно пътувам с градския транспорт и за последно на 5 септември вечерта, докато чаках автобус на спирка Явор във Варна, вместо в 20.13, пропуснат беше курса, дойде вече след 20 часа и 30 минути, за което сигнализирах шефа на фирмата, която отговаря за това, и той каза, че при тях наистина се регистрират пропуснатите курсове. Някой обаче от гражданите на Варна се съмняват, че тези пропуснати курсове де-факто се отчитат и по този начин се печели за сметка на гражданите. Разбира се, това са само техни предположения. Един от тях е решил обаче да направи такава система, която той да установи дали това не е така, защото всеки ден от жилището си наблюдава пък и на спирката, че се пропускат курсове, защото и той редовно пътува в градския транспорт. Чуйте сега какво ми каза. Отказал се за сега от идеята си, но продължава да следи за пропуснатите курсове.
12: На всеки може да се случи да се разболее, но не трябва да се продължава в практика и трябва да има някакъв начин да се замени този курс, да се пусне друг автобус, нещо да се промени в графика. Съживял съм в Пловдив известно време и от много години там е точно такова състоянието с градския транспорт. Често се пропускат курсове и там. Притеснението ми е, че може все пак тези курсове се отчитат по някакъв начин, защото информационните табла отчитат по GPS би трябвало да се свързваме с автобуса и там пише след колко време ще дойде автобус. Пише примерно, че остават 2 минути докато дойде автобуса, после се стига до нова и автобуса не идва.
15: Вие подозирате, че тези курсове се отчитат като проведени ли?
12: Да, да.
15: А добре, вие задавали ли сте такива въпроси до някого или не? Просто си правите собствено?
12: Не, просто правя собствено така. Споделяме се с хората по спирките. Не съм само аз в градския транспорт. Много хора са го забелязали.
15: Значи в най-голямата жега, преди около 2 седмици, моя близка точно на обед и с малко детенце е чакала и на 118, например, два курса едно след друго са така пропуснати, точно между 10 и 11 в най-големите жеги. Не става въпрос само, че човек си изпуска ангажимента, става дума за това, че може на някой да му прилуши нещо да се случи. А може би трябва всички да се обединим и да поискаме някакво обяснение.
12: Съгласен съм. Така трябва да е и не трябва да оставяме проблема да се реши от само себе си.
15: Правите ли си в момента засичане някакви видеорегистратори, нещо?
12: Не. Смятах да го правя, обаче да реших, че все пак не е подходящо. Мога да документирам това нещо с информационните табла, които не всички работят.
15: Те масово не работят.
12: Да, това е на спирката, която аз ползвам, се работи нормално.
15: Коя е спирката?
12: Възраждане.
15: Да, също от Тисевер се качвам обикновено сутрин и понякога, за съжаление, в най-важните часове 7.15, 7.30, точно тогава. Интересното е, че в последователни дни, сега аз разбирам, че се разболяват или се чупят автобуси, но когато това стане, да речем, 3 дни подред в едни и същи часове, не мога да повярвам, че е чак такава случайност.
12: Да, аз също имам такива съмнения.
15: Смятате ли, че трябва да направим някаква подписка? Ние като медия ще поискаме обяснение, но може би да има по-голяма гражданственост този проблем.
12: Ами добре, нещо такова, може да е някаква Facebook група.
15: Въобще смятате ли, че сме достатъчно активни като граждани? Защото аз като журналист констатирам следното. Да кажем, някой е написал във Facebook възмутение и след това каза, ама не е подходящо нещо да не ми направят. За какво да направят? Вие не лъжете, не казвате нещо, което не е вярно.
12: Не трябва да бъде така. Трябва да се стараем да бъдем по-активни.
14: Да, за мен наистина е странно, че в град като Варна с толкова много жители, хората се притесняват да си кажат дори имената, защото ще ли да ги познаят работодателите по гласа. Всъщност няма нищо лошо в това да си граждански активен и да съобщаваш за проблеми в града, защото по този начин администрацията се информира и може да вземе мерки. Това каза един от борда на директор, всъщност председателя на борда на директорите Данаил Вълков в градски транспорт. Именно той информира, че другото дружество, защото освен градски транспорт съществува и фирмата Таслуд, която се занимава с продажбата на билети, монтирането на валидатори и на машини, както и отчита пропуснатите курсове. И всъщност аз смятам след тази проверка да отида в това дружество, да ми покажат как точно се засичат пропуснатите курсове, за да можем да разберем какво може да се направи да се намали това. Да, шофьори се разболяват действително, да, заради тежкия трафик във Варна понякога автобуси закъсняват, но понякога си това не са закъснели автобуси, а направо пропуснатите курсове и хората си губят ангажиментите и закъсняват и за работа. Чуйте сега отговора на Вълков.
16: Важно е да се прави разграничение между реално пропуснат курс и отклонение от разписанието. Понякога кратко предварително предварение или закъснение на съответния автобус може да бъде породено от натоварен трафик, ПТП или ремонтни дейности или някаква друга извънредна ситуация. Точно към момента временно не се обслужват спирки Вихрен и Черни връх, линията 41, поради възникнало ПТП на кръстовището на булевар 3 март.
15: Искате да кажете, че тогава няма как да се компенсира този курс?
16: Той може да бъде отклонен, временно да се наложи шофьора да изчака и някой път хората това оттълкуват като пропуснат курс, а то всъщност причината може да е напълно различна. Най-честите причини за пропуснати курсове са два. Това може да бъде някаква временна техническа неизправност на автобуса. Тогава се налага шофьора при негова преценка, ако прецени, че не може ремонта да бъде отложен, се връща в сервис, съответно той трябва да бъде отстранен най-бърз начин, след това обслужването се възстановява. Но да, както е казал господин Антонов, имаме случаи, когато може да се случи шофьор да не уведоми в самия ден, първо сутрешната смяна, когато застъпват на 4.30-5 часа сутринта, че се е разболял, нали, тогава трябва да се търсят варианти, нали, по някакъв начин с резерви и така нататък, това нещо да бъде компенсирано.
15: А имате ли готовност в такива случаи резервни шофьори? Аз знам, че не достигат.
16: Не достигат. Има и момент, в който болничните са повече. Екипът, нали, който се занимава с наряда и с изготвянето на графиците, търсят винаги най-възможен оптимистичен вариант, за да бъдат компенсирани, нали, съответно реализирани всички курсове.
15: Хората казват, може ли, ако да кажем не заради катастрофа или поради технически причини, може ли този курс, който е пропуснат, говорим за пропуснати, не за закъснели, веднага да се реагира?
16: По принцип винаги се прави, но зависи от съответната ситуация и дали в момента ще има резервен автобус и резервен шофьор. Това е работата на екипа, който се занимава с изготвянето на наряда, с изготвянето на графиците. Винаги може да се направи замяна.
15: Знаете ли, аз по моята линия номер 20 констатирах, в миналата година беше това, в продължение на 3 дни последователни в 7:15 се пропускаше този курс. Пропускаше се, защото идваше следващия.
16: Съветвам винаги, когато има нещо подобно като ситуация, гражданите винаги могат да направят проверка чрез обаждане в нашия кол-център.
15: Винаги ме изхвърля вашия кол-център, казва, разговорът ще бъде записан и веднага се прекратява връзката. Никога никой не ми се обадил.
16: Постоянно имаме човек там. В принцип може да се случи, ако в момента линията е заета.
15: Ами трябва да е заета всеки път, когато звъня, аз звъня по различно време.
16: Всеки ден се изготвят справка, проверяваме тази справка.
15: Най-важното притеснение на хората и съмнение, че се извършва някаква злоупотреба, че когато пропускате курсове, вие си ги отчитате обаче като проведени.
16: Не е вярно това нещо.
15: При пропуснати курсове каква документация се подготвя?
16: Има такъв отчет, даже този отчет по принцип в обратна посока ни се предоставя от ПАСРУД. Те си ги следят доста внимателно всички тези пропуснати курсове и не се отчитат.
15: Ако им поискаме да кажем за този месец по кои линии колко курсове са пропуснати, те могат точно да дадат, така ли?
16: Ами има го в тяхната система.

0: трафик.
1: Продължаваме с трафик информация за Шумен и областта. Каква е пътната обстановка там? Ще разберем от Георги Софронов. Здравей, Жоро!
2: Здравейте! Слънчево и много приятно време в Шумен и региона с температура на въздуха от 26 до 28 градуса. В града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе след поредицата от 3 почивни дни, съвсем очаквано, доста интензивно и много натоварено става движението по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение по традиция има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Не забравяйте също, че в цялата страна има екипи на пътната полиция, които следят за реда по пътищата, изправността на автомобилите, поведението на водачите на пътя, както и за водачи, които са седнали зад волана след употребата на алкохол или наркотици. Сега към парите и ремонтите в Шумен. Над 2 милиона евро са предвидени за селата в община Шумен и проекта за бюджет за тази година. Средствата са 245 976 евро повече спрямо уточнения план за миналата година. Близо 187 000 евро са насочени към конкретни ремонти. Тях ще бъдат обновени улици, площади, читалища, пенсионерски клубове и други обществени пространства. Средствата са завишени с 50 на 60% от получените приходи от продажби и наеми през 2025 година във всяко населено място и се разпределят между селата Салманово, Мараш, Илия Блъсков, Царевброд, Ивански, Вестово, Новосел, Струйно, Средня и село Панайот Волов. Част от парите ще бъдат вложени в ремонта на обществени сгради, пространствата около тях. В село Лозево, например, ще се обнови централната част, както и на стилките. Ще бъде изградена нова ограда, ще има пейки и озеленяване. Миналата година община Шумен насочи 500 000 лева за обновяването на улици в 6 села, като ремонти бяха направени в селата Ивански, Друмево, Царевброд, Мадара, Дивич и Градище. С предвидените в бюджета за тази година 551 000 евро продължава политиката на ремонти на уличната мрежа в още 17 кметства. Такива дейности са предвидени в селата Васил Друмев, Вехтово, Илия Блъсков, Новосел, Панайот Волов, Салманово и Средня. Иначе в Шумен ще бъдат изградени и две нови детски площадки, стана ясно, като за тях са заложени общо 86 547 евро в проекта за бюджет на община Шумен през тази година. Едната площадка ще бъде в квартал Боян Българанов, а другата ще се намира между блоковете на улиците Генерал Скобелев, номер 68 и 70. Работата и по двете площадки започна още миналата година. Тогава бяха изготвени проектите, които определят как ще изглеждат новите места за игра и как ще бъде организирано пространството. През тази година обаче продължава изграждането на площадките. Терените ще бъдат подготвени, за да бъдат изпълнени предвидените в проектите на стилки, ще бъдат монтирани детските съоръжения, както ще бъде оформено и пространството

0: около тях. И за финала бърза информация към всички водачи. До 17 часа днес заради проекта за рехабилитация и реконструкция на булевард Симеон Велики в Шумен има временна организация на движението с пълно затваряне на южното пътно платно по булевард Симеон Велики в участъка от кръстовището на кооперативния пазар до кръстовището с булевард Плиска. Обходният маршрут на движение става двупосочно в северното пътно платно на булеварда. Това е по-важното до този час. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни, особено когато сте зад булана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Кора пътища автомобили, Георги Софронов.
1: Благодаря ти. Преди минути беше възстановено движението при 21-и километър на автомагистрала Хемус в платното посока София, както и това при 227-и на магистрала Траки също в платното София. Имайте предвид, че там все още е доста натоварено движението, но трафикът постепенно се нормализира. Няма проблеми с трафика на автомагистрала Струма. През Кресна преминава се нормално, въпреки че се е образувала лека колона от автомобили.
2: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза,
4: Александрия,
3: Луксор,
4: Асуан,
3: Абу Симбел,
4: Хургада
3: и Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
7: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Двеста декара сухи треви и храсти горят в Ловешко. Пожарът е пламнал около 11 часа между селата Кирчево, община Угърчин и Малка Желязна, община Тетевен. Три екипа на пожарната гасят огъня, който е локализиран от страната на Кирчево. Няма опасност за населението и за горските масиви, увериха от областната полиция. Бургаският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража за Димитър Христов, който е обвинен за трафик на наркотици в особено големи размери. Мъжът беше задържан на 4 септември в Бургас. Пред съда Христов заяви, че не е знаел какво превозва и поиска да бъде освободен с мярка домашен арест. По думите му, представени чрез неговия защитник, той е бил нет от частна фирма, за да превози стари палети от София до Поморие. Пред адвоката си обвиняемият обяснил, че не е знаел какво се намира в палетите. Те били обвити във фолио и по тази причина той не успял да ги прегледа. Прокуратурата посочи, че Христов е обитавал поне два адреса в София, а малолетното му дете е регистрирано на трети. По данни на държавното обвинение, през последните години той многократно е напускал страната, като е пътувал с различни автомобили. По-рано днес прокуратурата и полицията дадоха брифинг, на който съобщиха, че стойността на заловените наркотици може да достигне над 15 милиона евро. Става дума за около 110 кг кокаин и около 230 кг марихуана, открити в товарния автомобил, управляван от Христов. От чужбина лидерите на крайно десни партии от Испания, Португалия и Италия вече поздравиха Алтернатива за Германия за изборния и успех в германската провинция Саксония-Анхалт. Поздравления Алис Вайдел и Улрих Зигмунд за този впечатляващ резултат, който представлява голяма надежда за Германия и Европа, написа в Екс лидерът на испанската партия Вокс Сантьяго Абаскал. Германците все повече отварят очите си за незаконната и неконтролирана миграция, корупцията и присвояването на нашата свобода и идентичност. Поздравления, написа на свой ред лидерът на португалската крайно дясна партия Шега Андре Вентура. И двамата политици прикачиха снимка на себе си и Вайдел към поздравителния си текст. Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх, терор, опасност? Не. Това се нарича демокрация. Друга Европа е възможна, написа от своя страна лидерът на италианската партия Лига и вице-премьер на Италия Матео Салвини. Европейската комисия не коментира резултатите от местни и регионални избори. Така нейният председател Урсула фон дер Лайн отговори на въпрос за вота в германската провинция Саксония-Анхалт, спечелен убедително от Алтернатива за Германия. Шумните обвинения срещу Алтернатива за Германия са вдигнали рейтинга им, защото няма лоша реклама и все повече хора започнаха да се интересуват какво предлага тази формация. Това коментира пред Българското национално радио доцент доктор Светла Бонева, декан на факултет Международна икономика и политика в Университета за национално и световно стопанство. Тя подчерта, че победата на Алтернатива за Германия на изборите в Саксония-Анхалт е била очаквана.
2: Проблемите на Саксония-Анхалт са до някъде, не изцяло, но до някъде омален модел на най-сериозните проблеми на Европейския съюз в наши дни. На първо място демографския колапс, демографската криза, застаряването на населението. На второ място икономическите проблеми, икономически застой. Растежа в тази провинция е много по-нисък от средния за Германия. А на трето място, разбира се, миграционните политики и проблемите с миграцията.
1: Предизборните послания на Алтернатива за Германия бяха с много конкретни предложения, колко пари на кого да се дадат и от кого да се вземат, докато останалите партии бяха с общи тези, каза доцент Светла Бонева. Според нея, Алтернатива за Германия няма да спечелят в цяла Германия, но дори и това да се случи, едва ли формацията ще извади страната от Европейския съюз. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Ралена Димитрова.
3: До края на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, над югоизточна България с купеста облачност. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб, в югоизточните райони умерен. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток, юго-изток. Утре ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони умерен вятър от изток, северо-изток, в северо-източна България от изток, юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 17.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Трафик.
1: Във втория част на предаването продължаваме с още трафик информация. Тя е за Ямбол и областта. Има ли проблеми с движението там? Сега ще научим от Даниела Костова. Здравей, Дани!
2: Здравейте, интензивен трафик се наблюдава през последните часове по пътищата в областта. Времето е предимно слънчево, а температурите в последния почивен ден са около 30 градуса. Движението и днес е натоварено в направленията Ямбол-Сливен, Ямбол-Елхово и Ямбол-пътен възел Петолъчката. 35 км участък от автомагистрала Тракия, който е на ямболска територия, е с интензивен трафик още от ранния следобед. В посока София тол камерата при село Воденичене отчита над 2500 превозни средства, преминаващи за час, докато в посока Бургас на същата точка са отчетени три пъти по-малко броя автомобили. Заради засиления трафик до 20 часа е ограничено движението на тирове по магистралата в посока София. Уточнявам, че движението не е забранено за превозни средства над 12 тона, извършващи обществен превоз на пътници. Преминаването през граничния пункт Лесово в следобедните часове е натоварено на изход от страната за товарните автомобили. Леките преминават границата с Турция без забавене, показва справка на сайта на граничната полиция. И още информация за пътя към граничния пункт. Ремонтните дейности по него в участъка от пътен възел Зимница до град Елхово продължават, като в момента се извършват машинни картежи на най-компрометираните участъци в близост до град Елхово. Очакванията са целият ремонт да приключи до края на септември. Продължава ремонта и на пътя Ямбол село Безмер. Движението в участъка се регулира с временна светофарна уредба. Важна информация за прибиращите се в Ямбол, които влизат от към село Веселиново по улица Преслав. Във връзка с текущия етап от изграждането на новото кръгово кръстовище на площад Боровец, временно е преустановено движението по улица Преслав в участъка от кръстовището с улица Страхил Войвода до строителната площадка. Достъпът до затворения участък е разрешен единствено за живеещите в района, за да могат да достигнат до своите имоти. Въведена е временна организация на движението, съгласувана между общината и пътната полиция. Ограничението ще остане в сила до приключването на текущия етап от строителните дейности. От общината призовават водачите да преминават с повишено внимание в района, да спазват поставената пътна сигнализация и при възможност да използват алтернативни маршрути. За хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.
0: Трафик.
1: От Ямбол отиваме в Сливен. Каква е ситуацията по пътищата в региона? Сега ще ни каже Стоян Радев. Здравей, Стоян.
3: Здравейте от Сливен. В последния почивен ден трафикът в региона е доста натоварен. По автомагистрала Тракия в Сливенския участък тол камерите отчитат близо 3000 коли за час, които преминават, като най-натоварено е движението в посока София. Над 2000 автомобила преминават от там на час. По посока Сливен се отчитат над 830 автомобила. Другият натоварен път е под Балканския път София-Бургас. Там също на час се засичат близо 900 преминавания. По-умерен е трафикът по пътя Петолъчката Котово-Муртак. Там преминаването на час 266. Припомням на шофьорите, преминаващи през Сливенска област, че е завишен полицейския контрол по автомагистрала Тракия и главните и второстепенните пътища, разбира се, в областта. В трафика са включени и необозначени полицейски автомобили, а от въздуха се следи за нарушение с дрон. В региона остават в сила следните ограничения за движение на тежкотоварни автомобили по пътя Елена и Ямбол в участъка от 78 до 87 км. Преминаването на камиони на 10 тона е ограничено целогодишно по направлението градец Медвен в района на село Медвен. Движението е забранено за моторни превозни средства над 12 тона. Със същата забрана за тежкотоварни машини над 12 тона е участъкът между Чубра и Падарево. Към момента няма информация за тежки пътно-транспортни происшествия в областта. Лек път и шофирайте разумно. За хора пътните автомобили от Сливен, Стоян Радев.
1: Благодаря ти. Още една тапа на автомагистрала Тракия се образува преди минути заради катастрофа. Тя е в платното посока София, малко преди разклона за Карнобат, така че ако ви се налага да преминете оттам, бъдете внимателни и, разбира се, спазвайте ограниченията.

0: трафик.
1: Интензивен е и днес трафикът на вход към България за леки автомобили на граничен пункт Капитан Андреево, като причината са не само гастарбайтерите, които пътуват от Турция към Западна Европа, но и туристи, които се прибират след почивните дни. Пунктът работи с пълен капацитет, като са отворени всички налични работни места. Още за пътната обстановка в област Хасково, сега от кореспондента ни Живка Тодорова. Здравей!
2: Здравейте от Хасково. Задръстване и опашки от автомобили в последни от почивните дни на границата с Турция, като при граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Преминаването на моменти отнема около 3 часа, съобщават от гранична полиция. Интензивен е и трафикът на изход в посока Турция за камиони, като колоната от чакащи да преминат на магистрала Марица преди граничния пункт е над 7 км. Причина е и реконструкцията на граничния пункт, която започна именно от трасето на изход камиони. По-натоварено от обичайното е и движението по магистрала Марица днес на територията на област Хасково, най-вече в посока Пловдив, затова шофирайте внимателно. Междувременно на 1 септември след сигнал бе направена проверка за качеството на ремонта и състоянието на републиканския път Симеоновград Опан в участъка на територията на област Хасково. Съмненията са за качеството на извършваните ремонтни дейности, вследствие на което работата на обекта е преустановена. В проверката са участвали областният управител на Хасково Тодор Иванов, председателят на Сдружение Европейски център за транспортни политики и член на управителния съвет Диана Русинова, директорът на областно пътно управление Хасково инженер Соня Атанасова, както и представители на Европейския център за транспортни политики, областното пътно управление и фирмата изпълнител. Ремонтните дейности се изпълняват в рамките на обект превантивен ремонт на участък от пътя Средец Опан Симеоновград от километър 23 до километър 29 плюс 570. Възложител е Агенция Пътна инфраструктура. Срокът за изпълнение до 6 август до година. Инспектиращите са измерили светлоотразителността на пътните знаци и ширината на пътното платно в различни участъци. Проверени са били водостоците и бордюрите. От асфалтовата настилка са взети ядки за определяне на конструкцията, дебелината на пластовете и оценка на техническото им състояние. Пробите ще бъдат изпитани както в акредитирана лаборатория, избрана от Европейския център за транспортни политики, така и в лабораторията на фирмата изпълнител. Една от взетите ядки е предоставена на областния управител Тодор Иванов, а друга на областното пътно управление, което дава възможност при необходимост да бъде извършено и допълнително независимо изследване. Резултатите от лабораторните изпитвания на взетите проби предстои да бъдат обявени. До приключване на проверките работата по обекта остава преустановена. Продължава работата по изграждане на кръгово при километър 287 плюс 735 в участъка Димитровград Хасково. В посока Димитровград движението е в изпреварващата лента, като участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът за изпълнение е до 22 септември. Продължават ремонтните работи по пътя Княжево-Тополовград от километър 17 плюс 430 до километър 17 плюс 520, както и по пътя Хасково-Минерални бани от километър 8 плюс 350 до километър 21, където движението се осъществява поетапно в една пътна лента поради частичните ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 50 км в час. Срокът за изпълнение и на двата обекта е до края на годината. И нещо любопитно, на финален етап е регистрацията на летище Горски извор. Край едноименното Димитровградско село, това обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Още през 2013 година тогавашната летателна площадка Горски извор с площ 108 декара бе сертифицирана за летище. Преди две години с решение на Димитровградски общински съвет, общината проведе публичен конкурс за продажба на имота, част на общинска собственост, с задължителното изискване да бъде запазен предметът на дейност на селскостопанско летище. И на финала, добра новина, в областния център Хасково вече функционира приложение Градски транспорт. Системата предоставя онлайн информация в реално време за обществения транспорт в града, включително разписания на автобусите, маршрути и проследяване на превозните средства и спирките в реално време. От Хасково, Живка Тодорова.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването «Какво се случва».
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
8: В следващите минути ще разговаряме с председателя на Съюза на българските автомобилисти във Варна, Диан Драганов, който е на телефонната ни линия. Здравейте, господин Драганов.
9: Здравейте и на вас, и на вас, чести слушатели.
8: Лятото е към края си. Това е най-натоварения сезон при вас. Продължава ли да бъде така и за пътна помощ?
9: Да, Варна е като колото е град през лятото. Всяка година изпитва натиска от почиващите гости на града. И ако тази година хотелиерите се оплакваха, че нямат 100% заетост, то по нашите улици на града не се усещаше спад в натоварения трафик. Почти през целия ден плътността на трафика беше висока и това продължаваше почти до полунощ. За радост, през тази година в нашия град летния сезон нямаше нито един ремонт по главен път или кръстовище, което допълнително щеше да затрудни движението, но ние се радваме тази година, че ремонти нямаше. Не така беше с катастрофите. За поредна година отчитаме сезон с много катастрофи, за жалост някои от тях са с фатален край.
8: За какво най-често?
9: Сега към...
8: Да?
9: Да. Сега към края на лятото вече усещаме по-свободния трафик, по-лекото движение и се надяваме, че нещата ще се нормализират.
8: Катастрофите ли бяха в същността и за какво най-често ви търсят водачите?
9: По принцип ние работим с изключително голяма членска маса, наши клиенти, които обслужваме. И катастрофите, и закъсали автомобили имаше от много високите температури. Нямаме така някакъв процент, който да надделява над това пътна помощ, за какво се ползва като цяло и всичко.
8: Кои са невралгичните точки в региона и къде да внимават гостите и жителите на Варна и на областта?
9: Към този момент невралгични точки чак толкова сериозно и горещи ми се усещат. През лятото, естествено, преди обедните часове бяха пътищата посока плажовете, посока курортите, които бяха изключително натоварени. Там, естествено, се случваха и по-непредвидените задръствания. След часовете 4-5-6, час пик, наблюдавахме обратния поток. Хората, когато се прибираха от плажовете към града, и се образуваха дълги опашки.
8: Вашите съвети към хората, които сядат зад вулана, не само, разбира се, във Варна?
9: Съвета ми към всички шофьори е да си помислят, отговорността на пътя е обща и това, че един спазва перфектно правилника закон за движение в пътищата, а друго нарушава, ни прави в безопасност. Нека да бъдем колегиални, нека наистина да спазваме закон за движение в пътищата.
8: Благодаря ви за това включване. Диан Драганов, председател на СБА Варна.

0: пътища, автомобили.
1: Успокоява се трафика по Южното Черноморие в следобедните часове. Допреди малко движението беше доста натоварено, но и сега има пътни участъци, при които автомобилите се движат бавно. В областния център най-неврологични с интензивно движение на автомобили са входа и изхода на Бургас. Слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Трафикът по Южното Черноморие без изненади заради почивните дни е изключително натоварен, въпреки че големия поток от автомобили премина през града в следобедните часове. Невралгичните точки остават едни и същи – входа и изхода на Бургас, пътя Созопол-Приморско, където придвижването става бавно, входа за курортния комплекс Слънчев бряг, околовръстния път на Слънчев бряг, където се образуват тапи, той е двулентов и поема големия поток от автомобили и автобуси, пътуващи от Обзор към автомагистрала Тракия. В областния център Бургас движението е изключително интензивно. Тапи се образуват на булевард Тодор Александров. Интензивно е движението в двете посоки на булевард Професор Якимов. Натоварена е улица Краезерна. Ето и данни за пътните произшествия и броя на жертвите от началото на годината до сега в област Бургас. 377 са регистрираните катастрофи на територията на областта, но добрата новина е, че те са с 19 по-малко от миналата година. Според ръководството на пътна полиция, това се дължи на засиления контрол. С 4 по-малко са и жертвите на пътя. Неспазването на дистанция остава най-честата причина за пътните инциденти. Това сочи анализа на КАТ пътна полиция. Слушаме началникът на отдела, главен инспектор Пламен Николов.
3: Така, най-общо казано, бих казал, че това е неспазване на пътни знаци, маркировки, въведени забрани или ограничения. Говорим за конкретни пътни участъци. Голям дял от пътно-транспортните произшествия настъпват и поради неспазване на дистанция. Може би водачите забравят правилото на 3 секунди, когато можем да си изберем някакъв предмет покрай пътя, дали ще е дърво, пътен знак, билборд или нещо и друго, което така и не служило за знак. И задната част на автомобила, който е пред нас, се изравни с този предмет. Започваме да броим 20, 22, 23. Ако предната част на нашия автомобил премине покрай този предмет и преди да сме казали цифрата 23, означава, че дистанцията ни е по-малко от 3 секунди и това означава, че тази дистанция е опасна и трябва да бъде увеличена. Разбира се, това правило за 30 секунди трябва да се увеличи с още 2 секунди, ако зад нас, примерно, има товарен автомобил или така е по-интензивно движението, да може да реагират и водачите, които са зад нас. Повечето пътно-транспортни произшествия настъпват в населените места. По републиканската пътна мрежа, по-големия брой е в населените места, като там обикновено имаме неспазване на предимство на пешеходец, извършване на такива маневри, които са свързани изцяло или частично в съседна пътна лента, като не се пропускат пътните превозни средства, които се движат по нея. Неправилно разминаване, неспазване правилата за движение на заден ход. Отменно това са най-често срещаните нарушения. Разбира се, непоставянето на обезопасителен колан на задната седалка най-обикновено при настъпване на пътно-транспортно происшествие води до различен вид травми на пътниците и така често срещано друго нарушение, разсейване на водачите с телефон или друго мобилно устройство за комуникация.
4: Конкретно за Бургас можем ли да кажем участъци, в които по-често се случват такива происшествия?
3: Това са обикновено такива улични участъци с висока интензивност на движението. Бих казал, че така има определен процент происшествия настъпили на паркинги на така големи хипермаркети, където обърнах внимание, че там не се спазват правилата за движение на заден ход. Обикновено задача дали по невнимание, дали разсеване, не обръща внимание, че зад автомобила се движи пешеходец и настъпва пътно-транспортно происшествие, обикновено се причинява предни и тежки телесни повреди.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Ремонт на участъци по пътя Кюстендил-Дупница породи доста негативни реакции. Ситуацията беше коментирана и на заседание на съветниците в Кюстендил, а именно, че рехабилитацията е излишна, а и некачествена. Още в материала на кореспондента ни Кирил Фалин.
2: В отговор на наш въпрос от АПИ уточняват, че стойността на планираните текущи стойности е за 362 000 евро. Срокът за завършване беше краят на тази седмица. Ремонтът включва изкърпване на повредени площи и деформация на настилката с плътна асфалтова смес. На места пътното платно е напукано, хлътнало. Изпълнител е пернишка фирма. Отсечката от второкласния път се характеризира с интензивен трафик от леки и тежкотоварни автомобили и тирове. Средно на ден по този участък преминава около 3000 моторни превозни средства общо в двете посоки. Движението преди разклона за село Паничарево и на други места се регулираше със светофар, което налага изчакване и изневя водачите. Строителен предприемач, който постоянно пътува по трасето.
3: Новата настилка отвратителна е. Абсолютно. Сега, значи, колата скача като коза.
2: Вълнообразна една такава.
3: Точно така. Да, и какво направиха? Значи карам, стигнах от Горна Гасица към Таваличево, към Катеще. Дам сравнение, пътя е стъкло.
2: Ти установил Бобов долу е стъкло, така ли?
3: Точно така. Направен е пътя идеално. Аз съм в... Нали, пътувах там доста време по този район. Знам как се направи пътя, просто пътя е стъкло. Тия кръпки, дето ги направиха сега, там са отвратителни. Просто и не знам защо ги правиха въобще.
2: А и маркировката понаразрушиха, имаше маркировка, сега се я покрили с асфалт.
3: Нещо като се направи маркировка, трябва да се постави веднага, защото при нов асфалт вечерно време не се вижда нищо.
2: Кюстендилец, пенсионер от ТЕЦ Бобов-дол, който години наред е пътувал всеки ден през Черна Лива, а и сега често към автомагистрала Струма.
4: Този път беше много хубав, обаче от известно време, поне често пътувам по него, наблюдавах, че имаше едни такива напречни пукнатини в двете ленти. Напречни пукнатини.
2: Имаше ли нов?

0: съветник от Кюстендил постави въпроса и на заседание на градския мини парламент.
1: Хората недоумяват. Домеките общински съветник се подадоха множество сигнали и на приемна, и по телефона, за да бъде поставен въпроса, кое наложи да се изкърпва пътя Кюстендил-Дупница, който беше един от малкото здрави пътища без прекъсване, с минимални разрушения на настилката в района на планината, на което извънобщина Кюстендил, разбира се. И никъде не можахме да получим информация, никъде не е качена информация, кое налага този ремонт. С хора, които са от тази област на стопанството, свързани с пътно строителство, минахме и наблюдавахме точно изгребването на абсолютно здрава настилка. Като хората, които бяха там, някаква пернишка фирма, обясниха, че на тях така им е даден проект, това дадена им е скица, така това извършат, което им е зададено. В същото време, явно областно пътно управление не счита, че трябва да уведоми обществеността. Въпросът го поставих и на общинска сесия, но видимо за всички кръпките, които се правят, са на места, които бяха здрави. Говоря за община Кюстендил, територията, не мога да кажа за целия участък. И в момента това, което се постави, е на вълни. Минавайки оттам, хората виждат, че от прав и здрав участък в момента имаме участък на кръпки, който е на вълни. И това буди естествено основателно съмнение, че тук става въпрос за някаква злоупотреба или, грубо казано, усвояване на някакви средства. Наясно сме всички, че СМР-тата на здрав участък, т.е. разходите са много по-малки, когато се правят преасфалтиране на здрав участък, отколкото когато е на компрометиран участък. Явно областно пътно управление трябва да даде отговор на обществеността от общините, които са засегнати. Кое наложи този ремонт? Колко струва този ремонт? А всеки може да отвори Google Street View и да види какво е представлявала кръпката преди да бъде поставена. Тоест участъка как е изглеждал преди неговото изгръбване на асфалтовата настилка и поставяне на новата, да види, че нещата са, меко казано, съмнителни.
2: Отстрани се коси нещо там, тревата махат, храсти на места в определени участъци.
1: Значи това, което се прави по поддръжката, винаги когато има смисъл, е добре. Поддържането на сервитута около пътя е важно да се прави есенно време, защото все пак зимата ще се наведнат колоните. Да, всичко, което се прави, трябва да се адмирира, но все пак говорим за средства на данъкоплатците, които се хвърлят в нещо, което видимо не беше нарушено. И областно пътно управление е редно да излезе с изявление и да обясни на хората какво се прави.
2: Иначе пътя, маркировка, там тинели и други елементи, така да кажем, беше нормален.
1: Не. Значи пътя беше добър, маркировка имаше нужда от опресняване, мантинели имаше нужда на места от смяна, но това с мантинелите е национален проблем, смачкани мантинели има навсякъде. Въпросът е, че пътното трасе, платната бяха в почти идеално състояние, поне според мен като водач и усещането при шофиране, е, че няма никакви проблеми с малки участъци преди Дупница. Сега в момента с поставянето на тези кръпки влизаш кръпката и тя е вълнообразна, колата почва да подскача.
0: Кметът на общината, инженер Огнян Атанасов.
2: Дали се свързахте с пътното за пътя Дупница Кюстендил? Там на сесията беше поставен въпросът.
3: Трябваше ми предостави писменно въпроса, за да препратя на област път. Към момента не ми е предоставен.
0: За хора, пътища, автомобили от Кюстендил, Кирил Фанин.
4: Хора, пътища, автомобили.
5: Така завършва днешното ни предаване от Антон Пиперов, Владислав Стоянов, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирайте внимателно и останете с Хоризонт.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в Саксония Анхальт, една от източните провинции на Германия, и се надява да управлява еднолично там, или с помощ от дезертьори от ХДС, или от една от крайно левите формации. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц. И даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, нито да работи с Алтернатива за Германия, или да спира помощта за Украина. Без пробив завърши посредническата совалка на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев за начало на мирни преговори. Кремъл не изключва подновяването им в тристранен формат, Володимир Зеленски обаче очаква войната да продължи и през идващата зима. Военнопрестъпникът Радко Младич беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди се стекоха на опелото, отслужен от сръбския патриарх. 15 милиона евро е стойността на рекордното количество наркотици, които бяха задържани в петък в Бургас, 340 кг. Шофьорът на камиона, в който бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана, остава в ареста с решение на Бургаски окръжен съд. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 7 септември. Сега, уважаеми слушатели, останете с подробностите. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че с нощната изборна победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия в федералната провинция Саксония-Анхальт е разтърсила из основи партийната система и в частност управляващи Християн-демократически съюз. Но добави, че да се предаде не е вариант за него и продължи да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно дясната формация. По последни данни на Алтернатива за Германия не достигат само трима депутати за мнозинство в парламента на Саксония-Анхальт. Ръководството на партията вече търси подкрепа от други партии или отделни депутати, за да състави кабинет. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц се обърна към всички граждани в Германия, както и в Европа, като ги подсигури, че правителството му ще осигури спазването на законите в Германия. Нашите институции са стабилни, а основният ни закон ни защитава и аз и управляваното от мен правителство ще се погрежим той да бъде спазан. Това послание е за нашите партньори в Европа, заяви Мерц. Канцлерът обаче не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония-Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ.
3: Каква е задачата сега? Това е много ясен мандат за управление. Едва ли би могло да бъде по-ясно. Това е най-добрият резултат, постигнат от която и да е партия в Саксония-Анхалт от 1990 година насам.
1: Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Той настоява за генерални съкращения в нея и пълно преструктуриране, така че да работи само с една десета от досегашния си капацитет. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
0: В Саксония-Анхальт живеят едва 1 милион и 700 хиляди от общо 60 милиона германски избиратели. Победата на Алтернатива за Германия там предизвика обаче силни реакции не само в Германия, но и в цяла Европа. Георги Петровски обобщава реакциите.
4: Резултатът от регионалните избори е сигнал към управляващите в Берлин и дава повод да бъде преосмислена политиката на федералното правителство, заяви вице-канцлерът и съпредседател на германската социал-демократическа партия Ларс Клингбайл. Председателят на Еврейския централен съвет в Германия каза, че всеки гласувал за Алтернатива за Германия носи отговорност за този резултат. Остро изявление направи полският премиер Доналд Туск, според когото в Полша само идиоти и предатели избиратели биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа и по света до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. От другата страна дойдоха поздравленията. Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх, терор, опасност? Не, това се нарича демокрация. Друга Европа е възможна, написа лидерът на италианската партия Лига и вицепремиер Матео Салвини. Бившият унгарски премиер Виктор Орбан поздрави Алтернатива за Германия за съкрушителната победа и написа: това е само началото. Впечатляващ резултат, който дава големи надежди за Германия и Европа, реагира лидерът на испанската Vox Сантьяго Абаскал. Милиардерът Илон Мъск на свой ред отправи поздравления с думите «добре свършена работа». Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония-Анхалт без коментар. У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. След гласуването в Саксония-Анхалт се проведоха протести срещу Алтернатива за Германия в Берлин, Франкфурт и Майнц с искане да й бъде наложена забрана. За тази вечер е насрочена нова демонстрация при Бранденбургската врата, в която се очаква да се включат около 5000 души. За новините Георги Петровски.
0: Пратениците на американския президент Доналд Тръмп си заминаха след полунощ от Киев с експреса на мира, както беше наречен влакът им на Киевската централна гара. С това двудневната мисия на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва и в Киев приключи, но същината на предложенията, които споделиха в столиците на двете воюващи страни, остава неизвестна. Русия и Украина продължиха да си нанасят далекобойни удари на периметър от хиляди километри. Руснаците насочват дроновете и ракетите си най-вече срещу украинските пристанища в Черно море. Украинците продължават да се фокусират върху петролната индустрия на източния си съсед. В Кремъл говорителят Дмитрий Песков не изключи възобновяване на тристранните преговори, не само с американско, но за първи път от 7 месеца и с украинско участие. От думите му обаче се разбра, че това няма да стане веднага. Повече чуйте от Добрин Йотов.
5: Твърде рано е да говорим за място и конкретни дати за такива преговори, отсече Песков в брифинг за руски и западни медии днес. Преговорите на украинския президент с американските пратеници и представители на така наречената европейска тройка Германия, Франция и Великобритания продължиха няколко часа до късно с нощи. Владимир Зеленски даде да се разбере, че поне по две от исканията на Кремъл за оттегляне на украинците от Донбас и за съкрещаване на армията им, отстъпление няма да има.
6: Актуален залишається
3: териториалния питание. Териториалният въпрос остава актуален. Продължавам да се придържам към виждането, че такива комплексни въпроси могат да бъдат решени само на ниво лидери.
5: Зеленски даде да се разбере, че не очаква бойните действия да приключат скоро и не скри надеждата си за продължаване на материалната помощ от Европа и Съединените щати, включително във вид на увеличени доставки на американски природен газ.
3: Ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
5: От американска страна Стив Уиткоф даде на свой ред да се разбере, че Киев все пак трябва да направи отстъпки, но не уточни какви.
4: Ще трябва и двете страни да направят някои компромиси и да сближат различията си. Мисля, че необходимите условия за това са на лице.
5: Без признаци за затишие на фронтовете край Суми, Харков в Донбас и Запорожие, руснаците нанесоха удари по градовете Запорожие и Прилуки. Военното им министерство се отчете с удар по още един товарен кораб в пристанището Черноморск с нощи, а тази сутрин по товарителни съоръжения в Измаил, главното пристанище за украинското зърно на Дунав. Ударите на руснаци и украинци в Черно море допринасят съществено за рекордното поскъпване на пшеницата на глобалните пазари през последните седмици, посочи пред БНР Яна Кобзова от Европейския съвет за външна политика.
7: Отражението е сериозно по няколко причини. Първо, както Русия, така и Украина са важни производители и се нарежат сред шесте водещи износители на пшеница. И разбира се, затварянето на Черно море за техния експорт се усеща силно на международните пазари. пазари. За разлика от 2022, когато Черно море също бе блокирано, тази година имаме допълнителни проблеми. Един от тях е ситуацията в Ормузкия проток, през който минава съществена част от глобалната търговия с изкуствени торове.
5: По данни на местните руски власти, украинските удари от последното денонощие са довели до най-малко 3 цивилни жертви в окупирания Севастопол, в граничната Белгородска област и в Пермския край, на стотици километри източно от Москва. Според Зеленски, край Перм дроновете са поразили нефтопреработвателни съоръжения, както и в Татарстан и Рязан. За новините, Добринотов.
0: Притиснати от американските икономически санкции и блокадата на иранските пристанища в Персийски и в Оманския залив, властите в Техеран обявиха увеличение на цената на горивата за крайните потребители в Исламската република. Цените на бензина и на дизеловото гориво там се определят според потреблението. Промяната е за онези, които използват най-много, над 110 литра на месец. За тях цената ще е 100 000 риала за литър, което е около 4 американски цента. За първите две степени на потребление промяна няма. Който гори до 60 литра на месец, ще плаща 15 000 риала на литър, което е 1 цент, а до 110 литра 30 000 риала или 2 цента. На международния пазар суровият петрол сорт Брент достигна днес най-високата си цена от 6 седмици, малко под $98 за барел. Режимът в Техеран заплаши Съединените щати, че ще отвърне на евентуални нови нападения срещу петролната инфраструктура на Иран с масирани удари по цялата енергийна инфраструктура в Персийския залив. А зоната за ограничен достъп в залива щяла да бъде разширена през следващите няколко дни. Трафикът през Ормузкия проток е намалял драстично през последните 10 дни. Средно само по 10 търговски кораба преминават оттам. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За ситуацията по българските магистрали в края на дългия празничен уикенд сега, ето какво заяви преди около час пред репортери старши инспектор Лъчезар Близнаков от Пътната полиция.
6: Натоварено е на автомагистралите Хемус и Тракия. Както виждате, движението е доста интензивно. За съжаление, не мина и без инциденти. В последните часове има едно пътно-транспортно произшествие на 227 км на автомагистрала Тракия посока София. Автомобилите към 17 часа са изместени, движението се нормализира, но не такава е ситуацията на автомагистрала Хемус, където в района на Чурек възникна тежко пътно-транспортно произшествие с участие на 3 автомобила. Там се образува колона от около 10 км изчакващи автомобили, които се изтеглят към момента. Автомобилите са изместени, очакваме и там да се нормализира движението до около 1 час.
0: Старши инспектор Лъчезар Близнаков разясни причините за катастрофите на двете магистрали.
6: Специално тази, която създаде повече проблеми на Хемус, по първоначалната информация, която имаме, е възникнала техническа повреда в първия движещ се автомобил, след което два автомобила са се ударили един в друг зад него. Затова отново обръщаме внимание, че при движение по такива пътища с висока скорост, дистанцията е определяща за това да не възникват инциденти. На Тракия не са известни още причините, колегите там много бързо са действали и не се е допуснало образуването на големи колони.
0: В Кресненското дефиле движението е интензивно, но за сега не е натоварено. По магистрала Струма няма изчакващи автомобили. Колоните са дълги по 200-300 метра. Екипи на пътната полиция са разположени на входовете на големите градове. Бургаският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража за шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. По данни на съдебната система, заловените кокаин и марихуана струват около 15 милиона евро. Кореспонденция на Петя Янакиева от Радио Бургас.
8: 40-годишният Димитър Христов е шофьорът на товарния автомобил, задържан при операцията на гранична полиция и окръжна прокуратура Бургас. Той заяви, че не е знаел за наркотика, открит в тайници в превозното средство. Мъжът е неосъждан от София, защитата му твърди, че е нает от частна фирма за превоз на празни палети от столицата до Поморие. Наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев съобщи.
9: При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на при полевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест като марихуана.
8: За престъплението законът предвижда от 3 до 12 години затвор. Директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, обобщи.
10: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия.
8: Според Златанов, подобни пратки се претоварват много пъти в различни точки с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си. Най-вероятно, голямата част от наркотика е за чужбина. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев подчерта.
11: За по-малко от 2 месеца само по 3 досъдебни производства, наблюдавани от Окръжна прокуратура Бургас, са заловени над половин тон високорискови наркотични вещества.
8: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Огнище на антракс е установено в Разградско, в животновъден обект в село Езерче, община Цар Калоян. Това е третият случай на антракс в страната през тази година. В обекта в Езерче се отглеждат 170 говеда. Заболяването е потвърдено след лабораторно изследване на проби от умряло животно, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Кореспонденция на Айше Лятиф от Радио Шумен.
12: Спешни мерки за ограничаване на антракса са въведени в село Езерче, община Цар Калоян. След извънредно заседание днес на областната епизоотична комисия, областният управител Айлин Башева разпореди теренът, където е открито умрялото говедо, да бъде обособен като антраксна зона, ограден и обозначен с предупредителна табела. Ограничено е движението на възприемчиви животни и фуражи от и към животновъдния обект и населеното място. Предстои инвентаризация на всички животновъдни обекти в Езерче и ваксинация на подлежащите на имунизация животни. Ветеринарните власти ще следят здравословното им състояние. 4 души, 2 ветеринарни лекари и 2 работници във фермата са имали контакт с трупа на животното. Те са използвали лични предпазни средства и са поставени под медицинско наблюдение. В Цар Калоян не е имало регистриран случай на заболяването в последните 50-60 години, коментира доктор Юлиан Йорданов, началник отдел здравеопазване на животните в областната дирекция по безопасност на храните в Разград. Той поясни още, че антраксът не е контактно заболяване. Заболяват предимно животни и не се предава от човек на човек. От институциите призовават жителите на Езерче да съдействат за изпълнението на въведените мерки. За новините от Шумен, Айше Лятиф.
0: Филмови дейци и независими артисти излязоха днес на протест в защита на киноцентъра Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира бъдещето на киноцентъра. Репортаж на Веселина Миланова.
13: С 2 въпроса протестиращите се обръщат към правителството.
14: Първо, какво ще се случи с киноцентъра след изтичане на последното ограничение по договора за приватизация, което ще се случи на 17 ноември. И вторият голям въпрос е изпълнени ли са всички условия по договора за приватизация.
13: Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти уточнява, че информацията им е неофициална, но тревожна.
14: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс.
13: Според гилдията, държавата вече закъснява с ангажимента си към случая.
14: Трябва да се действа сега, защото след 2 месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив. Искрено се надявам да не се стигне до такава хипотеза.
13: Весела Кондакова представя най-лошия и най-добрия възможен сценарий.
15: Ако се обяви за продажба, би могло да се придобие обратно като държавна собственост. Най-лошото е да се закрие кинопроизводството и тогава всъщност ще се приравним с някои наши съседни държави, в които няма как да се осъществи целият кинопроцес. Киното знаем все пак, че не са само лицата на екрана, отзад стоят ни огромни екипи. Тези екипи би следвало да загубят поминъка си. Това е и социален проблем.
13: Оптималният вариант според кинодейците е правителството да гарантира, че в бъдеще частният собственик няма да сменя статута на имота. Утре протестиращите дават пресконференция, на която канят и министъра на културата, за да започне липсващия според тях диалог по темата. За новините, Веселина Миланова.
0: В Добрич днес с панихида и с поднасяне на цветя на паметника на генерал Иван Колев беше отбелязана 110-та годишнина от Добричката епопея. На 7 септември 1916, през Първата световна война, когато Руската империя воюва на страната на Румъния срещу България, части от Трета българска армия отблъскват настъплението на руско-румънските войски и с това допринасят за освобождението на Добруджа. Панихидата във военното гробище музей в Добрич беше отслужена от варненския великопреславски митрополит Йоан.
16: Основната важна същност на мисъл, която е ръководила тези човеци, е изпълнението на дълга към род и родина. И затова днешната съвременна политическа обстановка е изключително важно да има държавни мъже, които наистина да удовлетворят тази жива памет и този подвиг на тези загинали човеци, които една част от тях са също генерали и в тази преемственост на генералитета да помнят и да имат пред очи подвига на тези човеци, та когато дойде ред да се отстоява национална кауза, мъжествено да го сторят.
0: Въпреки саможертвата на десетки хиляди български войници, Първата световна война завършва с крах на усилията за национално обединение. Ньойският мирен договор оставя Южна Добруджа заедно с Силистра, Добрич, Балчик и ред други български градове в пределите на Румъния. През 1940 година обаче България си връща областта с Крайовската спогодба. Днес се навършват и 86 години от подписването й. Повече за това чуйте от кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
17: 7 септември 1940 година. Крайова, България и Румъния подписват договор, който слага край на повече от две десетилетия румънско управление над Южна Добруджа. На 19 август 1940 година протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Русия, първа от великите сили, поставя въпроса за връщането на Южна Добруджа, но водена от собствените си интереси за Бесарабия и Северна Буковина, коментира историкът Иван Занов.
18: Директните взаимоотношения между българския цар Борис III и Хитлер решават този проблем. Успяваме да си възвърнем към майка България и Южна Добруджа, но Северна Добруджа е загърбена.
17: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра.
19: Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, който се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
17: От Силистра, Незабравка Кирова.
0: В съседна Сърбия днес беше погребан без официални държавни церемонии и почести военнопрестъпникът Ратко Младич, бившият командир на армията на босненските сърби. Президентът на Сърбия Александър Вучич не участва в поклонението в църквата Свети Лука на хълма Кошутник в Белград заради други ангажименти. Сръбският патриарх Порфирия отслужи опелото, а сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия. А също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна Милорад Додик и посланикът на Русия в Белград Александър Буцан Харченко.
20: Много е важно за мен да отдам почет на нашия генерал, на когото за жалост ние, обикновените хора в Сърбия, с нищо не можахме да помогнем. Ако ни бяха попитали нас, той никога нямаше да бъде предаден в Хага.
21: Не е само той, който е бранил сръбски народ, вече един.
3: Той не беше само човек, който бранеше сръбския народ, но и един от първите борци срещу онези от списъците на Епстийн, които малтретират целия свят. Така че не само сръбският народ, а всички свободомислещи хора по света трябва да го почитат днес.
0: Това бяха само двама от хилядите сърби, които се поклониха днес на Ратко Младич. Той почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани от анклава Сребреница през 1995 година и за продължилата 43 месеца обсада на Сараево, по време на която бяха убити близо 10 000 души. Майката на един от тях, Здравка Гвоздьор, нарече ужасно поклонението в Белград. Младич беше касапин и заслужава само да бъде изтрит завинаги от паметта на хората, а не да бъде възвеличаван като герой, заяви Гвоздьор пред Франс Прес. Синът ти е бил едва на 9 години, когато е загинал при експлозия на граната при обсадата на Сараево. Младиш беше арестуван през 2011-та след 16-годишно укриване в Сърбия. Присъдата му беше произнесена през 2021 година. След погребението на Младиш, правителството на Сърбия се събра на извънредно заседание. Премиерът Джуро Мацот обяви, че предлага на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или 25 октомври. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
1: Добър вечер! Футболният Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двубоят е в сряда от 18:30 на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. В нашия шампионат, осмият кръг, тази вечер завършва с матча Дунав-Славия, който е от 20:30 в Русе. Извън футбола, баскетболният рилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе в Адриатическата лига.
0: За времето очакваме да научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес сутринта беше доста хладно. Минималната температура в Кнежа беше 8 градуса, в София 9. Понижиха се и максималните температури. В повечето места те бяха между 26 и 31 градуса. По-топло беше в Сандански 33, а малко по-хладно по Черноморието 23 до 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта отново хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. И в средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста. По-значително ще е в четвъртък над западната половина от страната, но само на отделни места там ще превали краткотрайно, а в планините е възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите бавно ще се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Катастрофа е станала на 329-я километър на магистрала Тракия в пътното за София. Трафикът там се пропуска само в активната лента. Пътно-транспортно происшествие е станало и на магистрала Хемус при 388-я километър в пътното за Варна. Там полицията пропуска трафика в активната и в аварийната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Радослав Кръстев.
22: На автомагистрала Тракия, в района на област Сливен, движението от километър 229 до километър 273 се осъществява повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, движението от километър 35 до километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание в средната активна и изпреварваща ленти поради обследване на анкерна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Отново на автомагистрала Хемус, район област Ловеч, движението от километър 78 до километър 103 в посока Варна, да се осъществява с повишено внимание поради косене на предни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. В района на област Варна, движението в участъка от Нанде Сигнатиево до пътен възел Летище от километър 419 до километър 422 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава: водачи, управляйте се съобразена с пътните и метеорологични условия скорост. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол и наркотици.
0: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 7 септември накратко. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в Саксония-Анхалт, една от източните провинции на Германия, и се надява да управлява еднолично там или с помощта на дезертьори от ХДС, или от една от крайно левите формации. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц, и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, нито да работи с Алтернатива за Германия или да спира помощта за Украина. Без пробив завърши и посредническата совалка на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев за начало на мирни преговори. Военнопрестъпникът Радко Младиш беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди обаче се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. 15 милиона евро е стойността на рекордното количество наркотици, които бяха задържани в петък в Бургас, 340 кг. Шофьорът на камиона, в който бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана, остава в ареста с решение на Бургаския окръжен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха. Чувам те.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Мароко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
5: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
6: Хоризонт.

Хей, а знаешь что?

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Започваме с информация за пътуващите в края на дългия празничен уикенд. Катастрофа е станала при 139-я километър на магистрала Тракия в платното за София. Затова колите там се пропускат само през лентата за изпреварване. Възстановено е движението при 329-я километър на магистрала Тракия в посока София. Това е при Карнобат. По информация на БНТ, там е имало верижна катастрофа. Новини от чужбина. Прокуратурата и полицията в източната германска провинция Саксония обявиха, че през последните два дни са открили 9 самодални взривни устройства в близост до високоволтови електропроводи и край град Гьорлиц на границата с Полша. С това броят на обезвредените бомби в Саксония за по-малко от седмица става 21. Те са открити след като федералното правителство обвини Русия, че стои зад неуспешен опит за бомбен атентат с дрон на летището на Лайпциг в началото на август. Генералното консулство на Германия в Санкт-Петербург трябва да затвори врати най-късно до 18 септември. 5 дни по-рано трябва да приключат работа културните центрове на Гьоте институт в Русия. Това обявиха от руското външно министерство. Решението е в отговор на закриването на руски културен център в Берлин и на Генералното консулство на Русия в Бон, което германското правителство разпореди заради ролята на Москва в хибридната атака по летището в Лайпциг. Германия няма да промени и с милиметър политиката си в подкрепа на Украина. Въпреки съкрушителната победа на проруската партия Алтернатива за Германия в вчерашните избори за Ландтаг на Саксония-Анхалт, заяви днес федералният канцлер Фридрих Мерц и даде да се разбере, че продължава да гледа на Москва като на заплаха за вътрешната сигурност на Германия.
2: На 2500 км на изток от тук особено много се радват на този изборен резултат. И това не е изненада, ако си дадете сметка за всички онези, които се опитваха да спомогнат и да допринесат за него. Но ние сме наясно с кого си имаме работа.
1: В Финландия днес беше обявен край на изграждането на общо 200 км ограда на сектори от границата на страната с Русия, с която в Хелзинки целят да предотвратят хибридни атаки чрез мигранти. Сухопътната граница на Финландия с Русия е дълга 1340 км и всички контролно-пропускателни пунктове бяха затворени през декември 2023 година, след като от руска територия в Финландия нахлуха 1300 мигранти. Граничната ограда е висока 4,5 метра, съоръжението е снабдено с бодлива тел, камери и сензори. Изграждането му е струвало 356 милиона евро. Британските медии изнесоха повече информация за антимигрантския протест през нощта в Портсмут. Макар и да не се посочва конкретен брой, стана ясно, че са били ранени служители на реда и има няколко повредени превозни средства. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Полицията съобщи, че около 200 демонстранти, облечени в черно и с маскирани лица, са били разпръснати около 4 часа рано сутринта, след като в продължение на часове са блокирали пристанището и неговия район. Започнало е разследване на нанесените щети и сблъсъците. Няколко служители са получили наранявания, повечето отхвърлени по тях предмети, но няма информация за нещо по-сериозно. Повредени са автомобили на полицията, на бреговата охрана и на Министерството на вътрешните работи. Правителството осъди хулиганското поведение на протеста. Към момента не са извършени арести, но това може да се промени в резултат на започнатото разследване. Насилието и щетите от престъпления нямат място в мирен протест, коментираха от полицията. Подобен протест имаше и в събота в Дувър с скандирания «Спрете лодките». Участниците в него бяха облечени в черно и с маски. Като организатор е посочен Даниел Томас, по-известен като Дани Томо, дългогодишен активист срещу мигрантите. Той за първи път привлече общественото внимание през 2016 година, когато беше осъден на 2 години затвор, след като се призна за виновен в опит за отвличане на мъж с нож. Когато напусна затвора, той стана близък сътрудник на антимигрантския и антимюсюлмански активист Томи Робинсън, чието истинско име е Стивън Яхсли Ленън. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето от Мариана Попова.
0: През нощта ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта отново хладно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Автомобилната компания Volkswagen е сключила предварително споразумение за продажба на завода си в Оснабрюк в западно-германската провинция Долна Саксония. Това ще позволи да бъдат запазени около 1400 от общо 1800 работни места там, предаде агенция Reuters. Заводът в Оснабрюк е един от четирите, които влизат в плановете на ръководството на Volkswagen за закриване с цел оптимизация на производството заради конкуренцията с китайските производители на автомобилния пазар. Споразумението е с израелската компания Aurelius Capital и с правителството на Долна Саксония, което е вторият по големина акционер в Volkswagen. Споразумението предвижда в Оснабрюк да се произвеждат части и системи за противовъздушна отбрана за Германия и за Евросъюза. По-конкретно, израелската Rafael Advanced Defense Systems ще произвежда системите с различен обсек, железен купол Arrow, стрела и прашката на Давид. Поточната линия за автомобили в Оснабрюк ще спре едната година, а мажоритарен собственик на завода ще е Aurelius Capital. Правителството на Швеция обяви, че купува от Съединените щати 10 мобилни реактивни системи за залпов огън Хаймарс и на уточнен брой и видове боеприпаси за тях за общо 630 милиона евро. Това ще позволи на въоръжените ни сили да действат с по-голяма далекобойност от сега, обясни министърът на отбраната Пал Йонсон. 227 мм управляеми ракетни снаряди за Хаймарс или тактически балистични ракети Атакамс са с обсег до 300 км. Първите доставки за Хаймарс за Швеция от Lockheed Martin са планирани за едната година. Латвия ще наложи 300% мито върху зърното, пристигащо от Русия и Беларус, затова съобщи латвийският премьер Андрис Кулбъркс. Повече подробности чуйте от Добрин Йотов.
2: Според агенция Reuters, ограничения за транспорта на руско зърно се обмислят и в Литва. Тези планове могат на практика да затворят един от важните алтернативни маршрути за селскостопанската продукция на Русия. Основният маршрут през Таман, Туапсе, Новоросийск и други черноморски пристанища бе практически затворен от украинските дронове през юли. През август експортът на руска пшеница намаля наполовина в сравнение с същия месец на миналата година. Зърното бе пренасочено към Услуга, Висоцк и други балтийски пристанища, но капацитетът им от 7 милиона тона годишно е крайно недостатъчен в сравнение с 46 милиона тона, изнесени през Черно море през миналия сезон. Руските производители се надяват, че транзитът до пристанищата на Латвия и Литва ще им позволи да изнесат до 6 милиона тона зърно допълнително през настоящия сезон. Рига и Вилнюс обаче са сред най-решителните противници в Европейския съюз на руската агресия в Украина. В двете столици се опасяват още, че пристанищата им могат да бъдат използвани и за експорт на зърно, добито от руснаците в окупираните украински земи. За новините, Добрин Йотов.
1: Северна Корея и Русия откриха първия шосеен мост на общата си граница. Съоръжението с две платна и дължина 1 км се простира над граничната река Туманная до моста на приятелството. Железопътно съоръжение е пуснато в експлоатация още през 1959 година. Изграждането му беше договорено през 2024 по време на посещението на президента Владимир Путин в Пхеньян. В видеоприветствие към участниците в церемонията, руският премьер Михаил Мишустин заяви, че новият структурен обект ще даде мощен импулс за търговския, технологичния и културния обмен между двете страни.
3: Още през пролетта на миналата година ние заедно дадохме началото на реализацията на този амбициозен проект. Днес, буквално 16 месеца по-късно, ставаме свидетели на едно действително историческо събитие. В рекордни срокове бе построен и пропускателен пункт през границата. Той е проектиран за прогнозирания значителен ръст на товарните и пътническите превози с преминаване на до 300 автомобила дневно.
1: Северна Корея и Русия са близки съюзници в противопоставянето на Запада. Пхеньян предостави на Москва хиляди войници за отблъскването на украинското нападение край Курск преди две години, а така също значително количество боеприпаси и оръжейни системи. Движението е двупосочно в една лента по второкласния път Нови Искър-Своги в района на Реброво при разклона за Батурия заради катастрофа. Освен това е възстановено движението при 139-я километър на магистрала Тракия в пътното за София. Заради катастрофа там се преминаваше само в лентата за изпреварване. Прогноза за времето от Мариана Попова.
0: През нощта ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта отново хладно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Понеделник вечер. Здравейте, уважаеми слушатели! Звукорежисьора е Рада Томова, музикален редактор Стиляна Алексиева, пред микрофона е Иван Русланов. Вечерта на почивния 7 септември е малко след 20 часа. Ще посветим първия час от предаването на един от интересните модерни литературни жанрове. Ще разберете повече и за една нова смразяваща филмова премиера, а във втория час на понеделник вечер пък очаквайте специално интервю с любимата изпълнителка Поли Генова. Започваме с нова песен от световната сензация Майли Сайрас, вече само Майли, която дава сериозна заявка за категоричен хит с заглавието Bass Persuades. Let's go!

0: Днес започна ежегодната алея на книгата в София с много истории и техните автори ще можете да се срещнете до 13 септември включително по пешеходната зона на Витушка и парка пред Националния дворец на културата.
1: Вечерен гост.
0: А първият ни гост тази вечер идва директно от алеята на книгата. Ако сте фенове на криминалния жанр, сега ще ви представим един поджанр, който, въпреки мрачната тематика, ще остави много приятно чувство след себе си. Следва един разговор за уютните мистерии и новата книга на британския автор Питър Боланд «Убийства в плажните къщички» от поредицата детективската агенция Charity Shop. Мой гост в следващите минути ще е редактора на книгата и на книгите българския ми превод на българския пазар, Саша Александрова. Здравей!
2: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Саша, веднага ни разкажи как мина първия ден на алеята.
2: Като един типичен почивен ден, много цветно, много оживено и с много книжни разговори с читателите.
0: След толкова алеи и панери, на които си присъства, включително и сме се засичали така индиректно, превърна ли се литературата в събитие, дори и за онези напълно произволно минаващи покрай шатрите така минувачи?
2: Знаеш ли, аз може би съм пристрастна, но мисля, че литературата винаги е била събитие. Книжните хора винаги ги имат и винаги ще търсят своята страст.
0: Аз така като един човек, който винаги преди да говори за нещо иска да го види, минах покрай алеята на книгата и ми направи впечатление, че наистина в днешния почивен ден дори хора, които може би не са толкова така разгорещени читатели като нас, въпреки всичко спират и разглеждат книгите. Прави ли ти впечатление това, че хора, които дори не се интересуват, така решават да разгледат?
2: Да, това е едната най-приятна част на тези събития на открито, че хората могат да съчетаят разходката си в хубавото време с това да разгледат какви книги има в момента и дори да открият следващото си любимо четиво.
0: Можем да кажем, че литературата се превърна в събитие чрез този тип форуми, може би.
2: Така е, безспорно.
0: Сега, Саша, за уютните мистерии. Много наши читатели, слушатели, читатели, понякога и зрители, може би се питат какво представляват този тип мистерии.
2: Уютните мистерии са един свеж жанр, който те първо навлиза на нашия пазар. Той е акцентът върху криминалните случаи. Има всичко. Има убийства, има загадки, има неразрешени случаи, но акцентът е най-вече върху загадката, не толкова върху страшната страна. Няма потресаващи гледки, няма, разбира се, книжни въображаеми гледки. Няма толкова причини човек да потръпне докато чете. По-скоро това е литература, която предполага да си приготвите любимата напитка, да седнете удобно някъде и да се потопите в пъзела.
0: Ако проследим корените на този поджанър, може би ще стигнем до истории като тези на Агата Кристи или на Артър Конан Дойл, или дори на Уилки Колинс, автора на първия така криминален роман «Жената в бяло». С какво съвременната форма на жанра според теб се отличава от класическия криминален роман? Само с липсата на тази много мрачна атмосфера или има още елементи, които ги различават?
2: Ами да, то е по-скоро един поджанр, който явно се е обособил, може би благодарение на търсенето на читателите, които не обичат толкова много да ги стряскат, не обичат да откриват в литературата същите неща, които за съжаление виждат в черната хроника всеки ден. Може би там се крият корените на уютните мистерии.
0: Социалните мрежи и литературата в тях все по-популярни стават различни книги именно в платформи като TikTok или Instagram или дори Facebook, но този тип социални мрежи направиха ли именно жанра на уютните мистерии толкова популярен, колкото изглежда в момента?
2: Със сигурност имат огромна роля. Много по-лесно е да се препоръча една книга, да се споделят впечатления, дори читателят понякога да влезе във връзка с самия автор.
0: Кои обаче са съвременните примери на автори, в които творят в полето на уютните мистерии?
2: Мога да говоря най-вече за нашите автори. Питър Боланд и Кристен Перин за сега. Автори на две различни поредици от книги и от двете сме издали по две части за момента. Едната на романите на Питър Боланд се въртят около три пенсионирани дами, които се грижат за един благотворителен магазин в Англия. И понеже са любителки на криминални истории, когато техен близък човек от същата улица бива убит, те решават, че трябва да направят нещо по въпроса и се заемат да разплетат мистерията в първата книга. Чай, торти и убийства.
0: Всъщност така, това беше, може би, първата книга, която излезе от Уютните мистерии.
2: Да, нали, това така? Беше дебютът на поредицата като цяло.
0: Вие започнахте с две поредици да представяте този поджанър на Уютните мистерии. Как ги избрахте в целия поток от книги, които се появяват на пазара?
2: Обикновено първият ни критерий за избор на романи е ние самите в екипа да ги харесаме. Идеята ни е, че ако на нас не ни е интересно, най-вероятно и на читателя няма да му е много интересно. Специално за Питър Боланд много ни хареса хумористичната нотка с трите дами, аматьорската детективска агенция, а при Кристиан Перин много ни хареса колко са завъртяни случаите. Там първата книга се казва как да разкриеш собственото си убийство и просто как да не посегнеш към книга с такова заглавие.
0: В нея има наистина също много интересни моменти, като например гадатели, един малко по-свръхестествен полъх, който се усеща и от читателя. Но преди да преминем към самите истории в повече детайли, да разкажем малко повече и за героите, и за развръзките, без да разкриваме нищо естествено, ми е интересно как се приемат Уютните мистерии у нас в България. Какво ти прави впечатление? Дори и като хора, които минават през салеята, търсят ли се книгите?
2: Много голям интерес има към тях. Хора на различни възрасти от двата пола посягат към тях. Особено когато видят двете заглавия и най-вече чай, торти и убийства, просто автоматично почти посягат към корицата.
0: Убийства в плажните къщички беше едно, смятам, чудесно заглавие за летния сезон. Това ли беше тук критерия да издадете точно тази част от поредицата?
2: До някъде, но да кажем, че беше по-скоро щастливо съвпадение, понеже това е втората част на поредицата за трите дами и детективската агенция към благотворителния магазин. То просто съвпадна чудесно със сезона.
0: Добре, нека започнем именно към детективска агенция Charity Shop.
2: Да.
0: Там става въпрос за три дами, вече споменахме. Те в каква атмосфера живеят?
2: Те живеят в едно спокойно градче, на име Саутборн, в Англия. И трите са пенсионирани, работят за буквално за удоволствие и за да се поддържат млади и свежи по дух в един благотворителен магазин. И общо взето познават хората на своята улица, познават рутината. При тях всичко е... Няма много изненада като цяло в деня им. Поне докато не се случва това злощастно убийство в първата книга.
0: Добре, да разкажем малко повече за трите героини. Те са,
2: да, те са
0: Дейзи,
2: Фиона, Дейзи и неравнодушната Сю.
0: Защо е неравнодушна тази Сю?
2: Защото тя много често обича да казва, че не може да остане равнодушна към нещо, което ѝ харесва или което не ѝ харесва. Например, никога не може да остане равнодушна към едно парче хубава торта, което е общата слабост на трите дами.
0: Добре, в убийства в плажните къщички, там какво се случва?
2: Там... Аз първо тази книга разбрах, че има такова нещо като плажни къщички. Прощавайте. Това са едни малки, много манички постройки, които са буквално на пясъчната ивица. И те са някакво чудесно ваканционно място, което е много популярно във Великобритания, се оказва. Може да е и доста скъпо удоволствие също така.
0: Но продават се за милиони, разбираме.
2: Продават се за милиони, наемат се за вариращи суми на ден, ако човек желая да отседне там. И се оказва, че собствениците им са... Хората, които наистина си живеят там, са, да го кажем, страстни почитатели на цялата тази култура на плажните къщички. Това е тяхното малко парченце от рай и те са готови да го защитават на всяка цена.
0: Но може би трябва да кажем за слушателите, които веднага тръгват да си търсят плажни къщички, че тоалетните са външни по принцип.
2: Най-големият минус.
0: И баните.
2: Да, и това е едно добро ваканционно жилище, най-вече за лятото. Не ми се иска да си представям как е зимата с морския вятър.
0: И какво се случва там?
2: Ами един доста колоритен обитател на такава плажна къщичка, единственият, който живее целогодишно в нея, внезапно бива убит. И много бързо плъзва един заговор, дали някой нарочно не го отстранил, защото той е внасял малко нетърсен колорит в тази общност, където всичко е горе-долу еднакво, има правила, които трябва да се спазват, за да живеят всички добре. Но неговата къщичка е била по-колоритна, по-шарена, накичена с всевъзможни джунджурийки, които са били голяма радост за децата, но не толкова за по-големите обитатели. И трите дами, когато разбират за това, решават, че трябва да се намесят и да изкарат истината наяве.
0: Добре. Трябва да кажа за нашите слушатели, че сега говорим се за убийства, за някакви такива много мрачни, кървави, по принцип, по презумпция приемаме елементи, но не знам дали слушателите ни могат да си представят, че всичко в убийства в плажните къщички, например, се случва в една много лека, забавна атмосфера и всъщност криминалният елемент е направен много елегантно, забавно. Не бих казал, че става въпрос за пародия, но по-скоро всичко е прието с едно чувство за хумор и с една много приятна атмосфера. Атмосферата, да кажем, на морската среда, в която се развива действието тук, на плажа и така нататък. Какво се случваше обаче в чай, торти и убийства? Какви са тези чай, торти и убийства?
2: Тортите са ключовата дума, понеже трите дами...
0: Тортите ги има и в плажните къщички.
2: Да, тортите са навсякъде. Няма нищо по-важно в рутината на трите дами от следобедния чай и парче сладкиш.
0: Определено.
2: Така че... Тортите също така са нещо, което те продават в благотворителния магазин, но винаги си отрязват по едно парченце преди това. И винаги има един-двама души от околните магазини, които идват за ритуала на чая и сладкиша. И точно покрай тези торти се завързва разговора за любовта към криминалните истории и за това как полицията се отказва доста бързо от този случай. Изглежда, че това убийство всъщност изобщо не е убийство. Но трите дами като едни любители детективи просто не могат да устоят да не се впуснат в тази история и да изкарат истината на бял свят.
0: И всъщност ето какво прави мистериите и тези криминални случаи уютни. Всичко се случва...
2: Да, точно атмосферата, че това са перфектните четива за човек, който не обича да бъде стряскан, човек с твърде бурно въображение, който си представя кървавите сцени и съответно се плаши от тях. Много често точно на алея на книгата, когато при нас дойдат хора и търсят някакъв вид криминална история, винаги ги питаме по-сериозно или по-лековато, защото двата вида са един до друг. На любителите на по-сериозните винаги предлагаме автори, които заплетат доста по-зловещи случаи, но ако човек предпочита един спокоен следобед с любимата напитка, уютните мистерии са неговото четиво.
0: Ще се завърнем, Саша, да си поговорим малко повече за поредицата на Кристен Перин, която също е много интересна и може би една идея по-сериозна от благотворителния магазин. Какво ще кажеш?
2: Да, там има малко повече... Една идея драма. По-зловеща атмосферата и драмата.
0: Ще поговорим и за това, както и за едни романи, които ни карат да се чувстваме пък много добре отново в стилистиката на уютните мистерии, но този път без мистерии. За какво говорим, уважаеми слушатели, ще разберете след минути, когато продължава нашия разговор с Саша.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Плевенска филхармония представя националното турне «Зодиак» с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември – Аполония, Созопол. 7 – Ментол, Варна. 11 септември – Есенен джаз фестивал Плевен. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: понеделник вечер.
1: Саша, кой беше първия роман от тази поредица, който ти прочете? Чай, торти и убийства, с това ли започне?
2: Да, това е... Извинявайте. Това е както началото на поредицата на Питър Боланд, така и началото на нашата поредица Уютни мистерии.
1: И какво ти направи първоначално впечатление? Тази уютна атмосфера ли беше първото, което видя, или нещо друго си хареса?
2: Първо, колко са колоритни трите героини, понеже те са едни три пенсионирани дами, а когато човек е поживял повечко време, винаги придобива едно много приятно чувство за хумор. Може да се надсмива на доста повече неща в живота от позицията вече на опита и на мъдростта. И макар че той е детайл, едно от любимите ми неща в тези романи е кученцето на Фиона, Саймон Любон, кръстен на вокалиста на Дюран Дюран, понеже козинката му наподобява прическата на истинския Саймон Любон.
1: Сега, според мен, никой не би предполагал, че три пенсионирани дами, които работят в магазин, така с идеята да помагат на бездомните животни, ще се окажат едни много ловки детективи, които ще ги търсят дори от полицията, за да работят с тях. Така че аз мисля, че това е основният чар на книгата. Непредсказуемите главни героини. И аз си мисля така.
2: Абсолютно е така. Обикновено, когато човек хване криминална история в ръце си, представя най-малкото един по-млад герой, който наистина е способен да бяга пред опасността. Или да, не знам, може би да извади огнестрелно оръжие, когато бъде притиснат в ъгъла.
1: Или поне Пуаро.
2: Например. Но да, тези три дами се оказват неочаквано находчиви. Доста хора не ги приемат на сериозно в началото, но те упорито доказват, че всъщност имат идея какво правят.
1: Много ми хареса начина, по който бяха завъртени елементите в, да кажем, убийства в плажните къщички, защото може би не съм само аз, може би си и ти, Саша, може би са и нашите слушатели. Когато четеш една такава криминална история, всеки на средата, може би на книгата, или малко по-рано, дори понякога, решава да се опита да разбере кой е убиеца накрая. Без да издаваме кой е ключовия убиец, ти успяваш ли да познаеш малко преди финал?
2: Аз като цяло съм доста лесна за заблуждаване, особено когато авторът е толкова добър. Винаги имам своите догадки, не винаги познавам. В случая не съм сигурна дали познах. Но това, което много ми хареса, е, че въпреки, че главните героини са възрастни дами, историята е всъщност доста модерна и тя се възползва много добре от характерните черти на цивилизацията. Технологично най-вече, начина на мислене на хората също. Но там самата загадка как се случва убийството и как е опожарена тази къщичка, това не е спойлер в никакъв случай, то се разбира още в началото. Тази загадка занимава както умовете на трите дами, така и полицията, така и вероятно и читателя до самия край.
1: От детективска агенция Charity Shop към романите на Кристен
2: Перин. Да.
1: Там за какво става въпрос?
2: Там една млада дама, 20 малко годишна, Ани Адамс, която живее в Лондон с майка си, внезапно се оказва замесена, както тя си мисли, в, да го наречем, търг, макар че то не е точно търг, чийто залог е наследството на нейна пралеля. Тоест нейната майка, Ани Адамс, главната героиня, е една от потенциалните наследнички, които биват призовани от тази възрастна дама да се съберат в нейния дом и да се реши въпроса кой ще наследи нейния имот, който е в едно малко китно селце. Много спокойно, много колоритно отново. Но попадайки там, Ани всъщност изведнъж се оказва замесена в една мистерия, когато нейната пралеля внезапно се оказва починала буквално вечерта преди Ани да пристигне там. И оттам много бързо се завихря една загадка, в която всеки е заподозрян, всеки е потенциален убиец, за да наследи този имот.
1: Там споменахме вече с теб, че атмосферата е малко по-сериозна. Бих казал, има щипка свръхестественост.
2: Има, не може да се отрече. Първо, атмосферата е по-сериозна, понеже все пак говорим за една млада жена, която те първа трябва да подреди живота си, която внезапно се оказва замесена в една такава история, която все едно самата история излязла от роман. И има, да, има елемент на мистерия, понеже нейната пралеля е била, да го кажем, шантавата дама на селото. Тя е била известна с това, че целият ти живот се върти около едно предсказание. Когато самата тя е била младо момиче, една врачка й предсказва, че ще умре по загадъчен начин някой ден. И тази дама цял живот подрежда всичко в своя бит около това предсказание и се опитва да го разгадае. Затова и книгата се казва «Как да разкриеш собственото си убийство».
1: Това, което пък тук мен ме впечатли, е, че за разлика от детективската агенция, от предната поредица, където главно нещата се развиват извън приятелския кръг на трите дами, тук в романите на Кристен Перин целият град сякаш участва в криминалния случай, така да се каже. И не можеш да разбереш кой всъщност там, каква връзка има с дори индиректна с убийството.
2: Да, то всъщност е едно малко село, където е нормално всеки да познава всеки. И когато се появи някакво ново лице, винаги интереса на тази общност, тази почти затворена общност е насочен към тези индивиди, които се намесват в тяхната рутина.
1: От приятните мистерии към онези романи, които в световната мрежа за литература станаха известни като feel good истории или истории, които те карат да се чувстваш добре. Какво можеш да ни разкажеш за тях? Защото те са наистина едни книги, след които се чувстваш малко по-пречистен, така да се каже. Поне аз мисля така.
2: Да, това са едни книги на различни автори, често на различна тематика, които идват от азиатския свят. Явно там се изродила тази тенденция и там е станала популярна за пръв път. Вече немалко колеги също издават такъв тип романи. Наричат ги feel good, точно защото колкото и сериозни въпроси да засягат или човешки проблеми, накрая винаги една такава книга оставя много хубаво усещане. Дали ще е надежда, дали ще е вяра в по-добрия ден, който предстои. Това е смисъл на тези книги. Те са много леки читива и аз би го нарекла, те са еквивалента на една прегръдка в момент, когато наистина имаш нужда от нея.
1: Спомняш ли се, сещаш ли се веднага за една или дори за две, може би, определени истории от тези книги, които са ти направили така много силно впечатление и винаги се връщаш по някаква причина към тях?
2: Да, тук отново мога да посоча. Първо се сещам за първата такава книга, която ние направихме, на Мичико Аояма, «Всичко, което търсиш, се крие в библиотеката». Разбира се, силно пристрастна съм, понеже отново става въпрос за книги. Но това е една история за петима различни души, които не се познават помежду си, на различни възрасти са, в различни етапи от живота си, с различни проблеми. И всеки от тях в някакъв момент попада в кварталната библиотека. Там има една много интересна библиотекарка, отново много, много цветиста личност, цветна в най-хубавия смисъл на думата, която винаги им помага да намерят това, което търсят, но сред препоръките винаги има една много необичайна книга, която изобщо не пасва на търсенето. И тази книга, точно тя се оказва тази, която променя живота на човека.
1: Ти имаш ли си такава необичайна книга, която си намерила, може би, рано в живота си, така те вдъхновила да се насочиш към редакторската работа в литературата?
2: Може би ти първо ми предстои да се срещна точно с тази книга. Имам няколко романа, които са ми много на сърце, но те са много повече в сферата на моите интереси.
1: Кои са те?
2: Най-любимият ми роман, всичките ми познати най-вероятно знаят, е «Градът и звездите» на Артър Кларк. Една великолепна, също уютна по своя начин фантастика за много далечното бъдеще.
1: За кои други книги да се оглеждаме на алеята на книгата, която, отново да кажем, продължава от днес до неделя?
2: На нашия щанд могат да се открият както художествени, така и нехудожествени книги. Можем да предложим помъничко горе-долу за всеки интерес, както за бизнес, за здраве, така и романи на различна тематика. Аз пристрастно бих препоръчала книгите на Тейлър Дженкинс Рийд, също една много популярна романистка съвременна, която също има страхотен талант да пише за тежките неща в живота без да напряга. Както и по същия начин бих препоръчала и романите на Мат Хейк, друг британски автор, който също ми е голяма слабост.
1: Добре, много ти благодаря за разговора. Радвам се, че така разкрихме повече за това какво са уютните мистерии. Твоите очаквания от алеята на книгата какви са?
2: Най-вече директната връзка с читателят. Това е, може би, любимото и намерение на целия колектив. Да си поговорим за книгите, да си препоръчаме взаимно, ние на читателите и те на нас. И може би заедно да открием следващите си любими четива.
1: Все още ли читателите идват с дълги списъци, с които понякога съм ги виждал, или това отмина и вече идват дори без план?
2: Винаги има и от двата вида. Винаги ги има тези, които идват с набелязани заглавия, винаги ги има и тези, които казват: препоръчайте ме, изненадайте ме.
1: Ти освен човек на щанд, превръщаш ли се и в читател в някакъв момент, който така броди с...
2: В общи линии внимавам да не бродя много, защото знаем, че както свършва бюджета, така и свършва пространството в дома за книгите, но да, няма как да си откажа това малко удоволствие.
1: Много благодаря. С Саша Александрова, редакторката на всички излезли до момента в България уютни мистерии, но най-вече да споменем последната, най-новата излязла от тях на Питър Боланд, убийства в плажните къщички. Си поговорихме малко повече за жанра и за това, което може да очаквате и да прочетете от него вече на пазара. Само след минути, уважаеми слушатели, ще чуете за един нов хорър филм в рубриката ни Кинорадио, а след новините в 21 часа очаквайте специална среща с Поли Генова.

0: Кинорадио. Новите хитове на големия екран.
1: И понеже есента чука на вратата, времето на падащите листа, дъжда и историите с призраци, хорър филмите започват един по един да се появяват на големия екран. Още от средата на август. Бягство от отвъдното е поредната част от популярната поредица на ужасите, създадена от режисьора Джеймс Уан, Коварен капан.
2: How are you doing today? All right. Just gonna take a look inside. Looks like there's something stuck in here. Yeah, ever since she was born, it's been just the two of us.
3: Hi.
4: Hi.
2: We were really happy.
5: Had some sleep.
2: Until I started having these dreams. Maya?
1: Това е шестата част от поредицата Коварен капан, която вече е натрупала почти 1 милиард приходи по киносалоните. В бягство от отвъдното се запознаваме с самотната майка Джема, която живее заедно с дъщеря си в родната си къща. Дом приютил в себе си много болезнени спомени. Именно те ще се превърнат в основата за кошмарите, които Джема, по професия дентален хигиенист, започва да сънува. Зловещи пътувания в едно друго измерение, където демоните търсят начин да завладеят света на хората. Главната ни героиня се оказва носител на зловеща дарба, която трябва да се научи да владее, ако иска да предпази човечеството от сигурна гибел. Режисьор и сценарист на шестия Коварен капан е Джейкъб Чейс. Това е един от първите големи филми в биографията на 40-годишния американски киноталант. Той успява да възвърне мрачната атмосфера, която предишния филм от демоничната сага «Червената врата» малко позагуби. За всички онези, които имат страх от зъболекари, не препоръчвам бягство от отвъдното. Страшните моменти, свързани с зъболекарския стол, наистина са въздействащи и постигат своята цел, а именно да ни накарат да се чувстваме некомфортно. Британската актриса Амелия Ив прави пробив в голям холивудски филм с ролята на Джема. Макар да не блести с нещо, кой знае колко оригинално, Коварен капан, бягство от отвъдното ще ви изплаши с няколко ефектни стряскащи сцени. Едно добро начало за любимия сезон на всички свръхестествени същества.
2: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
6: Those are not dreams, Gemma. You have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one. But you can do something I didn't know was possible. You can bring demons back to the human world permanently.
2: What happens if I can't control this?

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 7 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Категоричната победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия на вчерашните избори в федералната провинция Саксония-Анхалт разтърси из основи партийната система на Германия. И в частност управляващия Християн-демократически съюз, който претърпя най-голямото си поражение след обединението на страната. Канцлерът Фридрих Мерц декларира, че ще брани демокрацията. Германия, според него, има нужда от фундаментални реформи. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете. Срещу едва 17% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в Ландтага на Саксония-Анхалт. И за да управляват еднолично, ще разчитат на поне трима дезертьори от ХДС. Или на процедурна подкрепа на една от крайно-левите партии там. Мерц беше категоричен, че няма да работи с Алтернатива за Германия и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка.
2: За много неща си мисля в момента, но федералните избори през 2029 не са сред тях. Най-много мисля за това как да се върнем на пътя на общия ни политически успех. Да се предам не е вариант за мен.
1: Канцлерът заяви, че дори с контрола върху една от 16-те провинции, Алтернатива за Германия няма капацитет да промени вътрешната и външната политика на държавата.
2: Това послание е насочено и към нашите приятели в Европа и по целия свят. Знаем, че Германия носи специална отговорност заради историята си. Винаги ще поддържаме политическата си система и здравите си корени в Европа.
1: И на милиметър няма да отстъпи Фридрих Мерц от подкрепата за Украина срещу руския агресор.
2: На 2500 км на изток от тук особено много се радват на този изборен резултат. И това не е изненада, ако си дадете сметка за всички онези, които се опитваха да спомогнат и да допринесат за него. Но ние сме наясно с кого си имаме работа.
1: Руското външно министерство обяви, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург трябва да бъде закрито най-късно на 18 септември, а културните центрове на Гьоте-институт в Русия имат по-малко от седмица, за да сторят същото. Това е реципрочна мярка за закриването на руски културни и дипломатически представителства в Бон и в Берлин, което правителството на Фридрих Мерц разпореди в отговор на руската хибридна атака на летището Лайпциг-Хале. Редица крайно десни лидери в Европа приветстваха успеха на Алтернатива за Германия като мандат за промяна в Германия и на континент. Френският финансов министър Ланд Лескюр го определи като много тревожен сигнал за популистка вълна, която може да засегне и Франция на президентските избори до година. В Полша само идиоти или предатели могат да празнуват победата на крайната десница в Германия, заяви полският премьер Доналд Туск. Киев беше атакуван привечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападение срещу украинската столица до 8 септември. Това съобщиха от военновъздушните сили на Украина по-малко денонощие, след като американските посредници Джаред Кушнер и Стив Уитков напуснаха страната. Уитков написа на интернет-платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премьер Анди Бърнам, съобщих от Даунинг Стрийт тази вечер. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Военнопрестъпникът Радко Младич, бивш командир на армията на босненските сърби, беше погребан днес в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирие. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там заради други ангажименти, но сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия, а също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна Милорад Додик и посланикът на Русия в Белград Александър Буцан Харченко. Младич почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани в анклава Сребреница в Босна. Също днес правителството на Сърбия реши да предложи на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или на 25 октомври. У нас Бургаският окръжен съд разпореди задържане по стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия.
3: В товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала като марихуана.
1: Съобщи наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. От прокуратурата оценяват заловените наркотици на около 15 милиона евро. Филмови дейци протестираха днес с искане държавата да гарантира бъдещето на киноцентъра Бояна във връзка с изтичането през ноември на последните ограничения по договора за приватизация. Участниците в протеста изразиха опасения от закриване на кинопроизводството у нас.
4: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс. Трябва да се действа сега, защото след 2 месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив.
1: Затова предупреди Габриел Георгиев в Сдружението на независимите продуценти. Владислав Стоянов представя спортните новини.
5: Футболистите на Дунав и Славия играят в последен мач от 8-я кръг в нашия шампионат. Към края на първото полувреме резултатът е 0-0. А 8-ят кръг във втора лига завърши с 4 мача. Спортист Своге, Локомотив Горна Оряховица 0-0, Фратрия, Черноморец Бургас 2-2, Пирин Благоевград, Лудогорец втори отбор 0-3 и Спартак Плевен Хебър 3-2. В класирането води Янтра с точка пред Вихрен и Фратрия. Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби до сега. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двобоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двобоят е в сряда от 18.30 на Националния стадион Васил Левски, ще го предаваме по програма Хоризонт. Извън футбола. Тенисистът Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите на откритото първенство на Съединените щати. Поставен под номер 10, той спечели срещу участващия с Wild Card, представител на домакините Сафир Азам с 6-7, 6-4 и 6-2. А националката ни Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира на Клей в Анталия, Турция, с награден фонд 115 000 долара. Тя отстрани с 6-1, 1-6 и 7-6 полякинята Вероника Фалковска. Баскетболният рилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе в Адриатическата лига.
1: За времето очакваме да чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
6: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Понеделник вечер с Иван Русланов.
1: Понеделник вечер, уважаеми слушатели, продължава до 22 часа. Работим заедно с звукорежисьора Рада Томова и музикалния редактор Стиляна Алексиева. Изключително щастлив съм, че в студиото на Понеделник вечер официално посрещам Поли Генова. Вярвам, че и вие, уважаеми слушатели, очаквахте с нетърпение. Поли, добре дошла.
2: Добър вечер.
1: Почти на финала на лятото. Как мина то за теб?
2: Много цветно, много различно. Много изпълнени мечти и много спомени.
1: Спомени. Много ключова дума за теб в този сезон. Миналата седмица в предаването трябва да ти кажа, че така с екипа ни подбрахме най-важните според нас, нали, песни за горещия сезон тази година. Спомени твоите. Твоята песен Спомени се нареди на така от първи, даже първото място. Започнахме с нея. Та, тази песен. Какво донесе на теб?
2: Освен, че ми донесе наистина много спомени, от самото създаване. Писахме миналата година високо в планината Рила, по време на София Songwriting Camp. Едно страхотно преживяване, което си бяхме събрали повече от 60 различни автори, които пишат музика, текстове, добри музикални продуценти, които правят музика, създават. Нещо вълшебно е и наистина се случва магия там. Ето, Спомени се роди там. Моята душа се роди там. Песента, която пуснахме в началото, всъщност края на миналата година. Нямам търпение това събитие да се повтори тази година. Сега есента, ноември месец. Така че стискайте ми палци, пожелайте ми много вдъхновение.
1: Стискаме с нетърпение, очакваме новата песен, ноември месец. Но сега специално за Спомени, докато създавате една песен, това, което ми е много интересно на тези така вдъхновяващи кампове, така наречени, музикални лагери, мислите ли коя песен, дали ще стане летен хит, търсите ли съставките или в общи линии пишете това, което вътре във вас гори, така да се каже?
2: Аз лично влизам в студиото всеки ден с различна идея. Нещо, което... някакъв стил, който в момента слушам, който чувам себе си, буквално. И се фокусирам в дадения ден точно върху това. Разбира се, различните автори, които сме се събрали в дадената ситуация, допринасят също. Те пък имат понякога тотално различни идеи. И в това е богатството, да можеш да събереш различни хора, които всеки даде своя отпечатък да остави. И така се получават уникалните резултати.
1: Имахте ли определена идея за Спомени или...
2: По някакъв начин, чисто носталгично, искахме да звучи по-класически, леко да се върнем към 70-те, 80-те години. Този леко познат стил, който в момента доста от британските артисти използват. И оттам тръгнахме и лека по лека усетихме настроението, настроението пък започна да ни води и към текста. В общи линии така се случиха нещата.
1: Ами, предлагам да чуем Спомени.
2: С удоволствие.

0: За спомените с вкус на сладолет от черна роза. Полигенове при нас, уважаеми слушатели, чухте нейната песен «Спомени», с която това лято впечатли не само нас, но и много други слушатели, които видяха и ефектния клип. А клипът си е една цяла отделна история, Поли. Та, как започна тази, можем да го наречем, приказка, която те отведе до непознати места из Турция?
1: То си е цяло приключение. Това е, между другото, един проект, който подготвим от повече от година аз и екипът ми. Така, благодарение на отдел по култура и туризъм към Турското посолство в София, ние успяхме да заминем и да снимаме видео на повече от 2000 км. Това е наистина една от най-източните точки в Турция, на границата с Сирия. Прекрасни локации, непознати. По-непознати, отколкото сме свикнали да по някакъв начин асоциираме с Турция. И затова за мен беше предизвикателство да пътуваме до там с целия ми екип и не само да заснемем видеото заедно с режисьора Джисън Брат-Люис, но и да снимаме и корица на едно от най-големите списания в България. Заедно с прекрасния фотограф Коко Кръстев. И наистина постигнахме един впечатляващ ефект, защото местата, до които успяхме да се докоснем и да заснемем, наистина са много уникални. Ти препоръчвам, ако някога се чудиш къде да се разходиш, да не е чак толкова далече, но пък да е много впечатляващо, ти препоръчвам Източна Турция. Мардин, планината Немрут, древната крепост Дара. Въобще има страшно много места, които човек си заслужава да види.
0: Сега ти много често разказваш за този сладолет, който аз споменах в началото на така втората част от разговора ни. Как би описала вкуса на черната роза?
1: Той наистина е абсолютно различен от това, което според мен сте опитвали някога. Има лека нотка на аромата на роза, но е по-различен. Доста по-различен е. В Турция черната роза се оказа така доста софистициран аромат, който се използва не само за, да кажем, парфюми и аромати като цяло, но и се използва явно и в хранителната индустрия. Но този сладолет сам по себе си, вълшебната дундурма, както всеки, който опитва истински турски сладолет, знае, така както се точи, като, нали, буквално като дъвка, има тотално различна консистенция, по-млечна и наистина има чисто черен цвят. Но вкуса е фантастичен. Не мога да го опиша и наистина, ако можете да се разходите до Дара, до тази, тези древни скални образования, е точно отпред продават този сладолет никъде другаде. След това го търсихме в другите градове, аз лично го търсих заедно с нашия гид, никъде го нямаш.
0: Рецептата си е само там.
1: Да, абсолютно само там можеш да го ядеш.
0: Поли, според теб спомените са нещо, което всеки един от нас има, по една или по друга причина, дали лоши, дали хубави, но тях ползваме ли ги за израстване, за да израснем с тях, или предимно в моментите, в които се самосъжаляваме и в които тъгуваме, според теб?
1: Ой, двата случая са възможни. Аз лично, знаеш ли върху какво обичам да се фокусирам? Върху бъдещите спомени. Тоест, искам така да живея живота си, че да знам, примерно днес се събуждам и че ще имам един чудесен и прекрасен ден, както обичам да си казвам, и по някакъв начин да се опитам да го направя толкова запомнящ се, в добрия смисъл на думата, че да остави наистина следа след себе си, да имам наистина спомени от това преживяване.
0: Знам колко важно е за теб да се говори за темата, за психичното здраве, за въобще това, което вътрешния свят на един човек и начина, по който той се развива. В България това, за това нещо, все още ли според теб се страхуваме да говорим по някаква причина, или вече сме по-отворени да говорим за израстването, психическото дори, и въобще темата в България как се приема?
1: Малко по малко започваме да разбираме, че това не е нищо страшно и не е нищо ненормално, а напротив. Но аз самата минах през такъв тежък процес на няколко години на самоосъзнаване, на търсене на изход от ситуацията. Той изход е в самите нас. Просто ние не го виждаме. И точно в една такава ситуация не трябва да се страхуваме да поискаме помощ от специалисти, в най-добрия случай. Тогава, чувайки мнението на друг човек, който те вижда отстрани, може много да те отрезви, може много да ти помогне да си промениш гледната точка. Да промениш своите реакции. Това е най-важното. Как ти ще реагираш в дадена ситуация? Дори към себе си. Всъщност не дори. Най-важно е как ще реагираш към себе си. Защото всичко започва отвътре навън. Те първо, според мен, ще се говори все повече, но много ми се иска това да стане нещо нормално. Примерно аз дълго време не споделях в семейството си, че съм започнала да ходя на терапевт. Това е показателно. В смисъл, и ако трябва да съм честна, не беше добре прието веднага. И не мисля, че това е посоката. По-скоро трябва да сме по-широко скроени, по-отворени към това, че има една цяла такава наука, която хората не случайно изучават, четат, за да могат да помагат на другите. Така че трябва да им се доверим. И не мисля, че има нещо срамно в това. Напротив, трябва да говорим. Много е важно да говорим. Да не таим нещата, които ни притесняват себе си, защото по този начин буквално се троим. За да се превъзмогнат страховете, те трябва да бъдат изговорени. За да можем да разберем, че те не са чак толкова страшни.
0: И за да можем да създаваме все по-хубави спомени.
1: Да.
0: Но, Поли, когато се обърнеш към себе си, когато погледнеш и започнеш да се бориш с вътрешните си несигурности, може би с нещата, които не харесваш себе си, това помага ли ти да станеш още по-искрена, още по-искрен артист и в музиката си? И още по-концентриран в нея, да кажем. Или в изкуството като цяло, което създаваш?
1: Мисля, че да. Започвайки с предния ми проект, Моята душа, за първи път си позволих да споделя една по-различна полигенова. Хората са свикнали да ме виждат от дете много усмихната, много положителна. Да, аз като цяло съм такъв човек, но това не означава, че аз нямам и други моменти. И те не са закриене, те не са нещо лошо. Напротив, всеки преминава през такива периоди в живота си. Рано или късно, под една или друга форма. И вярвам, че изкуството много помага в такава ситуация. Именно за да можем ние самите, артистите, хората, които създаваме изкуство, изразявайки себе си, споделяйки за това, през което преминаваме, разбира се, го правим с идеята да можем да помогнем на някой, някъде там. Това е идеята.
0: Колко различно беше създаването на спомени от създаването на Моята душа?
1: Макар че те са писани през... какво през? Буквално Моята душа беше създадена, например, във вторник, в сряда беше създадена на следващия ден спомени. Като всеки различен ден, днес се събуждаш с едно настроение, на следващия ден имаш тотално различно настроение, примерно. Един ден си виждаш с едни хора, попадаш в такава атмосфера, на следващия ден си в коренно различна атмосфера. И именно тази смяна на енергиите създава съвсем пък различна енергия, която сама по себе си остава своята следа.
0: Най-бързо написаната песен. Имаш ли си такава статистика от теб?
1: Преди се пишеха по-дълго. Примерно, да кажем на инат, понеже това е първата песен, която аз участвах и като автор в създаването ѝ, беше писана за... Аз бях 3 или 4 дни във Виена, специално за да пишем песен. Първия ден мина тотално безполезно, в минаване от един стил в друг стил, в една идея в друга идея, нищо не се случи, мисля. На втория ден, май чак вечерта, започна да се избистря някаква идея. Някакъв припев, примерно. И оттам, лека по лека, почнахме да сгубяваме песента. То, интересното е, че музикантите са много продуктивни предимно вечер. През нощта особено. И си спомням, че най-високите тонове на припева в Найнат съм ги записвала примерно в 3-4 сутринта. Което обикновено хора...
0: Имаш ли глас по това време?
1: Ами явно по някакъв начин съм имала на 24 години примерно. Но да, спомням си, че записах я и буквално от студиото ме закараха на летището сутринта в 6 или в 7 беше и се прибрах в България. Тоест... процеса в създаването на създаване е много различен и много зависи от това какво е вдъхновението в дадения момент. Може да се случи, текста може да се излее, примерно, в рамките на половин час, буквално, от ръцете ти. Може да по някакъв начин да зациклиш някъде, както се случи в писането на спомени, примерно. Ние бяхме вече оформили доста добре мелодията и в един момент текста започна да се излива, обаче в един момент някакси загубихме се в него. И си спомням, че бяхме в обедна почивка, хапнахме и се върнахме и нещата не вървяха и аз, излизайки навън малко на чист въздух, видях Прея, която преминаваше от едно страни в друго и така я извиках и тя ни помогна буквално да сглобим нещата. Затова аз обожавам колективната творческа работа, защото тогава тогава се случва магията.
0: След секунди ще чуем Моята душа, в която ти и екипа на песента вкарахте един много интересен фолклорен елемент. Защо точно Дилмано Дилберо обаче избрахте?
1: Няколко дни преди да замина на София Songwriting Camp миналата година, станах свидетел на една много мила така сцена. Баба ми учеше дъщеря Милея на Дилмано Дилберо. И аз се заслушах така и се замислих, че никога не съм, поне не се сещам да съм чула успешно имплементирана тази прекрасна мелодия и текст. И явно ми се запечатало съзнанието, защото няколко дни по-късно, след като започнахме да пишем Моята душа, и някъде към, не знам, в средата на деня си, аз казах, знаете ли, и я да ви спея нещо. И понеже имаше, в екипа имахме и чужденка, която не беше чувала никога тая мелодия, и казах, пуснете ми ето след припева да изпея нещо. И аз го изпях и те всички бяха такива, а то всъщност доста отива, много добре пасна. Така се случи, просто като едно хрумване. Но да, баба ми беше катализатора на тази идея.
0: Време е да чуем Моята душа.

0: Едва ли има българин, който не знае, че Поли Генова е първия български артист, вкарал ни в топ 4 на Евровизия. След петото място на Елица и Стунджи. Ето защо, Поли, няма как да не те попитам ти как посрещна новината за победата ни в конкурса.
1: О, с огромна радост. Това е наистина фантастично постижение. Много съм благодарна на Дара, на целия екип, на Българска национална телевизия, че се впусна в това приключение и повярва, че ние можем. Това носи първо изключително големи позитиви към името България и към страната ни. Може би най-хубавото е, че създава една истинска мотивация за българските артисти, които искат да правят поп-музика в България и да вярват, че има смисъл.
0: Сега имаме предвид и двамата с теб, че може би зрителя не си представя през колко предизвикателства се минава, за да излезе един артист на сцената. Колко много репетиции има преди това, отделни събития. Ние си говорихме в разговора преди нали, официално да започнем. Да, според теб, кое е най-трудното, когато тръгнеш по този път?
1: Трудности... По-скоро има много предизвикателства. И трябва да бъдеш ментално подготвен, че трудът ще е много, че нямаш право на, да кажем, грешки не е точната дума. По-скоро нямаш право на слабости, нямаш право на компромиси. То е въпрос на национална и международна разбираш ли, по някакъв начин такъв стандарт се търси и се гони. Тоест, ти не представяш само себе си, твоето име и екипа си, ти представяш цялата страна, която седи за тебе. То е малко като световно, като по нещо, по някакъв спорт, като олимпиада. Защото това е до момента е най-големия световен конкурс за песен. И не случайно се опитват да го имплементират и в Съединените американски щати. Сега за тази година за първи път ще има Eurovision Asia. Тоест, цял свят се вълнува от този конкурс. Мисъл, Австралия участва.
0: Да.
1: Канада ще участва от другата година. Да, тоест, и това е институция. От повече от... те направиха 70 години, мисля, че юбилей. Така че това е нещо, което наистина съществува много отдавна и е много успешно, променяйки се и еволюирайки през годините.
0: Ти преди официалния полуфинал колко пъти трябваше да кажем да изпееш If Love Was a Crime? Да кажем, пример да дадем.
1: Но, нямам никаква представа. Аз съм го работила с месеци всеки дневно без почивка. Имаш случаи, в които, примерно, аз няма да забравя първия път на Инат, когато репетирах за него. Имаше в хореографията нещо съвсем елементарно. От кляка не ставаш, после, нали, пак и така нататък. Само заради това, като приключи, бях получила тендовагинит на кръка от репетициите. В смисъл, не знам дали хората могат да си дадат сметка за какво става въпрос. Това е... Наистина артиста се готви буквално като спортист, за да може да издържи както вокално, така и физически. Защото зависимост от това какво правиш на сцената, ти трябва да си много добре подготвен, за да може, движейки се, да, нали, да дишаш и да пееш добре, в синхрон. А особено ако трябва да танцуваш и както Дара, както аз танцувах и в Love Was a Crime. Това пък е съвсем различно натоварване, което трябва да си го минал безброй пъти, за да може ти да си достатъчно уверен, че можеш да се справиш под много високо напрежение и висок адреналин на сцената. Че можеш да го направиш, да го изпълниш по най-добрия начин.
0: За изпълнителя разбрахме. Обаче предизвикателствата пред водещия какви са? Защо те питам? Припомням на нашите слушатели, че ти бе единствения водещ на детската Евровизия през 2015. Тя се проведе в България. Та, водещия пред какво се изправя?
1: Водещия има коренно различни отговорности. Това, което аз успях да... през което успях да премина през 2015 година като домакин на детската Евровизия в България, беше много сериозен ангажимент, даже един от най-сериозните, които съм имала в кариерата ми. Защото първо по някаква причина аз бях избрана да съм една единствена, да съм сама. А второ, в точно тази дадена година, заради някакви спънки предната година в Малта, организаторите от TBU бяха решили, че няма да има AutoCue, т.е. няма да има екрани с текст, на който върви. Т.е. трябваше да си науча абсолютно наизуст целия сценарий, който беше над 42-43 варианта на английски изцяло. Който аз, всичките тези варианти аз ги знаех наизуст. С всичките малки корекции, които се появяваха дори в последните 5 минути преди да изляза на сцената. Имаше такива. И жив ефир, който е повече от почти близо 3 часа. С изцяло чущ екип, който работи с теб на друг език. Много тежка задача, наистина. Беше много тежка, но аз имах прекрасен екип до себе си. Те ми помогнаха страшно много, но честно казано, отговорността е голяма, защото ти водиш парада. Аз на всичкото отгоре и пях тогава, и танцувах, имах такива специални interval acts, така наречените изпълнения по време на реклами и така нататък. И доста отговорности, и доста задачи.
0: Успя ли да разкриеш за себе си, може би, как се създава една успешна песен за Евровизия?
1: Трябва да има много силно послание. Поне за мен лично това е водещото. Това, което ще кажеш пред толкова милиони души, трябва да е наистина да остава отпечатък след тебе. Да им говори нещо на тези хора. Публиката на конкурса е многообразна. И тя е много специална. Тези особено лоялните фенове, които го следят от години и знаят всяка една дума на всяка една песен за 70 години. Те ги наистина ги знаят.
0: Има такива наистина.
1: Да. И те са страшно много и са от целия свят.
0: Да.
1: Тези хора са много различни и многопластови. И наистина поемат всичко това, което ти им пращаш като емоции, им кодираш вътре в текста и го правиш чрез музика. И според мен задачата наистина е не е самоцелна, а е много отговорна, защото наистина милиони хора по света ще те чуят. И това, което ще кажеш, е важно.
0: Сега, Поли, най-вероятно и ти си проследила, че понякога има изпълнители, които се оказват успешни в конкурса Евровизия, но по някаква причина не успяват да продължат да се развият, да развият по-сериозна кариера. Ти си от онези, които не само успяха, но и до днес наистина страхотни проекти представяш заедно с екипа си. Как един изпълнител според теб да продължи, след като се окаже супер успешен в един огромен формат, като Евровизия, да кажем?
1: За мен лично това, че съм участвала два пъти, нали, наистина, доста успешно и втория път, беше част от стълбата, по която аз се качвам. И по някакъв начин го приех като една изключително добра подготовка за това какво следва. Аз винаги казвам, че най-доброто те първо предстои. Според мен по този начин трябва да се гледа на нещата. Че това може да е един фантастичен старт. Но в никакъв случай не е края. Напротив, трябва те първо да започваш да работиш все повече и повече. Това трябва да е показателно как трябва да се случват нещата, за да могат да се случат.
0: Ти малко ни подсказа, че ноември месец ще чуем нов сингъл от теб.
1: Не, ноември не е точната дата, която ще чуем. По-скоро тогава ще създаваме. Ще има, надявам се, че ще има много писане на музика по това време. Надявам се, че и по-рано можем да пуснем нещо ново. С момента съм в студиото, когато мога, пишем заедно с различни мои колеги. И така нямам търпение да избера кое е следващото, което ще чуете.
0: Добре, аз пожелавам успех. Може би това, което много ми се иска да те попитаме, какви теми в момента те вълнуват чисто музикално? Имаш ли си нещо специално, за което ти се пише? Или може би ще ги намерите заедно с екипа?
1: Стилово или чисто като тематика?
0: Може би и двете.
1: О, стилово, в зависимост от настроението ми, може да варира от класическа музика през кей-поп до, да кажем, фламенко. Истината е, че според мен въпрос е какво искаш да кажеш. Отново се връщаме на тая тема. Какво искаш да разкажеш? Коя история искаш да разкажеш? Какво в момента лично те вълнува, за да можеш да го пресъздадеш в музика или в изкуството, което правиш. И тогава е най-истинско, защото е излязло наистина от тебе.
0: Може би в момента не е най-лесният период за създаване на музика в България, но на младите хора, които все още нямат куража да тръгнат по пътя на музикалната кариера, какво би ги посъветвала ти?
1: Ако наистина обичат музиката и наистина усещат, че това е страстта им, това е нещото, което ги кара да живеят, да се чувстват щастливи, да не се отказват. Под една или друга форма, може би музиката е техния път. Понякога се оказва, че не е трябвало да бъдеш артиста на сцената, а може да е трябвало да бъдеш композитора, който пише песента. Така че човек най-добре знае вътре в себе си, никой друг не може да му го каже. А ако това е неговия път, трябва да търси сърцето си, какво му казва то.
0: Поли, ние продължаваме да слушаме настоящите ти хитове и се надяваме скоро да чуем нещо ново от теб. Пожелавам ти да разкажеш онези истории, които са най-близо до сърцето ти. Вярвам, че те ще станат много близки до нас всички.
1: Много благодаря.
0: Поли Генова, уважаеми слушатели, почти на финала на понеделник вечер, сега слушаме If Love Was a Crime.

Понеделник вечер. Това бе всичко от предаването ни за 7 септември. Работихме в екип с звукорежисьора Рада Томова, музикалния редактор Стилена Алексиева и водещия Иван Русланов. Останете с програма Хоризонт. След новините в 22 започва предаването Пулсиращи ноти с водещ Веселин Димитров.

0: horizont.
1: Часа емисия новини. Гасенето на пожара на цел Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и утре, съобщи кметът Андрей Симов на страницата на общината във Фейсбук. Няма опасност за селото и за хората там, но ситуацията остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара. В гасенето днес са участвали близо 40 души, включен беше и екипаж от 24-та авиационна база Крумово с хеликоптер «Кугър». Потушен е мащабен пожар, който е обхванал площ от над 2500 декара между Три Водици и Ново село в Пловдивско и Огняново и Исперихово в Пазарджишко. За това съобщи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. В гасенето се включиха 10 пожарни екипи от Пловдив и 4 от Пазарджик, земеделски производители с техника и доброволци. Пожарите в страната са под контрол, няма застрашени населени места и хора, съобщи директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов по Нова телевизия. В съседна Гърция пожарникарите се борят с няколко мащабни огнища. Засегнати са някои егейски острови и североизточната част на Гърция, съобщава нашата кореспондентка Катя Пеева.
2: Голям горски пожар гори на остров Евия. Властите пуснаха 14 самолета и хеликоптера да гасят по въздух, защото огнения фронт се разпространява бързо от вятъра. Над 100 пожарникари действат на терен, но силите не достигат, съобщават огнеборците. Министерството на отбраната изпрати военни части в помощ, включиха се и доброволци. Евакуираха жители и туристи от едно село, полиция охранява района. Две пожарни огнища горят едновременно до град Драма. Единият пожар е в трудно достъпен горски район и гасенето е възможно само по въздух. Предупреждават хората, които се намират в района на огнището, да носят маски поради гъст дим. Вторият пожар до Драма е възможно да се овладее до няколко часа, казаха доброволците, които се включиха в гасенето. Има съмнение за умишлени палежи. Разследването се води от специализиран екип за установяване на причините. Голям пожар обхвана и горския район до град Александрополис. Огънът се приближава до магистралата за Солун. Поради намалена видимост има пренасочване временно на движението. Пожарът до Кавала е загасен, съобщиха от гражданска защита. За сега не е необходимо да се евакуират туристи в Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.
1: С медицински хеликоптер беше транспортирана израелска туристка, пострадала при падане под връх Харамията край Седемте езера. Сигналът до спасителната служба в Дупница е бил подаден малко преди 16 часа. Жената е с контузии по главата, счупена ръка и други травми, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
3: Инцидентът станал на много стръмен и труден терен, където е необходимо дори алпийско подсигуряване, казаха планинари. Жената е била в група, когато се е подхлъзнала. Спасителят Божидар Джокин.
4: Атмосферацията е еврейска. Туристка при слизане от раздела по една стръмна пътека, пада и си разбива главата, счупена ръка, може би. И за два хеликоптери, трябваше да се качим чак до раздела, там има една пътека към връх Харамията, много стръмна. Как ги е повел този водач, там това е безразсъдно поведение на водача. Той има едно ръкче, се слиза от раздела директно към връх Харамията, тя е много стръмна пътека и там е с алпийско подсигуряване. Те се слезли така, как са решили да слязат. Много е странно и опасно, на подхлъзване и направо на Фезеро Близнак.
3: За инцидента е било уведомено и израелското посолство в София. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Напрежението в испанския анклав ексклав Селта отново се нагнетява. През миналата нощ силите на реда трябваше да се справят с палежи и с блъсъци между нелегални мигранти, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Органите на реда в автономния град са регистрирали най-тежката нощ с вандалски прояви след миграционната вълна от края на юли. Източници от полицията и пожарната служба са съобщили за агенция ЕФЕ, че през изминалата нощ в различни части на града са извършени умишлени палежи, както на автомобили, така и на контейнери за смет. Освен това, в незаконни лагери на мигранти са били подпалени различни вещи, а полицията е трябвало да се намеси при няколко сбивания между чужденците на плажа Ел Трамполин. На този фон разследващият магистрат от Националния съд в Испания Мария Тардон обяви, че поема случая с масовото нерегламентирано навлизане на мигранти в селата на 30 и 31 юли. В свое постановление тя посочва, че става въпрос за престъпления, които са нарушили тежко териториалната цялост на страната. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Мартин Славчев за времето.
0: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник, малко след 22 часа е време и за пулсиращи ноти. Тъмо режисьор е Рада Томова. Аз съм Веселин Димитров. А в първата част ви предлагам и новата музика на Brendan Flowers. Може би не много от вас веднага свързват това име с конкретна музика, но когато спомена бандата The Killers, вероятно нещата ще се променят, защото Brendan Flowers е небезизвестният техен фронтмен и един от най-разпознаваемите, несъмнено, гласове в съвременния рок. Brendan отново е соло и този път пътуването не води към големите сцени и прожекторите, също и мащаба на преди малко споменатите The Killers, а по-скоро назад към неговото детство, към спомените и към малкото граче Нефай, щата Юта, където започва личната му история. Thrasher е първия солов албум на Brendan Flowers от повече от десетилетия насам и идва след The Desired Effect от 2015 година, но това не е просто поредния негов страничен проект между два албума на основната му банда The Killers. Тук Brendan Flowers по-скоро обръща поглед навътре към истории за хора, места и преживявания, които са останали с него през годините. Нефай, споменатото граче, е ключа към този албум. Именно там Flowers прекарва важни години от детството си, преди животът му да продължи към Лас Вегас. Сега вече е утвърден изпълнител. Той се завръща към онези ранни образи и чувства и ги превръща в песни. Thrasher съчетава акустични китари, педал стил, хармоника и автентичната атмосфера на Нешвил, за да изгради органичен, мелодичен и дълбоко американски звук. Албумът не следва механично традициите на кънтри музиката, а ги пречупва през характерния вокал и рок-чувствителността на Brendan Flowers. В следващите минути ви предлагам и първите няколко изпълнения, които всъщност са трите водещи сингъла от албума Thrasher. Слушаме Brendan Flowers.

Пулсиращи ноти, слушаме новия студиен албум на Brendan Flowers, фронтмена на The Killers. Освен очевидно и изрично споменатите вдъхновения и от самия него, разбира се, като Джони Кеш и Уейлън Дженингс, трябва да добавим и нещо, което не бива да бъде пропускано, а именно и следата на Брус Спрингстин. Замислих се за това още докато слушахме Tiger's Blood, където по-откровената рок посока в пеенето на Brendan Flowers носи духа на младия Спрингстин, който със сигурност е една от основните фигури в музикалния живот на Brendan Flowers, както и на групата The Killers, освен че са излизали на сцена. Припомням, че преди няколко години The Killers и Брус Спрингстин направиха парчето на The Killers A Dustland Fairy Tale, и това беше едно наистина паметно събитие. Каквото е и записите на новия албум на Brendan Flowers, който избира място с почти митологичен статут в американската музика, легендарното RCA Studio A в Нашвил. Именно там е записан Трашър, а зад полта се събират двама добре познати съмишленици на Flowers. Това са дългогодишните продуценти Шон Еверет и Джонатан Рейдо. Около тях постепенно се оформя впечатляващ екип от музиканти, свързани с богатата традиция на Нешвил. Сред тях е китариста Дейвид Ролингс, познат най-вече от дългогодишното си творческо партньорство с американската певица, авторка на песни и музикант Джилиан Уелч. Към него се присъединява един от големите майстори на педал стил китарата Брус Бутън. Това са инструменти и музиканти, които веднага носят със себе си характерния почерк на Нашвил, но Flowers не се опитва просто да направи така привидно казано кънтри американ албум. Той използва акустични китари, педал стил, хармоника, това, което споменахме, естествената акустика на студио А като рамка за нещо много по-лично, гореспоменатите негови собствени детски спомени. Именно тук се срещат тези две линии. От една страна богатата американска музикална традиция и от друга личния разказ на Flowers, чието начало обаче не е в Нешвил, а в малкото граче в щата Юта, Нефай. В следващите минути ето и още три примера от Трашър, слушаме Brendan Flowers.

Когато говорим за музикалната история на Нешвил, трудно можем да пропуснем едно име, това на Чарли Маккой. Легендарен музикант, познат с виртуозните си изпълнения на хармониката, също е част от Трашър, а присъствието му придава на албума още една особено силна връзка с миналото. Кариерата на Чарли Маккой е свързана с едни от най-значимите записи, създадени в Нешвил, града известен като The Music City или Музикалния град и един от най-важните центрове на американската музика. Маккой участва и в четирите прочути албума на Боб Дилан, записани в Нешвил. Blonde on Blonde, John Wesley Harding, Nashville Skyline и Self-Portrait. И така години по-късно хармониката на Маккой отново звучи в Нешвил, но този път в песните на Brandon Flowers. Това със сигурност не е просто любопитна подробност от студените сесии, а поставя Трашър в пряк контакт с музикалната традиция, която десетилетия наред оформя американския звук. И още нещо, Flowers в крайна сметка не оставя тази история да засенчи собствения му глас, а напротив, той използва атмосферата на студио A, която според мен може да се чуе и в ефира, и присъствието на тези изключителни музиканти, за които говорихме, за да изведе на преден план всички тези собствени спомени, които е вплел по един или друг начин в отделните композиции. И така Нешвил се превръща не в крайна точка, а по-скоро в една изцяло нова сцена и среда, в която миналото на Brandon Flowers оживява именно чрез новата му музика, от която сега ви предлагам още. Албумът е Трашър, слушаме го в пулсиращи ноти.

Кое прави Трашър толкова различен от всичко, което Брандън Флауърс е правил до сега самостоятелно? Гласът е същият, мелодичният усет е същият, но историите сякаш са много по-близо до дома. Повече от десетилетия след Desired Effect, Flowers представя ето точно тази друга, различна страна от себе си на музикант, на артист, който се връща назад към детството, към хората и местата, които са оставили трайна следа в него. Отново споменаваме градчето Нефай в Юта, което е емоционалният център на този разказ. Там започват спомените, които с времето се превръщат в материал за песни. Нешвил RCA Studio A

0: horizont.
1: Часа, емисия новини. Хиляди демонстранти се събраха тази вечер в Берлин пред Бранденбургската врата, за да изразят недоволство от победата на крайно дясната партия Алтернатива за Германия на вчерашните избори в федералната провинция Саксония-Анхальт, съобщи Франс Прес. Участници в демонстрацията изразиха опасения, че демокрацията в Германия се разпада. Някои отправиха упреци към федералния канцлер Фридрих Мерц, че не е взел достатъчно мерки срещу недоволството, довело до изборния успех на екстремистите. Според полицията, протестът е наброявал 5000 души, а според организаторите до 14 000. Франс Прес отбелязва, че участниците са далеч по-малко в сравнение с миналогодишните протести срещу Алтернатива за Германия, в които се включиха стотици хиляди хора. Генералният прокурор на Украина Руслан Кравченко заяви, че не възнамерява да подава оставка и отхвърли обвиненията, че е замесен в корупция. Кравченко е под натиск от миналия петък, когато служители на Националното антикорупционно бюро проведоха обиски в офисите на Генералната прокуратура, а ден по-късно съобщиха, че са разкрили престъпна мрежа, която е била оглавявана от висш чиновник от прокуратурата и е осигурявала протекция на нелегални кол-центрове, занимаващи се с телефонни измами. Според бюрото, участниците във въпросната мрежа са изпрали богатства за милиони, с които купували недвижими имоти и бижут. Агентите публикуваха и снимки на сейф пълен с пачки долари. Руслан Кравченко беше утвърден за генерален прокурор с решение на парламента през юни миналата година по препоръка на президента Володимир Зеленски, който след това подписа и указа за назначаването му. Само месец по-късно, през юли 2025, Върховната рада гласува закон, с който подчини антикорупционното бюро на Кравченко. Само масовите протести на украинците накараха Зеленски и управляващата партия да възстановят независимостта на бюрото. В Испания разследващият съдия Хуан Карлос Пайнадо призова Бегония Гомес на предварително изслушване. Това е предпоследната фаза на досъдебното производство преди началото на делото срещу съпругата на премиера Педро Санчес, предава нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: Заседанието е насрочено за 18 часа във вторник. В свое постановление съдия Пайнадо посочва, че е получил писмените становища на защитата на Бегония Гомес и затова пристъпва към призоваването и за предварително изслушване. Очаква се на заседанието да се обсъждат процесуални искания, след което магистратът трябва да вземе решение дали да издаде заповед за започване на съдебен процес. Ако го направи, това би прехвърлило производството към провинциалния съд в Мадрид за междинен етап, където страните ще обсъждат как ще протече съдебният процес, например като настояват за изслушването на конкретни свидетели или експерти. Бегония Гомес ще бъде съдена по обвинения в търговия с влияние и присвояване на средства. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Замразеното статукво в ивицата Газа и ескалацията на напрежението на западния бряг на река Йордан ще направят създаването на палестинска държава невъзможно. Това заяви върховният представител за Газа на създадения от Доналд Тръмп съвет за мир Николай Младенов на дискусионен форум в Абу-Даби.
3: Ако ситуацията в Газа не се промени, ако не започне да се прилага пътната карта, решението за две държави, за двата народа, ще стане практически невъзможно. Защото, като се имат предвид и събитията на западния бряг, при повече от 50% от Газа под контрол на израелската армия и останалото на Хамас, няма възможност за политическо решение на конфликта. Единственият начин е с преходно управление, предаване на оръжията на Хамас и израелско изтегляне.
1: Пътната карта, за която говори бившият ни външен министър, е одобрена от Хамас, но не и от израелското правителство. Междувременно зачестяват проявите на насилие от еврейски заселници на западния бряг срещу местното палестинско население, а правителството на Бенямин Нетаняху прави възможно за вземането на все повече територия там. Говорител на Хамас реагира на изявлението на Николай Младенов с призив да окаже по-силен натиск върху Израел. Вчера един от мирните пратеници на Тръмп, Джаред Кушнер, нарече правителството на Нетаняху малко ирационално заради изборите в Израел, които са насрочени за 27 октомври. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
0: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Продължаваме до полунощ. Том режисьор е Рада Томова. Аз съм Веселин Димитров. И макар, че вече сме в септември и лятото постепенно остава зад гърба ни, в нашето предаване още не бързаме да се разделяме с концертното настроение, защото има албуми, които могат да върнат усещането за гореща вечер, сцена, светлини и публика само с няколко акорда. И точно за това във втората част на нотите ще се върнем повече от 5 десетилетия назад към 1975 година и към една от най-силните концертни групи на американския рок и към албум, който буквално улавя групата в движение, както подсказва и самото заглавие Caught in the Act. В средата на 70-те Grand Funk Railroad вече са банда, която не просто свири забележително рок, но и го превръща в мащабно концертно преживяване. След поредица от успешни албуми и огромни турнета идва момента това усещане да бъде запечатано на живо. Резултатът, именно Caught in the Act, втория концертен албум в историята на групата, е издаден през август 1975 като двоен винилов албум, а материалът е записан по време на турнето на Grand Funk през февруари същата година. А концертите, от които са избрани изпълненията, са в Terre Haute, Индиана, Толидо, Охайо и Балтимор, Мериленд. Това е Grand Funk Railroad в един от най-силните периоди на кариерата им. Марк Фарнер на вокалите и китарата, Дон Брюер зад барабаните и с вокални партии, Мел Шейкър на баса и Крейг Фрост на клавишните, но към тях се присъединяват и The Funkettes. Това са Лорейн, Федер и Джана Джилио, които добавят очарователни бек-вокали към концертния звук. И още от първите минути Caught in the Act показва защо Grand Funk Railroad са толкова убедителни на сцена.

Road in the Act е албум, който разказва историята на Grand Funk Railroad чрез песните, с които групата вече изградила репутацията си, включително ето този незабравим кавър на The Locomotion. Още в началото идват Food Stomping Music и Rock'n'Roll Soul, неизбежни в репертуара на Grand Funk. Концерта постепенно набира още по-висока скорост с Some Kind of Wonderful, Shining On, включително и The Locomotion, която чухме преди малко във втората половина. Обаче Grand Funk вече са наистина в пълния си концертен режим. Black Licorice, The Railroad, които плавно преливат от една в друга, и неизменната We Are an American Band показват бандата в нейния най-разпознаваем облик. Плътен китарен звук, неудържима ритъм секции и вокали, които буквално се изстрелват над публиката като яростен сигнал за рок-н-рол атака. Тук е една от най-важните характеристики на Caught in the Act. Албума не просто събира всички тези гореспоменати хитове, по-скоро показва песните им, тези на Grand Funk, които се променят, когато бъдат изпълнени пред публик. И то наистина почти до неузнаваемост, заряден, уникален, и заживяват един съвсем собствен свой живот тези парчета. Да, студийния запис е едно, но Grand Funk на сцената съвсем друго нещо. Слушаме Grand Funk по усилещината.

Jimmy Shelter на Rolling Stones, класиката на легендарните британци, подсилена с ракетното рок-н-рол гориво и на Grand Funk Railroad. Записите на албума Caught in the Act, който слушаме във втората част на предаването тази вечер, са направени с помощта на мобилното студио Record Plant East, специално оборудвано звукозаписно съоръжение, което позволява концертите да бъдат записвани на място, без музикантите да напускат залата. След това материал е миксиран в Нью-Йорк, преди да бъде издаден от Capitol през август 1975 година. Caught in the Act достига до номер 1 в Billboard 200, почти вярно, до номер 21, но статистиката всъщност е само част от историята в крайна сметка, защото Caught

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц, но даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, да работи с Алтернатива за Германия или да спира помощта за Украина. Военнопрестъпникът Ратко Младич беше погребен в Белград без официални държавни почести. Хиляди хора се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. Гасенето на пожара на село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. Следват подробностите за тези и други новини. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че изборната победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия на изборите в неделя в федералната провинция Саксония-Анхалт е разтърсила из основи партийната система и в частност управляващия Християн-демократически съюз. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете, също едва 17% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в Ландтага на Саксония-Анхалт и за да управляват еднолично, ще разчитат на поне трима дезертьори от ХДС или на процедурна подкрепа на една от крайно левите партии там. Канцлерът Мерц коментира, че Германия има нужда от фундаментални реформи. Той обаче добави, че да се предаде не е вариант за него и продължава да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно дясната формация. Мерц също така декларира, че ще брани демокрацията и няма да отстъпи от подкрепата за Украина. Още по темата от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц се обърна към всички граждани в Германия, както и в Европа, като ги подсигури, че правителството му ще осигури спазването на законите в Германия. Нашите институции са стабилни, а основният ни закон ни защитава и аз и управляваното от мен правителство ще се погрежим той да бъде спазан. Това послание е за нашите партньори в Европа, заяви Мерц. Канцлерът обаче не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония-Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ.
3: Каква е задачата сега? Това е много ясен мандат за управление. Едва ли би могло да бъде по-ясно. Това е най-добрият резултат, постигнат от която и да е партия в Саксония-Анхалт от 1990 година насам.
1: Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Той настоява за генерални съкращения в нея и пълно преструктуриране, така че да работи само с една десета от досегашния си капацитет. Друга важна тема в програмата му е бързо депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
0: Хиляди демонстранти се събраха тази вечер пред Бранденбургската врата в Берлин, за да изразят недоволство от изборната победа на Алтернатива за Германия, съобщи Франс Прес. Участниците в демонстрацията изразиха опасения, че демокрацията в Германия, цитирам, се разпада. Някои отправиха упреци към федералния канцлер Фридрих Мерц, че не е взел достатъчно мерки срещу недоволството, довело до изборния успех на екстремистите. Според полицията протестът е наборявал 5000 души, а според организаторите до 14 000. Франс Прес отбелязва, че участниците са далеч по-малко в сравнение с миналогодишните протести срещу Алтернатива за Германия, в които се включиха стотици хиляди. В Саксония-Анхалт живеят едва 1 милион и 700 хиляди от общо 60 милиона германски избиратели. Победата там на Алтернатива за Германия предизвика обаче силни реакции не само в Германия, но и в цяла Европа. Георги Петровски обобщава реакциите.
2: Резултатът от регионалните избори е сигнал към управляващите в Берлин и дава повод да бъде преосмислена политиката на федералното правителство, заяви вице-канцлерът и съпредседател на германската социал-демократическа партия Ларс Клингбайл. Председателят на Еврейския централен съвет в Германия каза, че всеки гласувал за Алтернатива за Германия носи отговорност за този резултат. Остро изявление направи полският премиер Доналд Туск, според когото в Полша само идиоти и предатели биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа и по света до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. От другата страна дойдоха поздравленията. Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх, терор, опасност? Не, това се нарича демокрация. Друга Европа е възможна, написа лидерът на италианската партия Лига и вице-премьер Матео Салвини. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан поздрави Алтернатива за Германия за съкрушителната победа и написа: това е само началото. Впечатляващ резултат, който дава големи надежди за Германия и Европа, реагира лидерът на испанската Вокс Сантьяго Абаскал. Милиардерът Илон Мъск на свой ред отправи поздравления с думите «добре свършена работа». Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония-Анхалт без коментар. У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. За новините Георги Петровски.
0: Руското външно министерство обяви, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург трябва да бъде закрито най-късно на 18 септември, а културните центрове на Гьоте институт в Русия имат по-малко от седмица, за да сторят същото. Това е реципрочна мярка за закриването на руски културни и дипломатически представителства в Бон и Берлин, което правителството на Фридрих Мерц разпореди в отговор на руската хибридна атака на летището Лайпциг-Хале. Киев беше атакуван при вечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападение срещу украинската столица до 8 септември. Това съобщиха от военновъздушните сили на Украина по-малко от денонощие, след като американските посредници Джаред Кушнер и Стив Уиткоф напуснаха страната. Уиткоф написа в интернет платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Анди Бърнам, съобщиха от Даунинг Стрит. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Военнопрестъпникът Радко Младич, бившият командир на армията на босненските сърби, беше погребан в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирий. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там заради други ангажименти. Но сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия, а също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна Милорад Додик и посланикът на Русия в Белград Александър Боцан Харченко. Младич почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани от анклава Сребреница в Босна. Също вчера правителството на Сърбия реши да предложи на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или на 25 октомври. Гасенето на пожара на цел Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес, съобщи кметът Андрей Симов на страницата на общината във Фейсбук. Няма опасност за селото и за хората там, но ситуацията остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара. В гасенето вчера са участвали близо 40 души. Включен беше и екипаж от 24-та авиационна база Крумово с хеликоптер Кугар. Потушен е мащабен пожар, който е обхванал площ от над 2500 декара между три водици и Ново село в Пловдивско и Огняново и Сперихово в Пазарджишко. За това съобщи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. В гасенето се включиха 10 пожарни екипа от Пловдив и 4 от Пазарджик, земеделски производители с техника и доброволци. Пожарите в страната са под контрол, няма застрашени населени места и хора, съобщи директорът на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов по Нова телевизия. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия.
4: В товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала като марихуана.
0: Съобщи наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. От прокуратурата оценяват заловените наркотици на около 15 милиона евро. Филмови дейци протестираха с искане държавата да гарантира бъдещето на киноцентъра Бояна във връзка с изтичането през ноември на последните ограничения под договора за приватизация. Участниците в протеста изразиха опасения от закриване на кинопроизводството у нас.
5: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс. Трябва да се действа сега, защото след 2 месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив.
0: Предупреди Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
6: Футболистите на Дунав отстъпиха от дома пред Славия с 0 на 1 в последен мач от 8-я кръг в нашия шампионат. Загубата остави русинския тим на предпоследното 13-то място, белите са на 6-то. Срещите от следващия кръг започват в петък. А 8-я кръг във втора лига завърши с 4 мача. Спортист Своги Локомотив Горна Оряховица 0 на 0, Фратрия Черноморец Бургас 2 на 2, Пирин Благоевград Лудогорец втори отбор 0 на 3 и Спартак Плевен Хебър 3 на 2. В класирането води Янтра с точка пред Вихрен и Фрат. Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. Досега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двобоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двобоят е утре от 18.30 на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. Извън футбола. Тенисистът Димитър Кисимов се класира за втория кръг на юношеската надпревара на откритото първенство на Съединените щати. Поставен под номер 10, той спечели срещу участващия с Wild Card, представител на домакините Сафир Азам, с 6 на 7, 6 на 4 и 6 на 2. И една изненада в женската схема на турнира, полякинят Ига Швьонтек беше елиминирана на 8 на финалите от китайката Джан Цин Вън с 5 на 7 и 3 на 6. В следващата фаза продължават Джесика Пегула, Мира Андреева и други. А националката ни Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира на Клей в Анталия, Турция с награден фонд 115 000 долара. Тя отстрани с 6 на 1, 1 на 6 и 7 на 6 полякинята Вероника Фалковска. Баскетболният рилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе и в Адриатическата лига.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
7: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса. Относителната влажност на въздуха е 47%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток и североизток. В Североизточна България от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, близки до температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 11 септември за премахване на крайпътна растителност и почистване на облицовани окопи временно ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област. Между 8 и 16 часа днес ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес между 9 и 18 часа дейности ще се изпълняват на път 1-1 в района на село Скравена, като трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Крайно-дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, да работи с Алтернатива за Германия или да спира помощта за Украина. Военнопрестъпникът Радко Младич беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. Гасенето на пожара над село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра нощ, уважаеми слушатели! И днес ще говорим за хората и изборите им, за предизвикателствата на времето, в което живеем, за онова, което се променя около нас, но и за нещата, които остават важни, независимо от времето. Доверието, грижата, отговорността, принадлежността. Ще има сериозни въпроси, но и истории, които ни отвеждат извън делника в среща с лични хора и гледни точки. Ще пътуваме към интересни места и оставим място и за любопитството, и за размисъла. А както винаги, важна част от този нощен разговор сте и вие, хората от другата страна на радиото. Онези, които работят, пътуват, не спят, избрали компанията на Хоризонт в малките часове. Звукорежисьор е Победа Лакова, музикален редактор Елена Ангелова, пред микрофона Станислава Пирчева. Останете с нас за разговорите, срещите и историите, които си струва да бъдат чути. Това е Нощен Хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Новата учебна година е на прага ни. След броени дни училищните дворове отново ще се изпълнят с деца. Класните стаи ще оживеят, а заедно с уроците, домашните и очакванията в училище ще се върнат и онези лични истории, които всяко дете носи със себе си. Защото зад чина сяда човек със своите страхове и тревоги, с необходимостта да бъде приет, да принадлежи, да бъде забелязан и чут. Понякога зад мълчанието се крие самота, зад отдръпването тревожност, а зад грубостта и агресията може да стои не само лошо поведение, а проблем, който възрастните не са успели да разпознаят на време. Данните, върху които стъпва един нов пилотен проект за психичното здраве на подрастващите, очертават тревожна картина. Посочва се, че приблизително 11% от децата и младежите между 10 и 19 години живеят с диагностицирано психично разстройство, а тревожността и депресията съставляват почти половината от тези случаи. Сред рисковите фактори са насилието и тормозът, включително онлайн, социалното изключване, липсата на подкрепящи отношения с възрастните, употребата на вещества и проблемната употреба на социалните мрежи. И тук идва големият въпрос за това: умеем ли да разпознаваме на време детето, което има нужда от помощ? Преди тревожността да се превърне в криза, натрупаният гняв да избухне в агресия, а усещането, че няма кой да те чуе, да доведе до опасно поведение. Но когато говорим за децата, не можем да оставим извън разговора хората от другата страна на катедрата. Учителите също живеят под непрекъснат натиск. От тях очакваме да обучават, възпитават, разпознават проблемите, овладяват конфликтите, общуват с родителите и понякога да бъдат първият възрастен, който забелязва, че с едно дете се случва нещо тревожно. А предоставените данни сочат, че над 60% от учителите са изложени на риск от бърнаут. И ако искаме училището да бъде място за превенция, трябва да попитаме и кой подкрепя самия учител. В Плевен предстои да бъде приложен пилотен модел, който свързва училището, психично-здравната помощ, родителите и социалните услуги. Идеята е проблемът да бъде разпознаван рано, да има ясен път за реакция и насочване към специалист, а учителите и родителите да получат знания и подкрепа. Но тази тема неизбежно ни отвежда и по-далеч, защото след въпроса как да предотвратим кризата идва другият. Какво се случва, когато човекът вече се нуждае от психиатрична помощ? Има ли България система, която може да го поеме на време, лекува достойно и да му помогне да се върне към живота? В предоставения ни материал за състоянието на психиатричната помощ се говори за хронично недофинансиране, недостиг на кадри, проблеми с условията и необходимост от реално изграждане на услуги в общността. От детската агресия до тревожността и депресията, от прегарянето на учителя до човека, който вече се нуждае от специализирана грижа, всъщност говорим за една обща тема. Как се грижим за психичното здраве преди проблемът да се превърне в криза и за човек, когато кризата вече е настъпила. За всичко това тази нощ разговаряме с професор доктор Владимир Наков, психиатър и началник на отдел психично здраве в Националния център по обществено здраве и анализи. Добре дошли в Нощен хоризонт, професор Наков.
2: Добра вечер на вас и на вашите слушатели.
1: Нашия разговор започва след малко. За нас ще бъде удоволствие да поговорим по всички тези въпроси, които обявихме в началото на нашето предаване. Нека сега обаче да чуем и другите теми. От класната стая ще поемем към село Долни Раковец и Чесън Фест 2026 в Радомирско, където ще срещнем Владимир Георгиев и Симеон Георгиев. Ще говорим за черния чесън, за меделието като поминък, избора да се върнеш към родното място и за един голям въпрос, който стои зад малките семейни стопанства. Има ли бъдеще българското село? А когато нощта отвори пътя към далечни места и нови преживявания, посоката отново ще ни покаже рубриката «Компасът на приключението» с инструктора по бушкрафт Илко Цанев. В разговор за етикета в планината, как да се държим по пътеките, в хижите и сред природата. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен Хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Професор Наков, данните, които представяте, очертават доста тревожна картина за психичното здраве на българските деца и младежи. Как стигнахме до тук? Кои според вас са факторите, които най-силно промениха психичния свят на днешните подрастващи?
2: По отношение на това, което се случва с българските деца, картината не е тревожна само в България. Това е навсякъде и е свързано с променящия се свят, с това, което се случва покрай нас. Всички бяхме свидетели на пандемията от COVID, която още в началото имаше предупреждения, че ще рефлектира след време върху психичното здраве. Така и се случи. Имаше деца, които израснаха. Обучението беше предимно онлайн, което е съвсем различно от обучението лице в лице. Едно от нещата, които всъщност беше и посланието на Европейската психиатрична асоциация, е, че трябва да запазим регулярността на ставането, обличането, поддържането на външния си вид, за да можем да запазим този ритъм, в който всеки един от нас работи, тъй като едно от нещата, които помагат за запазване на психичното здраве, именно тази регулярност на навиците, създаването на рутина, която не изисква влагането на допълнителна енергия.
1: В проекта поставяте много силен акцент върху ранното разпознаване на психологическия дистрес, но готово ли е българското училище днес да разпознае детето в риск? Преди проблема да се прояви като агресия, самонараняване или тежка психична криза, и кой трябва да поема отговорността след първия тревожен сигнал?
2: За голямо съжаление, не само в училището, но и навсякъде, това, с което се сблъскваме, е психиатричната стигма. Тоест, ние фокусираме вниманието си върху нещо, което отличава детето от останалите, без да се опитаме да вникнем какъв е всъщност проблема. Много често деца, които проявяват странно поведение, които употребяват вещества с цел да намалят тревожността или депресията, биват заклеймени като зависими. Всъщност терминът, който се използва, е от стигматизаторите наркомани, и не се търси подлежащия проблем. Всъщност това е основното. Вижда се това, което изпъква на повърхността. Това е психиатричната стигма. Отделянето от общото.
1: В същото време очакваме именно учителят да разпознава тези сигнали, а според посочените от вас данни, над 60% от учителите са изложени на риск от бърнаут. Не поставяме ли върху учителя все повече отговорности в момент, в който самия той има нужда от психологическа подкрепа, и възможно ли е да се грижим за психичното здраве на децата, без едновременно да се грижим за психичното здраве на хората, които всеки ден са с тях? Може би оттам трябва първо да започнем.
2: Всъщност, тук трябва да се добави и психичното здраве на родителите.
1: Най-вече,
2: да. Да, които са част от системата, и всъщност основното е да не бъдат противопоставени тези, ако приемем, че е триъгълник, като е по-скоро сфера, но не бива да бъдат противопоставени деца срещу учители, срещу семейство. Те трябва да работят съвместно, и тъй като професионалното прегаряне не е характерно само за учителската професия, то е характерно за всяка една професия, която работи с хора и най-вече рефлектира върху медицинските професионалисти като такива, така че прегарянето го има и в семейството, то не е само при, при учителите.
1: В документа се посочва, че подкрепата за психичното здраве на децата все още не е добре интегрирана между здравеопазването, образованието и социалните услуги, и това води до фрагментирана грижа. Къде днес най-често се къса тази връзка? Между учителя и психолога, училището, семейството или между училището и специализираната помощ? И как трябва реално да изглежда една система, в която едно дете действително не може да пропадне между институциите?
2: Системата, за съжаление, е доста... как да кажа, не гостоприемна за никой от участниците. Още повече, че хората, които са които са професионалисти в училището, психолозите и педагогическите съветници, всъщност са подчинени на директора на училището и много често изпълняват заповеди, които са в противоречие с техните възможности да помогнат. Включително, когато е имало спешен медицински случай, психолога не му е разрешено да се обади на спешната помощ, тъй като това ще се отрази негативно на името на училището. Така че виждате допълнителния натиск вътре в системата, плюс външния, разбира се, изискванията на родителите, изискванията на самите деца поставя под натиск хората, които би трябвало да оказват и да разпознават първите сигнали на децата.
1: Проектът започва пилотно в няколко училища в Плевен, но е замислен така, че натрупаният опит не може да бъде превърнат в препоръки и национални политики. Как ще разберете, че моделът действа, действително работи, и при какви резултати бихме могли да говорим за прилагането му в училищата в цялата страна?
2: Всъщност най-важният ключовият елемент на проекта е да се започне да се говори по тези проблеми, тъй като през миналата година имаше няколко случая на деца, които сложиха край на живота си. И трябва да бъдат изготвени съответните училищни политики, за да може при установяване на проблем да не се търси виновника, а да бъде намерен път как той да влезе в системата. Колкото и да е не функционираща перфектно, детските психиатри в България не са много. Местата, където може да бъде оказана стационарна психиатрична помощ за деца, също не са много. Така че имаме от една страна система, която е трудно достъпна, от друга страна стигмата от това, към това да се обърнеш към професионалист и да получиш помощ. Така че най-големият успех би бил да има видимост на усилията да се направи нещо не само за хората, които потенциално имат проблем, но и системата да разпознае този проблем, който е в самата нея.
1: Професор Наков, говорим за превенция, за ранното разпознаване, за това проблемът да бъде прихванат, уловен още в училище, но нека продължим една крачка нататък. Какво се случва, когато превенцията не е била достатъчна и човекът вече се е нуждаел от психиатрична помощ? В материала, който сте ни предоставили, картината на българската психиатрична система наистина е доста тревожна. Често е определена като система в колапс. Кое е най-тежкото и заболяване днес? Хроничното недофинансиране, липсата на кадри, остарелият институционален модел или отсъствието на последователна политика? Кое е най-важното?
2: Общо взето, вие казахте всичките основни проблеми, които се забелязват, но Липсата на интерес към новото, липсата на на чувствителност към самите себе си. Мога да дам такъв пример. Беше организирано обучение, насочено към правата на психиатричните пациенти. От една от институциите бяха заявени 13 участника. В последствие нито един от тази институция не дойде, с изключение на един, който беше за половин ден. А самото обучение беше 3-дневно. Така че виждате какъв е интереса на гилдията към новото. Става въпрос не само за психиатри, става въпрос и за други професионалисти, психолози, социални работници, медицински сестри. Това от друга страна се сблъсква и с голям пък интерес. Например, в обученията, които проведохме в Кърджали, бяха изключително ползотворни и много от хората в тази болница участваха съвсем доброволно, без никакви допълнителни стимули или натиск. Така че има го и добрият пример, не само негативното, но най-важното е, че начина, по който се преподава, не позволява инакомислие в самата система. Не се чува различното, а се движим по едни така устарели коловози и всеки опит да бъде променено нещо се среща сериозна съпротива.
1: Вие поставяте много сериозно въпроса за общностната грижа. Намаляват психиатричните легла, но без достатъчно извънболнични услуги. Не се ли получава така, че извеждаме човека от институцията, без да сме изградили мястото, което трябва да го поеме след нея?
2: Отново, това е така и не е така. Също така, като казвате извеждаме, имаше парламентарна комисия, която преброи колко са пациентите, които така наречените трайно пребиваващи в психиатрични заведения. Те бяха около 300. Сега, 2 години по-късно, можете ли да кажете колко са тези, които са трайно пребиваващи?
1: Не мога и да си представя дори.
2: Около 300.
1: Около 300, да.
2: Всъщност, това беше казано още в началото, когато бяха планирани средства, които да бъдат отпуснати за така наречените трайно пребиваващи. Всъщност, това закрепи тяхното присъствие в болницата, тъй като нямаше ангажименти с срокове, нямаше ангажименти какво ще се случи. Това също така е и проблем на не само на психиатричната система, но е проблем и на съдебната система, проблем е законодателен, така че тук не става въпрос, отново виждате, че говорим за система.
1: Да, отново говорим за система. Особено важен е и въпросът за правата и достойнството на пациентите. Кога една психиатрична система представа да бъде бедна и недофинансирана и започва да нарушава основни права на хората, които би трябвало да защитава?
2: Въпросът е доста сложен, тъй като това не се случва само в България. На практика в всяка една от държавите има сериозна вътрешна съпротива от психиатричната общност за промени, които са свързани с системата. Едно от нещата, което наистина е много важно, и такъв пример може да се даде с Белгия, където реформата в психиатричната система беше избрана като една от най-добрите практики в Европа. Всъщност в порядъка на 10 години те удвоиха финансирането за психиатричната помощ и надхвърли 1,2 млрд. евро. Само за психиатрична грижа. Но там също съществува големият проблем, тъй като те имат много легова база. Психиатрите също са недостатъчни, за да покрият легловата база. Новите форми, активистите от Белгия също критикуват тази реформа, че всъщност недостатъчно добре въвежда мобилните психиатрични екипи. Не са успели да разгърнат и там общностната психиатрия, психиатрия в общността. Така че винаги има дефекти, винаги има съпротива. А най-големият проблем е, че всъщност психиатрите не разпознават, и това се случва най-вече защото няма съответните обучения, няма съответните разговори и не се признават страните като равноправни партньори или събеседници. Винаги аргумента, когато бъдат посочени някакви проблеми в системата, е, че всъщност това са хора, които не са психиатри, това са хора, които нямат съответното обучение, образование. Много често нашият екип също определен като хора, като кабинетни плъхове. Така че това е всъщност аргумент, който не е по същество. Той е насочен към личността на спорещия. Много често така приключват повечето дискусии с твърдата убеденост, че човека, който критикува системата, не разбира ежедневието на психиатричната болница.
1: У нас стратегии и намерения за реформа

0: Когато се говори за пациенти с шизофрения, това се казва, че тези пациенти трябва да бъдат настанени в специализирани заведения и там да прекарат живота си. Това съвсем не е вярно. Наличието на психично заболяване не лишава човека априори от годностите му да работи, да учи и да е пълноправен член на обществото.
1: И ако трябва да обърнем разговора към решението, кои са промените, които могат реално да започнат още от сега, така че след година да можем да измерим резултата, не отново да говорим за бъдеща реформа?
0: Едно от нещата е обучение, и то обучение на всички нива за разпознаване на собствените ни права. Много от студентите не разпознават насилие, което се осъществява спрямо от тях и като нарушение на правата. Така че това обучение е за всички нас, тъй като ние трябва да бъдем обучени да се борим. Например, в психиатричната болница, в една от големите психиатрични болници, не се разпознава като нарушение на правата липсата на постелно бельо, липсата на възможност за ползване на тоалетна, тъй като в едно от отделенията няма врати на съответните тоалетни. Така че и това нещо се приема като норма. Приема се като норма разбитите плочки, приема се като норма липсата на хигиенни материали, включително един от професорите по психиатрия зададе въпрос защо се проверяват дали имат пациентите четки и пасти за зъби, защо трябва да има осветеност в коридорите и така нататък.
1: В нощен хоризонт ще продължим, уважаеми слушатели, разговора ни с професор Владимир Наков и след новините в 1 часа, представени от Димитър Пенков и дежурния редактор Даниела Савова. Може да ни пишете на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашия гост. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Horyzont. Един часа новини. Еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дизикостас представи на Панаира в Солун мащабен транспортен проект за свързване на Гърция, България и Румъния. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Пътен и железопътен коридор между Гърция, България и Румъния ще осигури нова транспортна връзка между Егейско и Черно море, заяви еврокомисар Дизикостас пред изнежителите на Солунския панаир. Този мегапроект е от изключително значение за Евросъюза и ще изведе трите страни на водещо място в новата европейска карта. От Букурещ коридор ще продължи към Западна Европа, а на изток към Молдова и Украина. По този начин ще се осигури възможност за превоз на хора и товари като алтернатива на връзката през Босфора и Дарданелите. Според Дизикостас, България ще вземе ключово място в коридора като връзка между гръцките пристанища, Румъния и останалата част от европейската транспортна мрежа. Финансирането ще бъде с европейски и национални средства. Трите страни, Гърция, България и Румъния, вече подписаха меморандум за трансгранично сътрудничество. От Гърция, Катя Пеева.
0: Най-големият търговски проект за улавяне и съхранение на въглерод в Европа започна работа в завода Яра в градчето Слойскил в нидерландската провинция Зеланд, съобщиха от Европейската комисия. Очаква се промишленото съоръжение за производство на амоняк и торове да улавя и втечнява до 800 000 тона въглероден диоксид годишно от производството на амоняк. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Уловеният въглероден диоксид ще бъде транспортиран с кораб до съоръжението Northern Lights, където ще бъде трайно съхраняван под Норвежкото Северно море. Northern Lights е финансирано от Европейския съюз по линия на механизма за свързване на Европа. Проектът е резултат от зеления алианс между Европейския съюз и Норвегия, подписан през 2023 година и съчетава частни инвестиции и публична подкрепа. Заводът в Слойскил е стратегическа инвестиция в декарбонизацията и конкурентоспособността на европейската промишленост. Очакванията са през следващите 15 години там да бъдат уловени и съхранени около 12 милиона тона въглероден диоксид. Проектът е насочен към намаляване на емисиите от енергоемки отрасли, като производството на торове и амоняк и към развитието на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Всеки, който кандидатства за ирландско гражданство, ще трябва да докаже езиковите си умения и 8 години пребиваване в страната, ако бъдат въведени нови разпоредби, заяви министър-председателят на Ирландия Михол Мартин. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Михол Мартин направи своите коментари по повод на новите правила за хората, стремящи се към ирландско гражданство, които ще бъдат внесени в кабинета тази седмица. Министърът на правосъдието Джим О'Калахан ще представи плановете за промяна на законодателството, което ще реформира правилата за гражданство. Съгласно новите правила, кандидатите за ирландско гражданство ще трябва да са пребивавали в страната 8 години в сравнение с сегашните 5. Кандидатите ще трябва също да докажат владеене на английски и ирландски език, както и ще държат специален тест по ирландско гражданство. Идеята е новите изисквания за ирландско гражданство да гарантират, че кандидатите имат способност да допринасят за обществото, заяви премиерът. Той също така допълни, че промените ще приведат Ирландия в съответствие с другите европейски страни по отношение на предоставянето на гражданство. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Необичайен протест се проведе в Полша. Роботи участваха в кампания пред Полското министерство на цифровото управление с основно искане за приемане на регулации за изкуствения интелект. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
4: Около 30 робота участваха в демонстрацията по улиците на Варшава, като носеха знамена и издигнаха лозунги, движики се в кръг. Участниците скандираха: «Защитете работните места, време е за правила и не чакайте, регулирайте». Протестът е организиран от инициативата «Демократизъм», която цели да предизвика дебати за това как изкуственият интелект и роботизацията влияят на пазара на труда. Роботите, представени тук, имат за цел да покажат, че тази технология вече е реалност, каза хуманоидният робот Аджибот А3. Организаторите обръщат особено внимание на въпроса как хората може да бъдат заместени от хуманоидни роботи и от изкуствен интелект в когнитивната област. Загриженост предизвиква и внедряването на AI модели, които може да излязат извън контрол в хуманоидни роботи. През юли полският президент Карл Навроцки подписа законопроект, с който се въвежда на практика законът на Европейския съюз за изкуствения интелект. За новините Георги Петровски.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток, юго-изток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще бъде хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска слоеста облачност, след обяд на северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в юго-източните райони до умерен вятър от изток, северо-изток, в северо-източна България от изток, юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, близки до температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 1 часа представи Димитър Пенков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: В студиото сме заедно с звукорежисьора Победа Лакова. Елена Ангелова избира музиката директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни с професор Владимир Наков, психиатър. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Слушателят Теодор Василев коментира темата за възпитанието и агресията сред децата. Според него, доктор Наков, възпитанието започва с книгата в ръка на детето, а не с агресивния пример на възрастните. И още, казва нашия слушател, децата имат нужда преди всичко от добри примери, защото се учат от поведението, което виждат около себе си. И ако искаме да няма агресия сред тях, казва той, трябва да я ограничим и в обществото.
2: Напълно съм съгласен с слушателя. Това може да се види и в проследявайки историята на филмовото изкуство. Едно от нещата, които се започна, е намаляване на сцените на употреба на алкохол, на цигари в сцените, впоследствие намаляване на кървавите сцени и намаляване изобразяването на агресията, което всъщност позволяваше тя да бъде нормализирана. Тоест, показвайки я като нещо обичайно, като нещо, което се случва, виждайки резултатите, това нормализира агресията и я прави неразпознаваема. Също така, обучението в четене и налагането на критичното мислене е изключително важно. Изключително важно е и ограничаването на достъпа до социалните медии, но не по начина, по който си го представят вероятно голяма част от политиците. Нормалността е телефонът да не бъде част от обучението по време на часовете. Тези допълнителните приспособления да бъдат оставени и за по-късен етап, когато човек е изградил критичното си мислене и може да ползва доброто от електронните устройства.
1: Едно училище в Мездра въвежда от тази учебна година кредитна система, при която учениците ще получават точки не само за знания, но и за поведение, доброволчество, участие в инициативи и личностно развитие. От гледна точка на психологията, добра идея ли е поведението да бъде превърнато в измерим стимул? Как мислите?
2: Трудно ми е да отговоря еднозначно на този въпрос. В миналото имаше и оценка за поведение. Не мога да кажа, че това еднозначно е било добро. Ако има тази съответна диверсификация с допълнителните стимули, мисля, че е добро решение, но аз мога да дам пример с училището, средното училище, което съм завършил. Ние бяхме класа с най-висок успех и с най-лоша дисциплина.
1: Всъщност, директорът на това училище определя системата образно като морков и тояга. И казва, че без възпитание и мерки за добро поведение не може да има качествен образователен процес. Работи ли все още наистина принципът на наградата и санкцията при днешните деца, или това поколение изисква съвсем друг подход? Как мислите?
2: Подходът с награди и санкции винаги е работил, като приоритет трябва да се дава на наградите. Но отново стигаме до въпросът от чия гледна точка говорим за възпитание, защото От моето разбиране, възпитанието според учителите и директорите е, че децата трябва да бъдат послушни и да изпълняват указанията на училището и съответно правилата на училището. А това от моя гледна точка не е възпитание. Възпитанието е да бъдат научени децата да спазват правилата, не само в училището, в училищния двор, но и извън училището. Да отново стигаме пак до това, да има критическо мислене, т.е. поднасянето на дадена информация да не бъде възприемано от тях като нещо, което не може да бъде оборено. Винаги трябва да има и любопитство, винаги трябва да има и проверка на фактите, когато те звучат нереалистично. Например, когато аз получих за първи път информацията, че служителите на ДАНС ще бъдат и психолози, и психотерапевти, го определих като фейк още в първия момент, но се оказа, че е греша.
1: Наистина, може ли подобна система да има превантивен ефект и по отношение на агресията? Ако детето получава признание за доброволчество, участие в общността, отговорност към другите, възможно ли е така да изграждаме принадлежност вместо да наказваме лошото поведение?
2: Принадлежност отново трябва да бъде създавана, приемайки различието. Аз отново мога да дам пример с в миналото не беше обичайно децата да бъдат с очила, не беше обичайно да бъдат с скоби или с други корекции. Това водеше до различни прояви на агресия и съответно стигматизиране на тези деца. Трябва да бъдат приети хората, които са с физически увреждания, хората, които имат различни проблеми, не само психиатрични, но и телесни, и да бъдат интегрирани, защото те са част от живота, не само в училище, но и навънка. За добро или за лошо, всеки един от нас остарява, в един определен момент ще има своите съответни физически затруднения, така че той отново ще бъде, само че вече от другата страна.
1: Системата също така предвижда развитието на всеки ученик да се проследява от 8 до 12 клас чрез образователен паспорт. Полезно ли е толкова продължително проследяване на поведението и развитието, или трябва много внимателно да се пази възможността детето да се промени и да не бъде преследвано от старите си грешки?
2: Какво ще рече образователен паспорт?
1: Поведението и развитието ще се проследява.
2: По принцип, проследяването и на различни промени е полезно. Това е един от основните методи в психиатрията, така наречената катамнеза, когато се събира информация за това какъв е бил човека, как се е развивал, как се е отразила болестта. Много от симптомите на тревожност, депресия, на психоза в тази ранна възраст могат да бъдат проследени и да бъдат видени промените, защото рязкото намаляване на успеха, рязката промяна на поведението, било в отдръпване, било в хиперактивност и желание за комуникация, всички тези неща могат да говорят за подлежаща симптоматика, която да налага консултация с професионалист. Така че би било полезно според мен.
1: И може би един от големите въпроси е, трябва ли училището само да образова, или отново трябва ясно да се върне и възпитателната функция, защото когато говорим за агресия сред децата, неизбежно стигаме и до въпроса кой и как изгражда правилата, границите и отношенията към другия.
2: Аз ще ви върна към 1927 година. Илия Янулов, който е първият социолог в България, един от хората, които са работили по проблемите и на психичното здраве, казва, че всъщност нарушената съдебна система, когато няма вяра в съдебната система, когато се вижда, че няма наказание, всъщност е един от сериозните проблеми в обществото. Така че, ако в училището се вижда, че има привилегировани, че не се спазват правилата или че те важат само за част от учениците, това неминуемо няма да доведе до добри резултати.
1: Нашия слушател Георги Ангелов в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт напомня, че първите 7 години са изключително важни за възпитанието на децата, за отношението им към труда и за изграждането на добри човешки отношения. Той отправи и пожелания за празника. Емил Младенов също поздравява всички християни с Рождество Богородично, Малка Богородица, един от големите празници в православния календар. Вашия коментар?
2: Всъщност, не само първите 7, всички години са важни и всъщност това са и етапите от развитието, от тази институционализация, който, през която всеки един от нас минава, започвайки от яслата, от детската градина и разбира се това, което се случва в семейството. За съжаление, разбирането за това как да се комуникира в семейството също не е до край и голяма част от родителите не са запознати, не са обучени как да бъдат родители. Имаше този модел, беше по времето на държавния социализъм, обикновено семействата живееха в едно патриархално общество, имаше родови срещи, имаше възможности за обратна връзка, за виждане на различни примери. Сравнение с сегашния модел, може би тогава това е било по-добрия вариант.
1: За това ли тогава явно не се е говорило толкова много за агресия?
2: Агресия винаги е имало.
1: Но в такива мащаби. Ами, като тема на деня.
2: Не мога да кажа, тъй като част от тези неща не са били изследвани, но категорично по времето на държавния социализъм убийствата, насилието извън училището са били много повече в сравнение с сега. Това, което се случва, всъщност е едно от нещата, които са характерни за превантивната медицина. Има такъв парадокс. Когато дадена мярка не се разпознава като успешна, тя бива неглижирана и се отрича действието на превантивната медицина. Защото ако, да кажем, средното кръвно налягане бъде намалено с 5 мм жвачен стълб, това няма да се отрази на най-засегнатата група. Това са хората, които са предразположени към инфаркт, към инсулт. Те ще се отрази, но популацията, която ще спечели, е много по-голяма. Тоест, винаги ще има хора, които са засегнати.
1: В една от темите, които предложихте, поставите акцент върху чувството за принадлежност. Колко важно е за психичното здраве на детето усещането: аз имам място тук, някой ме вижда, някой ме чува. И може ли липсата на това усещане да се превърне в агресия?
2: Категорично е важно да бъдат зачитани правата, да се опитваме да чуем децата. Когато с колегата доцент Околийски бяхме в Плевен, едно от нещата, което направихме и което така впечатлява впечатли децата, е, че ние се разположихме, това е стандартна практика, разположени в кръг, без катедра, без чинове. Децата казаха, че за пръв път са в такава обстановка. Така че равнопоставеността е едно от важните неща, зачитането на техните права и да се върна на въпроса за това дали е важно да има съпричастност. Да, това се вижда. Лошият пример са локалите. Това е отново желанието човек да бъде припознат в определена група, да се изявява като лидер, да търси реализация, когато бъде отхвърлен от обичайната среда.
1: Светлио Христов ни пише в социалната мрежа Facebook Нощен хоризонт. Добра нощ! Бих искал да задам следния въпрос. Допустимо и нормално ли е още в юношеска възраст да се проявят ясни признаци в поведението, отнасящо се към обсесивно-компулсивно разстройство и анакасно разстройство на личността, и ако да, къде е коренът на причините?
2: Да, възможно е да има симптоми на обсесивно-компулсивно разстройство, но коренът на причините, както при повечето психични заболявания, той е сложна комбинация от генетични фактори, от психологични и от средови фактори. Така че няма една единствена причина за проявата на такива симптоми.
1: Днес сякаш всички говорим много, но все по-трудно се изслушваме. Може ли способността да чуем другия да бъде реална форма на превенция и на агресията, и на самотата, и на психичните кризи?
2: Категорично да. Категорично да, и това е свързано и с предстоящия Световен ден за превенция на самоубийствата на 10 септември. Едно от нещата, които са важни, е да се говори за този проблем, защото противно на мита, че това може да доведе до слагане край на живота, разговорът, изслушването, търсенето на гледната точка на човека, който е решил да сложи край на живота си, ако бъде разгледано и се опитаме да вникнем, без да слагаме морал на наша оценка като страничен наблюдател, винаги може да помогне, защото може да даде алтернатива.

0: Нощен хоризонт.
1: С професор Владимир Наков, наш специален гост тази нощ. Темата на Световния ден за психичното здраве тази година поставя в фокуса истинските гласове и преживяванията от първо лице. Защо за психиатрията е важно не само каква е диагнозата на човека, а как самият той разказва и преживява състоянието си?
2: Това е важно, тъй като повечето професионалисти нямат личен опит. Ние можем да диагностицираме симптомите, можем да определим заболяване, терапия, да дадем насоки, но реално много малка част от психиатрите имаме личен опит какво чувства, какво преживява пациента с голяма част от заболяванията. Също така голяма част от психиатрите са индоктринирани. При изследванията, които сме провеждали с колеги от балканските държави, всъщност това, което се установява, е, че най-големите стигматизатори са самите психиатри, т.е. хората, които би трябвало да се грижат за психичното здраве, но много често те лишават човека от възможността да се реализира, и всъщност това е следващия проблем след стигматизацията, е самостигматизацията. Тоест, аз имам психично заболяване, аз съм изключен вече от системата, от възможностите, които са предоставени на останалите.
1: И това е към днешна дата така?
2: Към днешна дата, да. Това пак казвам, не е само характерно за България, за останалите държави навсякъде това се отчита като проблем, който е свързан е и с обслужването на хората с психични заболявания. Има данни, че хората с тежките психични разстройства живеят средно с около 10 години по-малко от останалите хора, които не са диагностицирани с психично заболяване. Това се дължи до голяма степен и до игнориране на част от оплакванията, които биват отдадени на психичното заболяване. Така че това нещо съществува като проблем в всички държави.
1: Може ли доброто лечение да започва и с едно на пръв поглед съвсем простичко нещо? Човекът да почувства, че е чут, а не единствено диагностициран?
2: Това всъщност е едно от най-важните неща. Не случайно Балинт говори за лекарят лекарство, т.е. за това как се обръщаме към пациента. Когато аз започнах моята специализация в Плевенската болница, се е налагало да давам консултации в стаи, в които има 8 човек. Как може да се проведе качествено изследване, качествена работа в присъствието на останалите пациенти? Няма възможност съответно да се проведе разговор в обособено помещение. Така че самата обстановка вътре в болницата трябва да бъде създадена така, че да може да подпомогне оздравяването. Мога да дам пример в обща болница в Италия. Обстановката наподобява по-скоро мол или ритейл парк, но не и болнична обстановка. Или, например, когато съпругата ми беше с мен в болницата в Ансбах, намирайки се в центъра на психиатричната болница, тя попита: а къде е болницата?
1: Това наистина е било много вълнуващ момент, много много така вълнуващи за самите хора явно, които са пребивавали там. Докъде стига ролята на личната история в професионалната психиатрична грижа? Може ли преживяването от първо лице да даде и на специалиста нещо, което медицинските показатели, диагностичните критерии сами по себе си не могат да покажат?
2: Винаги е полезна личната история. Винаги е чудесно, когато лекаря се чувства удовлетворен, получавайки обратна връзка, тъй като, за съжаление, няма най-успешен. Всеки един от лекарите има моменти, в които преживява провали, и ако няма положителната обратна връзка от доволни пациенти, които са преминали през сериозни проблеми и са се върнали в обществото, върнали са се към живота от преди заболяването, това е една от най-големите награди, дава самочувствие, увереност и надежда за продължаване напред.
1: Когато говорим за психично здраве, много хора все още се страхуват от етикета и от реакцията на околните. Доколко разказването на истински човешки истории може да намалява стигмата, или има и риск човекът да бъде определен единствено през своята диагноза?
2: Риск винаги, разбира се, ще има, но това, което може да покаже, е алтернатива и търсене на решение, тъй като мога да дам личен пример. Пациент, който премина през сериозен психиатричен проблем, излязъл, върнал се в обичайното си русло, виждайки човек, който е с подобни симптоми, вече можейки да ги разпознае от личната си история, му дава съвет да потърси помощ и вижда резултата от тази помощ. Така че добрият пример отново помага да се потърси помощ. Не е задължително това да бъде психиатрична помощ, не е задължително да има медикаменти. Добре е да има такава оценка, разбира се, но помощта може да бъде понякога и свързана само с изслушване на проблема, с даване на друга гледна точка или на определени съвети, които да променят живота на човека.
1: В тази концепция присъства и принадлежността. Колко важна е тя за психичното здраве? Усещането, че имаш място, общност и хора, пред които можеш да бъдеш себе си?
2: Изключително важно е, всъщност, отново ще се върна на темата за прегарянето, за това, което установиха колеги, които изследват проблема. Много е важно да се излезе извън професионалното русло, особено за хората, които работят в психиатричната система. Много важно е да не се събират само и единствено обсъждайки пациенти, които са с психично здравни проблеми. Необходимо е да има тази комуникация и с другите професионалисти, за да може освен чисто професионалното удовлетворение да има и възможност за себеутвърждаване. Разбира се, стигмата към психиатрите е не по-малка, както към хората с психично здравни проблеми. Но принадлежността, тя трябва да бъде изграждана. Тя трябва да бъде изградена в изцяло. Например, това, че отново се връщаме и към правилата, и към възпитанието. Случая с тротинетката в генерал Тошево. Там виждаме две различни през поколения всъщност, но все пак са различни поколения. И отново има поляризация на мнението. Никой от коментиращите, аз поне не намерих някой, който да посочи решение на проблем. Обвинява се или младежа, или възрастния човек. Вкарват се политически елементи. Отново не се фокусираме върху истинския проблем.
1: Какво захранва в този момент подобен тип поведение?
2: Ами това е много характерно за общуването в интернет. Има такива изследвания, всъщност, когато се водят тези дискусии, човекът и от едната и от другата страна е с така нареченото тунелно зрение. Тоест, той вижда своята си истина и започва да налива аргументи в своята гледна точка, съответно от противоположната страна се случва същото, и вместо да има срещане по средата, да се търси решение, много често има игнориране, блокиране, но не и чуване на това, което казва от срещната страна.
1: И ако пренесем темата от кабинета в ежедневието, как можем да научим да чуваме човека до нас преди проблема да се превърнал в криза? Има ли сигнали в поведението, отдръпването или начина на общуване, които близките често пропускат?
2: Да, винаги може да се намери някакъв знак, особено когато е свързан с рязка промяна в поведението. Било повече желание за комуникация, било обратното, отдръпването, промяна в хигиенните навици, промяна в хранителните навици, промяна в употребата на вещества. Не става въпрос само на наркотични вещества, говоря и за алкохол, за цигари. Промяна в поведението, ако примерно човек, който е бил подреден, изведнъж започне да е разхвърлен, небрежен, и обратното. Когато от разхвърлен и небрежен стане изключително подреден, това са сигнали, че нещо се променя, и въпросът, който трябва да бъде зададен, е какво се случва, и да човека да бъде изслушан, а не да бъде посъветван от един на психиатър, на психолог, на психотерапевт, защото такъв съвет не може да бъде даден от човек, който не е професионалист. Това отново може да бъде с знак минус, т.е. човека да получи грешен сигнал, че му се присмиват, не го разбират. Така че това е съветът, който може да се даде.
0: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти.

Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти.

0: за теб ти. Приятел нарича се той, запомни.
1: Професор Наков, ако съберем всичко, за което говорихме, детската агресия, тревожността, учителския бърнаут, трудния достъп до помощ, къде според вас трябва да започне промяната, за да не се намесваме едва когато проблемът вече се е превърнал в криза?
2: Основното, което трябва да бъде като послание, е, че всъщност психичното здраве е споделена отговорност. Тя не е отговорност само на лекарите, на психично-здравните професионалисти. Също така трябва да се следи за ранните сигнали, да се говори за трудностите, през които всеки един от нас минава, защото психичното здраве не означава всеки един ден човек да е усмихнат, щастлив, ведър. В въпросника на Маслач всъщност и радостните събития носят повече точки и могат да доведат до прегаряне. И всъщност важното е да бъде изградена среда, която да позволи това да се случва, за да може търсенето на помощ да не бъде разпознавано като сигнал за слабост, а да бъде нормализирано, т.е. да бъдат подтиквани не само децата, а родителите, учителите да споделят за своите проблеми, да търсят помощ, която, пак казвам, не винаги е задължително да минава през психиатър и през медикаменти.
1: Говорихме много за ранното разпознаване и превенцията. Имаме ли днес достатъчно подготвени възрастни родители, учители, специалисти, които не само да забелязват тревожния сигнал, а да знаят какво да правят след него?
2: Това трябва да бъде, както и в медицината, да има продължаващо, надграждащо обучение, т.е. това не трябва да е едномоментен процес, не трябва да е процес, в който се изнася определена лекция, сказка и да очакваме, че това нещо ще бъде разбрано. Непрекъснато трябва да има такива дискусии, и то не поляризиращи дискусии, а такива, които да доведат до разбиране на проблемите. Защото по проблемите на психичното здраве професор Кирил Чулаков през в края на 30-те, началото на 40-те години издава вестник Душевно здраве, който непрекъснато е свързан с обучение по такива теми. Обяснено е за това, че онанизма, например, е нормално явление в детската възраст. Половия диморфизъм също е обяснен от него, т.е. човек в юношеството има и може да проявява интереси към собствения си пол, което също е нормално за юношеството. И тези неща не бива да бъдат използвани като пропаганда, не бива да бъдат стигматизирани хората, които се усещат по един или по друг начин. Така че тези неща трябва да бъдат системно вкарани в обучението, и не само в обучението в училищата, но и в университетите и след завършването на образованието.
1: Кое е онова нещо, което всеки от нас, независимо дали е родител, учител или просто човек до друг човек, може да направи, за да пазим по-добре психичното здраве и на другите, и собственото си?
2: Основните неща, които помагат за психичното здраве, но и за дълголетието, защото психичното здраве не е разделено от телесното. Не случайно и Световната здравна организация казва, че няма здраве без психично здраве. Всъщност това е взаимно свързан процес, т.е. ние трябва да поддържаме

0: и свързани и с училището, изобщо с целия ни начин на живот. Тоест, ние трябва да и да чуваме и да се опитаме да разберем хората от противоположната страна.
1: И още една последна слушателска реакция. Филип Тодоров Филипов казва, че е роден в Видин, когато е бил лекар в село Капитановци Видинско, е имал пациенти и с хроничен алкохолизъм и хронично тютюнопушене. Бях лекар и в социалния дом за жени с душевни недъзи в село Бориловец, община Бойница, пише нашия слушател, по-рано област Монтана, с най-голямо уважение от мен, доктор Филип Тодоров Филипов. Благодарим ви, уважаеми слушатели, че бяхте част от нашата среднощна среща с професор Владимир Наков. Един разговор, който несъмнено ще има своето продължение в нощен хоризонт. Вашето пожелание накрая към нашето нощно общество.
0: Това, което мога да пожелая, е всъщност да бъдат разбрани и да се опитаме да разбираме хората около нас. Не винаги това са хора, които са с психично здравни проблеми, много пъти телесните заболявания могат да имитират психични заболявания, така че посланието е: чуйте какво ви се казва.
1: Професор доктор Владимир Наков, специален гост на Нощен хоризонт. Благодарим.

0: horyzont.
1: С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Черните кутии на товарния самолет, който катастрофира в неделя на летището в Майами, са открити, съобщиха официални представители. При инцидента загинаха 5 души, а други 5 бяха ранени. Устройствата са изпратени за анализ. Целта на следствието е да се разбере и защо катастрофата се е случила, с цел предотвратяване на други подобни инциденти в бъдеще. Освен историята на полета, уменията на двамата пилоти и метеорологичната обстановка, следователите проверяват и компанията под изпълнител на поръчката за транспортирането на стоки. Товарната машина на Амазон, която извършила полет от Пуерто-Рико, излезе от пистата по метеооборудване и се вряза в автомобили в района, в които е имало хора. Международното летище на Джакарта и няколко други аерогари в района подновиха работа, след като дейността им беше преустановена заради тонове прах в атмосферата от изригналия вулкан Анак Кракатао. Вулканът е разположен на 150 км от индонезийската столица и в неделя изхвърли лава и прах, което доведе до отмяната и забавянето на близо 3000 полета, а това от своя страна засегна над 340 000 пътници. Междувременно хавайските власти издадоха предупреждение за лошо време за двата най-западни острова от архипелага заради приближаващ ураган. Ураганът Лоуел се очаква да премине оттам по-късно днес. Предупреждение за силни валежи има и за остров Оаху, където се намира град Хонолулу. Очакванията са ураганът, в района на който в момента скоростта на вятъра достига 185 км в час, да отслабне в следващите дни. Общо 240 души са загинали по пътищата на Испания през юли и август. Данните на Генералната дирекция по безопасност на движението показват увеличение от 4% на смъртните случаи за година. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Броят на загиналите идва на фона на рекорден брой пътувания – 102 милиона, регистрирани през юли и август. При представянето на данните, министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка коментира, че за двата летни месеца са отчитани средно по 4 смъртни случая на ден. Той подчерта, че един от всеки 5 загинали при катастрофа не е бил с поставен предпазен колан. За половината от тях това е можело да спаси живота им, заяви Мараласка. Друга тревожна статистика е ръстът на инцидентите сред най-младите участници в движението. Във възрастовата група от 15 до 24 години това лято са регистрирани 31 смъртни случая, с 8 повече, отколкото през миналата година. Мараласка посочи, че през предстоящата законодателна сесия правителството ще внесе отново промени, които намаляват допустимата граница на алкохол в кръвта за шофьорите до 0,2 промила. Предложението вече беше отхвърлено веднъж от Конгреса на депутатите през март. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Стачките на шофьорите на лондонските автобуси бяха прекратени, след като беше постигнато споразумение за оборудване на автобусите с климатици. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Споразумението предвижда климатици да бъдат монтирани във всички автобуси на компанията, която обслужва най-вече Северен Лондон, до май 2027 година. В момента повечето автобуси на тази компания има системи за охлаждане с въздух, а не далеч по-ефективните климатици. Според профсъюза Unite, охлаждането с въздух е в състояние да намали температурите само с около 2 или 3 градуса по време на горещи вълни. Много шофьори се оплакаха, че температурата в кабините им достига 45 градуса. Членовете на синдиката по-рано гласуваха за стачки в продължение на 26 дни от август до октомври, засягайки 43 маршрута в Лондон и градство Есекс. Въпреки сделката, Юнайт не отменил стачното си споразумение със своите членове, което ще бъде в сила 11 месеца, за да държи компанията отговорна, ако не изпълни ангажиментите си или има забавяне на монтажа на климатиците. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
0: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток, юго-изток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще бъде хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска слоеста облачност, след обяд на северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в юго-източните райони до умерен вятър от изток, северо-изток, в северо-източна България от изток, юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, близки до температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: Има празници, които първо чуваш и усещаш. Гайди и музика, които огласят целото. Глъчка край щандовете, ароматна приготвена на място храна и, разбира се, чесън на връзки и плитки. В бруканчета, в разядки, дори превърнат в красив букет. Така ни посрещна Долни Раковец, Радомирско, където на 5 и 6 септември се проведе Чесън Фест 2026. Празник, който събира производители, жители и гости около един от най-разпознаваемите продукти на този край. Но сред белите главички чесън открихме и един съвсем различен. Тъмен, мек, с необичаен сладникав вкус. Черният чесън. Негов производител е Владимир Георгиев, а нашият разговор започна от едно име с любопитна история – вампирски. Оттам тръгнахме към черния чесън, земята, производството и онова, което кара човек да остане свързан с родното място. Да отидем в Долни Раковец.
2: Вампирската фамилия, това е била фамилията на баба ми и дядо ми. Баща ми не я продължава по желание на баба ми и дядо ми. Изпитвали са, може би, неудобство от тази фамилия. Ние конкретно от 2016-2017 година, така като стопански години, се занимаваме с производството на чесън. Това всъщност ни върна родителите от Испания. Тази наша идея да се занимаваме с земеделие. Ние с сестра ми учехме тук, те живееха в Испания. Ходили сме летата, там се запознах между другото с черния чесън, който исках да произвеждаме. Така се завъртяха всъщност нещата покрай него. Това е бил нашия път, може би, така го усещам. Желанието за производството на черен чесън ни подтикна към това да произвеждаме самия чесън. А пък всъщност ние сме от столицата на чесъна в България, така че наистина го усещам като нашия път.
1: Как се произвежда черния чесън?
2: Черния чесън, това е обикновен бял чесън, който ферментира. Хубаво е да се подберат здрави главички, да не бъдат наранени, почистват се добре, слагат се в специална машина, на която контролираме температурата и влажността, и вече е необходимо време, за да се случи ферментацията. Като отново от черен чесън до черен чесън има значение, важно е да използваме хубава суровина. Тоест, колкото по-качествен е обикновения чесън, толкова по-качествен ще бъде и черния чесън.
1: Как се прилага?
2: Черния чесън може да се прилага по всякакъв начин. На всеки, който както му харесва. Аз затова предлагам на хората първо да го опитат, за да сами да преценят за тях къде би бил най-удачен за използване. Може да се хапва така, да се размазва на филийка. Това зависи от етапа на ферментация, защото колкото по-дълго във времето ферментира чесъна, толкова повече в един момент започва да изсъхва. Става като стафида. Някои хора, майка ми, например, го предпочита точно така. Може да се добавя към салати, към най-различни ястия. Много широко спектърен е. Може да се използва в десерти. Правили сме чизкейк. Шеф Станислав от Hell's Kitchen прави декостриран чизкейк. Получи се уникално. Правим шоколадови бомбони от черен чесън, с черен чесън. Така че наистина много широк спектър, е изключително полезен. Както казах, запознах се с него в Испания и опитах го, въобще не ми хареса. Беше наистина малко на жаргон, много гадно. Започнах да го проучвам. Зачетох се повече как се прави, какви видове черен чесън, нали, спрямо времето на ферментация има. Така задълбахме нещата и всъщност да проявихме интерес към това нещо да го произвеждаме, защото наистина не трябва да произвеждаш нещо просто защото е скъпо и можеш да изкарваш пари от него. Идеята е да правиш нещо, което ти харесва и то да има, да носи стойност.
1: Тоест, вие сте го привнесли от Испания?
2: Не мога да кажа, че ние сме го пренесли. Съществува черния чесън, не е нещо ново. Не е нещо ново, но за България не е познато. И това е една от нашите задачи, всъщност да го популяризираме повече, за да могат хората да се запознаят с качеството му, с вкуса му и да си позволят всъщност да опитат нещо различно, защото като кажеш чесън, веднага се прехвърляме към лютивина, остър аромат. Като си кажем черен на цвят, не е толкова привлекателен, но всъщност на вкус няма нищо общо с обикновения чесън. Консистенцията му, както казах, леко кремообразна, зависи, може да премине към като стафида. На вкус няма нищо общо с обикновения чесън. Някои хора долавят аромат, по-скоро си мислят, че това е защото знаят, че е чесън, но не биха го познали с завързани очи. Сладък, карамелен вкус. Много хора го определят като шипков мармалад. Нещо съвсем различно.
1: А празникът около нас продължава. Музиката понякога надделява над думите. Вятърът минава през щандовете. А в ръцете ни шумят сухите стъбла на чесъна. Оставяме тези звуци в репортажа, защото и те разказват как изглежда един истински селски празник. На щандовете срещнахме и Симеон Георгиев, избрал да се върне в родния си край. Днес до него вече е и единият му син, а по-малкият също е на път да се завърне на село. И тук разговорът за чесъна постепенно се превърна в разговор за нещо много по-голямо. Има ли бъдеще българското село? Може ли земята отново да върне младите хора от дома? И какво е да произвеждаш храната си със собствените си ръце? А започнахме съвсем простичко. С шума на чесъна. Какъв чесън бихте ми препоръчали?
3: Естествено, от Долни Ракове чесън. Наше производство. Най-вкусния, с най-добрите вкусови качества. Това съществува като поминък от много години назад. Нашите баби и дядовци са го гледали. И сега се старем да възстановим това. Беше позамряло така, като поминък в селото. Върнахме се ние с съпругата ми, живяхме 25 години в София. 10 години вече сме тук на село. Имаме оранжери с цветя, чесън гледаме вече втора година.
1: Как да познаем хубавия български чесън? Какво да гледаме? Главата, люспата, стилистките, аромата?
3: За мен лично едрината на главата не е от значение, вкусът е важен. Трябва да е крехък и да не люти най-вече. Да не създава проблеми с стомаха, като го ядеш. С аромата не може да се пребори човек. Нали? Казват, че помага след употреба на чесън. Нали? Прясно мляко една чаша изпиваш и убива аромата.
1: Какво е специалното на дълнораковския чесън? Ако ви дам чесън от друг край на България с затворени очи, ще можете ли да го разпознаете?
3: Мисля, че да, защото самата форма на главата е различна. Вкусът, нали, както казах, е друг. Това няма как да го забравя. Аз съм 52 години вече. Няма как да се обърка просто човек, че от друго место ще ме заблуди някой, че е раковски чесън. Няма да стане.
1: Защо точно тук чесънът се е превърнал в местна традиция? Земята ли е различна?
3: Да,
1: климата ли? Или хората просто са запазили старите сортове?
3: Да, това е сорт, който от бабите останал. Не знам колко години вече се предава поколение на поколение. Почвата, може би и климата, защото е тук е по-хладно като време. Не знам какви са точно причините, нали? Но вкуса и качеството са уникални.
1: А работи ли се с купени сортове?
3: И лично аз не. На днешно време знаете, че няма как. Казват много, че български, нали, долнораковски. Нали.
1: Коя е най-трудната година за чесън? Сухата, дъждовната и каква тази беше година, тази реколта?
3: Тази година беше малко лоша, така да се каже, за нас производителите на чесън, защото беше засушена, нали, нямаше толкова влага и остана и дребен, не е това, което трябва да стане. По принцип, като едрина на главата, скелитката.
1: Колко труд стои зад една връзка чесън, която купуваме? Колко пъти минава през ръцете от засаждането?
3: Вижте сега, това е, за да се посади, трябва всяка една скелитка да се отдели по-отделно, да се сортира по едрина, защото не всички, цялата глава не се съди, просто се вземат само крайните скелитки на едрите. Това остава за семе, другото е фира. След това се обработва почвата, след това плевене няколко пъти, прекопаване два пъти задължително. И всичко това е много трудоемко, всичко е ръчен труд.
1: Може ли малкият български производител да живее от чесън или без друга дейност това вече е почти невъзможно?
3: Невъзможно. Ние също комбинираме. Това се занимаваме с цветя, строителство работиме, защото просто няма как само на това да разчитаме.
1: Кое всъщност повече ви притиска? Времето, разходите или ефтиния внос?
3: Най-вече ефтиния внос. Това е бич за нас, производители.
1: Когато човек види български чесън на пазара, винаги ли това означава, че отгледан тук или... Тоест как потребителя да не бъде подведен, да бъде добре информиран?
3: Не винаги означава, че е български, защото има много търговци, които злоупотребяват. Казват, че е български, внасят от чужбина, злоупотребяват. Най-вече търговците.
1: Защо българският чесън, както и вашия, е по-дребен в сравнение с вносния?
3: Мириш,
1: разбира се, по-силно. Голямата глава непременно ли означава по-добро качество?
3: Ами не винаги. И когато се тори най-вече, тогава се получава. Той променя и цвета на главата. Качеството е съвсем различно. Няма нищо общо с естествено. Това е каквото му е дал Господ. Това е.
1: А има ли чесън, който вече почти не се среща? В смисъл стар сорт или местна разновидност, която буквално рискуваме да изгубим в България?
3: На времето, когато съм бил дете, във всяка една къща се произвеждаше чесън. Имаше поне по 200-300 връзки, такива се правиха задължително във всяка къща. В момента сме на едната ръка, ще ги преборя производителите в селото.
1: Как и съхранявате чесъна така, че да издържа през зимата и коя е грешката, която почти всички правим в къщи?
3: Ами, трябва да бъде на сухо и проветриво място. Това е основното, което е. Да няма влага за зимата, защото влагата го унищожава. Скапва се. Омекват главичките и така. Това е тайна.
1: А трябва ли изобщо да го съхраняваме в хладилник?
3: Не. Абсолютно не.
1: Кога чесънът е най-ароматен? Веднага след изваждането или след престой, когато изсъхне?
3: Ами, трябва да има престой. Значи той... Самата обработка след изваждането, бехме започнали да говорим, нали, след като минат процедурите, нали, там са прекопаване и се стигне до изваждането, се прави на вързопчета, главичките се събират. Баба ми викаше една гушка, нали, колко ти хване ръката. Суши се първо на главите, след това на табълце трябва да изсъхне. Процедурата е доста трудоемка и дълъг е процеса, нали. И е хубаво да предстои, нали, като се вече направи на плитка, да се изпече на сухо място, на проветриво, и тогава вече не че не е годен и преди това за консумация, но вкуса му е различен.
1: Чесъна трябва ли да се реже, чуква или пресова и кога вкусът му е най-силен?
3: На времето се произвеждаше тук за лична консумация радомирско масло, му казваха бабите. В каванчето с чукан чесън, със сол, малко олио и това е и продължително чукане в хаванчето, той става абсолютно като масло. Тогава е най-силен аромата и така най-приятен като разядка, но не трябва да се прекалява.
1: А коя е най-неочакваната храна с чесън, която сте опитвали или приготвили?
3: Ами, чесън с авокадо. Вкусът му уникален.
1: Имате ли рецепта от вашите баби, дядовци с чесън, която още пазите?
3: Ами да, правим туршии от чесън, такива с... Той се, значи, вади се от земята преди да озрее напълно, да достигне зрялост, млечен докато е. И в буркани оцет и сол и вода се слага.
1: Колко чесън изяжда един производител? Има ли момент, в който дори на вас ви идва в повече?
3: Ами не. На личен вкус е кой колко ще консумира, защото някои обичат, примерно моята съпруга произвежда го, нали, прави го на плитки, но не го консумираш. Яде зимата само когато правим варив с кисело зеле, тогава по нас.
1: Ако трябва да убедите едно младо семейство да остане тук и да започне да отглежда чесън, какво ще му кажете?
3: Да се приготвят за много търпение и много труд.
1: Какво трябва да се случи, за да има след 10 години повече, а не по-малко производители на долно-раковски чесън?
3: Ами, мисля, че едно от нещата е да имаме пазар, защото наистина хората не го познават, както във времето. Аз съм ходил с баба ми по пазари, хората го търсеха. Сега, благодарение на това, че се популяризира, нали, вече пак се възвръща този интерес, но с годините беше отшумяло това нещо. Нямаше го, хората знаят. Големите вериги, малък обем, виждам се малко скъпо, но не знаят през какво минават, докато стигнат до трапезата.
1: От Долни Раковец си тръгнахме с Коса на черния чесън, с Герданче от чесън, Руна и люта чушка, с разходка край езерото с патиците и най-вече с срещите с хора, които продължават да вярват, че българското село има бъдеще, когато има кой да се върне към него.

0: нощен хоризонт.
1: В планината обикновено се подготвяме старателно, проверяваме прогнозата, избираме маршрут, обувки, раница, вода, храна, но има нещо, което не се купува от магазина за туристическа екипировка и въпреки това може да направи един преход прекрасен или доста неприятен. Поведението ни, защото пътеката не е само наша, хижата също, а планината със сигурност не е декор, който сме наели за уикенда. Кой на кого дава път, когато се срещнем на тясна пътека? Трябва ли цялата планина да слуша музиката от нашата колонка? Как се държим в хижата, какво правим, когато сме с куче и защо дори една обелка, хвърлена уж в природата, всъщност няма място там. Днес в месечната ни рубрика «Компасът на приключението» говорим за планинския етикет. Онези неписани, а понякога и съвсем писани правила, зад които стоят уважението, доброто възпитание и в крайна сметка безопасността. На пряката ни телефонна линия вече е нашият редовен събеседник, инструкторът по бушкрафт Илко Цанев. Добра нощ, Илко!
2: Добра нощ, госпожо Пирчева. Радвам се отново да бъда с вас, слушателите на Нощен хоризонт и в компасът на приключението.
1: И ние се радваме да бъдем заедно с вас. Този път няма да проверяваме какво има в раницата, какво носим като култура със себе си в планината. Илко, планински етикет на пръв поглед звучи почти като правила за добро възпитание. Но вие казвате, че зад него всъщност стои и безопасността. Къде се срещат двете?
2: Така е. Истината е, че планинският етикет е всъщност практическа култура за безопасност на нас и на околните. И трябва да имаме предвид, че планината не е само маршрут и екипировка. Тя е споделено пространство и понякога най-големият проблем не е атмосферните условия, а поведението ни. Шум, буклук, блокиране на пътеката, кучета без контрол, липса на уважение към хижата или към другите хора.
1: Да започнем от една съвсем обикновена ситуация. Двама туристи се срещат на тясна пътека. Кой има предимство? Този, който се качва или този, който слиза? И има ли ситуации, в които теренът отменя това правило?
2: Интересен въпрос и аз искам да поставя първо основата и нормалното стандартното правило, както международно поставено. Този, който се качва, независимо пешеходец, кола, велосипед, по принцип има предимство, защото усилията са по-големи, но реалистично всичко зависи от обстановката, ситуацията, географията и така, че трябва да се спазва точно този принцип, т.е. да не поставяме никого в опасност. И всъщност аз имам един контравъпрос за вас, госпожо Пирчева. Да си представим, че на пътека, на тясна пътека, изкачваме се, няма значение, изкачваме се и тясна пътека, в която може да се размине само един по един почти човек, човек и половина. Насреща имаме две групи. В едната група от срещната имаме голям, силен, млад, здрав мъж, който очевидно има всички физически способности, опитен планинар, и от другата страна имаме 11-12 годишно дете. И ако се разминат двамата едновременно, единия трябва да мине в крайния ръб на пътеката. Практически, кой би трябвало да мине? Нали, логиката подсказва, че трябва да мине големия здрав мъж, може би, защото той е по-стабилен, ще има по-стабилна основа, или пък може би трябва да мине отвътре, за да може да държи детето. Реално трябва нито един от срещащите се да минава до ръба на пътеката. Нито един човек в планината не трябва да бъде поставен в опасност. Трябва да се намери уширение, някой от двете групи е срещнал уширение, дали назад, връщат се в едната посока и се разминават безопасно през уширението.
1: А когато срещу нас идва цяла група, понякога виждаме компании, които вървят рамо до рамо и практически са превзели цялата пътека. Как изглежда културното разминаване?
2: Абсолютно не трябва да си позволяваме да вземаме цялата пътека. Основата е, движим се един след друг, или ако пътеката е малко по-широка, може би един до друг по двойки, но трябва да гледаме напред, да виждаме какво идва срещу нас, да се обадим напред предварително, да кажем, приближаваме, минете вие, да дадем път, особено на по-бавната група, за да може да нямаме разправи и война на средата на планината.
1: Нека да усложним картината. Пешеходци, бегачи и велосипедисти на една и съща пътека. Кой на кого трябва да даде път и как да избегнем познатото ти какво правиш тук, когато всички сме излезли уж да си починем, а да не говорим и за велосипедистите, които карат наистина много, много рисково.
2: Има много клипчета в онлайн, в интернет, където се срещат такива разправи. Кой има право, ти имаш право, ти нямаш право, аз съм тук, тази пътека е забранена за велосипеди и какво ли не е реално. Велосипедистите наистина трябва да се съобразяват и тези, които се движат по-бързо с по-бавно движище и с пешеходците. Трябва да намалят, да дадат път и всичко останало. Всичко зависи от това, от това все пак в каква опасност поставяме от срещния, и дори да няма право велосипедист да бъде в този участък, не е времето и момента да го превръщаме в спора, активна битка. Може да се отбележи, нали, района, къде сме срещнали човека, и да сигнализираме на планинските служби, така че да се вземат мерки, но реално наистина не е момента, когато се срещаме, да се правят спорове. Най-добре, естествено, да се обезопаси района за себе си и за околните.
1: А как се сигнализира? Това е интересно.
2: Тук вече друг въпрос. Имаме 112 за планинските спасители, за всякакви служби. И отделно аз препоръчвам все пак, ако сме в национални паркове, да се вземе предвид телефонните номера на местните офиси за съответния национален парк и съответно да можем да им се обадим при първа или следваща възможност.
1: Има и по-бавни туристи, деца, възрастни хора, хора без голям опит. Понякога за тях започва едно нетърпеливо изпреварване. Има ли етикети за по-силни и по-бързия?
2: Абсолютно е така. Когато сме в група, ние трябва да се съобразяваме и всъщност най-силният ни човек от групата е този, който е най-съобразителен. Тоест, не се подиграваме, не поддаваме темпо, не бързаме, защото някой е по-слаб и да го натискаме. Това е всъщност много грешна точка и грешно поведение. Това може да постави не само самият индивид в опасност, а и цялата група. Отново казвам, нашия силен характер се проявява в това, когато сме съобразителни с най-слабата част от звеното и всъщност осъзнаваме, че всеки има различни физически възможности. На всички планета е общо пространство, както го казвам, често и принадлежи на всички и на най-слабите.
1: Една тема, която винаги предизвиква спорове, е кучетата в планината. Стопанинът знае, че неговото куче е добро, но човекът срещу него няма откъде да го знае това нещо. Какво е отговорното поведение в случая?
2: Като човек, който се занимава с кучета, редовно ми е любима и важна тема. И независимо, че и аз самия смятам, че моите кучета са страхотни, любими, прекрасни. Избягвам да ги пускам без контрол в общи места, в планината, дори наскоро ми случи. Бяха под контрол, но изтървах едното. Видях на среща двойка, нали, с малко се притесниха. Извиних се, успях да я повикам обратно. Все пак грешки може да се случват, но важно е да имаме предвид, че в сериозни туристически райони все пак кучета да бъдат наистина конкретно 100% под контрол, с поводи или с начини сериозни за повикване, за да не се притесняват другите туристи. Те, както казахте, не могат да знаят дали нашето куче е добро или не. Все пак кучета са си кучета, където има възможност, да им се дава възможност да тичат, но само да напомня, че в националните паркове не е разрешено кучета без поводи, за да не притесняват и дивите животни и да не нарушават екоразнообразието.
1: Да стигнем и до хижата. Много ми хареса една ваша формулировка. Хижата не е хотел, тя е общ дом за уморени хора. Какво означава това на практика още от момента, в който прекрачим прага?
2: Всички, които се интересуваме от природата и обичаме да се излизаме, или повечето от нас са били в хижи, знаем какво се очаква там и какво може да правим. Естествено, виждали сме и другата крайност. Хора, които не знаят и си мислят, че нали, може би всичко е позволено и че там е място за дискотеки, купони и какво ли не. Реално, както вече го обяснихте, хижата не е хотел, не е забавление, а е наш общ дом за изморени, мокри, гладни, изтощени пътешественици, за които всъщност ние трябва всички да се грижим и най-вече да показваме уважение за това, че тя е там, можеш и да я няма и да ни е много по-трудно. Затова показваме уважение към хижара, на които сигурно с работа ни е много лесна. Питаме, примерно, къде може да оставим калните обувки, къде може да оставим мокрия багаж или ако имаме оборудване, ако е ски сезон, не заемаме общи маси с раници, пазим тишина, чистим след себе си. Това са реални неща, които може да се очакват в една хижа. Важното е, най-важното е да се взаимно да се уважаваме и да се изкараме приятно, спокойно и тихо, ако има и огън запален и някаква камина, още по-добре.
1: А сега един малко провокативен въпрос. Има ли място колонката с музика в раницата? Къде свършва нашето право да се забавляваме и започва правото на другия да чуе планината?
2: Както вече мисля споменахме, планината е споделено пространство и там реално музиката е звук, който другия не е избрал от негово име. Има място, веднъж го бяхте споменали в предишно, много, много рядко, но има място в предишно предаване, го бяхте споменали за опитните планинари, които пускат радио, но това е съвсем различно нещо, за да плащат мечките и да ни изненадат мечки. Но това е съвсем различно нещо от натоварена туристическа дестинация, както съм срещал често, като съм бил в около пътеките и маршрутите на Седемтериовски езера или по Вихрен, се срещат хора с сериозни тон колони, надути музики и окей, на някой може да му хареса тази музика, няма да съдиме на един хареса една, на друг друга. Реалността обаче е, че ако изключите тон колоната, даже няма да го осъждам това. Нали, изключете тон колоната за 5 минути и си дайте, почувствайте въздуха, светлината, топлината, вятъра дори само да го чувате как е. И дори да има разговори, да има смях, това е съвсем различно от една силна музика. Така че моят съвет е за 5 минути си дайте спокойствие от тон колоната, ако някой нали, това му харесва. Или сложете си слушалка една само, за да може едното ухо все пак да чува за безопасност, какво се случва наоколо. И слушайте музика в ухото. В съвременния свят външни тон колони в планината не мисля, че имат място.
1: Нека развенчаем и едно удобно оправдание. То е бил разградимо. Обелка от плод, салфетка, остатък от храна. Защо това също не бива просто да остава край пътеката?
2: Ами за мен всъщност е много сериозно провинение. По някакви причини. Това дали е бил отпадък или не, няма никакво значение. По принцип, особено специфично за храните, в никакъв случай не трябва да се оставят навънка в природата. Има много табели, които може да срещнем, в които се обяснява определени меса. Няма как да знаем какво точно е оставено. Затова имаме един цялостен, да го наречем цялостна забрана, етична върху оставянето на храни. Защото първо, ако оставяме отпадъци от храна специфично или нещо с миризми, но нека да почне с отпадъците от храна специфично, това може да научи определени диви животни, че по тези пътеки се намира храна и да ги направят зависими от тази храна, както се случва на запад и не на запад, извинявам се, но по много туристически дестинации по цял свят. Например, в Бали съм го виждал това, в Азия съм го виждал, в Африка съм го виждал, където маймунки или каквито да било други се научават, че от огромните потоци от туристи, те са източник на храна и започват да зависят от тях. Това е абсолютен грях за хора, които искат да излизат в планината и се наслаждават на естественото биоразнообразие. И втория проблем специално за България, оставяне на храна, особено местни отпадъци, от каквото да било вид, носи опасност от зараза, от, както е описано по много табели, от африканска чума, по свинете, по ли не друго, което може да порази цели семейства и цели голям участък от биоразнообразие и това да подейства наистина негативно. Така че храната се прибираме отпадъците, колкото и да е нищожно, обратно в найлонната торбичка и обратно в раницата и се изхвърляме на определените места. И дори да е нещо различно, да речем някаква салфетка, някаква миризма, това предизвика отново раздвижване на животните около нас и изкарва ги извън строя. Най-малкото.
1: Социалните мрежи родиха и друг вид планинско поведение. Снимка на всяка цена, излизане от пътеката, качване на опасно място, доближаване до животни, понякога дори блокиране на маршрута за перфектния кадър. Кога красивият спомен вече се превръща в лош туристически навик?
2: Изкушението е голямо. Изкушението може да бъде много голямо, но то идва предимно от собственото его. И аз бих казал, планината не е място, особено ако говорим за оцеляване и стандартно изкарване, да вземеш егото там със себе си. Планината е място, в което трябва да погледнем навътре в себе си и разглеждайки света естествено около нас и да почувстваме свободата от това, че ни е дадена възможност да притежаваме, особено в нашата държава, такива красиви природни дадености. Тоест, използвайки възможността да се снимаме, окей, но с техниката, която ни е дадена в съвременния свят, много съм съгласен, но най-важно по безопасен начин, без егото, без да преминаваме пътеката. Аз винаги говоря за оставане на минимални следи, но по-скоро дори без никакви следи. Това е основният ни принцип и в моите курсове, които водя. Оставане на никакви следи след нас в лагера или каквото да било. Защото напускайки пътеката, особено в националните паркове, за да може да се снимаме някъде малко по-близо, някъде малко по-красиво, освен че е много рисково, евентуално, ако е някакво стръмно място или както сме знаели за много хора, които са попадали и са изпадали в беда и в крайни ситуации. Но най-малкото, което може да се случи е, напускайки пътеката, ние стъпкваме биоразнообразие, самата флора, която може да натиснем, да разрушим, и не знаем какво разрушаваме в момента. Много забранени видове може да са там, особено в природните паркове. Така че дори при разминаване на пътека, където може да кажем, аз ще мина тук в пътечката, в тривичката, нали, за да може да се разминем, не. Спазваме оттъпканата пътека и си пропускаме по оттъпканата пътека, за да не нарушаваме биоразнообразието, а камо ли за снимки. Не си заслужава просто.
1: И още една романтична картина. Палатка, звезди и огън край нея. Само че в края на лятото и началото на есента тази романтика може да стане много опасна. Какво трябва да знаем за огъня и бивакуването?
2: Това говорим много често и аз се радвам, че имам възможност постоянно да продължавам да създавам култура за безопасност и пожарна безопасност в планината. Всички знаем колко е опасно и се надявам, че хората ще го осъзнават все повече и повече. Не е нужно да имаме романтика задължително с огън. Да, свързваме планината с огън, с романтика, ще си легна покрай лагера, ще си запаля огънче, ще си изкълват фескара и така нататък. Но реалистично имаме сериозни забрани, които не са сложени просто защото някой ме хорно, а от статистиката, от страшно много пожари, които се случват и продължават да се случват дори сега. Наскоро вчера чух отново за пожар по есенно време, който за щастие беше потушен някъде си в страната. Ние не можем да си представим колко опасно е нашето човешко поведение и основните причини за пожари в природата, тук в България, поне специално, са човешка грешка или стартиране на пожар, на огън. Така че запазваме си огъня за безопасните части от сезоните, когато не е забранено, след 30 октомври, по-точно да бъде 31 октомври и до края на февруари, това са разрешените сезони, и в края на краищата може да си прикараме приятно и на фенерче.
1: За планинския етикет и за онези малки правила, които всъщност говорят много за отношението ни към хората и природата, разговаряхме с инструктора по бушкрафт Илко Цанев в месечната ни рубрика «Компасът на приключението». Благодарим ви, Илко.
2: Благодаря много, госпожо Пирчева, и само последно завърша. Добрият турист не е само човек с хубава екипировка. Добрият турист е този, който се движи безопасно, поздравява, отстъпва когато трябва, пази тишина, не оставя буклук и не прави планината сцена за его.
1: Съветите на Илко Цанев, а ние ще продължим да търсим правилната посока и към следващото приключение. И така прибираме компаса след поредната ни среща, но може би не съвсем, защото приключението не винаги свършва там, където свършва пътеката. Понякога продължава като спомен, като среща, история, която още разказваме. Лятото постепенно отстъпва място на есента и може би точно сега е момент да се обърнем назад към онова, което ни се случи през последните месеци. Не ви питаме за най-далечното пътешествие, нито за най-екзотичното място. Питаме ви, къде ви отведе вашият компас това лято и какво намерихте там? Не е необходимо писмото да бъде дълго, няколко реда са напълно достатъчни, а сред писмата, които получим, ще има и награда. Но повече от това ни се иска да чуем вас, защото писма за слушателя са точно това. Вашите истории, изпратени към хората от другата страна на радиото. Така, в края на нашата нощна среща остава рубриката «Писма за слушателя». Те са от вас към другия. Можете да ни пишете на познатия ви имейл адрес nh@bnr.bg, чрез страницата ни в социалната мрежа Facebook BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков 4. Аз съм Станислава Пирчева и очаквам вашите писма в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. До чуване!

0: 3 часа с обобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете срещу едва 17% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в Ландтага на Саксония Анхалт. И за да управляват еднолично, ще разчитат на поне 3 членове на ХДС или на процедурна подкрепа на една от крайно левите партии там. Канцлерът Мерц коментира, че Германия има нужда от фундаментални реформи. Той обаче добави, че да се предаде не е вариант за него и продължава да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно дясната формация. Мерц също така декларира, че ще защитава демокрацията и няма да отстъпи от подкрепата за Украина. Още по темата от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Канцлерът не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ. Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
0: Хиляди демонстранти се събраха с нощи пред Бранденбургската врата в Берлин, за да изразят недоволство от изборната победа на Алтернатива за Германия, съобщи Франс Прес. Участници в демонстрацията изразиха опасения, че демокрацията в Германия се разпада. Някои отправиха упреци към федералния канцлер Фридрих Мерц, че не е взел достатъчно мерки срещу недоволството, довело до изборния успех на екстремистите. Според полицията протестът е наборявал 5000 души, а според организаторите до 14 000. Франс Прес отбелязва, че участниците са далеч по-малко в сравнение с миналогодишните протести срещу Алтернатива за Германия, в които се включиха стотици хиляди. По-рано демонстрации имаше отново в Берлин, Франкфурт и Майнц с искане на формацията да бъде наложена забрана. Победата на Алтернатива за Германия предизвика силни реакции по целия свят. Остро изявление направи полският премиер Доналд Туск, според когото само идиоти и предатели в Полша биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа и по света, до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. Сред лидерите, които отправиха поздравления, се наредиха лидерът на италианската партия Лига и вице-премиер Матео Салвини, бившият унгарски премиер Виктор Орбан, лидерът на испанската партия Вокс Сантьяго Абаскал и милиардерът Илон Мъск. Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония Анхалт без коментар. У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. Киев беше атакуван при вечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападения срещу украинската столица до 8 септември. Това съобщиха от военновъздушните сили на Украина по-малко от денонощие, след като американските посредници Джаред Кушнер и Стив Уитков напуснаха страната. Уитков написа в интернет-платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Анди Бърнам, съобщиха от Даунинг Стрит. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Осъденият в Хага за военни престъпления и геноцид Ратко Младич, бившият командир на армията на босненските сърби, беше погребан в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирий. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там,